0: いやだけどこちらとしては、うん、その春風さんの、まあ後からいろいろとお聞きしますけれども、はい、宝塚にいらした春風さんが、うん、そのなんていうか宝塚感ももちろんお持ちなんですけれども、うん、そうではない全然違う存在感みたいなものが、うん、やっぱり端々から感じられるんですよ。そこがなんか共通というか一緒になんか過ごしやすいというかそういう感じしました、
1: ね、そうですか、はい。
0: これはだからなぜそのような人格やキャラクターが作り出されたのだろうかということを本日はちょっと紐解いていきたいなというふうに思いますのでですね、ちょっとプロフィールの方一つよろしくお願いします。
2: はい、春風ひとみさんのプロフィールご紹介します。1960年生まれ、東京都のご出身です。幼少の頃から劇団に所属し、6歳まで子役として舞台やテレビドラマ CM などで活躍しましたが、以後学業に専念されます。その後1979年宝塚歌劇団へ65期生として入団し、花組公演紅箱で初舞台を踏みます。その後1980年からは月組に配属となりまして、娘役として長く活躍されていました。そして1988年に宝塚を退団後、俳優に転身されます。以後舞台を中心に数多くの作品に出演し、数々の賞を受賞されます。近年では、ね、先ほどもありましたけど舞台ピグマリオンですとか千と千尋の神隠し、ミュージカル天使にラブソングをシスターアクト、マイフェアレディなどに出演されています。ね、本当にもう幼少の頃からっていうのは
0: それは、うん、子役さんとしてやられてたんですね。
2: 子役としてデビュー。
1: そうです、うん、デビューというか、実は私の2つ下の弟が、はい、その当時あずさみちおさんのこんにちは赤ちゃんが流行りましたよね。歌、はいはいはい、こんにちは赤ちゃん、はい、あれの映画ができたんですよ。
0: あ、はいはい、
1: それの赤ちゃんを探してらしてって監督が、はい、それでたまたま2つ違いですから私を手を引いて弟を抱っこしてデパートを歩いてた母がスカウトされたんですよ。その赤ちゃんを使いたいって言われて、それで
2: 赤ちゃんスカウト、
1: そうです、それで赤ちゃんですから、なんかすごい、まあ、母から聞いた話ですけれども、すごい車でお迎えがちゃんと来て、衛生面とかも助けていただき、それで、まあ、2つ違いですから私もどうしてもこうついていかざるを得ず、母がつきっきりになりますから、でうちは鰹節問屋の娘なので、私は全く演劇とかそういう映画とか芸能に関係ない家でしたので、でも赤ちゃんが行くっていうこと、弟が行くっていうことで一家総出でこう行くって、私も行って、でこういつもこう見てて、そうしたら監督が「お姉ちゃんもやったらいいのに」って言ってくださって、なぜか弟はその一作で辞めて私が劇団若草に入ったんですよ。
0: 劇団若草、はい、はいはいはいはい、
2: ね、
0: この子役さんがたくさんいらっしゃるところ、でそこでじゃあ舞台っていうか ドラマですか、映画とかですか。
1: ドラマとか CM が多かった、もしかしたら今よりも売れてたと思う。
0: そんな、 なんかあれの濃い濃厚なやつを希釈して飲む液体 のジュースのコマーシャルもやってたんです。
1: そうですよね、皆さん知ってらっしゃるあれでは長嶋茂雄さんと一緒に、お写真撮ってパンフレットとかの CM もやりましたし、あと何ですか、赤坂の方にある放送局がずっと長くやってる、テレビ番組とかの子役でずっと出てて、そこでたまたま宇野重吉先生と出会って、はい、それで母も父も全く芸能界分からず、ただついてきてた中で宇野先生が子役ずっとさせるのみたいな話をしたらしく、
0: はい、うん、
1: いや長くやるの僕進めないから普通の生活させてあげた方がいいんじゃないのって、これも後で聞いたことですけれども、はい、言われて、もう両親もそういうもんなんだなと思って、
0: はい、
1: ですから小学校こう入る前に一回やめてますね。
0: いやでもそれはじゃあそのお父さんとお母さんが宇野重吉さんがのおっしゃった言葉をやっぱりそうなのかなと思ってお聞きになられたということですかね。
1: そうですね、
0: それでじゃあ一旦それはそうかもしれないなというふうに思われたんでしょうね、うん、それでじゃあ春風さんは一旦その芸能界というところから、抜けたということなんですけど、その時の、記憶というか芸能界的なものは面白かったですか？
1: いや面白かったです。なんかお友達がいっぱいできたし、
0: はい、
1: で歌ったり踊ったり、
0: はい、
1: お遊戯みたいな感じで、
0: ああ
1: コーラスみたいな感じで、なんかすごく楽しかったです。だからやめてなんかちょっと残念だったなと思いましたけど、バレエとかそうですね、歌とかはなんとなく自分で歌ったり、その鰹節問屋でしたから問屋で場所が広かったんで鰹節をバーッと出さなきゃいけないので、
0: 干すんですか鰹節？
1: そうすんです。
0: でカスカスカスカスってね、カンナみたいなんですね、
1: で蒸して干してっていう、
0: こういうの段に並べてね、
1: はい、そうです。だからその鰹節の匂いの中でトウシューズ履いて踊ってました。
0: トウシューズ履いて、じゃあちょっとこれ独学ですか？そこは
1: まあ、バレエはバレエ団に入ってたので、
0: はい、
1: そのまま延長
0: で自主練ですね。
1: 自主練です。
0: はあ、しかしじゃあずっとその芸能界を一旦辞められた後も、その小学生時代はそのバレエとか習い事はなさってたんですね。
1: してました、好きで。
0: そしてこれあれじゃないですか、宝塚に入学するじゃないですか、うん、宝塚歌劇団ですね、はい、それでその時はどういうきっかけというか、それでだ

0: 見なくて、
1: やっぱり全て成績順だったので、はいはい、だから成績のいい人は例えば立ったまま下駄箱をこう入れられるけど、成績が悪いといつも下の方にこうかがんで、
0: そんなところもう下克上というか、
1: 全て成績順なんです。
0: うわ、まあでも昭和の時代ですからね、
2: こう上がっていくみたいなこともあるんですか。
1: そうでした、入れ替え、そうです、そうです。
0: あ、じゃあたまたま今日はラッキーで、今年は一番上にラッキーでなったとかありえないんですね。
1: そうですね。だから何回か試験があって、で
0: 私あの井上だからあの2番目よ、
1: そうい
0: うじゃないですね、
2: あいうえお順だよ、
1: そうだから全てそれはなんて子供でしたからびっくりして、
0: はい、
1: で全国からいらっしゃるから、うん、あの、ね、いろんな方言が飛ぶんですよ、
0: はいはい、あ、そうかそうか、
1: そうです、うん、だから東京から出たことがなかったから、こう関西弁でも神戸弁となんか大阪違うじゃないですか、
0: あれなんか微妙にあるんですね、
1: そうですよね、うん、だから初め何言ってるのかわからない。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当の六角誠司です。
0: 千葉みのりです。今日はゲストに俳優の春風ひとみさんをお招きしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、春風さんは、あの宝塚では、はい、あの宝塚の人って男役さんと娘役さんっていうんですか、
0: はい、
1: あ、そういう形になるじゃないですか、はい、こちらのではどちらだったんでしょうか。
2: 男役志望で入ったんですけれども、はい、結局背丈だとか、ね、うん、まあ、性格考えて男役の方かなと思ったんですけども、はい、背丈とかいろいろなことを考えて娘役希望で会議団に進みました。
1: これもちょっとあれ、娘役希望、男役希望であって、うん、授業の内容は違うんですか。
2: あのね、演劇の授業がもちろんあるんだけれども、
1: はい、
2: まあ、安寿と図使用とかね、
1: はい、
2: そういうものがあの教材としてやるんだけれども、その時は自分がどっちをやりたいか、
1: はいはい、
2: それはもう自分の意思でやって、はい、で自分はだから音楽学校の時は、まあ、男の役の方を選んでやってたんだけれども、声の質とか、うん、ちょっと今年齢重ねて低くなってきてますけれども、宝塚時代は
1: いいです、
2: ね、とってもこういう感じで、ね、娘役は
1: そういう感じ、
2: うん、だって女の人が男役、
1: もう大地さんと、
2: もう名前聞いただけでね涙が出るし、うん、名前をお聞きしただけで背筋が伸びるっていうのこういうことで、やはりこうやって辞めて

0: 違う世界の芸能界で働かせていただいててもやはり大鳥蘭さんとか大地真央さんとか現場で会うことありますからご一緒する、もうね自分がねもうスイッチが娘役スイッチがクッと入っちゃうんですよね。なんでしょうね、やはりこう自分であれもう見てる目がハートなのか自分で分かるんですよね。
1: ちょうどその大地さんのトップスターお披露目公演でこう相手役として高瀬さん
0: そうでした。あの時はもう私の中で強烈な思い出で抜擢させてもらったんですよね、うん、突然あの春金賞の春金ででもう一方が情熱のバルセロナで黒木さんが抜擢されて、はい、だからこうあの大地さんの相手役としては2人がこう相手をしたんですけれども、うんまあ、歌劇団がどちらが大地さんの相手役にふさわしいかっていうことでこう抜擢を受けて、まあ、皆さんの前にお披露目したっていう形になって、まあ、最終的にあの私は劇団からあの大地さんの相手役は黒木瞳さんに決まったよって言われて、いやでも私にとったら春金で抜擢されたことも意外でしたし、あのまあ子供心でしたけど、まあ悔しいって気持ちも正直ありましたし、でもバランスってすごく大切で、見た目のバランスとか顔の大きさとか身長とか、だから大地さんには絶対に黒木さんだったんですよ。やはりこう絵面っていうのかな、私たち、うん、それはやはり美しくお客様が夢を見れる、
2: うん、いやだけど本当にそういろいろとあの言葉の端々にお客様に対してのやっぱり気遣いというか、うん、そもそもやっぱりお客様あってのお芝居だということがとっても感じられまして、私は本当にあのなんか身につまされます。
0: いやなんでですか、
2: 本当にとその劇団ということで言えば我々も同じだと思うんですけど、うん、我々は自分たちのやりたいことをと思ってやってるものですから、やっぱりそこの部分というのがそれをお客さんに見に来てもらえるんだということでやってましたから、やっぱりそのそもそもの基礎が違う、だからこそ一生懸命物事を一生懸命やろうと、うん、あの習い事 とかもね、
0: はい、
2: でうちらの劇団はとアルバイトで人間を観察することを一生懸命しろとそういう形だからもうすごいなんか泥臭いんですよ。泥臭いけど、どちらも僕は必要だとは思うんですけども、
0: いやそうです、いやそこに私は辞めた後に非常に衝撃を受けたんですよ、うん、まあ、宝塚で もう本当にいろんなことがありましたけれども、うん、まあ、そうやって大地さんと黒木さんがコースターとしてそこで月組と、今花月雪星空ってあるんですけど、はいはい、私がいた昭和の時代は花月雪星しかなかったんです
2: が、空はなかった
0: んです。すごい昔の話ですよね、だから今私がしてるのは、
2: はい、
0: それで黒木さんと大地さんの元でこう、ただ黒木さんは私よりも下級生なんですよ。
2: 確か1個下、
0: 2つ下かな、学年っていうか年齢ではなく、うん、その、あの、音楽学校に入って年代が違うので、それであの大地さんと黒木さんが同時のお辞めになって、で次に鶴木美由紀さんがトップになって、で鶴木美由紀さんとはあの宝塚にバーホールっていうあの小さいホールもありますので、そこで相手役も何回かさせていただいて、やはり次はあの大地あの鶴木さんの相手はもう春風さんじゃないのかなって、こう何ですか、 SNS も何にもない時代、みんなの頃かなって言って、結局決まったのは私より1年下の児玉愛ちゃんっていう方だったんですよ。でいわゆる2回目の職というか、は
2: あ、そうか、だからトップの娘役というものがあるとすればあるんですよね、うん、これね、でそれがあるあのそこに、うん、これも言い方あれですけど2回なりそびれたというか、
0: そうそうそう、
2: でも僕はそのなんか感じが今とてもいい方向に、
0: いや本当に
2: もう向かわれてる気がしますけど、
0: いやなんかね、はい、やめるなって宝塚の演出家の方に言われて、
2: はい、
0: であのどうしようかな、年齢も来てるしななんて思って、でもあのすごく娘役と女役って分けるのが難しいんですけれども、
2: はい、
0: 例えば娘役っていうのが真っ白な白いお花のつぼみだとすると、
2: はい、
0: 女役は真っ赤なバラ、大輪の咲かす、だから娘役も必要だけど女役も必要なんだから、

0: 役の面白い役をやれってあの演出家の柴田幸宏先生っていう方に言われてすごい引き止めていただいて、はい、それで泣きながら続けますって言ったのはもう昨日のことのように覚えてます。でも本当に良かったと思います。あの脇っていう言い方は変ですけど脇の芝居というか宝塚の中での、はい、それがもう面白いっていうのを分からせていただいて外に出られたことが、
1: あ、それはでも大切かもしれないですね。
0: ですよ。だから息子がやることを黙って見てるシーンとかも結構多いんですけど、はい、もう本当に情けなくて情けなくてでもそれを舞台の上でこう味わわせてくださるっていうのはやっぱりキャッチボールがちゃんとできてるからだと思うんですよね。でもね本当にそれが全て今回のピグマリオンの役者の方があって、
1: これはあの我々が作ったんですよね。
0: いやもうなんかね本当にね右手上げるとね、例えば信枝さんは右手同時にパンと上げてくれたりとかね、
1: そうそう、
0: もう本当に気持ちいいっていうか、なんかここここみたいな感じ楽しかったですね。後半に向けて、
1: そう後半に向けていろいろとあこういうことを自分たちがやればいいんだってことが分かった時に、うん、やっぱり面白さみたいなものが少しずつ分かった気がしました。私はね
0: 思いました。
1: いやでもこれあの春風さんはこの、まあ、いろいろなことがありながらというか、まあ、いろんなことをやりきって、うん、この宝塚をやっとお辞めになられたわけですよね、うん、でそこから俳優さんとしてまた新たにまた別世界行った時のなんかこうギャップみたいなもの結構あった。
0: 確かに、ありました。でも逆にあったけれども自由だなっていうのを思いました。
1: かだから自由だからやりやすいというか、
0: あの、うん、宝塚は宝塚、ま、なんていうんですかラインというかそれ以上やっちゃいけないとかいろいろ制約も、私たちの昭和の時代は、うんうんうんうんあったんですね、うん表現としての、はい、だけどもあこんなに自由にやっていいんだっていうのがあそれはすごく嬉しかったですね。でただ驚いたのはあの宝塚はそのお稽古の時にもう上から下まですごい綺麗にしていくんですよ、はいはい、その
2: 稽古場に
0: 行く、稽古場に
1: 娘や、まあ、そういう気持ちで行くっていうことです
0: ね。そうですねらしく、はい、それでその演出家の方に次の作品の時にもやっぱり声をかけていただきたいと思うし、はい、いい役もらいたいと思うから、それで辞めて、出たお芝居の時ですけれども、あの皆さんノーメイクでジャージーで、うん、絶対衣装はスカートだろうなと思うのにジャージーの上下でいらしてて、はい、それでその時に終わって後に終わった途端に皆さんメイクしだしたんですよ。
2: あ稽古の後に、
0: うん、でえなんで稽古が終わったのにみんなメイクするんだろうと思った時に、はい、まあ、その時にお世話になってた木山事務所の社長の木山元で、その時にこうなんていうんですかこう表にこう出られずフランコの迫害にあって出られなかった村長が壁の中に隠れて御社が出て初めて出てこられたって事実を、まあ、ミュージカル仕立てっていうか、まあ、音楽入り芝居にしたんですよね。ただもう400字詰めの原稿用紙が200枚、
1: はい、
0: トータルあって、
1: はい、
0: それでそれがこう10枚単位ぐらいで味も送られて
1: あ少しずつ送られてるんですね。
0: そうです、うん、で音楽もなかなかできないみたいな形で、はい、それでもう何て言うんですかねとんがってた時代ですから、もう本はあって当たり前で楽曲もあって当たり前だから、もうよく福田先生と喧嘩してました。覚えられないですよ。
1: そりゃそうですよ。でそんなにたくさんのもの
0: でやっと音ができて、はい、じゃ あの歌いますので、はい、って言った時に、いや僕はもうあれだから今日はこれで帰るよって言った時にもう本当にブチ切れて帰るのかみたいな感じで、うん、懐かしい思い出ですけれども、だからね全部色鉛筆で分けて覚えたの。
2: 何役
1: ぐらいやったの。
0: 23役で
2: 23役
0: でも今だから分かるんですけど、福田さんに演じ分けることが大切じゃないんだって言われて、それを分かるまでに50の年までかかりましたね。34からスタートしたんですけれども、はい、こう演じ分けることが価値じゃないんだよ春風って言われたのが意味が分からず、なんかそのさっきの声の話もしましたけれども、はいはい、そのじゃこの役はこの感じかな、この役はこの感じかな、そのもっとお客様を信じろと、はい、
3: その服を促す多くの物質を作り出す働きがあることを突き止めたということ。

0: ということです。ただマウスの実験では脳梗塞から1ヶ月ほど経つと逆にこの働きを抑えるタンパク質が作られていました。そこで細胞の働きが低下しないようにしたところ、1ヶ月以上経っても脳の回復力は維持され、足を動かす運動能力や空間を正しく認識する能力の改善が続いて、後遺症もほとんど残らなかったということです。研究グループはミクログリアが脳の回復に関わることを世界で初めて確かめたとしています。七田教授は、脳は一度損傷すると治りにくいと考えられてきたが、自然に回復する力を持続させることで治療できる可能性が見えてきた。人でも研究を進め、薬の開発につなげたいと話していました。全国各地のクラフトビールを味わうことができる国内最大級のイベントがさいたま市で始まりました。このイベントは各地の特産品などを生かした味や香りのクラフトビールを楽しめる国内最大級の催しです。さいたま市中央区の会場には国内外から52社が出展しています。このうち愛媛県新居浜市の醸造所は特産の伊予柑を使ったクラフトビールを販売しています。鮮やかな色と濃厚な果実の味わいが特徴だということです。宇都宮市の醸造所は栃木県特産のいちご、とちあいかなどを使ったフルーティーな香りが特徴のクラフトビールに加え、名物の宇都宮餃子も販売しています。会場は多くの人でにぎわい、訪れた人たちは各地のクラフトビールを飲み比べていました。同僚と訪れた40代の会社員の男性は、普段飲めないクラフトビールを味わえて最高に嬉しいですと話していました。20代の女性は、柑橘系の風味のクラフトビールが飲みやすかったです。会場で知り合った人たちと話しながら味わえるので楽しいですと話していました。このイベントは今月17日まで開かれています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路は都心環状線が事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りは宝町で乗用車2台の事故のため、羽田線の東品川まで渋滞しています。湾岸線の有明方面に向かう東行きは、東京港トンネルで10キロの渋滞です。高速道路の状況です。中央道の下りは上野原インター付近で工事が行われていて5キロ渋滞しています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また、中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
3: 10時の NHK ニュースです。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.5 取引時間中の最高値を更新しました。 AI や半導体の市場拡大への期待感が続いていて、ハイテク関連の銘柄を中心に買い注文が集まっています。現在の日経平均株価は昨日に比べて425円14銭高い63,697円25銭となっています。東証株価指数トピックスは 13.06 下がって 3906.42 となっています。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より3銭円安ドル高の1ドル157円87銭から90

0: 91銭となっています。ユーロに対しては19銭円安ユーロ高の1ユーロ184円96銭から97銭となっています。株と為替の値動きでした。10時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当の六角誠二です。
1: 千葉みのりです。そして今日のゲスト、俳優の春風ひとみさんとお送りします。引き続きよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: リスナーさんからメッセージも届いております。はい、神奈川県にお住まいのラジオネームそら豆さん、今ご出演中のアイラブ坊ちゃんを見てきました。
3: ありがとうございます。
1: 春風さんが演じる清の坊ちゃんを思う気持ちが素敵で涙が溢れました。春風さんがいつもとは違う清の声で話し、その声のまま歌われたので驚きました。声まで役に合わせて変えられるってすごいと思いました。これからもご活躍を楽しみにしています。
3: ありがとうございます。
1: そして大分県にお住まいの弓月さん、今日は久しぶりに俳優さん同士の会話が聞けるんじゃないかと楽しみにしておりました。六角さんが楽しそうに会話している雰囲気がとっても好きです、ということね。
2: ありがとうございます。
3: よかった。
2: もう本当にいろいろな方がね、ここに来られて、いろんな人が自分にそれぞれ違うなんか、エネルギーをくれるから、
1: はい、だってもう、六角さんからは人
3: 生で、はい、その時にねゲストだったのかな、まあ、全然まだ
2: だってオレンジルームってちっちゃいっす
3: よ。そうです。だから多分私の記憶が今回すごく思い出そうと思ったんですけれども、ジアルフィンの中のどなたかがない、
2: 3人ではなかった、
3: なかったんですよね。それで私、全く宝塚とは関係ない知り合いに、はい、もうこういうこと、こういう方がいてみたいな話をした時に、うん、それってアルフィーじゃないって言われて、アルフィーっていうグループがあるよって言われて、でなんかまだこう名前が出なく一生懸命いろんなライブを大阪で回ってるよっていうのを聞いて、うん、すごく興味持って、でもただ公演があって行かれなくて、それでアルバムをこう見にレコード屋さんに行って、でこう見てた時にやっぱりお芝居無言劇、
2: はいはい、
3: え何と思って、無言劇って言葉すら知らなかったから、
2: はいはいはい、
3: それで聞いてハマったんですよ。それから
2: じゃあちょっと聞いてみましょうか。
1: そうですね。それでお聞きください。ジ・アルフィーで無言劇。

0: センチメンタルシティロマンスで内輪もめお届けしました。
1: 春風さん、中野所さんをご存知なんですか？
2: もうこれ朝ソングでセンチってもう知った時にもう鳥肌立って引き寄せだと思いました。いや、あの中野さんがお一人でライブしてるの私2回ぐらいあの見に行ってて、
1: はい、
2: それですごく終わった後に

0: 千秋直美で朝日の当たる家朝日楼でした。
1: 震えますね。
2: これはすごいですね。このもちろん浅川さんのこの役もですけども、この千秋さんの歌唱というか、この何かが乗り移ったような、すごいですね。
1: 大好きなんですよね。
2: あ、これ僕も千秋直美さんはすごい好きで、初期の素敵さ、はい、そしてそれから年月を経てのいろいろな素敵さが、はい、なんかあの変わっていくじゃないですか。
1: 変わってきましたね。
2: あれはやっぱりあのなんていうか、そりゃそうだよなって今では思うけど、どうしてあんなに不思議に変わっていくんだろうと思いました。
1: そうですよね、もう歌、言葉、情景、もうなんで一つのドラマ。
2: そうなんですよ。あの方が歌うと情景が出てくるんですよね。それでそれが一つストーリーとちゃんとなってるから、やっぱり音楽として本当に質の高いものになってるなって気がしますよね。
1: 選ぶのに困りました。いろんな曲があるので、
2: 千秋直美さんはね、本当に僕も大好きな曲いっぱいあって、はい、でもこの曲を選ぶっていうのは浅川真紀さん、すごいあの人ね、浅川さんってご存命の頃、はい、サングラスかけてらして、ですごい暗い真っ暗なライブハウスにパッと入っていって、眩しいよねって言ったらしいんですよ。それで
0: 二重で薄暗くしてるの
2: そんなはずはないのにそういう人だっつってね、はいはい、いやいや、まあ
0: 二重時代の後半もまだまだ続きます、はい。ではここで1曲お届けしましょう。ジョン

0: 10時30分です。
1: 六角誠二です。
0: 千葉みのりです。この時間は今日のゲスト俳優の春風ひとみさんと六角さんの選曲で名曲遺産をお届けしています。引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ね、春風さんの選曲でですね、
0: はい、
1: 先ほど千秋直美さんの朝日をですね、朝日の当たる家ということだったんでですね、
0: うん、
1: 僕も千秋直美さん大好きです。なんで、僕も千秋直美さんの曲を、一つここで、
0: はい、
1: おかけしたいと思うんですが、うん、何をかけたらいいのか本当にもう春風さんもおっしゃった通り迷いますよね、うん、
2: この人
1: の、
2: はい、迷います。
1: まあ、僕は赤い花とかも好きなので、そちらにしようかなと思ったんですけども、はい、朝日郎というものが非常にこのアメリカ民謡から来ている、またはそこからちょっとしたロックになったりもしてますし、その原曲があるというところで、まあ、原曲のジャンルがあるということで、僕はファドから、持ってきました。このファドっぽいところを歌っているアルバムタイムというのがありまして、
2: いいアルバムですよね。
1: 暗い橋家とかもやってるんですけども、ファドのアルバムからですね、この、曲をちょっと聴いていただきたいと思います、うん、それでは行きましょう、はい、千秋直美酒友達。

0: 冊のライブ僕一緒にやったり、あと、もしあったらご一緒しましょうかね。
1: もうぜひ聞かせてください。では続いては春風さんの選曲になりますかね。
2: はい、
1: はい、続いて何の曲でしょうか。
2: これチューリップで青春の影なんですが、うん、
0: それはもう僕もその世代ですから知ってます。
2: そうですか。これが私ね、54歳で結婚したんですよ、
0: それでおっしゃってましたね。
2: それで、まあ、それまで宝塚とお芝居で、もう何も、もう音楽も本当に狭い範囲で、だからチューリップさんがこう全盛時代は、
0: はい、
2: 宝塚だったのでほとんど知らないんですよ。
0: そうですよね、
2: 知らないんです。
0: あのなんていうか、たくさんいろいろな、まあ、心の旅はあれかもしれないですけど、はい、
2: そうです。
0: その後の銀の指輪とか、
2: もうあのほとんど、ほぼほぼ知らなく、
0: なるほど。
2: それで、まあ、あの私事で申し訳ないんですけど、54歳で結婚した主人とは出会って4ヶ月で結婚してるんですよ。
1: うーん、
0: わ、す、僕は4ヶ月で別れたことありますけど4ヶ月で、あ、そうですか。
2: そうです、はい、もう強く強く、あの、はい、可愛い後輩の天海祐希さんに押され、
0: はい、天海さんが
2: そうすごく仲良くさせてもらってるんだけど、
0: はいはいはい、
2: もう私の方がいろいろ相談してるんですけど、
0: はい、
2: もうあの最初に会わせた時に、はい、もうあなたそんな風に思ってくる人はもう二度と現れないと思うよって言って OK が出たので、 でもただ一番私が心惹かれたのは、今の主人にその同級生とずっとバンドをやってるっていうことが大きかったんですね。で、バンド、どんなバンドですか？

0: いいぐらいなんですね。だからその人たちの曲をちょっと紹介したいなと思って、かけますね、
1: はい、
0: バンバンバザールでロックンロール。

0: バンバンバザールでロックンロールお届けしました。
1: またこの人たちとね、この人たちが、まあ、このリーダーの福島君と、いろいろと今後のことを私は考えたいなと思ってるんですけども、まあ、あのお芝居とはまた別なところでね、まあ、要はプロデュースというかですね、自分のことをやってたりするんですけど、でも春風さんもあのご自分のプロデュースで一つこれからあの展開されるものがございますでしょ。
2: はい、ありがとうございます、はい、あの春朝堂というものを立ち上げまして、
1: はい、
2: まあ、春風の春、うん、で朝というのは、まあ、仲良しの俳優仲間 の八代麻子ちゃんと一緒にの麻子で、
1: はい、
2: 春朝堂という、まあ、何ですかね、地域の方たち、今回は日本橋のお話ですので、
1: はい、
2: まあ、あの中央区日本橋の地域の方たちと寄り添いながら演劇文化を広めていきたく、まあ、リーディングという形なんですけれども、はい、朗読劇という形で、恩師の福田義行さんの、作品、あの私の下町母の写真というのを一発目にやろうかなと思って初プロデュースに挑戦します。
1: それは朗読劇という形で。
2: 朗読劇です。
1: あ、いいですね、はい、やっぱりじゃあその例えば今この日本橋の話をやられて、
2: はい、
1: 今これから先に、まあ、今回はこういう形でやると、はい、立ち上げると、はい、でこれから先にはいろいろな地域のそういうお話みたいなものが、
2: いや、あの私が中国在住なので、
1: はい、
2: で日本橋ってもう素晴らしい文学作家の方、
1: はい、
2: 劇作家の方、はい、あの住まわれてたり生まれたり、はい、いろんな方が、この福田義行さんも日本橋生まれなんですね、うん、でそういう方を取り上げてちょっと日本の言葉をちょっと大事にしてみたいなと、
1: なるほど、
2: もう一回原点に戻りたいなと思っておりまして、
1: はいはいはい、それは朗読劇は本当にそうなると重要なというか非常にあの有効なアイテムというかものになりますよね。
2: そうですね、なんか子どもたちにも言葉で分かってもらいたいっていうか、
1: はい、
2: 日本の美しい言葉でその時代その時代のと思いまして立ち上げました、
1: はいはい、いやーすごい、これからじゃあそれを少しずつ進めていかれるんですね。日本文学ですね、これ。
2: そうです、日本文学にもう長く補足できたらいいなと思いますけれども。
1: そしてこれがあって、これいつ頃にこれはやられる感じなんですか、ね、
2: これは今年の7月31日と8月1日に、
1: はい、
2: もう初プロデュースですから3回しかできないんですけれども。
1: いやだけどその中でやっぱり少しずつ稽古を積みながらというふうな形になる。
2: そうです、はい、
1: 素晴らしいですね、はい、これはじゃあアイラブ坊ちゃんの方というのはいつまでこれはやるんですか。
2: これはアイラブ坊ちゃんはですね、最後は7月大阪なんですよね。
1: あ、なるほど、
2: はい、
1: じゃあ5月東京で6月が北海道で7月が大阪ということで、はい、じゃあまだまだしばらく続きますよね、
2: これ
1: ね、
2: はいは
1: い、いやもうでも本当にあのまあね、お芝居これから先ね、僕もどういうお芝居に出会うかわからないんですけども、うん、また春風さんと何かご一緒できたりとかですね、
2: いや私こそです、
1: また全く違う形ででもですね、なんかまたお会いできて、まあ、っていうかなんか旦那さんも含めて一回どこかでお食事でもしたいなって。
2: あ、そうですよね、
1: これはもう本音で思ってます
2: いや本当に思ってます何かね、そこから何かまた何やることができたらいいですよね。
1: そうなんですよ、だからそのなんかすると、まあ、少しと年代は違うかもしれないですけど、旦那さんにチューリップ愛を聞いてみたかったりですね、ビートルズ愛を聞いてみたかったり、はい、その辺は私もだからあの僕はこう思うとか結構ありますから、特にビートルズが僕大好きなんで、でその辺の話とかも、まあ、春風さんをやっぱり交えて、なんかお伺いしたいなと思いますし、また
2: あ
1: のこれあの何回来ても別にあの何の文句も言われない番組なんでねあのこれあの何回も来てらっしゃる方もいるんですね、安西はじめさんとかね、
2: であ
1: のもしよろしかったらですね、またあの来ていただけたらありがたいなというふうに思っておりますけど、
2: おしゃべりしたいですよ、いろんなことを教えていただきたい。
1: いやいや、もうこちらこそ、宝塚時代のことをですね、なんかまた聞きたいことが私の中でも増えていくと思いますので、その時はまた質問するときはよろしくお願いします。
2: 忘れないうちに私がよろしくお願いします
0: ということで、今日のゲストは俳優の春風ひとみさんでした。本当にお忙しい中、今日は
1: 楽しかったです。
2: ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。またあのお芝居頑張ってください。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。 アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時になりました。この時間はアメリカトランプ大統領の中国訪問についてお伝えします。トランプ大統領はこの後習近平国家主席と首脳会談を行います。トランプ大統領の中国訪問は1期目の2017年以来で、イラン情勢や貿易、台湾などをめぐりどのような議論が交わされるかが焦点です。ここからはテレビと同じ音声でお伝えしていきます。
1: こちらはその、歓迎式典の会場近くの現在の映像です。習近平国家主席が今歩いています。まもなくトランプ大統領が到着するものと見られます。映像は北京の人民大会堂前の広場の現在の様子です。米中首脳会談に先立つ歓迎式典がこのあと行われる予定となっています。そして歓迎式典のあと米中首脳会談が行われる予定となっています。歓迎式典が行われる人民大会堂前の広場の現在の様子です。習主席の姿があります。トランプ大統領の到着を待っている模様です。映像が切り替わりました。人民大会堂の近くの映像と見られます。車列が見えます。こちら車列が会場に向かっているものと見られます。今黒い車列が近づいてきました。こちらトランプ大統領が乗っていると見られる車列です。この車、星条旗そして中国の国旗が車の前に飾られています。こちらトランプ大統領の今横顔が見えました。トランプ大統領が乗っている車両が会場近くへと近づいている様子が映っています。映像は北京の人民大会堂近くの現在の様子です。まもなくトランプ大統領が会場に到着するものと見られます。今黒い車両が見えています。まもなくトランプ大統領がこの歓迎式典が行われます人民大会堂前の広場に到着します。今車が止まりました。そしてドアが開きました。トランプ大統領が乗っているものと見られます。トランプ大統領です。会場に到着しました。ゆっくりと歩みを進めています。そして習主席が待つ場所へと歩みを進めていきます。手を差し出し握手を交わしました。何か言葉を交わしているような様子も見られます。トランプ大統領と習近平国家主席、今言葉を交わしているような様子が見られます。握手も続いていました。映像は北京の人民大会堂前の広場の現在の様子です。そして両首脳が赤い絨毯の上を歩いて進んでいく様子が見られます。このあと間もなく歓迎式典が始まります。この時間は国際部のアメリカ担当久枝デスク、中国担当の小宮デスクとお伝えしていきます。小宮さん、今はどういったようなことが行われているんでしょうか。
2: そうですね、今ですね、トランプ大統領の隣に見えているのは、ね、王毅外相ですね、はい、中国のですね、まず中国の代表団の紹介をですね、習近平国家主席がトランプ大統領に行っているところだと思います。でこの画面上左側にはですね、アメリカの代表団も控えておりますので、この後ですね、移動してアメリカの代表団をトランプ大統領が習近平国家主席に紹介するといった段取りになっているんだと思います、
1: はいはい、今中国の代表団の紹介が終わりまして、今トランプ大統領がアメリカの代表団のところへと習主席を連れて、今挨拶をしているところです。今習主席に対してアメリカの代表団の紹介が行われています。 アメリカのトランプ大統領、先ほど北京の中心部にある人民大会堂に到着をしました。まもなく始まる歓迎式典に出席した後、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みます。久枝さん、このアメリカの代表団の顔ぶれ、どのように見ていますか？
3: はい、先ほど、トランプ大統領から紹介があったルビオ国務長官、ベッセント財務長官、ヘグセツ国防長官の姿が見えました。
1: はい、そうした代表団のメンバーと習主席、お互いに笑顔のようにも見えますね。握手を交わしている様子が見られました。今アメリカの代表団の紹介が終わったようです。両首脳が歩みを進めています。赤絨毯の上を進んでいきます。この後は、どういった流れになるかというと、国歌の演奏ということですね。
2: そうですね、広場の中央にはですね、台が設けられていてですね、その上に乗って、お互いの国歌を軍の楽団が演奏するというのを聞くという形になっています。はい、演奏の間ですね、はい、祝砲がですね、国賓の場合ですと21発鳴らされて、お互いのことを祝うという形になっております。

0: 不下，中国人民解放军仪仗队列队完毕，请您检阅。
1: 国歌の演奏が終わりまして、この後儀仗隊の観覧が始まりました。小宮さん、こちらはどういった意味合いになるんでしょうか。
2: そうですね、これから首脳会談が行われる会場に向かうまでの間ですね、トランプ大統領を歓迎するという意味でですね、軍の前を通って、

0: ですね、その後旗などを持ったですね、歓迎する市民という人たちがトランプ大統領を歓迎するものと見られます。
1: はい、現在両首脳による儀仗隊の観覧が行われています。映像は北京の人民大会堂前の広場の現在の様子です。現在米中首脳会談に先立つ歓迎式典が行われています。両首脳が赤絨毯の上を歩みを進めて儀仗隊を観覧している様子があります。このあと人民大会堂の中へと移動して首脳会談に臨むことになっています。久枝さんと小宮さん、両首脳の表情ですね、仕草などからどういった様子が読み解けますか。まず久枝さん。
2: はい、トランプ大統領やや緊張した面持ちにも見えましたけれど、握手をした後は左腕を習近平国家主席の腕にトントンと当てるような仕草を見せたり、言葉を交わしたりですとか、あと時折笑顔も見えましたね。アメリカにとって中国というのは最優先の戦略相手で、良好な環境を演出しようとしているのではないでしょうか。
1: はい、一方の習主席の様子はどうでしょうか。
0: そうですね、習近平国家主席の表情はですね、やや固くですね、緊張している様子が読み取れたと思います。中国経済がですね、減速する中、習近平国家主席は今回の会談で、アメリカとの協調関係を築いてですね、中国経済の不安要素を少しでもですね、少なくしようと考えていると見られます。その思いがですね、表情にも表れていると思います。
1: はい、今中国の子どもたちがトランプ大統領の、トランプ大統領に向かって、声を上げて歓迎の意を示しているところでした。トランプ大統領も手を挙げるなどして笑顔を見せるなどしている様子が分かりました。このあと両首脳は会談に臨むということになりますよね。会談の場所というのはどういったところになるんでしょうか。
0: はい、このあと人民大会堂ですね、東門を入って中に入って部屋で会談すると見られます。人民大会堂にはですね、中国共産党や中国政府の重要会議などを行う大ホールのほかですね、中国のすべての省や直轄市、自治区の名を冠した部屋などがあります。トランプ大統領のようなですね、外国との要人の会談はですね、大人数の会談の場合は東大庁と呼ばれる部屋で行われ、少人数の場合はですね、福建庁と呼ばれる場所でたびたび行われています。過去のですね、米中首脳会談ではこの東大庁という部屋が使われたと見られています。今回ですね、どの部屋で会談が行われるかということは明らかにされていませんが、おそらくこういった部屋で会談が行われるものと見られます。
1: はい、映像は北京の人民大会堂前の広場の現在の様子です。現在も米中首脳会談に先立つ歓迎式典が続いています。現在は広場の中央に設けられました赤い台に両首脳が立って、その式典の様子を見ているところです。この式典が終わりますと首脳会談が行われることになっています。改めてになりますけれども、小宮さん、この式典が行われている場所ですね、こちらはどういったところになるでしょうか。はい、
0: そうですね、北京市の中心部にあるですね、人民大会堂ですね、東門の前の広場になっています。広場の前にはですね、天安門広場もあってですね、中国では非常に有名な場所となっております。2017年にですね、トランプ大統領が中国を訪問した際もこの場所で式典が行われました。いわゆる国賓の式典というのはですね、この場所で行われるというケースが多いということになっています。
1: その2017年もにトランプ大統領が訪問した際にもこの場所で行われたということで、再びその場所で今も歓迎式典が続いています。広場の中央に設けられました赤い台の上で両首脳が式典の様子を見つめている様子があります。そしてその後ろには両国の代表団の姿も見えます。

0: 近の人民大会堂前の広場の現在の様子です。歓迎式典が現在も続いています。11時過ぎから始まりました歓迎式典、10分以上が過ぎているというところになります。映像は北京の人民大会堂前の広場の現在の様子です。米中首脳会談に先立つ歓迎式典が行われています。今回のトランプ大統領の中国訪問というのは1期目の任期中の2017年以来、両首脳が対面で会うのは APEC アジア太平洋経済協力会議に合わせて韓国で会談した去年10月以来となります。イラン情勢や貿易、台湾などをめぐりどのような議論が交わされるかが焦点となっています。今年は今回の会談をはじめとして国際会議に合わせたものを含めて最大で4回の首脳会談が行われる可能性があります。首脳同士のやり取りを通して米中関係が安定に向かうのかが注目されています。今両首脳が握手をしまして、そして、広場中央に設けられた赤い台を降りました。そして歩みを進めています。トランプ大統領、何かジェスチャーを交えながら習主席に言葉をかけているのでしょうか。そのような様子も見られました。何か言葉を交わしているような様子が見られます。こちらからは表情を伺うことはできないんですけれども、少し横顔が見えましたね。今トランプ大統領、再び習主席の肩に手をかけて言葉を語りかけている様子がわかります。そして、こちら画面に出ますでしょうか。トランプ大統領の中国訪問のスケジュールです。今回は9年ぶりで明日まで3日間滞在する予定です。今日はこの後習主席と会談する予定で、両首脳が対面で会うのは APEC アジア太平洋経済協力会議に合わせて韓国で会談した去年10月以来です。そして午後には習主席とともに世界遺産に登録されている天壇公園を視察する予定で、夜には晩餐会に出席することになっています。明日も習主席と昼食などを共にしながら意見を交わして、その後中国を離れる予定となっています。そして今回の首脳会談で議題になる見通しのテーマがこの画面右下に示されています。主に3つあります。まず膠着した状況が続くイラン情勢、そして一時は互いに 100% を超える関税をかけ合っていた貿易経済、3つ目が台湾をめぐる問題となっています。それでは国際部アメリカ担当久枝デスク、中国担当小宮デスクに聞いていきますけれども、まずアメリカ担当の久枝さん、はい、この3つのテーマの中でもアメリカにとって重要なのは特にどの項目と言えるでしょうか。
1: はい、アメリカが最も重視しているのがこちら2番目

0: 旦休戦状態になっています。
1: はい、
0: 今回の会談でもこの休戦状態を維持したいと考えているとみられます。
1: はい、そしてトランプ大統領と習主席、今人民大会堂へと移動していきました。歓迎式典が終わった模様です。両国の代表団も両首脳に続いて建物の中へと移動していく様子が見られます。このあと人民大会堂内で首脳会談が行われます。それでは話の続きになりましたけれども、小宮さん、一方の中国側にとって重要なのはこの3つの中でどの項目と言えるでしょうか。
2: すべてですね、重要なことは確かなんですけれども、ね、はい、特に力を入れているのはですね、やはりアメリカ側と同じで経済だと思います。両国のですね、関係にこう中長期的な安定をもたらしたいと考えているんだと思います。アメリカによるですね、一方的な関税や半導体などの輸出規制、中国企業への制裁を上げ、対応を求めるとしています。その一方ですね、大豆をはじめとするアメリカ産の農産物や、エネルギーなどの輸入の拡大、航空機などの購入、中国の投資分野の市場開放、アメリカ国債の保有の継続を含む金融分野などでは協力を強化していきたいと考えているんだと思います。一方ですね、中国がアメリカに対抗するカードとしてきたレアアースの輸出規制については、アメリカの対中姿勢次第で中国の対応は変わると思います。もしアメリカがですね、再び中国に完全戦争や制裁を仕掛けるなら、中国はですね、レアアースの輸出規制を含む報復措置を講じることになると見られます。中国の専門家はですね、習近平国家主席について首脳会談を通じて、暫定的な停戦状態を中長期的な安定へと転換させたいと考えているとしています。
1: はい、小宮デスクに聞きました。それでは北京から中継で伝えてもらいます。
3: トランプ大統領の訪問に合わせ、北京では昨日から厳重な警備体制が敷かれています。トランプ大統領が滞在しているホテルの周辺や会談が行われる人民大会堂周辺には多くの警察官や警察車両が配置され、物々しい雰囲気となっています。またトランプ大統領が今日午後視察する予定の天壇公園は昨日から閉鎖されています。天壇公園は世界遺産の一つで、普段は多くの観光客でにぎわっていますが、閉鎖に伴い昨日も周辺では人の姿はまばらとなっていました。厳重な警備体制が敷かれる一方、天安門広場の近くではアメリカの星条旗が掲げられていて、トランプ大統領の中国訪問を歓迎するムードも高まっています。
1: そして今回の会談を日本政府はどう見ているのか、総理大臣官邸から中継です。
4: 総理大臣官邸です。日本政府としても今回の米中首脳会談の行方を注視しています。政府関係者の一人は、レアアースの規制をはじめ中国による経済的な威圧への対応や、イランや台湾を含む地域情勢についてどのような議論が行われるか非常に注目していると話しています。日中関係が冷え込んだ状況が続く中、日本政府としては今回の会談に同席するベッセント財務長官が今週日本を訪れた際に、高市総理や閣僚が会談するなど、アメリカ側と綿密に認識のすり合わせを行ってきました。それだけに米中トップの間で東アジア情勢や中東情勢、さらに関税措置を含む経済分野などでどのような協議が行われるか見守っています。
1: そして今回の会談、市場はどこに注目しているのか、東京証券取引所から中継です。
5: 金融市場でも米中首脳会談への関心が高まっています。貿易やレアアースの供給などさまざまな議題がありますが、投資家の最大の注目はイラン情勢です。今日の株式市場では日経平均株価が一時取引時間中の最高値を更新しました。一方、日本経済は原油・石油製品の価格高騰や不安定な供給に直面し、外国為替市場では経済への打撃が大きくなるという見方もあって円安傾向が続いています。会談を通じてアメリカとイランの協議の進展につながるメッセージが出てくるのか、

0: 特にイランに一定の影響力を持つとされる中国の動きを固唾を飲んで見ているという状況です。イラン情勢の悪化以降、要人の発言を伝えるニュース速報で相場が大きく動く、いわゆるヘッドライン相場の様相が一段と強まっています。株式市場、為替市場ともこの後のトランプ大統領、習近平国家主席の一言一言が値動きを左右する可能性があります。
1: この時間はアメリカトランプ大統領の中国訪問についてお伝えしていますが、ここで短く一つニュースをお伝えします。ロイター通信は14日、船の位置情報を提供する企業の情報として、石油元売り大手のエネオスホールディングスが管理するパナマ船籍の原油タンカーがホルムズ海峡を通過したと報じました。ホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する船舶では、先月大型タンカーの伊出光丸がホルムズ海峡を通過していました。さて、お伝えしておりますように、アメリカのトランプ大統領は先ほど北京中心部にある人民大会堂に到着しました。まもなく始まる歓迎式典に出席した後、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みます。首脳会談の主要な議題のうち、イラン情勢については、アメリカが事態の打開に向けて中国にイランへの働きかけを求めているのに対し、中国がどのような姿勢を示すかが注目されます。では再びテレビと同時にお伝えします。
2: 米中首脳会談の会場の現在の様子です。すでにトランプ大統領は席に着いています。この後まもなく米中首脳会談が始まるものと見られます。映像が切り替わりました。画面
3: では始めましょう。
2: 始まりました。
3: まず私からご挨拶を申し上げ、そして大統領にもご挨拶をいただきたいと思います。尊敬するトランプ大統領、今日は大変今日北京でお会いすることができて嬉しく思います。9年ぶりに改めて中国を訪問されました。我々の会談は今や世の中が注目する会談と言えるでしょう。今100年にあるかないかという大きな変化が進んでいます。国際情勢も変化が激しいです。世界は今や新しい十字路、岐路に差し掛かっています。両国がいわゆる突き手ですの罠を抜け出すことができるか、そして私たちが前に進むことができるか、世界の挑戦に打ち勝つことができるか、これは世界の安定性が必要です。両国の人々の幸せや善との命運ということを切り開くことができるは、私たちの未来に関わってくる問題です。これらは歴史的な問いであり、世界の人民の問いでもあるのです。私と大統領は大国の指導者として出さなければいけない答えだと思います。今年はアメリカが独立を果たして250周年になります。アメリカの皆様に心からお祝いを申し上げます。私は常に中米の間の共通の利益は、その意見の食い違いよりも大きいと考えてきました。お互いのチャンスとみなしています。
4: 中米関係の安定は世界の力となります。双方は協力すれば利益となり、戦えば共に傷つく。ですので仲間でなければなりません。ライバルではありません。お互いに協力参映しなければなりません。正しい大国同士としての付き合い方を見出さなくてはならないと思います。大統領と両国、また世界に関連する重要な問題について意見交換することを楽しみにしています。中米関係という大きな船のために良い舵を取っていきたいと思います。2026年を 中米関係が過去を受け継ぎ、未来へつなぐ重要な一年、シンボルとなる一年にしたいと思います。私のご挨拶でした。次にトランプ大統領、お願いいたします。
5: 習近平国家主席、今日はどうもありがとうございます。まずはじめに、大変な名誉だと申し上げたいと思います。特に印象を受けたのは、子どもたちが幸せそうに私を歓迎してくれたことです。本当に素晴らしい子どもたちです。さまざまなものを象徴していると思います。あなたと私は長い間知り合い同士、最も長い両国の関係を築いてきました。いかなる国家主席、大統領以上の関係を築いてきたと思います。大変な名誉です。素晴らしい長きにわたる関係を築いてきたのです。あなたは私を、あなたからは私に問題があるたびに連絡を取ってきました。迅速な形で対応してまいりました。素晴らしい未来を共に築くことができると思います。中国に対しては大変な尊敬心を持っています。あなたは最高の指導者です。これは真実です。ただここで申し上げたいのは、素晴らしい代表団、今回は私と共に訪中しました。世界最高の人たちです。素晴らしい人たちが同行してくれました。一人一人素晴らしい人たち、世界最高の水準のさまざまな企業を率いている、そうした人物を率いてきました。中国に対して大変な尊敬心を持っており、貿易、そしてビジネスを築いていきたいと願っています。これからの協議を楽しみにしています。首脳会談の中で、これまでで最大規模の首脳会談になると信じています。アメリカでは大変な注目を集めている会談です。今日は友人である習近平国家主席とお会いできて光栄です。アメリカと中国の関係はこれまで以上に素晴らしいものだと信じております。
2: 米中首脳会談の冒頭の様子をお伝えしました。ここからは国際部のアメリカ担当久枝デスク、そして中国担当の小宮デスクと引き続き冒頭の発言について振り返っていきます。まず久枝さん、はい、トランプ大統領の発言どのように見ましたか。
6: はい、挨拶の中で、習近平国家主席について世界、最高の指導者だと、尊敬していると、自分は真実しか話さないとまで言って、かなり褒めたたえた言葉でしたね。はい、でさらに、今回会談では、あえて世界最高のさまざまな企業の人たちを同行したというふうにわざわざ持ち出してまして、これというのは先ほど の歓迎式典でも姿が見えたんですが、はい、アメリカは今回、IT や金融、農業など幅広い業種の大手企業トップを同行しているんですが、こうした人たちとを連れてきたから、ビジネスを築いていきたいと、そういう期待を込めた挨拶でした。
2: はい、そして小宮さん、一方の中国の習近平国家主席の発言はどのように見ましたか。
7: はい、我々の会議は世界が注目しているというふうに冒頭で話していました。はい、中国がですね、アメリカと並ぶ大国であるという自信がですね、その発言からは感じられました。またですね、一方で、お互いに反映しなければならない、2026年をシンボルになるような年にしたいというふうに述べていることからも、アメリカと協力してですね、どうにかですね、中国を立て直したいと、中国の経済減速する中でですね、中国を発展させていきたいという意思も感じられましたね。でイラン情勢についてもですね、アメリカ側が求めているという報道が多いんですが、中国側にとってもですね、イラン産原油の 80% 以上を中国が購入していると言われていて、中国経済にも大きな影響を与えているんですね。そういう意味ではですね、アメリカと中国利害関係が一致する面も大きいと思いますので、冒頭の融和的な発言からもですね、何らかのですね、合意が形成される可能性が高いのではないかと感じました。
2: はい、そして久枝さん、改めてになりますけれども、今回の会談におけますアメリカの狙いについてはどのように見ているでしょうか。
6: トランプ大統領は中国とは安定した関係を築

0: きながらも、もう国内にアピールできる目に見える成果を持ち帰りたいと考えているはずです。先ほども企業トップ同行しているという話しましたけれども、こうしたビジネスチャンスを広げるという成果に加えて、例えばイラン情勢ですね、こちらについてもトランプ大統領は出発前にじっくりと話すことになるというふうに発言していて、中国に何らかの働きかけを求めるのではないかと見られています。アメリカではイランへの軍事作戦が始まって以降、ガソリン価格が 1.5 倍近くにまで高騰しています。アメリカというのはもう超がつくほどの車社会でして、こうしたガソリン価格の高騰というのがトランプ大統領の支持率低迷にもつながっているんです。トランプ大統領としては中間選挙も見据え、事態を一刻も早く収拾したいところです。
1: そして小宮さん、中国側の狙いですね、明日も含めてどう臨むと見られるでしょうか。
2: アメリカと同様ですね、中国側 もアメリカとの関係を安定させたいという気持ちが強いと思います。このためですね、レアアースとかアメリカ産大豆の購入などですね、積極的にこれを武器に交渉に臨むのではないかと見られます。その上でですね、引き続きこの台湾の問題についてはですね、トランプ大統領から中国の懸念に配慮した発言、例えばですね、台湾の独立に反対するというような発言を引き出そうとすると思います。中国側はですね、もしアメリカが台湾問題において中国の懸念に配慮できない場合は、トランプ大統領は中国から大きな贈り物を引き出すことはできないと繰り返しアメリカ側を牽制していますので、この台湾のですね、問題がどう議論されるのか注目されると思います。
3: この時間はテレビと同時にアメリカトランプ大統領と中国習近平国家主席との首脳会談についてお伝えしました。ここからはラジオのスタジオからお伝えしてまいります。ここで東京株式市場午前の終値についてお伝えします。日経平均株価は昨日に比べて176円76銭高い6万3448円87銭でした。また東証株価指数トピックスは 16.87 下がって 3902.61 でした。お伝えしておりますように、この時間は予定を変更してアメリカトランプ大統領と中国の習近平国家主席との首脳会談についてお伝えしました。お伝えしました米中首脳会談のニュースについては、この後正午のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。この時間は予定を変更してニュースを拡大してお伝えしました。この後も引き続きふんわりをお伝えします。
4: 時刻は11時37分になったところです。
5: ふんわり木曜担当の六角誠二です。
4: 千葉みのりです。さてこの後0時30分からお届けする午後の番組まんまるでは、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求め中継に出ています。高山さん。
6: はい、今いるアナウンサー高山でございます。こんにちは。
5: こんにちは。
6: どうもどうも。午前8時過ぎに控室にご挨拶に伺って、
5: はい、
6: それからほぼ2時間で到着することができました。
5: 無事着きましたね。
6: 山梨県道志村道の駅道志でございます。
5: はい、
6: 目の前道志川が出てますよ。
5: はいはい、
6: 道志がいいです、はい、
5: 結構曲がりくねった道をぐるぐる行った感じですよね。そこまではね。
6: そうです。だからもうすれ違う、ね、バイクの人たちが気持ちよさそう。
5: あ、なるほどね。
6: ツーリング日和です。ね、20度くらいの気温で過ごしやすいですね。川からの風も心地いいです。
5: はい、そこまではですね、はい、その道の駅道志なんですけども、はい、どうやって行けばいいんでしょうかね、これね。
6: 国道410号線、
5: はい、
6: 山梨側からですと山中湖村方面から来ることができますし、
5: はい、
6: あと神奈川県の相模原が隣接してるんですよね。ですから神奈川、東京からも、はい、来やすいです。来ることができますね。
5: はい、
6: はい、
5: 僕も何度か行ったことがあるんですけども、とてもなんか、夏は涼しくていいところでしたけれどもね。
6: ですね、美味しいものいっぱい、やっぱり名水なので、
5: うん、
6: お蕎麦はね大盛りで召し上がる方がさっきいらっしゃいましたね。
5: なるほど。他にはどんなものがありますかね。
6: 野菜。
5: 野菜か。
6: 山菜がね今とっても 店には並んでますね。あとね、クレソンが名産なんですよね。こちらも美味しそうです。それからあのジビエが最近注目を集めてまして、明治時代はジビエ、あの鹿肉のとっておきの料理をいただくことになっております、はい、
5: なるほどね。
6: そして2時代クレソンで、3時代はあの豆腐が昔から作られていた町ということで、豆腐にちなんだ、はい、とっておきのスイーツをいただく予定でございます。
5: ねえ、久しぶりにあの辺も、はい、僕も行きたいですよ。
6: そうですよね、
5: まあ、あのまあ番組もあるでしょうけど、ゆっくりと楽しんでいらしてください
6: 時間の限り、はい、あの神奈川県の清川村、はい、あの村シリーズ今回第2弾なんですが、はい、第1弾の清川村23人だったんですが、
5: はい、
6: このところね、先週の日光も100人行きましたんでね、ぜひあの3桁目指して今日も頑張りたいと思います。
5: そうですね、まあ残りはもうあと8000人弱ですからね。まあ、
6: 残りはね、2292人です。
5: あ、そうですか。これまでの合計が8000人弱だ。そうそうそう。ごめん。
6: 合計がね、7708人なんで、7800人近づけるように今日は一日頑張りたいと思います。はい、今日は山梨県道志村道の駅、道志で皆様のお越しをお待ちしています。
5: はい。
4: 高山哲也アナウンサーでした。そして今日のスタジオ担当は松尾剛アナウンサーと西岡澄子さんです。リクエストのテーマは週替わりでお届けしています。今週のテーマも家族ということで、タイトルやアーティスト名、歌詞の中に家族が関連する曲のリクエストをお待ちしています。またお便りテーマは緑ということなので、ぜひ緑に関することなら何でも OK ですということなので、まんまるのホームページ投稿フォームからお寄せください。ではここで1曲お届けしましょう。キャロル・キングでLove Makes the World。

0: キャロルキングでラブメイクスザワールドでした。さあ今日はゲストに俳優の春風ひとみさん来ていただきましたけど、はい、いやなんかこうすごく新鮮でした。あの今でもねやっぱり宝塚音楽学校を志す若者ってたくさんいて、うんうん、そのドキュメンタリーとかもね民放さんとかでも放送されてたので、うん、まずその学校に入学するだけでも狭き門。
1: そうですよね。
0: でその中でやっぱりまたねみんなで鍛え上げてトップを目指していくってわあすごい世界だなと改めて、
1: ね、いやまあなかなか生き残るのが大変な世界だとは思いますけども、うん、やっぱりだからこそやっぱり厳しい世界の中でやっぱりあの学ぶいろいろな、まあ、ダンスや演劇のこと、うん、あと立ち振る舞い、
0: はい、
1: それがやっぱり宝塚を出られた方だってのは分かる感じになるんですよ。このなんかすごいなんかやっぱり濃密な時間なんでしょうね。
0: そうですね、
1: 本当に
0: ぜひあの今日の放送インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができますのでぜひ聞き逃しサービスリンクされたバナーからチェックしてみてください。
1: はい、次回の9時台10時台はですね、はい、名曲遺産六角バードランドというのをやってみたいと思いますね、うん、
0: バード
1: です鳥です、はい、毎年5月の10日から16日にかけて愛鳥週間に合わせた音楽企画ですね、鳥に関したタイトルが付けられた歌や鳥のことを歌っている歌、さらにはですね鳥の鳴き声が聞こえる楽曲や鳥の名前がついたグループまでバードソング鳥についての選曲をですね行いました。どうかお楽しみにしていてくださいね、
0: さあそして明日金曜日はですね人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーとお伝えします。8時台は黒川さんの一曲と近況を、そして9時台は伊保子の引き出しインプット、ゲストに翻訳家韓国語教室主催の渡辺直子さんをお招きし今密かなブームになっているという韓国の絵本の世界についてお届けします。さらに10時台は伊保子のモヤモヤ相談室、11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えて送ってください。メールとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまでお送りください。またふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
1: これあれですってね、娘さんと竹下通りデビューしたもんって言ってましたね、はい、うん、
0: 行ってまいりました。原宿
1: どうでした、原宿竹下通り今。
0: いやもう私も15年ぶりぐらい、
1: はい、
0: 大学生以来に出て、やっぱり昔はやっぱり竹下通りっていうとちょっとあの例えばロリータファッションというかふわふわしたね
1: ほうほう
0: ファッションがあったり、あとクレープ屋さんもたくさんあるとかそういうイメージがあったんですけど、
1: ね、
0: 15年だったらまるっきり変わってました、
1: はい、なんかでもやっぱりそのファッション的なものがすごい多くなったのと、はい、ちょっとあと韓国の
0: あそうですまさに、
1: うんうん
0: はい、カラフルで、
1: はいはい、
0: 食べ物とかもなんていう30センチぐらいの大きな綿あめカラフルなものがあって、うん、まあまあこれ食べたいって絶対これ行ったら食べたいって言われていて、はい、あそれを頼もうかって言って、もっと本当は40センチのもあったんですけど、うん、1個手前の30センチにとどめたり。
1: そんなん食べながら歩けるんですかそこ。
0: いやね、やっぱりちょっとそのお店の前で少しあの食べるスペースはあったのでそこで食べてから次に行って、またあのぐるぐる巻きのこうなんていうの揚げたじゃがいものものとか、いや新鮮でしたね。あの通りだけなのにあそこ通りだけでもなんか2、3時間かけて少しずつ、
1: なかなかねいやあの僕もあの仕事からちょっと事務所を見たところが、はい、近くにあるんで、うんうん、まあ行けるはいけるんですけど、はい、全然通ったことないです。人通りが多すぎて、
0: はい、
1: だけどこの間ちょっと行ってみたんですけど、うん、やっぱりすごいですね。あれね何を思い出したかったら、
0: はい、
1: 昔の上高地いやちょっと古いかもしれないですけど、
0: はい、
1: 昔上高地がすごく流行ったことあったんですよ。長野県 なのかな、あれ上高地ってのはね、はい、山梨県 と、うん、あのやと長野県のこの間のところにあるすごい避暑地で、
0: はい、
1: あのタレントショップがものすごくたくさんできたところがあったんですよ。そこを僕は、はい、竹下通りって言ったらどう思い出すんですけど、うん、全然感じはもう違いますね。
0: もう違いますね。
1: なんかこれこういう言い方出るかもしれないけど、ちょっとした外国みたいな感じがするわ。
0: あ、なんか本当にここから、まあ、新しいカルチャーがこう生まれて世界発信するぞっていう流れもね、うん、あると思いますけれども、うんうん、なんかそういうのがやっぱすごく感じられるパワーは、ね、うん、ありましたね。
1: そうだ、あ、上高地なんて清里だ、俺が言った
0: 、あ、山梨の、
1: うん、そうそうそう、うんうんうん、清里がすごかったんですよ。上高地はね、あの、避暑地です。
0: あ、
1: 僕の言ってるのはすいません、あの、清里のことを言ってました。いやだけど本当に、まあ、で娘さんは結構お好きな感じでしたか？
0: もうハマっちゃって今度はパパと行くって言ってました。多分パパと行った方が買ってもらえるから、いろいろ、ね、ちょこちょこ ね、
1: いやね、まあ、そんな感じで今日も楽しくやらせていただきましたけれどもですね、はい、今日のお相手は六角誠二と
0: 千葉みのりでした。

0: それではまた来週よろしくお願いしますね、
1: はい、お願いします、はい、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 俳優で親父の佐藤二朗です。私がラジオをやっているのをご存知ですか。佐藤二朗と親父の時間、芸能、俳優、スポーツ、文化人と毎回あらゆるジャンルの親父たちをゲストに迎えてお送りしています。親父の生態、親父の悲しみ、親父の喜び、親父の底力などなど、さまざまな親父たちと親父な話をしていくという非常に分かりやすい番組です。それから番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二朗でした。ところで、このお知らせの中で私、親父って何回言いました？
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春奈さんです。
1: こんにちは。
3: こんにちは。昨日は東京都心でも雷雨になりました、はい、今日はどうでしょうか。
1: はい、今日も昼過ぎから夜の初め頃にかけて関東のあちらこちらで雷雨になりそうです。激しい雨が降るところもあるでしょう。関東は日本海の高気圧に覆われていますが、今日も上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。この時間は関東の広い範囲で晴れていて、午後も晴れるところは多くなりそうなんですが、天気の急な変化に注意が必要です。局地的に雨が降って雷を伴うところがあるでしょう。今日もまた平野部でも雷雨になるところがありそうです。昼過ぎから雨が降り出すところが増え始めて、夕方ごろをピークに雷雨になりそうです。夜の初めごろにかけて急な激しい雨や雷にご注意ください、
3: はい、それから気温は今日も上がってきてますね。
1: そうですね、今日も暑くなりそうです。すでに25度を超えているところがあります。この時間までに神奈川県の海老名市で 27.3 度まで上がっています。
3: はい、
1: 今日も多くのところで25度以上の夏日になり、高いところでは28度前後まで上がりそうです。今日の各地の最高気温は前橋で28度、熊谷27度、宇都宮と埼玉、東京、千葉、それに横浜は26度、関東の東側の地域ではそれほど気温は上がらず、銚子は23度、水戸は21度の予想です。今日も関東の多くのところでこの時期としては気温が高く、6月中旬から下旬並みのところが多くなりそうです。湿度は今日も低く 30% から 40% ぐらいまで下がって、カラッとした暑さになりそうです、
3: はい、そして明日の天気、気温、これはどうでしょうか。
1: はい、明日は昨日今日のような雷雨はなさそうです。上空の寒気は抜けていきそうですので、大気の状態は安定する見込みです。明日も高気圧に覆われて晴れるでしょう。天気の崩れはなさそうです、
3: はい、
1: 明日日中の気温は今日と同じぐらいで、25度から27度ぐらいまで上がって暑さが続きそうです。この先は特に土曜日、日曜日は気温が高くなって30度近くまで上がりそうです、
3: はい、
1: 前橋や熊谷は土日29度、東京は土曜日28度、日曜日27度、7月並みになるところもありそうです、
3: はい、そうですか、気象情報は

0: 雷注意報が関東の全域と伊豆諸島南部、静岡県の東部伊豆に出ています。濃霧注意報が茨城県の沿岸に出ています。各地の今日この後の予報です。東京都、東京地方は今日東の風晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチでしょう。伊豆諸島北部、東の風のち北東の風、曇り時々晴れでしょう。波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、北東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は北の風のち北東の風、晴れ時々曇りでしょう。波は1メートル50センチでしょう。神奈川県東部、東の風、曇り、夕方から一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルでしょう。神奈川県の西部、南の風のち北東の風、曇りで夕方は一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルでしょう。千葉県の北西部、東の風のち北東の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波50センチでしょう。千葉県北東部、北東の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県南部、北東の風、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。埼玉県南部北部ともに東の風晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方は東の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、今日この後北東の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。茨城県の南部は東の風のち北東の風、六甲地域では北東の風がやや強く、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県南部は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県の北部、南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部、南の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県、東部は、今日この後西の風のち東の風、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートルでしょう。伊豆は東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。各地の今日この後の予報でした。今日の午後6時から明日の午前0時までの降水確率です。30% の予報区が東京地方、神奈川県、埼玉県、茨城県の北部、群馬県の南部、20% が伊豆諸島南部、千葉県、茨城県南部、栃木県、群馬県北部、静岡県東部と伊豆、10% が伊豆諸島北部、小笠原諸島となっています。また明日の午前0時から午前6時までの降水確率 20% が伊豆諸島南部小笠原諸島 10% が東京地方伊豆諸島北部神奈川県千葉県埼玉県茨城県 0% が栃木県群馬県静岡県の東部と伊豆となっています。明日午前6時から正午までは 30% が小笠原諸島 10% が伊豆諸島千葉県茨城県0% が東京地方、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆となっています。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りは、狭山日高インター付近で大型トラック2台の事故のため、青梅インターまで13キロの渋滞です。この事故の影響で内回りは、

0: の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、外環浦和インターで4キロ、川口東インターで2キロ、外環三郷西インターで大型トラックの事故のため、草加インターまで7キロの渋滞です。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターを先頭に横浜大場インターまで9キロの渋滞です。中央道の下りは上野原インター付近で工事が行われていて5キロ。上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に高井戸インターまで3キロ半の渋滞です。神奈川県の小田原厚木道路の下りは二宮インターで工事が行われているため2キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線が事故のため渋滞しています。5号線の上りは板橋ジャンクションでトラックと乗用車の事故のため中央環状線内回りの大敷。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は0時25分まで全国のニュースをお伝えします。9年ぶりに中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨んでいます。会談の冒頭、習主席が両国関係の安定は世界にとってプラスだと述べたのに対し、トランプ大統領は、あなたと私は長い間の付き合いがある、実際歴代の指導者の中でも最も長い付き合いだと述べて、歓迎に謝意を示しました。日本時間の午前11時ごろ、北京の人民大会堂前の広場で行われた歓迎式典では、アメリカのトランプ大統領が車で到着すると、中国の習近平国家主席が出迎え、笑顔で言葉を交わした後、握手しました。この後、トランプ大統領は、中国共産党の最高指導部のメンバー、蔡奇政治局常務委員らと握手を交わしながら、赤い絨毯の上を習主席と歩きました。そして習主席もアメリカのルビオ国務長官らと握手を交わしました。そして午前11時半前に首脳会談が始まりました。会談冒頭の習近平国家主席、そしてトランプ大統領の発言です。同時通訳でお伝えします。
1: まず私からご挨拶を申し上げ、そして大統領にもご挨拶をいただきたいと思います。尊敬するトランプ大統領、今日は大変今日北京でお会いすることができて嬉しく思います。9年ぶりに改めて中国を訪問されました。我々の会談は今や世の中が注目する会談と言えるでしょう。今100年にあるかないかという大きな変化が進んでいます。国際情勢も変化が激しいです。世界は今や新しい十字路、岐路に差し掛かっています。両国がいわゆる突き手ですの罠を抜け出すことができるか、そして私たちが前に進むことができるか、世界の挑戦に打ち勝つことができるか、これは世界の安定性が必要です。両国

0: の人々の幸せや前途の命運ということを切り開くことができる、私たちの未来に関わってくる問題です。これらは歴史的な問いであり、世界の人民の問いでもあるのです。私と大統領は大国の指導者として出さなければいけない答えだと思います。今年はアメリカが独立を果たして250周年になります。アメリカの皆様に心からお祝いを申し上げます。私は常に中米の間の共通の利益は、その意見の食い違いよりも大きいと考えてきました。お互いのチャンスとみなしています。
1: 中米関係の安定は世界の力となります。双方は協力すれば利益となり、戦えば共に傷つく。ですので仲間でなければなりません。ライバルではありません。お互いに協力参映しなければなりません。正しい大国同士としての付き合い方を見出さなくてはならないと思います。大統領と両国、また世界に関連する重要な問題について意見交換することを楽しみにしています。中米関係という大きな船のために良い舵を取っていきたいと思います。2026年を中米関係が過去を受け継ぎ未来へつなぐ重要な一年、シンボルとなる一年にしたいと思います。私のご挨拶でした。次にトランプ大統領お願いいたします。
2: 習近平国家主席、今日はどうもありがとうございます。まずはじめに大変な名誉だと申し上げたいと思います。特に印象を受けたのは子どもたちが幸せそうに私を歓迎してくれたことです。本当に素晴らしい子どもたちです。さまざまなものを象徴していると思います。あなたと私は長い間知り合い同士、最も長い両国の関係を築いてきました。いかなる国家主席、大統領以上の関係を築いてきたと思います。大変な名誉です。素晴らしい長きにわたる関係を築いてきたのです。あなたは私を、あなたからは私に問題があるたびに連絡を取ってきました。迅速な形で対応してまいりました。素晴らしい未来を共に築くことができると思います。中国に対しては大変な尊敬心を持っています。あなたは最高の指導者です。これは真実です。ただここで申し上げたいのは、素晴らしい代表団、今回は私と共に訪中しました。世界最高の人たちです。素晴らしい人たちが同行してくれました。一人一人素晴らしい人たち、世界最高の水準のさまざまな企業を率いている、そうした人物を率いてきました。中国に対して大変な尊敬心を持っており、貿易そしてビジネスを築いていきたいと願っています。これからの協議を楽しみにしています。首脳会談の中でこれまでで最大規模の首脳会談になると信じています。アメリカでは大変な注目を集めている会談です。今日は友人である習近平国家主席とお会いできて光栄です。アメリカと中国の関係はこれまで以上に素晴らしいものだと信じております。
3: 今回の首脳会談は主要な議題のうち、イラン情勢についてはアメリカが事態の打開に向けて中国にイランへの働きかけを求めているのに対し、中国がどのような姿勢を示すかが注目されます。経済貿易面の課題については、両国の追加関税を引き下げるなどした合意の延長や貿易と投資協力を促進するための新たなメカニズムの創設などが議論される見通しです。中国が重視する台湾をめぐる問題については、アメリカによる台湾への武器の売却などを中国が強く牽制する中、どのような意見が交わされるかも焦点です。次に、ロイター通信は14日、船の位置情報を提供する企業の情報として、石油元売り大手のエネオス

ホールディングスが管理するパナマ船籍の原油タンカーがホルムズ海峡を通過したと報じました。船の位置情報などを公開しているマリントラフィックなどによりますと、この船はエネオスホールディングスの子会社が所有するエネオスエンデバーとみられます。会社によりますと、この船は2022年に完成した大型の原油タンカーで、長さは339メートル余りです。およそ200万バレルの原油を積むことができ、普段は主に中東から日本へ原油を運んでいるとみられます。エネオスホールディングスは、安全上の観点もあり、具体的に何を積んでいるかや船舶の状況については回答を差し控えるとしています。ホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する船舶では、先月大型タンカーの出光丸がホルムズ海峡を通過していました。福島県の磐越自動車道で、部活動で遠征中の新潟県の高校生など21人が死傷したバス事故で、警察は衝突した際の速度などをさらに詳しく調べるため、事故を起こしたマイクロバスの車体の検証を行いました。警察は今日、事故を起こしたマイクロバスを郡山市内の保管先から自動車整備工場に移動させ、バスの車体の検証を行いました。今朝早く、東京江戸川区で観光バスが歩道に乗り上げて道路脇の電柱に衝突し、電柱2本が折れました。乗客はいませんでしたが、事故の影響で午前11時現在、付近では停電が発生しているということです。警視庁によりますと、今日午前5時過ぎ、東京江戸川区大杉の区道で、観光バスが電柱にぶつかった、電柱が倒れ運転席が潰れていると目撃した男性から110番通報がありました。この事故で観光バスが歩道に乗り上げて道路脇の2本の電柱に衝突し、近くの小学校の敷地内やバスの運転席付近に向かって倒れたということです。事故当時、このバスは大田区に乗客を迎えに行く途中で、乗客はいませんでしたが、運転手の60代の男性が病院に搬送されました。搬送時、意識はあったということです。東京電力によりますと、現場付近では午前11時時点で停電が発生しているということです。現場は JR 新小岩駅から南東におよそ2キロ離れた住宅や小学校などが立ち並ぶ地域にある直線の道路で、歩道との間にガードレールなどはないということです。今入ったニュースです。警察によりますと、今日午前9時半ごろ、栃木県上三川町の住宅で強盗が入り、家族がバールで殴られたと通報があったということです。警察が駆けつけると、この家に住む60代の女性と30代と40代の男性の合わせて3人がけがをしていて、病院に運ばれたということです。このうち60代の女性は意識不明の重体だということです。警察のこれまでの調べで、複数人が住宅に押し入ったとみられるということで、警察は強盗傷害事件として詳しい状況を調べています。次です。東京港区にある海外の投資会社の代理店の実質的経営者ら6人が、年利 12% の高い利息を得られるなどと謳い、無登録で海外の金融商品を売っていたとして、金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。警視庁は10年間でおよそ870億円を違法に集めていたとみて捜査しています。逮捕されたのは、イギリス領バージン諸島の投資会社の代理店だった東京港区のグローバルインベストメントラボを実質的に経営していた大阪洋二容疑者50歳や、いずれも出資の勧誘をしていた山田武穂容疑者65歳と米村幸信容疑者39歳ら合わせて6人です。警視庁によりますと、2018年から2023年にかけて、国の登録を受けずにバージン諸島の投資会社の金融商品を顧客14人に対して5億4000万円余りで売っていたとして、金融商品

0: 取引法違反の疑いが持たれています。代理店には投資会社の商品を勧誘するおよそ1000人の勧誘員がいて、日本国内でセミナーを開くなどして元本保証で年利 12% の高い利息を得られるなどと謳って出資を募っていたということです。会社は10年間で全国のおよそ7300人から870億円ほどを違法に集めていたとみられ、中には3億3000万円を出資した人もいたということです。勧誘員は出資に応じて報酬を受け取っていて、大坂容疑者はこれまでに65億円ほどを受け取っていたとみられるということで、警視庁が実態を詳しく調べています。6人の認否は明らかにしていません。次はハシカについてです。ハシカの感染者の報告が相次いでいます。今年これまでに報告された感染者の数は前の週より23人増えて462人と、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。厚生労働省は感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして子どもへの接種などを呼びかけています。はしかは感染力が極めて強く空気感染も起きるとされていて、発熱や咳、発疹などの症状が出るほか、重症化すると死亡することもあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、今月3日までの1週間に報告された感染者数の速報値は23人でした。今年の累計の感染者数は462人となり、過去10年で年間の感染者数が最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増えています。感染者のうちおよそ7割は国内で感染したとみられていますが、日本は現在はしかのウイルスが定着していない排除状態にあるとされていることから、海外から入ったウイルスに感染したとみられるということです。厚生労働省は感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして、子どもへの定期接種を確実に行うほか、ワクチン接種前の子どもに接触することが多い職業の人や渡航者と接触することが多い観光業や空港の職員などに対し、接種を受けていない場合は接種を検討するよう呼びかけています。防衛分野に積極的に投資を進めるアメリカのベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロウィッツの創業者が、きょう高市総理大臣と面会し、今年夏に日本に拠点を設けることを伝える予定です。高市総理大臣は、スタートアップによる安全保障への貢献を重視する姿勢を示す見通しです。アメリカのベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロウィッツの創業者の一人、ベン・ホロウィッツ氏は、今日夕方、総理大臣官邸を訪れ、高市総理大臣と面会します。このベンチャーキャピタルは、運用資産残高が1000億ドル、日本円でおよそ15兆円で、ドローン関係のスタートアップなど、防衛分野にも積極的に投資を進めていて、面会の中でホロウィッツ氏は、今年夏にアメリカ以外で初の拠点を日本に設けることを伝える予定です。これに対し高市総理大臣は、新たな技術の担い手となるスタートアップによる安全保障への貢献を重視する姿勢を示す見通しです。高市内閣は新技術立国の実現を掲げ、スタートアップによる技術の創出を重視しているほか、官民が連携して投資する17の戦略分野の一つに防衛産業を位置づけています。お伝えしていますように、9年ぶりに中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行っています。最新情報についてテレビの音声でお伝えします。
1: では北京には馬場武雄記者がいます。馬場さん、最新の情報を教えてください。
2: はい、こちらでは歓迎ムードが広がっています。中国の国営テレビは歓迎式典や首脳会談の冒頭の様子を中継で伝えました。これは他の国の首脳の場合はあまり見られないことなんです。また今日の新聞の一面の見出しも、両国の前途は明るい などと首脳会談を積極的にアピールしていました。
1: はい、そしてそこからですね、中国のどんな狙いが読み取れるんでしょうか。
2: はい、中国が重視するのは対米関係の安定です。経済が減速する中、アメリカと再び追加の関税を掛け合うなど対立が激化するのを避け、経済や科学技術などで協力を進めたいという考えなんです。その背後にあるのは、中国が今世紀半ばまでに社会主義現代化強国を作り、世界一の強国を目指すという長期的な戦略があります。当面はですね、経済力や軍事力でアメリカに

0: アメリカでの G20 と米中首脳会談が最大で4回行われる可能性があります。中国としては今回の会談をいいスタートにしたいと考えているのだと思います。
1: スタジオにはアメリカ担当の久枝和歌子デスクと中国担当の小宮友義デスクです。まず久枝さんに聞きます。トランプ大統領の発言ですね。どのように読み解きましたか。
2: はい。トランプ大統領は習主席について素晴らしい指導者だと改めて褒めたたえた上で、あなたと私は長い付き合いがあると、実際歴代指導者の中でも最も長い付き合いだとして、首脳間の関係は良好だと全面的にアピールしました。また両国の関係についてこれまで以上に良好なものになるだろうと述べていて、安定した関係を築いていきたいという大きな期待が感じられました。また特に注目したいのが貿易やビジネス面での進展を期待していると、これは完全に相互主義的なものになるだろうと述べた点です。今回の中国訪問には IT や金融など幅広い業種の大手企業トップを同行していることを挙げて、史上最大の首脳会談になるだろうという人々もいると述べていて、並々ならぬ意気込みも感じました。
1: アメリカ側はそうした意気込みを感じられるという中で、小宮さん、習主席の発言はどのように見ましたか。
3: はい、我々の会談を全世界は注目していると発言しています。この発言からはですね、中国がアメリカと並ぶ大国になったという自信のようなものが感じられました。一方でですね、お互いに反映しなければならない、2026年を両国にとって過去を継承し未来を切り開く歴史的かつ象徴的な一年にしたいと考えているという発言からはですね、習近平氏の焦りのようなものも感じられました。背景にはですね、中国経済の減速があると思います。米中の間の関税の問題などが解決されれば、アメリカが抱えるインフラなどの懸念が払拭され、中国の経済にとっても良い影響が及ぶというふうに考えているんだと思います。これはですね、イランの問題についても同じことが言えると思います。イラン問題も中国経済にとっては大きな打撃でですね、イラン問題も解決したいと考えているからなんですね。そういう意味では米中両国の利害は一致していますので、冒頭の融和的な発言からも何らかの合意が形成される可能性が高いと思います。
1: はい、再び久枝さんに聞きます。今回の会談におけますアメリカの狙い、そして明日含めてですね、どのように臨むと見られますか。
2: はい、トランプ大統領としては中国と安定した関係を維持しながら実利を持ち帰りたいと、つまり今回で言えばアメリカ産の農産物やエネルギーの輸出拡大、航空機の売却など国民にアピールできる成果を出すことも狙いとみられます。また膠着しているイラン情勢をめぐってもですね、トランプ大統領は出発前にじっくりと話すことになると発言していて、関係が深い中国に何らかの働きかけを求めるものとみられます。アメリカはこのところイランの原油輸出や兵器調達を支援したとして中国企業などへ相次いで制裁を科していまして、会談でも中国に対して圧力をかけながらホルムズ海峡の解放に向けた協力を迫る可能性があります。
1: 小宮さんは中国側の狙いですね、明日も含めてどのように臨むと思われますか。
3: アメリカと同様ですね、関係を安定させたいという気持ちは強いと思います。
1: はい、
3: レアアースの提供をですね、あとアメリカ産大豆の購入などを武器に、積極的に交渉には臨むと思います。一方でですね、融和ムードを出したい中国にとっても譲れない分野が台湾なんですね。台湾についてはですね、武器売却の停止や、ハイレベルな公式な接触を行っていかないことなどを求めていくと思われます。あとですね、トランプ大統領からはですね、中国の懸念に配慮した発言ですね、例えば台湾の独立に反対するというような発言を引き出そうとすると思います。
4: 米中首脳会談についてアメリカ担当の久枝和歌子デスクと中国担当の小宮友義デスクでした。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時500円以上値上がりして取引時間中の最高値を更新しました。午前の終値は昨日と比べて176円76銭高い63,448円87銭、東証株価指数トピックスは 16.87 下がって 3,900

0: 102.61 でした。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し昨日と比べて9銭円安ドル高の1ドル、今加わって10銭円安ドル高の1ドル157円94銭から95銭、ユーロに対しては22銭円安ユーロ高の1ユーロ184円99銭から185円ちょうどとなっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時25分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。警察によりますと、きょう午前9時半ごろ、栃木県上三川町の住宅で強盗が入り、家族がバールで殴られたと通報があったということです。警察が駆けつけると、この家に住む60代の女性と30代と40代の男性の合わせて3人がけがをしていて、病院に運ばれたということです。このうち60代の女性は意識不明の重体だということです。警察のこれまでの調べで、複数人が住宅に押し入ったとみられるということで、警察は強盗傷害事件として詳しい状況を調べています。関東甲信は今日も気温が上がり、25度以上の夏日となっているところがあります。一方、昨日に続いて今日も大気の状態が不安定になる見込みで、低い土地の浸水や落雷、突風、雹などに注意が必要です。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。26年前、東京世田谷区で一家4人が殺害された事件の現場となった住宅に、去年12月何者かが侵入した形跡があるのが見つかった事件で、警視庁はベトナム国籍の容疑者2人を窃盗未遂などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのはいずれもベトナム国籍で、建設作業員のルオン・バン・ハイ容疑者32歳とグエン・マイン・フン容疑者28歳です。警視庁によりますと、2023年9月から去年12月までの間のいずれかの時期に、26年前、会社員の宮沢みきおさん当時44歳、妻の安子さん当時41歳、長女のニーナちゃん当時8歳、長男のレイ君当時6歳の4人が殺害されているのが見つかった世田谷区上祖師谷の住宅に侵入し、金品を盗もうとしたとして、窃盗未遂などの疑いが持たれています。去年12月、この住宅の窓ガラスが割られ、何者かが侵入した形跡があるのが見つかっていて、捜査を進めた結果、不法滞在の疑いですでに逮捕されていた2人が関わった疑いがあることが分かったということです。現場の住宅は、警視庁が内部の状況を証拠として保全する作業が終わり、老朽化も進んでいますが、宮沢さん一家が生きた証を残したい、事件の解決を待ちたいという遺族の願いから、取り壊されずに今も保存されています。2人のうちルオン容疑者は当時建設作業員として住宅の近くで働いていて、調べに対し容疑を認める一方、過去に事件があった現場とは知らなかったと話しているということです。住宅内には一家のスリッパなどが入った段ボール箱を開けた形跡もあったということで、警視庁が詳しい経緯を調べています。泳ぐ宝石とも呼ばれる錦鯉を通じた国際交流を図ろうと、各国の政府関係者や業界の代表らが出席する世界錦鯉サミットが4年ぶりに新潟市で開かれることになりました。世界錦鯉サミットは4年前の2022年に新潟市で初めて開催され、21カ国の駐日大使や業界関係者が出席し、錦鯉の振興をきっかけに経済や文化の国際交流を図る新潟宣言が採択されました。新潟県によりますと、2回目のサミットが今年11月8日に新潟市の時メッセで開催されることが決まり、各国への参加要請など準備が進められているということです。新潟が発祥とされる錦鯉は泳ぐ宝石とも呼ばれ、合わせて60以上の国や地域で流通していて、中国などで生産も進んでいると見られています。こうした状況を踏まえ、県や生産者団体などで作るサミットの実行委員会では、錦鯉のブランド価値を守るため、産地や流通経路などを記録するトレーサビリティの国際的な仕組み作りについて、 今回のサミットで各国と問題意識を共有し、合意形成に向けた機運の調整を図ることにしています。錦鯉は100を超える品種があるとされる一方、品種の定義に関する国際的な規格がなく、今後国際的に振興を図る上で品種をめぐる統一的な基準のあり方についても議論が交わされる見通しだということです。関東地方のニュース、竹林がお伝えしました。時刻はまもなく0時30分になります。

0: 皆さん今日もここまでお疲れ様でした。今日は5月14日木曜日、時刻は午後0時30分を回りました。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方、
1: 西岡澄子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。西岡さんは3週間ぶりかな、はい、
1: お久しぶりです、ね、ご無沙汰しております。
0: っていうほどのご無沙汰でもないような気もしますけどこの3週間はどんな風に過ごしてらっしゃるんですか。
1: どんな風に右の五十肩が左肩に移った
0: 、はい、移るもんなんですかね。
1: 移ったっていうぐらいです。
0: じゃあ左は痛いけど右は会長。
1: そうです、そうなりましたね。お、はい、
0: なんかきっかけあったんですか。
1: こちらが聞きたいぐらいの
0: いつの間にか
1: 感じです、はい、
0: そんなもんですよね、
1: はい、侮ってた。右で1年半ぐらいあったので、もうなんていうか五十肩のもう熟知してる人だと思って、なんか侮ってたら左がすごい痛くなっちゃって、うん、この間その整形外科に行って、はいはい、なんか骨がおかしくなってんじゃないかと思って、でレントゲン撮ってもらって、ね、うん、本当に綺麗な骨で胸を張って五十肩ですって言われて、うん、だから五十肩です。
0: いいのか悪いのか分かんないですけど、ね、
1: は
0: い、
1: でも体を動かした方がいいですよって言われました。
0: じゃあ、はい、動かしますちゃんと
1: してない。でも今日だってほらラジオ体操あるじゃないですか。
0: あ、そうそうそう、
1: でもそれにかけようと思って
0: 、はい、かなり重要なラジオ体操になりそうですね、
1: はいはい、大事です
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: では今日も一緒に体を動かしていきましょうかね、はい、皆さんもよろしければご一緒に、では参りましょう。ラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。爽やかな季節、体を伸び伸びと動かしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。はい、ゆっくりと肩を引き上げて下ろして、さあ息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返しましょう。肩をぎゅっと引き上げて下ろして、もう一度。はい、一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、5、6、7、はい、止まります。今度はその場足踏みの運動です。リズムに合わせて元気よく動きましょう。それでは、はい、1、2、3、4、腕を元気よく振って1、2、3、4、もう少し続けます。足をできるだけ高く上げて1、2、3、4、はい、止まります。腕と足軽く振ってほぐします。はい、足を変えて、もう一度。はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮めがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばします。横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度。今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしてください。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、優しく後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく2回。反対です。右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く。1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。大きく、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして回す。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。

横曲げの運動、左から 1、2、 ももポンポン、反対側へ 1、2、5、6、 前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて反らせて体をねじります。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ1、2、5、6、体を前に倒して背の運動。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞお元気で、ごきげんよう。

0: さあ今日のラジオ体操、皆さんいかがだったでしょうか。西岡さんもバッチリ動かしてましたね。
1: そうです、もう今日の一日の運動量です。
0: いやいや、まあ、時間経ったらもう少しやってもいいかなと思うんですけど ね、
1: ね、本当ですよね、
0: はいはい、痛いとこ大丈夫でした、肩は。
1: なんかでもちょっとずつ動かしていくうちに、うん、最後らへんは最初よりちょっと動くかなぐらいには、はい、だからやっぱやるのってね大事ですよ ね、
0: ね、もう動かした方がいいって言われてるんですよね。
1: そう
0: ね、
1: 動かした方がいいと言われております。なんで2回言ったんだろう。
0: 、はい、無理のない範囲で、ね、はい、皆さんもお付き合いいただければ幸いでございます。さあでは今日のまんまるラインナップご紹介します、はい、この後すぐはその街のお昼です。木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪。今日はてっちーはですね、はい、山梨県道志村、
1: あら、いいとこに、
0: はい、道の駅道志にお邪魔しております。行ったことあります？
1: 言えないんですけど、でもなんかほら雰囲気的に景色も良さそうだし、
0: 良さそうですよね、
1: 美味しいものもたくさんありそうな雰囲気があるじゃないですか。雰囲気で言いました今。
0: まあまあ確認しましょうね、はい、後ほどね、はい、中継は2時台前半そして3時台前半にもございます。参加できる時間がありましたらぜひぜひ皆さんもお近くの方はご参加ください、はい、1時台インタビューコーナー人の輪です。今日のテーマは指定野菜で注目、ブロッコリーを知ろう。
1: ブロッコリーって指定野菜ですか？
0: あのね、はい、指定野菜ってちょっと詳しく後で聞いてみたいんですけど、はい、とても大事な野菜の皆さん の、 その生活にね、うん、大事な野菜ってことで、はい、なんか指定すると、まあ、いろんな、あの、なんですかな、特典じゃないけども、まあまあ育てやすさとかね、うん、まあとにかくみんなで、ごめんなさい、
1: ちょっと
0: ざっくりちゃんと調べればよかったんですけど、まあ、とにかく大事な野菜だと
1: 国が指定するんですか？
0: 指定するんですね。
1: あ、
0: ま
1: あ、はい、
0: まあ、ちょっとそれも含めて、はい、ですね、今日はですね、農業法人広報としてブロッコリーのレシピや魅力を日々発信してらっしゃる土田龍之介さんをお迎えいたします、はい、土田さんにその指定野菜のことも聞いてみましょうかね。
1: ブロッコリーすごい食べるんで聞きたいです。
0: お好きなんですね。
1: 好き、はい、
0: ね、はい、お好きな方多いと思いますが、そのブロッコリーの魅力についてたっぷり伺おうと思います。1時台最後は虹またぎアウトロクイズ、曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てるというクイズです。2時台に答え合わせをいたします。2時台後半は列島リレーニュースで各地のニュースや話題をお送りします、はい、3時になりましたら皆さんと一緒におやつを食べたいと思います。そして皆さんのリクエストメッセージをご紹介していきます、はい、今週のリクエストテーマは家族、うん、ということで、まあ、ズバリ家族がタイトルやアーティスト名に入っててもいいですし、
1: はい、
0: 家族に、まあ、関連する何かが入ってる、うんうん、例えば兄弟とかね、
1: あ、
0: 姉妹とかでも結構です、ね、はい、皆さんリクエストお待ちしております、はい、それからメッセージテーマ、今日はですね、ブロッコリーにちなんで緑というテーマで、
1: ある、私
0: 何でしょうか、
1: 観葉植物を最近買って、はい、あの幹がグニって曲がるおしゃれなやつあるじゃないですか、わざと曲がってるやつあるじゃないですか、
0: 何のことかな、
1: ちょっとあれじゃないですか、あの家に入れる観葉植物で、うん、幹がグニッと
0: ちゃんとわざと曲げて
1: やつの、そうそうそうそう、そういうのが欲しくて買って、で癒されたくてホクホクしてたんですけど、何でも枯らしちゃう人だから枯れ始めたんですよ。
0: 早
1: い早いと思って、でいろいろ調べて、すごい、ま、あのざっくり喋りますけど復活したんですよ。でよかったと思って、であの、ライト買ったんですよ。でそのちっちゃなライトで下から照らすと夜あの壁に葉っぱとかが映って、すごいロマンチックな感じがするから、なんかそれがやりたくて、でライト買ったら枯れ始めたんですよ。で AI 携帯の AI に聞いたんですよ、はい、そしたらまさか下からライト当ててませんかって来たから、えっと思って、当ててますって返したら、葉が反り返ってませんかってなって、反り返ってますって言って、それは植物に対してのストレスですってなって、で上からライトを当ててくださいって言われて、で上天井からそのライトを当ててるんですけど、うん、ちょうどなんか防犯カメラみたいになって一つも癒されないっていうなんか、はい、アタックしてます。
0: 計画があまりよろしくなかった、はい、ということでしょうかね。
1: でも緑を入れました、
0: まあ、緑あるとでもいいですよね。
1: そうと思ってるんですよ、
0: ね、なんかこう壁とか天井に映すの好きですね。前
1: あそうプラネタリウム、ね、好き、その中で本読んだりするのが好きなんですよ。
0: ですね、はい、まあ、ちょっと観葉植物にはね、はい、過酷な環境みたいな、
1: そうみたいです。
0: それをやめていただきたい、
1: はい、
0: ということで、皆さんからメッセージ来ましたね、
1: はい、
0: 東京都のボンゴさんです。西岡さん、松尾アナ、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマ緑で思い出すのはウグイスパン、
1: はい、
0: パンの中身が緑色のあんなのとネーミングがユニーク、うん、私もたまに食べたくなります。アンパンや惣菜パンほど目立たなく、うん、脇役扱いなのも泣かせます、うん、まんまるのおやつ投稿にもあまり登場しないウグイスパン、お二人は食べたことありますか。
1: あの ずんだ系とは違うんですか？
0: あの周りがこうね、あのずんだあんみたいなものじゃなくて、
1: なくて
0: 中に入っている多分あれ白あんが緑色に色つけてあるのかな。
1: あ、へえ、上品な
0: 上品な感じね。
1: うんうんうん、確かに
0: 食べてなさそうですね、
1: うん、そう、なんかピントは来てないんですけどなんか美味しいんだろうなと思います。
0: 私もあんまり、はい、あの見た記憶はありますけど、うん、食べた記憶はあんまりないかな、ね、はい、皆さんの緑のメッセージお待ちしております。メッセージの宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 でお願いします。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。お待たせしました。では最初のコーナーに参りましょう。その町のお昼ということで、今日のその町のお昼、目指せ1万人の輪、てっちーこと高山哲也アナウンサーが、リスナーの輪を広げるため中継に出てくれていますが、はい、先週の栃木県日光市、最終的には110人の方
1: です
0: ね、3桁続いてますよということで、7708人との触れ合いになりまして、1万人まで残り2292人、
1: はい、
0: さあ今日はどうでしょうか。呼んでみましょう。せーの、
1: てっちー。
2: 今回も大勢のリスナーの皆様に囲まれておりますけども、今日のメッセージテーマ、緑にぴったりな本店で緑あふれる場所にやってまいりました。山梨県は道志村道の駅道志でございます。
0: はいはい、
2: 来た時は青空だったんですけど、うん、今急に雲に覆われて、
0: あらら、
2: さっきまで大粒の雨が降っているという状況。
0: そうなんですか。
2: ただね、今止んでて、うん、これからなんかそんな天気の繰り返しっぽい午後なんですけども、さあ多くの皆さんにお集まりいただいておりますが、こんにちは。
3: こんにちは。
2: どちらからいらっしゃるんですか？
3: 東京です。
2: わざわざ東京から、はい、ワンちゃんと一緒。名前は？あ、言わない。わかりましたなんか実はここに来るの何度かぶり？
3: 間違って昨日も来ました。
0: え、間違って？
1: そうなんですか。
2: 昨日だと思って来ちゃった。あ、どうやって気づいたんですか？
3: 途中で高山アナの声がラジオから聞こえ
2: いけない明日だと。で、じゃあ出直してきていただいて、はい、すいません、ありがとうございました。ね、今日はじゃあ何度かいらしたことある場所なんですね。
3: はい、
2: 何が魅力ですか、この道志。
3: やっぱり自然が豊かで、
2: うん、ですよね。はい、なんかすぐそこね、川も流れてて、都心からたった2時間なんですけど、心が、ね、洗われるような、そんなロケーションですよね。はい、これからも応援してください。
3: はい、
2: 今日エコバッグを差し上げ、どうもありがとうございました。さあ、じゃあもう一方、あのね、目の前国道410号線なんですが、はい、もうひっきりなしにバイクが走ってます。こんにちは。
4: こんにちは。
2: もう明らかにバイク乗ってきましたって格好ですね。
4: はい、
2: ね、どちらから？
4: 神奈川の三浦から来ました。
2: え、わざわざ？
4: はい
2: そう、初めてですか、ここは？
4: ここ来るのは何度か来てるんですけれど、はい、久しぶりですね。はい、
2: あのちなみに三浦、私たち中継で行ったことあるんですよ。
4: はい、なんか初めの頃にやってたのを見て、
2: はい、
4: ここ行け、その時に行けなかったので、ぜひ一回中継に来てみたいなと思ってました。すいません、
2: 遠方まで、
4: はい、
2: ね、今日ちょっと雨が降ってるんで、お帰り気をつけてくださいね。
4: はい、
2: はいはい、じゃあ今日はエコバック最初、どうもありがとうございました。はい、
4: ありがとうございます。
2: ではこちらの道の駅の支配人の柏村さんです。こんにちは。
5: こんにちは、
2: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: ね、目の前やっぱりライダーさん多いですね。
5: そうです ね、国道413号線、ここ数年あの、はい、ツーリングでライダーさんが多くいらっしゃってます。
2: は
5: い、
2: 割とね、多く検索されるというね、
5: はい、
2: 道の駅だとも聞いておりますが、目の前には東京2020、5年前のオリンピック、ここで競技が行われた。
5: そうですね、はい、あのここの国道があのロードレース の、 あの開催の大会の会場になりまして、
2: あ、じゃあ目の前を自転車がスーッと、
5: はい、あの世界各国から来たロードレーサーたちがここを駆け抜けていった、は
2: い、マラソンより速いですもんね。
5: そうですね、あの見てる方はもう一瞬でビューンと行ってしまいます
2: 首の運動みたいな感じかもしれませんけどもね。はい、あのキャンプのグッズもこちら販売されてますが、
5: はい、
2: キャンプ場もいっぱいあるんですよね。
5: そうですね、道志村はあのキャンプ場が多くあることで、はい、あの結構有名なんですけども、
2: はい、
5: 道の駅道志でも、まあ、それに合うような、はい、あのこうキャンプグッズをちょっと販売したりですか、食材とか、そういったものを置いてます。
2: はい、入り口にこんなに薪を売ってる道の駅見たことがないんで、ちょっとし、それぐらいニーズがあるということですよね。
5: はい、
2: さあ、お昼時です。今日はあのちょっと雨ということもあって、まあ、少し席は空いてるんですけど、でも結構大勢の方が今日もいらしてますね、平日。
5: そうですね、
2: はい、
5: 天気がいいとあのもっと満席になるぐらいですけども、はい、あのまあ、大体平日でもこれぐらいのお客様来ていただいてます。
2: 美味しいメニューがいくつもありますが、 一番のおすすめは何でしょうか。
5: そうですね、はい、今道の駅では、はい、動詞のあのジビエというものを押しておりまして、はい、今日はその中から麺類の、はい、ボロネーゼですね、はい、鹿肉を使った鹿肉ボロネーゼをおすすめしてます。
2: これソースたっぷりかかってますけど、はい、もう鹿肉がこれでもかって入ってるのが分かるくらいのこれ輪郭です。すごいですね。
5: そうですね、はいはい、あのお肉の方もたっぷり入っております。
2: わー、これは贅沢。じゃあちょっと早速一口いただきたいと思います、はい、地元の皆さんがじゃあジビエ要するに鹿肉をまあ取ってきてこちらに提供されているということですか。
5: そうですね、はい、いわゆる猟友会の皆さんが鹿を取っていただいて、はい、で解体する解体カーというものがございますので、はい、そこで解体した鹿肉新鮮な鹿肉をすぐにこういった、はい、ボロネーゼに加工するというような形になります。
2: 鮮度がいいと、
5: はい、
2: お父様も
5: そうですね、まあ、自分の父もハンターだったこともあってそ, う、まあ、そういうのもあって、
2: じゃあいただきますね、
5: はい、
2: うん、
5: いかがでしょう。
2: やっぱり肉が鹿肉なんでしっかりとした弾力なんですけど、でもすぐにほどけて、
5: はい、
2: 旨味がすごく広がりますね。
5: そうですね、一般的な鹿肉のなんかちょっと嫌な臭みとかなく、いろんな方が食べられるような美味しい仕上がりになっていると思います。
2: これ鹿肉のと言われなかったらなんか高級なお肉かなと思うぐらい
5: の。そうですね、それぐらいの。
2: いや本当に、はい、でね、今食べてしばらく経っても口の中に肉の美味しさだけが残るという、
5: はい、
2: うわ美味しい。このあと2時15分と3時15分の中継もありますが、
5: はい、
2: 2時15分はとっておきの山の幸をいただけるということで、はい、
5: そうですね、また違う形でご紹介しようと思います。
2: じゃあ引き続き、ね、柏村さんよろしくお願いいたします、
5: はい、ありがとうございます。
2: どうもありがとうございました。
5: という
2: わけで今日は国道410号線沿いです、東京からも都心から2時間で来ることができました道の駅同士で皆様のお越しをお待ちしています。じゃあ皆さん声を揃えてお願いします。今日も目指せリスナー1万人のせーの
6: わ
2: ー皆様のお越しを心からお待ちしています
0: コールすごいな今日
1: 元気な方が
0: ありがとうございます。その通りです。道の駅同士でございます。皆さんのお越しお待ちしております。さっきウグイさんについて私白あんじゃないのって話をしたら、はい、どうやら青エンドウ豆を煮て潰してあんにしたものらしいです。
1: うーん、
0: 炭酸ラジオさんから X でグリーンピースじゃなかったっけ

0: うような指摘もいただきました。ありがとうございます。ミンクルさんも同じようになんか自分で調べていただいたみたいですね。ありがとうございます。ということで今日も皆さんからのメッセージリクエストをたっぷりお待ちしております。さあ時刻まもなく0時55分になるところです。この後は気象情報やニュースなどをお伝えしてまんまる1時5分再開でブロッコリーについて、はい、大好きなブロッコリーについて、うん、聞いていきますよ、はい、ね、指定野菜についてもちょっと聞いてみましょう
1: そこね、
0: はい、すいません。では皆さん後ほど1時5分再開でお待ちしております。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめすでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合はNHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 今朝栃木県上三川町の住宅で強盗の被害に遭ったという通報がありました。警察によりますと、この家に住む60代の母親と40代の長男、30代の次男の合わせて3人がけがをして病院に運ばれ、このうち60代の母親が意識不明の重体だということです。当時母親は家の中にいて、長男と次男の2人は外で農作業をしていたということです。長男と次男は自宅に戻った際、バールのようなもので殴られたと見られています。警察は強盗傷害事件として詳しい状況を調べています。次に、 AP 通信は地元の当局者の話として、ウクライナの首都キーウで14日の朝にかけてロシアによる無人機と弾道ミサイルによる大規模な攻撃があり、少なくとも4人がけがをしていると伝えています。6つの地区で被害が確認されているということで、そのうちの1つの地区では高層の住宅ビルが2つに割れ、一部が崩壊したということです。9年ぶりに中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みました。会談の冒頭、習主席が両国関係の安定は世界にとってプラスだと述べたのに対し、トランプ大統領も中国とアメリカの関係はこれまで以上に良好なものになるだろうと応じました。昨夜、中国の首都北京に到着したトランプ大統領は、今日日本時間の午前11時過ぎから人民大会堂で開かれた歓迎式典に出席しました。天安門広場に面した人民大会堂前の広場にトランプ大統領が車で到着すると、習近平国家主席が出迎え、笑顔で言葉を交わした後握手しました。会談の冒頭、習主席は両国関係の安定は世界にとってプラスであり、双方が協力すれば共に利益があり、争えば傷つく、パートナーになるべきでライバルではないと述べました。そして、両国および世界に関わる重大問題について意見交換を行うことを期待していると述べました。これに対しトランプ大統領は、あなたと私は長い間の付き合いがある、実際歴代の指導者の中でも最も長い付き合いだと述べて、歓迎に謝意を示しました。そして、中国とアメリカの関係はこれまで以上に良好なものになるだろうと述べました。

おそらく世界最高の人々だと述べて、IT や金融、農業など幅広い業種の大手企業のトップらが同行していることについて触れた上で、彼らはあなたと中国に敬意を表するためにここに来ており、貿易やビジネスを行うことを期待していると述べました。トランプ大統領は会談の後、習主席とともに世界遺産に登録されている天壇公園を視察する予定で、夜には晩餐会に出席することになっています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の新潟県の高校生など21人が死傷したバス事故で、警察は衝突した際の速度などをさらに詳しく調べるため、事故を起こしたマイクロバスの車体の検証を行いました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。警察はきょう、事故を起こしたマイクロバスを郡山市内の保管先から自動車整備工場に移動させ、バスの車体の検証を行いました。捜査関係者によりますと、マイクロバスは事故現場の数十メートル手前から車線の外側にはみ出し、その後ガードレールが車体を貫通したまま20メートルから30メートル走行して止まったとみられるということです。また警察によりますと、事故現場近くには目立ったブレーキ痕はなく、調べに対し容疑者は時速90キロから100キロで走行し、カーブを曲がりきれなかったなどと供述しているということです。警察は車体の損傷状況から衝突した際の実際の速度などを詳しく調べて事故原因の解明を進めることにしています。1時のニュース、竹林がお伝えしました。

0: 時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日木曜日のパートナーは
1: 西岡澄子です。よろしくお願いいたします。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしていますが、今日のテーマ、指定野菜で注目、ブロッコリーを知ろうということなんですね。はい、ブロッコリー、うん、指定野菜に52年ぶりに追加されたと、
1: うん、指定野菜がそもそもあんま分かってないから、
0: そうなんですこのあっちゃんと聞いていこうかなと思うんですけども、はい、ね、今はゆでブロッコリー、小分けになったものが手に入るようなね、
1: そうそうそうそう
0: になってはいますけれども、はい、大人気のブロッコリー、指定野菜になったことで変化はあるのかとかですね、日本でじゃあブロッコリーの歴史ってどうなのとかですね、
1: 確かに、
0: さらには美味しい茹で方、食べ方まで、ブロッコリーを栽培する農業法人広報の方にブロッコリーのあれこれ伺っていこうと思います。ということで今日のゲスト、土田龍之介さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 胸に、うん、ブロッコリーの、
1: 本当だ、
0: アクリルのバッジみたいなのついてますねもう歩きながら PR してるわけですね。
1: 本当だ、
2: は
1: い、も
2: うブロッコリー、ブロッコリー、ブロッコリーは撒き散らしております
0: 西岡さんはブロッコリーってちなみにどれぐらいの頻度で食べてます？
1: 週4ぐらいから、数えたことはないんですけど、結構家でも食べるし、あとなんかコンビニとかでも売られてるのよく取るし、あと、ね、外食でもパスタとかでもよく入ってるからよく食べますね。はい、
0: つまりブロッコリーっていうのはそういうその外食なんかでも、もちろんうちの食事でも、まあ、利用しやすい野菜では土田さんあるんですよね。
2: そうですね、使いやすい野菜だと思います
0: ね。ちなみに土田さんはどんな風にしてブロッコリー食べます？
2: そうですね、最近は茎をすりおろして食べるというのにハマっています。
1: なんで
0: 茎をすりおろして
1: それなんですか、その、ドレッシングとしてみたいなことですか？
2: あ、いやいや、あのサラダとして、すりおろしたサラダっていう感覚ですね。
1: なんで食感が楽しいのになんですりおろしてるんですか？
2: いや、甘さですね、はい、甘い感じをちょっと楽しみたくて、でなおかつその辛くない大

0: 大おろしのようなイメージですかね。他になんか味の脂っこい食材と一緒に食べたいとか。
1: そのすりおろしたのはもう味付けも何にもせずですか？
0: しない場合もあれば、あのなめたけとかたらことか味の強いものを合わせて、サラダにするっていう場合もあります。
2: 茹でたものですか？
0: いや、これはもう生のまま。
2: まま
1: へ
2: ー、はい、大根おろしみたいな食感。
0: そうですね、辛くない大根おろしという感覚ですね。
1: 生ブロッコリーって食べたことないです。ありなんですか？
0: はい、ありです。
1: あ、へー、すりおろさなかったらやっぱでも買ったいですよね。そりゃ、
0: まあ、そのままだと、まあ、ポリポリ食感っていうところに収まるかと思います。
2: おお、じゃあ、 あの食感も楽しめるぐらい。
0: そうですね、お漬物にするとちょうどいい、あの食感になるかなと思います。
1: あ、へえ。
2: もう西岡さんからブロッコリーへの質問が
1: なんか好きな割になんか茹でるか、あとスープにするかぐらいしかないので、はい、レパートリーが少ないんですよね。私
2: 今日はそのあたりもたっぷり、はいはい、土田さんに疑問をぶつけていきたいと思います。ではまずはその土田さんのプロフィール、西岡さんからお願いします。
1: はい、土田龍之介さん、1988年生まれ、石川県金沢市出身。高校卒業後は東京農業大学へ進学。卒業後は北海道の農業法人で実習生として2年半働き、地元石川へ戻ります。そして石川県産のブロッコリーの約3割をシェアする農業生産法人に勤め、広報担当としてブロッコリーの消費拡大のため公式 X の運用を担当。ブロッコリーの処理法や料理法を SNS に投稿、ブロッコリーの人として認知されています。法人としての書籍で日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ、お野菜ときめきトリセツがあります。
2: ということで、もうお仕事としてブロッコリー愛を撒き散らしていらっしゃる、
1: はい、ブロッコリーの人なんですね。
2: そうですねまず前提として、はい、ブロッコリー何がそんなにいいのか、うん、まあ、土田さんが思われるブロッコリーのすごいところをまず教えていただきたいんですけど。
0: そうですね、いっぱいあるんですけども、まあ、華やかさですかね。
2: 華やかさ、
0: あの、はい、例えばお弁当に一つポンと入れるだけで全体の雰囲気が変わるじゃないですか。その感じでありながら栄養価も高い、うん、でお弁当 の、 あの隅っこ隙間を埋めることもできるっていうところ、ね、結構ポイント高いんじゃないかなと思います。
1: 確かに華やかと言われたら森っぽいですもんね、ちっちゃな。
2: だからあの平野レミさんがブロッコリー料理でね、一、うん、本あの丸ごとお皿にドンって乗ってそこにソースかけるっていう、
1: さすが平野さんですやっぱすごいですよね。
2: あ、まあ、確かにあれはある意味インパクト華やかな感じの料理ありましたよね。さあ、では改めてブロッコリーについてなんですけども、あの私もさっきうまく説明できませんでしたが、はい、指定野菜にこの4月にですね、追加されて、
1: あ、めちゃくちゃ最近なんです
2: ね。そうなんですよ、はい、指定野菜に追加されるのは1974年のジャガイモ以来およそ50年ぶりということなんですね、はい、でちなみに指定野菜というのは、消費量が多い野菜や多くなることが見込まれる野菜で、国産野菜の生産や出荷を安定させて、いつでも野菜を食べられるようにということで指定されているということなんだそうです。間違いないですかこれ？
0: はい、間違いないです。あの国民生活上、重要な野菜として、まあ、いつでも食べられるように、作る量を安定させる必要があると国が判断した野菜なのかなと。
1: へえ、じゃ需要が増えてきたってことですよね。
2: ということなんでしょうか。
0: はい、そうですね、生産量も増えてきてます。
2: あの指定野菜になってだから1ヶ月ほどですかね、
0: はいはい、
2: どうですかその反響とか、あるいは環境の変化みたいなものって何かありますか？
0: そうですね、今のところあの声を上げる、今から作りますよっていう声を上げる方は、生産者としてはあの増えているかなっていう印象があるんですけども、はい、まあ、実感としてはまたこれから、どんどん現れてくるのかなっていう印象でございます。
1: その生産者さんにとって指定野菜になるといいことみたいのってあるんですか？
0: あ、そうですね、指定野菜になると、豊作になった時にあの生産者が困らないように支える仕組みというのが活用できるようになります。
2: あ、値段がこう豊作で値段がこうグーッて安くなったりして、
0: はい、
2: 農家の方の収入が減るみたいなことを、
0: はい、そうですね、そうなった時にその来年も作れるようにということで国から補助金が出るっていう。
1: いいですね、
2: はい、だから毎年安心して安定して、生産できると。
0: あ、そうですね、はい、
1: なんかイメージなんですけど、まあ、野菜だからもしょうがないと思うんですけど、なんかあの価格の変動が大きい気がして、なんかうちの地元とかのスーパーだと、はい、安い時も本当は店頭になんかワゴンに乗るぐらい山盛りで乗るんですよね、うん、
2: はいはい、
1: でも高い時はうーん確かに高いみたいな感じがあってでも安くて山盛りの時に一

0: もなんかこのなんていうかあんまりそのなんかこう、
1: 大量に食べたりとか
0: とかあの鮮度を保てない感じがして、だから一房か多くて二房で本当はもっと買いたいのにみたいな時があります。
1: こうブロッコリーってちなみに保存も効くんですか？
2: そうですね、あのゼロ度環境下って言って、最適保管温度が実はゼロ度なんですね。なので冷蔵庫で野菜室に入れがちなんですけども、実はチルドルームですね、チルド室に入れていただくと2週間程度日持ちするっていう。
0: チルドに入れるんですか？
2: はい、
1: つまり温度が低い0度に近い。
2: そうですね、呼吸を抑えるために、チルドルーム、0度に近い環境に置いておくっていう感じですね。
0: それ調理した時にそのなんか結構コリコリが好きなんですけど、
1: 固めの食感、
0: そう、はい、や柔らかくなっちゃうとかしないんですか？
2: まあ、しないですね、あの凍らない温度でっていうところなので。
0: はあ、知らなかったです。
1: そうなんですね、ま、あの保存のポイントなんかももし他にあったらまた後ほど伺おうかなと思いますけれども、はいはい、ですね、そうですね、で、その指定野菜になったということなんですけども、土田さんの地元石川はちなみにどういう状況なんですか？
2: そうですね、うちは、現時点ではこの指定産地、指定野菜の恩恵を受けるためには実は指定産地というものになる必要があるんですけども、石川県は現時点ではその指定産地のリストにはないので、私としてはその競争が激しくなる、どんどん参入してくるので、ことを見越して、世の中にブロッコリーが溢れてしまわないように、これまで以上に消費者の皆様に向けてブロッコリーの魅力を発信すればと意気込んでいるところでございます。
1: じゃあまだ恩恵は受けられない状況？
2: そうですね、まだそういう状況ですね。
0: もっといっぱいそのブロッコリー農家さんが増えればいいってこと？
2: なるためにはちょっと栽培の面積と条件があるんですけども、今また始まりなのでこれからまた広がっていくのかなっていうところですね。
1: ちなみにどういうところが多いんですか、そのブロッコリー生産地としては？
2: 生産地としては、一大産地は北海道ですね。
0: 寒い方がいいんですか？
2: そうですね、寒い方がブロッコリーの環境としては育ちやすいというところで。
0: あれ、待って、埼玉のイメージもありますよ。
2: はい、ただ北海道の次はもう埼玉。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: ほら
1: 正解、
0: ほら
2: 大正解。
0: でも埼玉ってなんか暑いイメージじゃないですか？
2: 暑いイメージですね。なので夏暑い時期は北海道で、で秋春っていうところでまた埼玉、愛知、あと香川県とか各産地で産地をリレーして日本全国でリレーしている感じですね。
1: じゃあその時の気候に温度がぴったり合えば、
2: はい、
1: そこで栽培されていくというのは日本全国いろんなところで栽培されていると。
2: はい、おっしゃる通りでございます。
1: なるほどね。
0: 旬ってないってことですか？もう一年中いつでもってことですか？
2: そうですね、ただ寒くなると凍らないように糖度を上げるので、本当に甘いブロッコリーが楽しめるという意味での旬は秋から春前冬っていう感じですね。
1: 気温の低い時期に。
2: そうですね、
1: 甘いんですか？
2: はい、
1: それは知りませんでした。はい、さあではここからブロッコリーの歴史についてちょっと伺っていきたいんですけども、
2: はい、
1: ブロッコリーってあれキャベツの仲間でしたっけ？
0: そうなんですか？
2: そうですね、親戚関係、
1: キャベツ親戚関係、
2: はい、キャベツの編集っていう感じですね。
0: カリフラワーは？
2: カリフラワーも、一緒です。ブロッコリーと兄弟みたいな感じですね。
1: ブロッコリーって菜の花のつぼみにちょっと似てますよね。
2: そうですね、
0: 言われたら、
2: はい、ブロッコリー実はアブラナ科の野菜なので、もうお花は本当に菜の花そのものっていう感じでございます。
1: 黄色いちっちゃい花が咲くんです。
2: ちっちゃい花はもうつぼみの数だけポポポポポと。
0: あれじゃあほったらかしたら花咲くんですか？
2: はい、咲きます。
0: 黄色い花？
2: 黄色い花です。
0: 知らなかったね。
1: 花って食べられるんですか？
2: 花も食べたことあります。食べられます。
1: 食べられるんですか？
2: はい。
0: じゃあ私たちが食べてるブロッコリーはつぼみを食べてるみたいなこと？
2: そういうことですね。
0: はあ、あれ、はあ、へえ。知らなかった。
1: 面白いですね。
0: はい、
1: ちなみにいつぐらいからブロッコリーって世界にあるんですか？
2: 起源はヨーロッパの地中海地方というふうに言われております。
1: はい、
2: 1600年くらい前の料理書があるんですけども、そこにブロッコリーと思われるとも言える食材があるという感じ
0: で。
1: ブロッコリーとは言わないけども。
2: そうですね、ブロッコリーの可能性がある食材っていう感じですかね。
1: そうかそうか、別に写真とかがあるわけじゃないですからね。
0: なるほど、
1: 文字で記述されている。なるほどね。どうやって当時食べてたんですかね？
2: 当時は、オリーブオイル、白ワイン と、クミン、そうですね、おしゃれな感じでドレッシングにして、食べていたっていうふうなとは書かれておりました。
1: うーん、
0: ドレッシングにして食べてたんですか？
2: ドレッシング、

0: ドレッシングかけて、
1: あ、なるほど、白ワインとかでドレッシング作って、なるほど。日本に伝わってきたのはいつ頃ですか？
0: 明治時代の初期と言われております。ただ当時はあんまり普及しなかったんですけども、あの当時の書物をちょっと見たことがあるんですけども、煮て食すか、あるいは酢漬けにして蓄えるべしと書かれてました。
2: 酢漬けなんだ。
0: はあ、日持ちがしないので、はい、どうしても酢につけて貯蔵しましょうという考え方だと思います。
1: そうか、当時は当然ですけども、そのチルド室とかないですもんね。
0: そうですね。
1: はあ、なるほどね。普及が進むのはその後ってことですかね。
0: そうですね、第二次世界大戦後、食の欧米化に伴って栽培が本格化するという感じですね。でさらに高度経済成長期を経て、生活が豊かになる一方で、人々が健康というのを意識するようになってきまして、でブロッコリーの機能性に注目が集まったこと、そして、今申し上げたように冷蔵庫ですね、一般家庭に普及して貯蔵性が向上したということと、さらに種苗会社さん、種屋さんですね、
1: はい、
0: 種屋さんの企業努力によって、日本でも育てやすい品種というのがどんどん開発されて作りやすくなったということがありまして、1970年代には日本の食卓に広まって、緑黄色野菜として評価された。80年代急速に需要を伸ばしていったという感じでございます。
2: 私が子供の

0: で近年全般的に野菜の出荷量が減少傾向にある中でブロッコリーの出荷量は増加傾向にあるといったところが指定野菜になった背景にあると。
1: ブロッコリーとささみと卵を食べてればなんとかなるだろう意識が私はあってだから
2: またなんかその思い込みというか
1: だからなんかその
2: 野菜、まあ、体に良さそうなもんね。
1: そうだからとりあえず食べとけばみたいなのはあります。
2: 確かにね、なんかそうおっしゃる方いますよね。若い男性で野菜とかって調理するのは面倒で食べないんだけども、
1: う
2: んまあ、ブロッコリーはなんとか食べる、
1: ね、そう
2: ブロッコリーだけは野菜として食べるみたいな、
1: なんとかしてくれるみたいなイメージがある
2: でも栄養価は非常に高い野菜ではあるんですね。はい、ありがとうございます。ではここからちょっとブロッコリーにまつわる疑問に土田さんに答えていただきたいと思います。
1: さ
2: っき花食べられるっておっしゃってましたよね。
0: はい、
2: でも冷蔵庫で黄色くなっちゃったブロッコリーって食べていいんでしょうか。
0: 食べられます。はい、黄色くなったブロッコリーは花が咲いたっていうふうに言われがちなんですけども、実際はもう劣化が進む中で緑色の色素がこれが抜け落ちて、もともとあった色がこう露出して黄色く見えているっていう状態なんです。
2: ほう、
0: なので黄色くなったという点においては色素が単に抜けたというだけなんで、他に黒くなっていたりぬめりがあったり腐ったような匂いがなければ、まあ、通常通りお召し上がりいただいて OK ブロッコリーでございます。
1: OK
2: ブロッコリーになりました。
1: あれは買った時に買う前に、うんはい、ちょっと紫がかったのあるじゃないですか。 あれと緑とどっち買おうかなと思う時があって、
0: はい、
1: あれは
0: 紫色の方が、ラッキーブロッコリーの可能性が高いです。
1: どういうことですか
0: ブロッコリーは寒さを受けると、
1: はい、
0: 寒さを受けると光合成ですね、光合成をした時に養分を作りすぎてしまうんで、
1: はい、
0: サングラスのように上を紫色の色素で覆うんですね。
1: へ
0: ーで、先ほど寒くなると糖度を上げるっていうふうに申し上げたんですけども、はい、その原理と一緒で、紫色になる、寒さを受けると紫色になる、はい、で寒さを受けると甘くなるっていうのが2つがあるんで、はい、紫色のブロッコリーは甘い可能性が高いと。
1: へえ、緑買ってた。あ、紫にしよう。
2: そうなんですね。
1: へ
2: え、はい、ありがとうございます。さっき黄色くなるのは劣化っておっしゃってましたね。
0: はい、
2: 味って変わるんですか。
0: う
2: ん、
0: 味はやっぱりどうしても栄養価も落ちてしまうんですけども、まあ、食べられないことはないという感じでございます。
1: 捨てなくていいってことですもんね。
0: はい、
2: そういうことですね。ありがとうございます。

0: べられますかという疑問です。
1: はい、こちらも食べられます。
0: おお、はい、あれ穴って何なんですか。じゃあ
1: ブロッコリーは急激に成長すると成長ですね、これが追いつかなくなって、これは穴が開くんですけども、あの人間でいうとあの成長痛みたいなものですね。成
0: 長、はい、痛いんですかねブロッコリー。
1: 痛がってる証拠なのかもしれないです。あの穴が開いてないものに比べて少し食味は落ちるとされているんですけども、まあ、こちらも中が黒くなっていたり変な匂いがなければあの通常通りお召し上がりいただいて OK ブロッコリーでございます。
0: ありがとうございます。OK ブロッコリー、急にだから外側がぐっと大きくなっちゃって、はい、中の成長が追いついてない、
1: そうですね、
0: ってことなんですね、
1: はい、
0: なるほど。もう一つ茎に関する疑問ですが、ブロッコリーを切ったら断面が白くなっていたんですが食べられますかという疑問です。
2: あるそういうの
1: は。はい、こちらも食べられます。
0: お、はい、断面が白くなるってごめんなさい、私あんまり経験ない
2: ですけど。私もないんですよ。
0: どういうことですか。
1: 春先に結構あるものですけども、はい、切った時にその中央部分ですかね、
0: はい、
1: 切った時の方の真ん中だけこのちょんとなっているような、ちょんと白く見えるっていう
0: のが茎のその断面、
1: 断面の真ん中中央部分ですね。
0: あ、穴じゃなくてこれ白くなっちゃってる。
1: そうですね、
0: あ、
1: はい、今まれにあるんですけども、はい、まあ、こちらはあの老化によって導管ですね、あの中の液胞というものが失われたことで、まあ、白く見えている状態でございまして、
0: はい、
1: まあ、人間でいうとちょっとお肌に潤いが足りていない状態でございますので、
0: いやですね、
1: はい、ちょっと 見かけた際はあのどっか気遣ってあげれると
0: 気遣ってあげれます。
2: 急になんか親近感老化するんだろう。
0: 劣化じゃなくて老化なんですか。
1: はい、こちら老化になります。
0: 育ちすぎってことなんですか。
1: その花が咲くにつながってだんだんこうあの白くなっていくというイメージですね。
0: なるほど、うん、じゃあ成長したブロッコリーの一部である可能性があるということですね。
1: はい、そうですね。
0: ありがとうございます。さあ、前半できるだけいろいろ伺っていきたいんですけども、じゃあ調理の仕方について伺っていきたいんですけども、
1: はい、
0: まずは洗い方と茹で方についてお願いします。
1: はい、まず洗い方ですけども、まず最も重要なのは、基本的にはあの食べる方が納得するまで洗うっていうところです。
2: 何ですかその雑な感じ。急に
1: まずあの、はい、概念の話ですね、
2: はい、
1: どこまで洗うのかっていう正解をあの求められがちなんですけども、その答えはやっぱり食べる方が納得するまでっていうのはまず概念としてあるっていうところですね。でなのであの流水でさっと済ませるのもよし。
2: いいんですか。
1: はい、で水を張ったボウルに入れてゆするようにして洗うのもよし、でつけ拭きするもよしといったところで、まあ、本当におのおのが納得できる形で洗っていただければと思います。
2: つけ拭きってそれこそがビタミン C が逃げちゃう感じがするんですけど、どうなんですか。
1: 断面が水に接しているとそこから逃げていく可能性はあるんですけども、うん、そのままつけ拭きしていただければ、まあ、そこまでは逃げないかなと。
2: あ、
1: はい、
2: たまに、うん、あの小房に分けてから洗う方いるじゃないですか、うん、あっちの方が逃げます。
1: そうですね、あの栄養素を重視するんであれば、あのそのままあのつけ拭きしていただいた方がよろしいかと思います。
0: 洗いすぎてダメになるってことは基本的にはない。
1: はないですね。
2: 私は結構なんか中になんかやっぱなんだかんだで汚れとかが入ってるかなと思って、うん、あのでもそのなんか何ていうの、本当ビタミン C を逃したくなくて、あのなんかその大きなボウルの中に水張って、あのなんかぶん回すようにふるふるなんかその速度で上げいっちゃえっていうなんて分かります。
0: 水浸しになりそうですよ周り。
2: でもすごい行く。それはダメですか。
1: 勢いがあって OK ブロックで
0: 本当に何でもいいって感じになってきましたけどね。
1: ブロッコリー自由なの。
0: ブロッコリーは自由なんで。
2: なるほど、
0: ね、はい、ありがとうございます。じゃあ、 あの調理の仕方、おすすめの調理の仕方などについては後半また改めて伺おうと思います。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではここで音楽に参りましょう。ティム・リチャーズの演奏でブロッコリーブルースあるんですね。ところによって交通情報です。

0: 1時30分になりました。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: 今日1時台人の輪のテーマは指定野菜で注目ブロッコリーを知ろうということで、ブロッコリーを栽培する農業法人の広報土田龍之介さんにお話伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 前半ではね、そのブロッコリーの洗い方まで伺ったところで終わりましたけども、でここからじゃあ美味しい茹で方を教えていただきたいと思うんですけど、
2: はい、承知いたしました。まず美味しい茹で方なんですけども、はい、鍋にお湯を沸かして、塩を加えます。はい、そのまま食べる場合は、塩の量は水1リットルに対して大さじ1。
0: あ、結構入りますね。
2: はい、で料理に使う場合は水1リットルに対して、まあ、1つまみ程度という感じですね。で沸騰したお湯に、ブロッコリー、小房1株分ですね、だいたい 200g で計算してるんですけども、はい、これを投入していただいて、まあ、2分10秒茹でていただくと、固めに仕上がるといったところでございますね。
1: 2分じゃないですね、2分10秒
2: はい、これは
1: 10秒大事
2: 大事ですね。あのうちの代表がですね、はい、あの2分10秒はあのこの硬さが好きだと
0: 一回じゃあちょっと2分10秒でやってみて、はい、あ、これが美味しいと思われてるんだなっていうのが分かるかもしれませんね。はい、はい、で茹で終わった後で、はい、どうでしょうか。
2: で通常の場合はですね、あのザル揚げして、でそのまま自然に冷ましていただくんですけどね、はい、あのお急ぎの場合はこの際にあの内輪で仰いでいただいたり、あとあのポリ袋に入れて、で袋越しに、流水や、氷水に当てても、素早く冷ますことができます。
0: 急いで冷ました方がいい場合って何でしょうね。
2: 急いで冷ました方がいい場合は、まあ、早く食べたい場合
0: ですね。なるほど、はい、栄養分がとかいうことはないですね。そうじゃないですね。はい、
2: はい、さらにあのとにかく食感を重視したい場合は、まあ、冷まし方はまた変わりまして、はい、ざる揚げしてすぐにもう氷水でそのまま直に入れて冷やしてしまいます。で、実は水に入れると、水っぽくなってしまうんですね、ブロッコリーが。でこれを、サラダスピナーで、水切りしてやるということで、
0: あのぐるぐるぐるって回
2: すやつね、15秒2セットぐらい
0: して、15秒2セット、
2: はい、
1: スピナーないわでもあれですよね、あの、氷水でいけばいいですね。締める感じですね。じゃあ
2: そうですね、氷で締めて、で水分を飛ばすっていう感じですね。
0: その水分に栄養が流れるってことで言うと、茹でるとやっぱりこう栄養流れそうじゃないですか、もったいないなっていうことないですか。
1: もったいないなと思って、だからその、スープにして、
0: あ、

0: そっちです、はい、
1: はあ、うんうん、やっぱりそのゆで汁にある程度栄養が入ってる。
2: そうですね、水溶性のビタミン、まあ、ビタミン C もそうなんですけども、栄養が流れ出てしまうっていう、ことになるので、まあ、気になる方はやっぱりゆで汁をそれこそスープであったり味噌汁とかしたことに活用していただくと、ある程度補うことは可能です。
0: うん、チンすればいいのかな、蒸したら、なんかやり方でありません？
2: あ、レンチンですね、はい、
0: レンチンがいい。
2: はい、チンは栄養素を残したいということであれば、電子レンジの加熱が一番残りやすい。
1: あ、そうなんですね、はい、うん、ちょっと食感が難しそうな気もします
0: けどね。分かります、分
1: かります、はい、はい、ありがとうございます。X にいろんな反応が来、あ、ごめんなさい、はい、メッセージでいろんな反応が来ましたね、
0: はい、
1: 熊本県のベンチアウターさんからは、土田さんに質問です。栄養を効率的に摂取するという観点から、ブロッコリーと食べ合わせのいい食材、逆によろしくない食材、どんなものがありますか？
0: 知りたい。
2: 食べ合わせ、栄養の観点ですか、
1: はい、
2: いや、もうやっぱり丸ごと食べた方がいいと思うんで、生のまま食べるレシピが実はありまして、
1: はい、
2: 生のまま、あの森のめいたところですね、うん、あそこを細かく刻んでいただいて、でプロセスチーズ、アボカドを角切りにしたものと、あと、塩コショウ、オリーブオイル、調味酢を、混ぜてこう、合わせていただくというサラダがあるんですけども、であれば、本当に生のままブロッコリー食べられるんで、もうダイレクトに栄養素を取れるというレシピもございます。
0: 生やってみよう、やったことないです。
1: なんかこう、この組み合わせがいいんだみたいなのってありますかね、栄養的に。
2: 栄養的にですね、栄養的に、栄養的に、
0: だいたいベーコンにしちゃう。
2: そうですね、ベーコン、グルタミン酸っていううまみ成分が茎に結構含まれ、はい、あ、茎には含まれているので、なので、そのベーコンでいう と、イノシン酸っていうものが、
1: 動物性の、
2: はい、動物性のうまみ成分、これ合わさるとうまみの相乗効果というのが得られるので、相性のいいものとしては、まあ、動物性のうまみ成分を含む食材、まあ、ベーコンとか、そういったものも相性はいいですね。
0: なるほど、何聞いても答えてくださる、
1: ありがとうございます、はい、栄養士さんじゃないから答えてくれないのかと思ったら、ちゃんと答えていただいてありがとうございます。もう一個聞いてもいいですか、
2: はい、
1: ですね、埼玉県埼の国スーさんからですね、うちの地域はブロッコリーの生産が盛んなので、冬になると定期的にブロッコリー食べています、うん、やっぱ埼玉そうなんですね、ブロッコリーの生産盛んなんですね、私は特に芯の部分が好きです。根元近くが硬い場合はその部分は食べませんが、よく洗って食べやすい大きさに切ってお味噌汁に入れて食べたりします。
0: あ、美味しそう、
1: うん、いただいたブロッコリー葉っぱ付きなら葉っぱも茹でて食べています。あ、質問じゃないです、ごめんなさい、葉っぱも食べますよという人。
2: あ、ありがとうございます。
1: 葉っぱ食べます、
2: 葉っぱ食べられます、
0: ね、葉っぱ売ってます、そもそもだって切ってなくないですか。
1: あ、ね、あまり大きい葉っぱは確かについてないかもしれないですね、
2: うんうんうん、うちの場合は出荷するときに葉っぱつけて出荷してるんです。やっぱ生産者さんによるのかな、
0: 葉っぱの味はブロッコリー、
2: 葉っぱの味は、まあ、ケールに近い感じですかね。
0: ああ、そうなんだ、
1: ケールね、緑の濃い野菜ですよね。
0: ああ
1: 、なるほど、
0: 気にしてみよう、葉っぱ付き、ね、あれば買いたいです、
2: はい、ぜひぜひ。
1: あとね、ごめんなさい、もう一個伺おうと思ってたことがあったんだ、
0: はい、
1: 冷凍のブロッコリーって売ってますよね。
0: なる、
2: はい、
1: ちなみに冷凍ブロッコリーって上手に使うの難しい気がするんですけども、
2: はいはい、
1: なんか方法ありませんか。
0: 柔らかくなっちゃう、
1: なっちゃう、う
2: ん、そのまま、解凍するっていう方法なんですけども、はい、まあ、蒸し解凍ですね、蒸しで解凍する。でフライパンに、まあ、冷凍ブロッコリー 100g と、うん、水大さじ3を入れて、で中火にかけますと、で、水がふつふつと踊り始めたら、蓋をしていただいて、うん、まあ、2分ですね、2分加熱していただくと、で、その後は蓋を開けて、水分がじっくりまで、あ、水分が飛ぶまで炒めていただくと、まあ、シャキシャキ食感とは、どうしてもやっぱり冷凍した時に細胞が壊れてしまうんで、ちょっとふにゃっとはなってしまうんですけども、それでもその食感を、保持しながら、解凍できるという方法がまず一つですね。
1: 蒸し焼きみたいにして、
2: う
1: ん、ね、最終的には水分飛ばすように炒めると。
2: はい、はい、そうですね、だし解凍というのもありまして、
1: だし解凍、
2: ストレートタイプのめんつゆにもう入れて解凍するという方法で、
1: へ、
2: これはもう解凍した時にもうめんつゆの下味がついてる状態なので、あとはもうオリーブオイルで炒めていただくだけでもう一品が完成するという。
0: 美味しそう、簡単。
1: それは冷凍してある

0: ね、時に
1: いいですよね、うん、ありがとうございます。さあ、いろいろとね、調理方法まで分かってきましたけれども、はい、じゃあ、食べ方、
0: 食べ方、
1: うん、レシピというかアレンジというかの話に行きたいなというふうに思っておりますけれども、はい、西岡さんは、まあ、スープにすることもあるとおっしゃってましたけども、はい、基本は
0: サラダ、
1: サラダで食べる。
0: 疲れてやる気のない時はもう本当に茹でて、うん、マヨネーズかけて終わりみたいな、
1: うん、
0: でもうちょっとだけ元気がある時はもうゆで卵もう売ってるのあるじゃないですか、あれ買ってきて、うん、あとなんか家にある野菜入れて混ぜて、結局マヨネーズ醤油だけどだから大体サラダになります。
1: うん、はい、まあ多いですよね、はい、うちも割とサラダになることが多いかなと思いますけれども、はい、じゃあ土田さん、
2: はい、
1: ちょっとおすすめの食べ方をいろいろと教えていただきたいと思いますけれども、
2: はい、最初は、はい、ブロッコリーのめんつゆつけからお願いします。
1: さっきも出てきためんつゆですね、う
2: ん、はい、めんつゆヘビーユーザーなんです。
1: そうなんですね、はい、どんな料理でしょうか。
2: はい、加熱したブロッコリーを、ストレートタイプのめんつゆに1時間ほどつけていただきまして、はい、少し汁気を落としてから片栗粉をまぶして揚げるというものでございます、うん、こちらは苦手な方でも、食べることができた、ブロッコリーが苦手な方ですね、
1: はいはい、
2: 食べることができたとご報告をいただいていることから、まあ、克服の第一歩としてもおすすめでございます。
0: 揚げた方がなんか満足度もありそうじゃないですか。
1: あ、確かに衣の分というかね、はい、あと油っ気も入ってくるし、
0: はい、うん、美味しそう、
1: ね、やったことないですね、うんうん、ブロッコリーを揚げるんですね、
2: はい、
1: はい、他には、
2: はい、続きましてオリーブオイル白だし蒸しをご紹介させていただきます、
1: はい、
2: フライパンに、ブロッコリー、水、白だし、オリーブオイル、チューブニンニクを入れて中火で加熱します、はい、水が沸騰すると踊り始めたらフライパンに蓋をして2分30秒です、うん、こちらは手軽にできるということで SNS でも大変ご好評いただいているレシピでございます。
0: お料理好きなんですか。
2: そうですね、まあブロッコリーと向き合い始めてから実は始めたんですけども、ハマってしまってますね。
0: へ、なんかペペロンチーノっぽい感じですか。違う、
2: あ、ペペロンチーノどうですかね、ちょっと和風の、和風のだしの感じが強いですかね。
1: あ、どちらかというと、
2: はい、
1: でもニンニクもオリーブオイルも入ってね、
0: うん、簡単そうだし、
1: うん、はい、いいですね、
0: うんうん、
1: はい、さらにいきますか。
2: はい、続きましてオリーブオイル塩焼きというところで、ブロッコリーを一口大に切りまして、ポリ袋に入れてオリーブオイルと塩を加えて全体によく馴染むまで揉み込みますと、
1: はい、
2: でそれを、アルミホイルに広げてオーブントースター1000ワットで5分焼くといったところで、こちらも下茹で不要でできるので、手軽にできておすすめでございます。
0: 確かにお手軽だな。なんかあれですね、食感も良さそうな感じ
1: しますね。そうですね、
0: うん、ブロッコリー好きだったらこれなんかブロッコリーの味濃そうじゃないですか。なんか
1: ね、茹でてない部分もありますしね、
0: はいはい、
1: ちょっとこんがりするような感じになるんですかね、
2: はい、焦げ目がついたぐらいやっぱり美味しいですね。
1: おお、これも挑戦するには手軽そうでいいですよね、はい、
0: どんどんレパートリーが増えて嬉しいです、
1: はい、もう一個いけますかね。
2: はい、ではブロッコリーとイチゴのサラダでございます。
0: あら、なんか名前がデパチカっぽいなんかおしゃれな感じがする。
1: 確かに、
0: はいはい、
1: ありそう、はいはい
2: はい、こちらポリ袋に加熱したブロッコリー、イチゴは3個をそれぞれ4等分にしたものですね。でナチュラルチーズ、オリーブオイル、調味酢、塩コショウ入れて、まあ、よく和えたら完成となります。
1: あ、これだ、我々手元にあるやつ。
0: 彩りもいい。
1: ああ、はい、なるほど。
0: おしゃれおしゃれ。
1: あ、これサラダあるんだね。
0: 食べてみたいです。あ、
1: ちょっと食べてみましょう。ブロッコリーとイチゴのサラダ。
0: あ、美味しい。合う。イチゴの甘酸っぱさとブロッコリー合います。美味しい。
2: ありがとうございます。
1: これは
0: おしゃれ。
1: おお。
0: デパチカだ。
1: デパチカな感じで。
0: でも簡単ですもんね。
2: はい、
1: これは何で思いついた。
2: これはですね、見切り品のイチゴを見つけてですね、うん、これで何かできないかな、ブロッコリーと合わせられないかなと思って、やってみたっていう感じですね。
1: なんかサラダにイチゴが入るとちょっと贅沢感もある。
0: まだ分かります、すごい分かります、はい、
1: 美味しいですね。
0: 美味しい、
1: うん、オリーブオイルととってもよく
0: 合う
1: 感じですね、
0: はい、
1: うん、西岡さんが、
0: うん、
1: マヨネーズでどうしても食べることが多そうなんですけど、
2: はい、
1: もしマヨネーズ以外に何かこうつけるとしたら何がいいと思う。
2: そうですね、やっぱりマヨネーズ苦手な方もいらっしゃるんで、うん、マヨネーズ以外ですと、海苔の佃煮と、オリーブオイル、

0: あのオリーブオイルはごま油にしていただいても、まあ、ちょっと中華風になるっていうイメージですね。
1: 海苔の佃煮ね。
2: ね、なんか旨味が濃そうな感じしますよね。
0: はい、
1: そのほかなんかこうおすすめのアレンジみたいなのもありますか？
0: そうですね、マヨネーズのアレンジになるんですけども、
2: ちょっと聞きたいそれ、
0: はいはい、オレンジマーマレードとマヨネーズを、1対3で混ぜたソース。
2: どっちが 1？
0: オレンジマーマレードが1ですね、
2: はいはい、
0: こちらも、OK ブロックをいただけるソースでございます。
1: へ
2: え。甘酸っぱい感じ。
0: あ、そうですね、まあ、レモンマーマレードでも全然 OK ブロックにできますので。
2: へ、
0: はい、でさらにはマヨネーズと焼肉のタレですね、こちらの1対1で混ぜて、でさらにはお好みでわさびを加えていただいてもまた OK ブロックでございます。
2: あ、ご飯が進みそうな、それ、
1: は
2: い、
1: これはおじさんも好きそう
2: な。ジャムちょっと余っちゃう時あるから、ね、入れたらいいんですよね、きっとね。
1: 使うといいかもしれないですね。はい、はい、あのさっき質問でもちょっと、質問というかメッセージでも来てましたけど、うん、葉っぱどうやって食べたらいいんだろうかってことで、あの、うん、ケールみたいにして使ったらどうだとおっしゃってましたね。
0: はい、そうですね。
1: おすすめの料理としては、
0: そうですね、葉っぱはベーコンと炒めて、食べるとやっぱり OK ブロックしていただけるかなと思います。
1: はい、はい、
0: はい、まあ、本当にケールと使い方同じなので、まあ、ごま油とで炒めて塩で味付けしていただいてもいいですし、あと葉っぱでいうとピョコンと飛び出した枝みたいな部分がですね、まあ、この部分があると思うんですけども、はい、ここは葉柄という部分で葉っぱの根元なんですけども、うん、ここは大根の葉っぱと同じような使い方ができますので、
2: あ、
0: 細かく刻んでから味噌汁の具にしていただいたり、ごま油塩でしんなりするまで炒めて、で鰹節とご飯、ね、混ぜていただいてなめし風としていただいても OK ブロッコリーでございます。
2: そうしよう、茎は使ってたんですけど、うん、そのなんかビヨンとしてるところがよく分かんなくて、うん、捨ててたんですよ。
1: 硬そうです
2: ね。そうそう、そうします、
0: はい、そのままだと硬いんでやっぱり細かく刻んでからお召し上がりいただくとよろしいかと思います。
2: 捨てるとこなしですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: 茎もさっきほら、うん、すりおろして大根おろし風にして食べると美味しいということを伺いましたけど、うんうん、その他に何かこうおすすめのじゃ食べ方あったら教えてもらえますか？
0: そうですね、そのままやっぱり茎の外側の硬い部分があるんですけども、あそこも一緒に食べるパターンですと、そこの部分、硬いごと部分、硬い部分ごと薄くスライスしていただいて、素揚げするという茎チップスでも美味しくお召し上がりいただけます。
2: 罪悪感のないやつ。
1: でも、あ、素揚げしちゃっていいんですか？
0: そうですね、
1: パリパリになるんです？
0: そうですね、カリッと。
1: 面白い。
2: それなんかご自分で考えるときに、はい、いやこれはダメだったなみたいなのもあるんですか？
0: あ、そうですね、冷蔵庫の調味料総あたりでやったりもするので。
1: 何がダメでした？
0: めんつゆといちごジャムとか。
2: そのブロッコリーの問題じゃない
1: ないですね。
0: まあ、可能性はやっぱり追求しようと思いまして。
2: 確かに確かに、
1: かなりでも可能性追求されてますよね。
0: そうですね、なのでまあすりおろすところまで行ってしまったというところですね。
1: はい、今も日々新たなレシピは生まれてるんですか？
0: そうですね、いちごが最新作ですけども、サラダが、うん、いろんなものを食べながらこれをブロッコリーに差し替えたらどうなんだろうというふうに考えて生活してます。
2: へ、
1: 本当にブロッコリー中心
2: ね、試行錯誤。
1: あ、漬物、ブロッコリーの漬物って、うん、
0: はい、
1: どんな感じになるんですか？
0: そうですね、茎だと、ヨーグルト、無糖ヨーグルトと、味噌を1対1で混ぜていただいて、うん、でそこに、一晩漬けていただく、うん、ヨーグルト味噌漬けというのも、
1: は
0: い、
1: できます。そんな料理って他にあります？
2: はい、初めて来ました。
0: そうですね、まあ、ぬか漬けに近い感じかなと思います。
2: ああ、
1: なるほど、
2: やってみよう。
1: でもなんか不思議ですよね。
2: はい、不思議な感じしました、
1: は
2: あ、へ、
1: 何でそれ思いついちゃったんですか？
2: うん、
0: これは何でしたかね。いや、これぬか漬け、普通にぬか漬けやってて、ヨーグルトと味噌でやってみたらどうだろうっていうところと、あとたまたま会社の冷蔵庫にその2つがあったからですね。
1: はあ、もう偶然は使えるものは何でも使うみたいな感じなんですね。なるほど、ありがとうございます。まあ、そんなブロッコリーに今、うん、全ての時間を費やしてらっしゃるんじゃないかと思われる、ね、土田さんですけども、そもそもそのブロッコリーの発信を始められたきっかけみたいなのがあったんですか？
0: あ、そうですね、もともとは体力自慢の農作業員だったんですけども、ちょっと健康上の理由で畑での作業というのがちょっと難しくなってしまいまして、ただそれでもやっぱり会社や、農業、世の中のために自分ができることは何だ

0: ということを考えたのがきっかけで、で自社も含めてブロッコリーの出荷量というのは年々増えてまして、はい、まあ、作るだけじゃなくて消費者の皆さんにもやっぱりきちんとその魅力をお届けしていかないと、あのブロッコリーが世にあふれてしまってももったいないのでという気持ちもあり、まあ、やっぱり生産者として生産したものに最後まで責任を持つ、そのために自分にできる広報の形を探した結果、まあ、今の形になったかなといったところでございます。
1: へえ、
2: ね、発信していてなんかこう自分のまあ、もちろん責任もあるんでしょうけども、楽しみみたいなものもあるんですか？
0: はい、もちろんです。もう楽しまないとできないと思うんで、うん、もう日々どうやったらブロッコリーで楽しめるか、楽しい可能性を開けるかということを考えてます。
1: 一番好きな野菜は何なんですか？
0: ブロッコリーです。
2: よかった、これトマトですけど、どうしよう
1: か。
2: ね、さあそろそろお時間も近づいてまいりましたけども、はい、まあ、改めてですけども土田さんがそのリスナーの皆さんに発信したいブロッコリーの魅力、改めて教えてもらえますか？
0: はい、そうですね、まあ、一緒に使う食材の良さにそっと寄り添えるところが最大の魅力ですね。和食、洋食、中華などどんな料理にも自然に馴染みますし、まあ、離乳食にも使えるので、まあ、小さなお子さんから大人の方まで、幅広い世代に楽しんでいただけるブロッコリー、もうその可能性は無限大です。
1: ブロッコリー愛が止まらない、
2: ね、今日でもいろいろ試してみたい、
1: いっぱい増えました、ね、
2: レシピを教えていただいたのでやってみようと思います。ぜひこれからもあのブロッコリーの人としてブロッコリー情報の発信期待しております。
0: ありがとうございます、
2: 今日はブロッコリーを栽培する農業法人の広報、土田龍之介さんにお話を伺いました。土田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は1時52分です。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名

0: を当てるというクイズです。毎日1時台の最後に出題、2時台の冒頭で正解発表です。ぜひ皆さんもクイズにご参加ください。メールでご参加の場合はまんまるホームページの投稿フォームからお願いします。 X ではハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてポストしてください。西岡さんも心の準備はよろしいでしょうか。はい、
1: 大丈夫です。もう今座り直しました。
0: はい、では、はい、行きましょう。今日の問題です。アウトロゴ
1: ー。やばい、わかんないわ。
0: 何の曲でしょうか。
1: これ最近ですか、昔ですか。
0: 最近か昔かで言うと最近の方に入りますかね。
1: はい、グループ個人。
0: ヒントが一つありまして、はいはい、ユニットです。夫婦のユニット。
1: 夫婦のユニット、
0: ご夫婦
1: で最近ですか。
0: はい、ではもう一回聞いてみましょう。はい、アウトロゴ
1: ー。全然わかんない。
0: 全く来てない感じですね。
1: 全く本当にわかんないです。
0: そう
1: ですか。じゃあ今までの一番わかんないです。はい、
0: じゃあ長めのバージョンも聞いてみますよ。
1: あ、ぜひぜひ。
0: はい、はい、では長めでいきます。アウトロゴ
1: ー。
0: ますます分かんないまで来ましたか。
1: わしはもうヒントおじさんに頼ります。
0: 今日ねヒント1個しかないんですよ。夫婦のユニットの曲ですという、まあ、でさっきもちょっと言いましたけども、はい、昔か最近かというと最近の曲。最近頻繁に流れていた曲。
1: あ、そうなんですか。
0: かななんて思ったりもしてますけど、どうでしょうか。
1: はい、
0: ということで西岡さん、じっくり考えてください。考えます
1: 。
0: はい、正解発表は2時台冒頭、まんまる2時5分再開です。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報です。東京港区にあった海外の投資会社の代理店の実質的経営者ら6人が年利 12% の高い配当を得られるなどと謳い、無登録で海外の金融商品を売っていたとして金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。警視庁は10年間でおよそ870億円を違法に集めていたとみて捜査しています。逮捕されたのはイギリス領バージン諸島の投資会社の代理店だった東京港区のグローバルインベストメントラボを実質的に経営していた大阪洋二容疑者50歳や、出資の勧誘をしていた山田武穂容疑者65歳ら合わせて6人です。警視庁によりますと2018年から2023年にかけて国の登録を受けずにバージン諸島の投資会社の金融商品を顧客14人に対して5億4000万円余りで売っていたとして金融商品取引法違反の疑いが持たれています。代理店には投資会社の商品を勧誘するおよそ1000人の勧誘員がいて、日本国内でセミナーを開くなどして元本保証で年利 12% の高い配当を得られるなどと謳って出資を募っていたということです。会社は10年間で全国のおよそ7300人から870億円ほどを違法に集めていたとみられ、中には3億3000万円を出資した人もいたということです。勧誘員は出資に応じて報酬を受け取っていて、大阪容疑者はこれまでに65億円ほどを受け取っていたとみられるということで、警視庁が実態を詳しく調べています。6人の認否は明らかにしていません。生活保護の支給額の引き下げを違法とした判決に対し、厚生労働省が引き下げた分の全額支給を見送り追加給付を始めたことを受けて、集団訴訟の弁護団は今日国の決定を不服とする審査請求について無料の電話相談会を全国一斉に行っています。このニュースの最後に相談電話の番号をお伝えします。生活保護の支給額が2013年から3年にわたり段階的に最大で 10% 引き下げられたことについて、最高裁判所は去年6月当時の国の判断を違法だったとする判決を言い渡しましたが、厚生労働省は引き下げた分の全額支給は見送り、今年3月から順次受給者への追加給付を始めています。弁護団は再び集団訴訟を起こすことを視野に入れて国の決定を不服とする審査請求を行う方針で、今日午前10時から無料の電話相談会を全国一斉に行っています。このうち都内

0: の事務所では弁護士など5人が対応にあたり、請求方法についての問い合わせなどが相次いでいました。昨日は原告だった20人が全国で初めて大阪府に集団での審査請求を行っています。東京の弁護団の淵上隆弁護士は、全国で審査請求をして対応が変わらなければ集団訴訟を見据えて行動したいと話していました。相談は今日午後6時まで受け付けていて、電話番号は0120-157-930、 電話番号 0120-157-930 です。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、日本海東北道が緊急の工事のため通行止めになっています。日本海東北道は西老柴田インターと中条インターの間が緊急の工事のため午後1時30分から上下線とも通行止めになっています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため下りが1キロ、上りは1キロ渋滞し、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
3: 2時の NHK ニュースです。今日午前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む親子3人がバールのようなもので殴られて怪我をし、警察によりますと、このうち意識不明の重体となっていた60代の母親が搬送先の病院で死亡が確認されたということです。警察は強盗事件として捜査を始め、捜査関係者によりますと、すでに現場近くで事件に関わったとみられる男1人の身柄を確保して事情を聞いているということです。9年ぶりに中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みました。中国の国営メディアは、北京の人民大会堂で行われていたアメリカのトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談が終了したと、先ほど日本時間の午後1時40分ごろ伝えました。トランプ大統領はこの後、習主席とともに世界遺産に登録されている天壇公園を視察する予定で、夜には晩餐会に出席することになっています。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.620% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。原油先物価格の高止まりによって、世界的に物価上昇につながるのではないかという見方が出ていることに加え、今日日銀の増審議員が講演で、景気下振れの兆しがはっきりとした数字で現れないのであれば、できる限り早い段階での利上げが望ましいと述べ、日銀の利上げが意識されたことなどから長期金利が上昇しています。ホンダが昨年度1年間のグループ全体の決算を発表し、本業の儲けを示す営業損益は4143億円の赤字、最終的な損益も4239億円の赤字となりました。会社によりますと、営業損益と最終損益のいずれについても通期で赤字に転落するのは上場以来初めてだということです。 EV 事業の見直しに関連した損失が営業損益を1兆4536億円

押し下げたほか、アメリカのトランプ政権の関税措置で営業損益が3469億円押し下げられたことが要因だとしています。一方、今年度1年間の業績については、営業損益は5000億円の黒字、最終的な損益も2600億円の黒字に改善する見通しだとしています。再審制度の見直しをめぐり、自民党は再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止する刑事訴訟法の改正案を了承しました。再審裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、自民党は今日臨時の総務会を開き、刑事訴訟法の改正案の審査を行いました。改正案では、法律の本則にある再審開始の決定に検察が不服申し立てをできるとしている部分を削除した上で、十分な根拠がある場合に限って可能とする条文を新たに設けています。また、検察が不服申し立てを行ったかどうかや、行った場合の理由を遅滞なく公表するとしています。出席者からは、冤罪被害者を救うために必要な法案だなどという意見が出され、改正案を全会一致で了承しました。有村総務会長は記者会見で、さまざまな意見を持つ議員が議論を充実させ意見集約を図ったもので、明確な疑義は出なかった。妥協ではなく、心の底から信念を戦わせ修練させるという自民党のいいところが出たと述べました。政府は明日改正案を閣議で決定し、国会に提出する方針です。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。お願いします。もう気もそぞろですすいません。
0: もしかしてそれは
1: めちゃくちゃ考えて、はい、
0: アウトロクイズのこと
1: ですか。そうですそうですそうです、はい、
0: そうですね、はい、はい、ということで、この時間は虹またぎアウトロクイズから参ります。
1: はい、
0: では問題の振り返りからいきましょうね。はい、今日の問題はこちらでした。アウトロゴー。全く思いついてない顔をされてますね。
1: そうなんですよ。
0: はい、ではもうちょっと長めに聞いてみましょう。アウトロゴー。

0: かさっきそのヒントおじさんが
1: 来ました、ね、
0: すごい有名な曲で、はいはい、知ってる人は知ってるって言われて、うん、そりゃそうだろうみたいな
1: 当たり前のことを言うんじゃないと、で私はそれどころじゃないんだと。
0: そうです、あれご夫婦っていうのは、はい、あれ、どっちですか、ヒントおじさんのヒントでしたっけ、それ
1: これは元々のヒントですね、
0: 元々のヒント、
1: はい、夫婦2人のユニットの曲であります。で、はい、そっからのヒントおじさんなんですけども、はい、NHK 関係だというふうに言ってました。まあまあズバリもこれ朝ドラです。
0: そうなってくると、はい、タイトルが出ないな。
1: もう全部ヒントおじさんが言ったことを言いますと、はい、主演は高石あかりさんです。
0: はいはい
1: はい、ドラマもご夫婦の物語でした、
0: はいはいはい
1: はい、あと、2人目のヒントおじさんが、はい、ハンバーグって言ってました。
0: 最初
1: ですね、
0: 分かる方はあー
1: ですね、あーもう、はいはい、うーんっていう感じだと思いますね、はいはいはい、さあということで、
0: はい、
1: 西岡さん、
0: はい、
1: 答えを一応チャレンジしておきましょうかね。
0: はい、お願いします、
1: はい、ではチャレンジお願いします。
0: ご夫婦っていうヒントで、
1: はい、
0: 3年目の浮気しか出てこなかったです。
1: もう3年目の浮気、
0: 申し訳ない、もう、
1: はい、
0: もう本当にそれ一択しかで、それが浮かんだら、はい、もうそのイントロもそれにしか聞こえない
1: そうですか、アントロね、
0: もうそうそう、はい、
1: はい、でちなみに3年目の浮気はどうやら、はい、歌ってらっしゃるのはご夫婦ではないんじゃないかという話もありますよね。

0: そうでしょ、そりゃそうでしょ。
1: 正解はハンバートハンバートの笑ったり転んだり。
0: なあ、いやでも曲は、はいはいはいってなりました。はい、
1: 前の、
0: はい、
1: NHK 朝ドラの、バケバケの
0: そうです、ね、
1: テーマソングでもあります。
0: 確かに、
1: はい、ということでございました、うん、なかなか出てこないところではございましたけどもね、
0: うん、皆さんどっちなんですか。
1: 結構正解来てる感じですかね、はい、はいはい、ということででは聞いていただきましょう。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

0: 今日のにじまたぎアウトロクイズの答え、ハンバートハンバートで笑ったり転んだりでございました。今日は西岡さん、
1: はい、
0: たくさんの人が正解してくれてますね。
1: そうなんですね。もうじゃあその方から見たら私なんだ何なんだっていうことですよね。きっと申し訳ない。
0: 一生懸命私ヒントを皆さんに伝えてましたけど、皆さんもう分かった、もういいからっていう感じだったかもしれないですね。
1: 失礼しました。
0: はい、では正解者の発表です。まずは X から、田舎育ちさん、きなこきなこきなこさん、こまこまさん、ゆうちゃんさん、かんきつかぶらさん、きくかのきくかわさん、ハートビートさん、アンペルウーマンさん、一二三歩さん、ひがな一日さん、メタル感動脈さん、くるくるパーマさん、ネモさん、ギョンさん、それからニャンニャンさん、チャーリーさん、ニザエモンさん、ハレハレゼットさん、キム様さん、ネギトロさん、アリカさん、大阪府西山健二さん、ターキーさん、猫又伯爵さん、おけいはんさん、めぐりんさん、サカキョンさん、ミチさん、福井さん、笹塚さん、杉ゆきさん、江戸の蝦夷島林さん、やすしさん、これで私の手元にある半分ぐらいです。
1: すごい、マジですか。ちょっと
0: まだ半分、
1: ジュゲムぐらいの
0: 申し訳ありません。 X はここまでにさせていただいて、続いて投稿フォームでお答えいただいた方、はい、ポンコツジージさん、ゆめきらさん、パンの耳さん、とわの母さんさん、若紫さん、ナッキーさん、テープのアマックスさん、坊主のテーマさん、庭のキジバトさん、ノリニャンさん、トゥルリン、トゥルリンさん、ネコタニャーゴさん、サデボロケさん、アックンさん、SUPRA36 さん、テルコさん、シーちゃんバーバさん、菜の花サイタヨさん、浜の明太子さん、ゆうちゃんさん、隣町のチャトラさん、ヒデトシさん、ここで半分です。
1: おお、すごい、やばい、本当すごいですね。はい、
0: 全ての皆さんのお名前を読むことは不可能と判断いたしました。はい、本当に皆さんたくさんの投稿ありがとうございます
1: 。ね、
0: ということで今日のにじまたぎアウトロクイズ、ハンバートハンバート笑ったり転んだりでございました。明日もお楽しみなさってください。はい、さあでは続いて、あ、ごめんなさい、一個ね、西岡さんにメッセージ来ましたよ。
1: はいはい、
0: 福岡県ナッキーさんから、うん、西岡さん、うん、今日のクイズが答えられないとはもう朝一からの出演オファーないかも。
1: もう本当に申し訳ない。じゃあ曲は知ってましたよ。はい、そのなんていうか、その曲名がそうです。
0: 出なかった、
1: はい、出なかったなっていう、
0: はい、はいはい、
1: もちろんです。
0: はい、若干の言い訳メーター。
1: はい、すいません。はい。
0: まあこれから見ていただいて。
1: はい、もちろんです。
0: ありがとうございます。はい。はい、さあでは続いて中継に行こうと思います。今日の中継、山梨県道の駅の国道413号線沿いにある道の駅道志から。はい、高山哲也アナウンサーをお伝えしておりますけれども、
1: はい、
0: X のメッセージ1個紹介しましょう。柑橘カブラーさんからですね、はい、道の駅同士のクレソンをいつもあると買って帰る。
1: あ、へ、
0: 水が綺麗だから美味しい。
1: クレソンなんですね。
0: クレソンなんですね。へ、あ、道の駅にクレソン売ってるのかな、
1: うんうん、
0: では呼んでみましょう。はい、せーの、
1: てちー。
2: はい、道の駅同士の建物の中、同士野菜と書かれているコーナーにやってきたんですが、はい、外も、ね、緑豊かなんですけど、並んでいるものも、ね、本当に美しい緑がずらりといった感じです。こちらの道の駅の支配人の柏村さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: やっぱり山菜ですか、この時期は。
3: そうですね、同士の山菜、ね、今たくさん出てます。
2: わらび、それからこちらはうどう、葉っぱですね、はい、伸びるもあります。それから吹きもあって、秋田吹きっていうのもあるんですね。
3: そう、ちょっと太めの吹きですね。
2: 太めなんですね。ほら、いいですね、天ぷらセット、
3: はい、
2: これはタラの芽、はい、それから小ごみ、はい、よもぎにうどの葉にエシャレット、
3: はい、
2: これがワンパックに入って450円くらい、
3: はい、お買い得となっております 。これ、やっぱ天ぷら、これ
2: 1つで、ね、いいですね、天ぷら、ね、美味しくいただける。
3: はい、
2: あと酢味噌和えなんかにもいいって書いてありますね。
3: そうですね、こう伸びるなんかはちょっとさっと茹でて酢味噌和えにされると
2: 美味しい。磯子さんご存知、伸びる。
1: 伸びる、ちっちゃい頃よく食べてました。はいはい、
2: ピリッとね、ちょっと辛いのが特徴。
1: そうそう、美味しいです ね
2: 野菜ですけどもね、酢味噌で食べると美味しいというポップも書いてありますが、うんうん、さあ先ほど投稿にもありました、どうしといえばやっぱりこれですね、
3: クレソン、ね、
2: クレソン、
0: やっぱそうなんですか。
2: そう、生クレソン、道志村特産、かつては日本一の生産も誇ったと。
3: そうですね、道志村から出荷されるクレソンが、出荷量日本一ということは、はい、過去にもありました。
2: あ、そうなんですね。一束がね、大体160円くらいなんですけど、これなぜ特産になったんでしょうか。
3: そうですね、はい、今から40年以上前ですけども、いわゆるこう 休耕田というか、あのお米を作っていた畑を、はい、あの活用する新しい方法として、先人たちが、まあ、この地域でも昔から育てられていたクレソンを、はい、道志村にも導入して、うん、ね、あのやってみたらうまくいった
2: と。やっぱりロケーションというか環境的に美味しいクレソンが作ることができるという場所なんですね。
3: 道志村の流れてるその清流ね、はい、あのお水がいいところ、道
2: 志川も綺麗ですよね、
3: はい、ありますし、こう傾斜地であったりとかいった、はい、そういう立地的なものも、うん、あのマッチしたことで、はい、クレソンの作る農家さんがたくさん増えて、はい、で、まあ、出荷量日本一を誇るような、うん、一大ブランドにまで、
2: 都内でもクレソン見ることあるんですけど、はい、産地だからですかね、なんかシャキッとしてて緑もより濃く感じますね。
3: そうですね、特にこの初夏の時期に出てくるものは、うん、味も濃く感じられますし、はい、よく皆さんが食べられる方はご存知かと思うんですけど、ちょっと、はい、こうピリ辛な風味が残るというか、はい、サラダなんかで食べていただくと、うん、それをより強く感じられる、はい、クレソンになってます。
2: 先ほどランチの時にも実はクレソン添えられていて、お皿に私ちょっといただいたんですけど、こうピリッとしたね、大根に近いような辛みが、
3: はい、そうですね、
2: ね、まず特徴で、はい、その後口の中になんか爽やかな香りが広がるっていうね、
3: はい、
2: なんか贅沢な、そうですね、植物ですよね。
3: そういったこともあって、よくあの昔からのこうハンバーグとかステーキのお肉、はい、その料理と相性がいいということもあって、はい、付け合わせとして皆さんよくあの目にすることがあるかと思うんですけども、
2: ハンバーグハンバーグ、はい、ね、いいですね天ぷらにしても加熱するとよりまた違った味が楽しめると。
3: そうですね、はい、あのまあ、青々しいあのこう爽やかな香りとともに、はい、あのここのポップの方でも紹介してるんですけども、うん、天ぷらにしても美味しいですし、はい、ここから先例えば、もう冬場の話になっちゃうんですけど、お鍋なんかにもたくさん、
2: なんか春菊の代わりに、こちら同士では入れることがある、
3: はい、そういうこともありますし、まあ、もしくはあの一般的にはあのこうベーコンなんかとソテーしても美味しいですし、
2: じゃ加熱しても美味しいし、当然生でも美味しいクレソン、はい、さっきなくなりかけたんですが、なんか追加で今入りましたね。
3: また、はい、追加で取ってきてくださいました
2: ねえ、ぜひあの立ち寄られた方はあるとラッキーって感じですかね。それから人気なんですよね。
3: そうですね、売り切れ必至ですので、そうお早めにという形で結構ご案内させていただいてるんですけども、
2: で生クレソンがもし手に入らなくても加工品も実は充実している。
3: ございます、はい、
2: あ、こちらですね、
3: はい、
2: あとクレソンのペースト、
3: はい、はい、こちらはあのクレソン の実際に農家さんが、はい、あの手掛けられているペーストなんですけども、はい、まあ、あのパスタとかいろんなものに使える、はい、ちょっと茹でたじゃがいもにこのペーストを乗せて、そのままこうじゃかバタみたいな感覚で食べても美味しいですし、
2: あ、これだから西洋風なものもあれば、うん、味噌に入ってるっていうものもありますね。
3: そうですね、いわゆるなんかあのこう調理味噌といった形で、はい、なんかニンニク味噌とか青唐辛子が入った青唐味噌なんかにも、はい、
2: クレソン入り、
3: はい、同種ではクレソンが入っている、
2: ね、クレソンの入ったお塩もあって、はい、あとそばですか、クレソンそば、
3: はい、
2: はい、クレソン細うどん、
3: はい、
2: ほんのり緑ですね、オリーブに近い感じの、
3: そうですね、うん、あの実際に茹でて

0: お住まいなんですか？
1: 住まいは世田谷です。
0: 東京から。住まいはということは別荘がこちらに？
1: いや別荘ではないんですけど、妻の実家が大月市にありまして、たまたまの介護で大月に滞在してたんです今日。
0: そうなんですね、はい、大月からでもちょっと山梨県内ではありますよね。
1: そうですね、車で40分ぐらいで峠越えてきました、
0: ね、どうしてもこの中継この目で確かめたかったと。
1: 一度狙ってたんです、中継来たかったなと
0: 東京からずっと狙っていて、
1: やっと
0: これまでちょっとうまく合わなかったところってあります？
1: 合わなかったですね。談合坂あ来たかったんですけど、
0: 近い、大月にも近いし東京にも近いです
1: ね、悔しい思いをして、はい、一度狙ってたんです、ね、
0: どうですか今日参加してみて？
2: 大変光栄です
0: 本当ですか？言わされてる感ないですか？どうですか？
1: テッチかっこいい、
0: 嬉しいですね。エコバッグ2つあげたいので1つだけ差し上げたいと思います。どうもありがとうございました、はい、皆さん、じゃ大きな拍手をお願いいたします。じゃあもう一方、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: ワンちゃん連れていらっしゃいますね。
3: ヨークシャテリアのダン吉です。
0: ダンちゃん、
3: ダンちゃん、
0: ね、お利口にしてますね。どちらからですか？
3: 山中湖村です。
0: あ、じゃあもうちょっと北上した方ですかね。
3: 20分ぐらいのところにいます。
0: なんか昔私と会ったことがあるって、はい、
3: お世話になりました。
0: 何のお世話したんでしたっけすいません。
3: NHK の歌謡コンサートだったり、はい、ポップジャムだったり司会されてて、はい、私パイポールが演奏しておりました。
0: いつも背中でご出演いただいて。
4: そうなんですか、
0: ありがとうございます。 NHK ホールね、立派なパイポールがあります、
3: はい、そうです。
0: あれね、大変なんですよね、演奏ね。
3: そうなんです。
0: うわ、覚えてます。じゃあお世話になりました。
3: お世話になりました。
0: 久々の再会でした。じゃあ今日はエコバッグ一つね差し上げて、どうもありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
0: またいつかご一緒しましょう、はい、というわけでこの後まだまだ3時15の中継もあります。まだまだ間に合います。もうちょっと皆さんに来ていただきたいと思いますが、国道413号線沿いでございます、道の駅道志、山梨県道志村でお待ちしております。じゃあ声を揃えていきますよ。この後も目指せリスナー1万人の、せーの、
5: わ
0: あ、皆様のお越し、番組終了までお待ちしています。
4: はい、ということで、はい、3時台前半も中継ございますので、はい、ぜひぜひ間に合う方は足を運んでみてください、はい、お願いします。さあではリクエスト1曲いきます。愛媛県本郷花太郎さんからです、
6: はい、
4: うちの小学校の校区は7つの町内から成り立っています、うん、町内運動会で町内対抗リレーがあります。鉢巻きの色が我が町内は緑色、
6: あ、
4: 孫にいいとこ見せなきゃな、ということでリクエスト曲はエレクトリックおばあちゃん、
6: はい、
4: ザ・スパイダース。
6: 聞いてみたい、
4: ね、GSO のスパイダース最後のシングルはおばあちゃんの歌でした、うんうん、やっぱり孫は可愛いよねといただきました。では本郷花太郎さんのリクエスト、ザ・スパイダースでエレクトリックおばあちゃん。

0: 本郷花太郎さんのリクエスト、ザ・スパイダースでエレクトリックおばあちゃんでございました。ではもう一曲続けてまいりますね、
1: はい、
0: 桑原愛かける石川俊でファミリーツリー、ところによって交通、桑原愛かける石若俊でファミリーツリー、失礼いたしました、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースをお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から奥野雅代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌はすっきりとした青空が広がっています。はい、お昼頃外に出てみましたら、今日は眩しいくらいの日差しがありました。
0: いいですね。
1: 街行く人を見てみますと、薄手の上着だったり、ワイシャツ1枚で歩く方の姿を多く見かけました。はい、この時間の札幌の気温は 17.1 度です。ではお伝えします。
0: お願いします。

ヒグマの目撃が相次いでいるオホーツク海側の滝の上町にある芝桜の名所で、花の見頃に合わせてヒグマの痕跡などを探して注意を促すパトロールが行われています。滝の上町にある芝桜滝の上公園は、丘の斜面に芝桜が咲く名所として知られ、見頃を迎えるこの時期、毎年およそ3万人が訪れます。町内ではヒグマの目撃が去年1年間で102件に上り、今年に入ってからも相次いでいることから、町が鳥獣対策を専門的に行うため今年度設置した生き物係の発案で、公園周辺でヒグマの痕跡などを探すパトロールが実施されています。今日は町の職員など8人が動物の侵入を防ぐために設置されたフェンスに沿って歩き、ヒグマの

0: りませんでしたが、見つかった場合は公園の開園時間を遅らせたり、訪れた人に退避するよう呼びかけたりするということです。札幌市から夫婦で訪れた60代の女性は、専門職の人が見回りをして対策をしてくれているのはとても安心しますと話していました。滝の上町農林建設課生き物係の橋口ジョージ主査は、予防に焦点を当ててパトロールすることでヒグマが近寄らない環境にしたいと話していました。ここまで札幌からお伝えしました。
1: 奥野キャスターでした。次は東北です。仙台放送局から早坂貴信アナウンサーです。早坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台市内、雨は降っていませんが、こちらは上空厚めの雲に覆われています。気温もこの時間 12.2 度と低めとなっています。今日は東北地方太平洋沿岸の地域で最高気温が11度台から12度台というところもあって、気温低くなっています。一方の福島や山形では一部の地域25度を超えて夏日となっています。ではニュースです。
1: はい、
2: 農薬を使わない田んぼでメダカの保全活動を行っている山形県庄内町で、地元の小学生が田植えを体験しました。庄内町の金合地区では、メダカの保全活動の一環として、農薬を使わず最上川などのきれいな水で稲を栽培している田んぼでメダカを育てています。今日はこの田んぼで地元の余留目第一小学校の4年生の児童33人が田植えを体験しました。子どもたちは主催した NPO 法人の担当者から苗の植え方について説明を受けると、裸足で田んぼに入り、冷たいなどと声を上げながら苗を一つ一つ同じ間隔になるように植えていました。メダカは水路のコンクリート化や農薬などで生息できる環境が少なくなったため数が激減していて、来月には小学生たちがこの田んぼにメダカを放流し育てていくということです。参加した男の子は、田んぼがヌメヌメしていて気持ち悪かったけど楽しかったと話していました。また女の子は、転びそうになったけど楽しかった、おいしいお米になってほしいと話していました。仙台からお伝えしました。
1: 早坂アナウンサーでした。続いて関東甲信越は、東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 昨日の東京はね、急な雨が降ったところもありましたけれども、はい、今日の渋谷は日差したっぷりですね。
3: そうですね、ただですね、少し雲が出てきていまして、関東全般で見ると午後になって雲が多くなってきているようでして、
1: は
3: い
1: は
3: い、で今日もこの後上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になります。
1: はい、
3: であちらこちらで雨雲が発達し、にわか雨や雷雨がある見込みです。急な強い雨や落雷にご注意ください。
1: 気をつけます。
3: ではお伝えします。はい、今日午前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む親子3人がバールのようなもので殴られ、このうち69歳の母親の死亡が確認されました。警察は強盗事件として捜査するとともに、事件に関わったとみられる男1人の身柄を確保して事情を聞いています。今日午前9時半ごろ、上三川町上神主の住宅で、この家に住む男性から、強盗が入り家族がバールで殴られたと警察に通報がありました。警察によりますと、この家に住む60代の母親と40代の長男、30代の次男の合わせて3人がけがをして、このうち母親の富山英子さん69歳が搬送先の病院で死亡が確認されました。当時母親は60代の夫とともに家の中にいて、長男と次男の2人は外で農作業をしていて、その後自宅に戻った長男と次男が押し入っていた4人くらいと鉢合わせるなどして、バールのようなもので殴られたとみられています。警察は強盗事件として捜査するとともに、現場近くで事件に関わったとみられる男1人の身柄を確保して事情を聞き、詳しい状況を調べています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。続いて東海北陸です。名古屋放送局から市橋里央奈キャスターです。市橋さん、こんにちは。
4: こんにちは。東海北陸、この時間は広く晴れや曇りとなっています。はい、 名古屋の現在の気温 27.2 度と、名古屋市近郊では25度を超えている地域が多くあります。ただ大気の状態は

0: 不安定で、この後東海エリアを中心に、夜の初め頃に雷を伴う雨が降る見込みです。はい、引き続き注意が必要です、
1: ね、
0: では今日は岐阜のニュースをお伝えします。
1: お願いします。
0: 2つの高層ビルを建設する JR 岐阜駅前の再開発計画のうち、西側の地区で建設を担当するゼネコンが建設資材の高騰などを理由に計画から撤退したことが分かりました。代わりの企業は1年以上見つからないままになっていて、先行きが見通せない状況になっています。2つの高層ビルを建設する JR 岐阜駅北側の再開発計画のうち、西側の地区について再開発組合は去年2月、34階建てから20階程度に規模を縮小する見直し案を発表しました。しかしその後の去年3月、設計を担当するゼネコンが事業の参加者から抜けて計画から撤退し、1年以上にわたって代わりの企業が見つからないままになっていることが関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、ゼネコン側は撤退の理由として建設資材や人件費の高騰を挙げたということです。再開発組合は代わりの企業を見つける調整を続けていますが、現時点で目処は立っておらず、先行きが見通せない状況になっています。一方、再開発計画の東側の地区については別のゼネコンが設計などを引き継ぎ、建物の解体工事が去年11月から始まっています。再開発組合は取材に対し、早期の事業化に向けて検討を続けますとコメントしています。再開発をめぐっては、名鉄名古屋駅周辺の計画でもゼネコンが入札を辞退し見直しを迫られていて、各地でまちづくりが課題に直面しています。名古屋からお伝えしました。
1: 市橋キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。続いて近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。大阪市内は晴れています、はい、今日お昼ごろ28度を超えまして、はい、今シーズン一番の暑さになっています、うん、またこの時間までに京都の京田辺では29度ちょうどを記録するなど、はい、各地夏を思わせる気温が続いています、ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 大阪の天王寺動物園でできてから90年以上が経つホッキョクグマの展示施設がその役割を終え、園内の別の場所に新たな展示施設が完成しました。今年夏ごろに新たな施設で一般公開が始まる予定です。天王寺動物園にあるホッキョクグマの展示施設は、戦前の1934年に建設されて以降使われ続けていて、白く塗られたコンクリートの施設は老朽化していました。このため園内の別の場所にこれまでのおよそ3倍の広さでオスとメスが別々に過ごせる新たな施設が作られ、陸地には芝生や植栽があるほか、プールに張られた水の中を泳ぐホッキョクグマの迫力ある姿をガラス越しに見ることもできます。動物がストレスなく本来の行動ができるようにする動物福祉の考え方に基づいて整備され、今年夏ごろに新たな施設でホッキョクグマの一般公開が始まる予定です。天王寺動物園の飼育担当の小泉真中さんは、カナダの生息地をイメージして作られたので、現地でホッキョクグマを見ている気持ちになってもらえたら嬉しいと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。代わって中国地方です。広島放送局から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
3: こんにちは。広島市、1時間ほど前は青空が広がり日差しも降り注いでいましたが、だんだんと雲が増えてきました、
1: はい、
3: この時間のレーダーを見てみますと、中国地方には局地的に激しい雨を降らせる雲が観測されています、
1: はい、
3: この後天気の急変に注意が必要です。
1: そうですね。
3: では鳥取県の話題をお伝えします、
1: はい、
3: 鳥取県境港市の境漁港では前橋を中心に連日大漁が続いていて、卸売市場が活気づいています。境港市によりますと、今年今日までの境漁港での水揚げ量は去年の同じ時期と比べて 18% 余り多くなっています。およそ1500トンの水揚げとなった今朝も、市内の卸売市場では前橋などの競りが行われ、仲買人たちが次々と落札していました。また市内の水産工場には水揚げされたばかりの前橋などが続々と運び込まれ、出荷用の箱に詰めたり輸出向けに冷凍したりする作業が進められていました。

0: 一方、市役所では1日に1000トン以上の水揚げがあると市役所入り口の屋外に大漁旗が掲げられることになっていて、今年旗が掲げられるのは今日で38回目だということです。市が今の基準で大漁旗を掲げるようになった2002年以降、年間で過去最多となりました。仲買人の山根良平さんは、イワシなどがたくさん水揚げされていて、三重県や千葉県などからも水産関係者が来ている、市場も活気づいていて、この豊漁が続いてほしいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。変わって四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
2: こんにちは、松山

0: 25.2 度です、
1: はい、
0: 神々しい蓮の花が咲き始めました。ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 物価高が続く中、会計を支援しようと愛媛県内のクリーニング店では冬物の衣類をまとめて出すと最大で 30% の割引を受けられるサービスを今日から始めました。中東情勢で燃料価格が上昇する中で、まとめてクリーニングをすることで店側にも燃料費などを抑えられるメリットがあるということです。キャンペーンを始めたのは愛媛県内で17のクリーニング店を経営する会社です。今日から始まったキャンペーンはコートやジャンパーなど冬物の衣類を3点以上まとめてクリーニングに出すと点数に応じて 20% から 30% の割引を受けられるサービスです。引き渡しは1ヶ月ごと通常より長く設定されていて、店側にはまとめてクリーニングをすることで燃料費などの削減につながるメリットがあるということです。この会社によりますと、中東情勢の影響で燃料価格が上昇しているほか、ハンガーや衣類にかける袋の価格も高騰しているということです。石田クリーニングの大野邦夫営業部長は、物価が上がって皆さんの生活が大変な中で何かできることがないか考えて始めました。店側にとっても燃料価格などが上がっても使うものは使うので、さらに工夫していきたいですと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から池間雅人アナウンサーです。池間さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。福岡市上空は晴れ間が広がっています、
1: はい、
2: この時間気温は 24.4 度です、うん、そして九州は今日は高気圧に覆われて広く晴れます、
1: はい、
2: ただ雨雲を見ますと沖縄周辺には雨雲がかかっています、はい、沖縄本島は雲が多く一時雨が降るところがある見込みです、
1: はい、
2: 先島諸島は梅雨前線の影響で雨が降りやすく、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう、
1: はい、
2: ではニュースです。
1: お願いします。
2: 豪雨災害のあと大幅に数が減ったホタルの復活を目指している鹿児島県薩摩町の千代川で、ホタルの生息状況を確かめる鑑賞会が行われ、生息数の回復の兆しが見られました。昨日午後7時半過ぎ、薩摩町二渡りの千代川沿いには、町や河川事務所などで作るホタル再生プロジェクト協議会のメンバーなどおよそ20人が集まりました。薩摩町はホタルの生息地として知られていますが、令和3年の豪雨災害以降数が激減し、二渡り地区では川岸のホタルを船で鑑賞する名物のホタル船も運休しています。協議会ではホタルの再生に向けて川の清掃やホタルの幼虫の餌となる川ニナの放流などを続けていて、生息状況を確認する昨夜の鑑賞会は千代川の本流とその近くの水路で行われました。周囲が暗くなるとゲンジボタル特有の淡い光が舞い始めました。本流は少なかったものの、近くの水路では多くのホタルが確認でき、去年から続く復活の兆しを改めて感じさせました。鹿児島市から来た女性は、こんなにたくさんのホタルがいるのは地域の人が守っているからだろうなと思いましたと話していました。薩摩町二渡りのホタルは来週末ごろまで鑑賞でき、日没後の午後8時から午後9時ごろまでが最もきれいに見られるということです。福岡でした。
1: 池間アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。
3: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: ではこの時間リクエストいきましょう。
4: はい、長野県はるちゃんさんからいただきました、
1: はい、
4: 慎吾ママのオハロックをお願いします。歌詞の中にいろんな家族が出てきます。久しぶりに聞いてみたくなりました。元気出ますよ ね、はい、でははるちゃんさんからのリクエストです。慎吾ママのオハロック。
5: ああ

0: はるちゃんさんからのリクエスト、慎吾ママ、慎吾ママのオハロックでした。
1: 今日もリクエストテーマ家族で皆さんから募集しています、はい、メッセージテーマは今日は緑でございます。いつおはがきをいただきました、
0: はい、
1: 群馬県のきもっとまばあちゃんさんです、うん、いつも楽しく有意義な放送ありがとうございます。まんまるの大ファンです。
0: わあ嬉しい。
1: 私現在82歳、
0: はい、
1: 季節のはがきや切手を買うのが好きです、うん、がだんだん出す相手がいなくなりました、
0: はい、
1: そこで溜まっていたはがきや切手を使って投稿しています、
0: はい、
1: 有意義な使い方を見出しました、
0: うんうん、嬉しいです。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、
1: ぜひぜひたくさん送っていただきたいです、
0: はい、
1: あのメッセージでは緑なんですけども今緑出てこなかったなと思ったでしょ、うん、ちゃんとはがきにあの緑の風景の、
0: あ素敵、
1: 絵というんですかね、
0: はい、字も素敵です ね、
1: まだまだはがき余ってたらぜひぜひまた投稿してください、は
0: い、ぜひぜひお願いしま す。
1: それから、はい、いいですか、
0: はい、はい、鳥取県の板持ち若葉さんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 薫風がすがすがしく通り抜けています、
1: はい、
0: 新緑の緑も若葉の青い緑もお日様に照らされてキラキラ輝いていま す。緑に囲まれた山々の中で仕事しています、
1: はい、
0: 遠くの緑を見ると目が良くなると聞いて育ちました、
1: うんうん、
0: 生まれたところは山の奥、うん、そのおかげでしょうか視力は 2.0 から 1.5 に下がりましたが遠くはよく見えています。ただ近くの細かい文字がね、松尾さんならわかりますでしょうと。
1: もちろんわかりますもちろんです。ちなみに私は遠くも見えません。
0: 私もです。私もわかりますよ。はい、
1: あ近く見えない。
0: 近くも見えない。なんかどこだったらちゃんとなんかピントが合うんだろうって
1: そうなんですよ、
0: はい、なってます。
1: あのだからこうちょっとこう顔を動かしてピント合うとこ探したりしません？
0: すごいわかります、ね、はい。遠近両方 の、コンタクトですか、あれをつけてますけど、はいはいはい、どんどん進むからどんどん変えていかなきゃいけなくて、だからどこだったら合うんだみたいに今なってます。
1: そうなんですよね、はい、意外に遠くも見えなくなってきたりとかピント合わなくなってきたりしていると、はい、あの

0: 遠近両用だと、うん、どっちをどう調整すればいいのか、
1: 結局そういうことなんですよ、ね、はい、そうなんですよ、どっち取りますかっていうね、
0: 難しいんですよね、はい、一つ静岡しめさばこさんから、
1: はい、
0: 静岡では茶畑の新緑の緑が美しい、新茶の緑が美しく広がっています、はい、一斉に黄緑になります。私は静岡市葵区に住んでいますが、近くに茶町、お茶の町というところがあり、はい、茶の市場やお茶屋さんがたくさんあり、うん、一年中お茶の香りが漂っています
1: 。癒される、
0: ね、はい、皆様3時のおやつのお供にお茶はいかがでしょうか。
1: 確かに、
0: いただきました。
1: 合いますよね、
0: はい、ということで時刻まもなく2時54分になるところです。3時台はおやつ
1: 食べましょう。はい、お腹すきました。
0: はい、あのテッチーがさっき道の駅同士からクレソンのスイーツをそちらにって言ってました。来ましたよ。
1: どんな感じなんだろう。
0: クレソンの、はい、おまんじゅうだそうです。
1: はい、ね、パッケージが美味しそうですよ。
0: どんな感じなのかな、はい、皆さんもよろしければお付き合いください。3時5分再開です。
2: どうも、映像ディレクターの高橋弘樹です。皆さんお疲れ様です。1週間頑張ってようやくたどり着いた金曜日、そんな夜にお届けするのが、仕事ってもっと面白くできないかをゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組、仕事を遊ぼう高橋弘樹のラジオ。なんとこの4月から金曜日にお引越しいたします。毎月第1、第2、第3金曜 NHKAM で夜8時5分からの放送です。思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。番組を聞けば皆さんの週末がちょっと変わるはず。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。仕事を遊ぼう高橋弘樹のラジオ、放送は NHKAM 毎月第1、第2、第3金曜夜8時5分、聞き逃しも NHK1 ラジルラジルでバッチリでございます。お楽しみに。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に 海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.630% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。原油先物価格の高止まりによって世界的な物価上昇につながるのではないかという見方が出ていることに加え、今日日銀の増審議員が講演で、景気下振れの兆しがはっきりとした数字で現れないのであれば、できる限り早い段階での利上げが望ましいと述べ、日銀の利上げが意識されたことなどから長期金利が上昇しています。次に、災害対策の司令塔となる防災庁を設置する法案は衆議院の特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。防災庁を設置する法案は、新たに任命する防災大臣に各省庁への勧告権を与えるほか、地方の拠点として防災局を置くことなどが盛り込まれていて、今日衆議院の災害対策特別委員会で質疑が行われました。この中で高市総理大臣は、大規模地震などが切迫する中、自治体の防災人材の不足や被害状況の迅速な把握、避難者の生活環境の抜本的な改善などは喫緊の課題だ。過去の災害での経験から得られた知見も十分に踏まえながら、拡充された予算と人員、新たな勧告権といった仕組みも活用し、政府一体となった災害対策を進めていくと述べました。この後採決が行われ、法案は全会一致で特別委員会で可決されました。また縦割りを排除し、防災庁が強い指導力を発揮できる環境を整備することなどを求める付帯決議も可決されました。法案は来週の衆議院本会議で可決され、参議院に送られる見通しです。自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する、いわゆる青切符による取り締まりが始まってから1ヶ月間で、全国で2000件余りの青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。自転車の利用者からは、ルールが分かりにくいという声が依然として寄せられているということで、警察庁は引き続きルールの周知を進めるとともに、事故防止に努めていきたいなどとしています。自転車のいわゆる

の納付を通告するもので、先月1日から始まりました。113種類の交通違反が取り締まりの対象で、基本的には警察官が現場で指導警告を行うことになっていますが、警察官の警告に従わず違反行為を継続した場合などは青切符による取り締まりの対象となります。警察庁によりますと、取り締まり開始から1ヶ月間で暫定値で2147件の青切符が全国で交付されたということです。違反の種類別に見ますと、最も多かったのが警察官の警告を受けたにもかかわらず停止線の手前で止まらないなど一時不停止が846件、次いでながらスマホが713件、信号無視が298件などとなっています。また指導警告は13万5000件余りでした。自転車の利用者からはルールが分かりにくいという声が依然として寄せられているということで、警察庁はルールブックなどを活用し引き続きルールの周知を進めるとともに事故防止に努めていきたいなどとしています。政府は高市総理大臣が来週19日から2日間の日程で韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領と首脳会談を行うことを国会に報告しました。今日開かれた衆議院議員運営委員会の理事会には政府から尾崎官房副長官が出席し、高市総理大臣が来週19日から2日間の日程で韓国を訪問すると報告し了承されました。首脳による相互往来シャトル外交の一環としての訪問で、イ大統領の地元韓国南東部アンドンでの首脳会談が予定されています。また尾崎副長官は木川田子ども政策担当大臣が今日から2日間の日程で中国上海を訪問し、APEC の閣僚会議に出席することも報告し了承、閣僚会合に出席することも報告し了承されました。3時のニュース、竹林がお伝えしました。

0: 3時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のお相手は
1: 西岡澄子です。お願いします。
0: さあ3時5分を過ぎました、はい、西岡さん、日本全国おやつの時間ということでおやつにしたいんですが、はい、まず最初は皆さんのおやつをちょっと見せてもらいましょう、
1: はい、
0: X でまずはともえさんの今日のおやつ、はい、ズバリ羊羹です。
1: うん、好き。
0: 栗って書いてある。
1: うん、
0: 栗羊羹もいいですよ ね、
1: いいですよね。
0: そう、羊羹の甘さがね、本当疲れた体に染みるんですよね。
1: これこそお茶合いますよね。
0: 絶対渋めのお茶がいいですよね、はい、うん、めぐりんさんの3時のおやつは、はい、マドレーヌってなんで、うん、あのクエスチョンマークついてるんですかね。
1: なんでですかね。
0: マドレーヌ、
1: あー、信玄餅の中に入ってるのかな。
0: そういうことなんですか。
1: わかんない、これとこれは別なのかな。
0: 面白い。あ、確かにパッケージの絵を見ると、はい、信玄餅ですね。
1: ねえ、
0: でも側はマドレーヌなんですか。
1: なんかすごい得した気分です。
0: 面白いです ね、 ね、食べてみたい。一気に。さあ、そしてネモさん、今日のおやつタイムは常温水出し緑茶でご一緒します。
1: へ、
0: あ、緑茶なんですね。へ、あの、グラスがあのビールのブランドのグラスなんで
1: お酒かな
0: と思いますよね、はい、一瞬ね、
1: はい、
0: 緑茶だそうです。水出しです ね、
1: ね、
0: いいですよね。
1: いいですね。喉越しが
0: 良さそう、
1: ね、良さそう。これはこれで
0: ギョンさんのおやつは、うん、緑のおやつということで、ちょっと高いけどということで、これもコンビニスイーツかな、
1: うん、
0: ずんだ餅みたいな、ずんだあんがかかったお団子、しかもずんだたっぷりですね。
1: 本当だ、自分帰り寄って帰ろうかな。
0: 同じものを
1: みたいな、
0: ね、はい、真緑だ、はい、美味しそうですね。
1: 美味しそう。
0: はい、最後はネギトロさんのおやつです。冷え冷えのわらび餅。
1: あ、これたまらないでしょうね。
0: これもパックに入ったやつですけども、あの透明のコロコロしたタイプのわらび餅ですね、
1: うんうんうん、
0: きな粉たっぷりかけてい
1: いですね。
0: あ、やっぱり冷たいものが今日は欲しいかもしれないです ね、
1: ですね。
0: はい、さあ、では我々もおやつ行きましょうということで、はい、あのテッチーが今日はあの中継で山梨県道志村に行ってますけども、
1: はい、
0: その、道の駅でどうやら仕入れてきてくれたもののようなんですが、うん、

0: おまんじゅうです、
1: うん、
0: で道志村の名産がクレソン、
1: はい、確かに緑
0: ということでクレソンのおまんじゅうです、
1: はい、
0: はい。
1: あ、なんかこしあんだ。
0: あ、今割りましたね、
1: はい、あ、きれいな、
0: 見た目はよもぎっぽいですけど、ただ言われてみればちょっと緑がよもぎよりも、うん、鮮やかな気がします。
1: 確かにそうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 匂いは、うん、うん、おまんじゅうだ。
1: そうね、
0: クレソンっぽいかと思いきや、
1: でも、もう情報が入ってるから入ってるって言われば入ってる感じもするしみたいな、なんか
0: 食べてみますか、
1: はい、
0: では皆さんも声を合わせていきましょう、はい、せーの、いただきます。
1: あんこが美味しい、しっとりしてて、
0: うん、あんこ強めですね、
1: うん、程よい甘さ。
0: クレソンどうですか、いました、
1: うん、うん、爽やかって言われたら爽やかじゃないですか、
0: うん、
1: でもなんかその苦いとかそっちは ない感じしますね。なんか
0: 少し辛みがあったりするかなと思ったんですけど、うんうん、そんな感じでもないかな。ただ
1: 爽やかさありますよね。
0: 単なるよもぎともまた違う感じ、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: この爽やかさがもしかしたらそのクレソンの辛みと言われればそうかなという気もしますね。
1: なんかパクパクいけますね、
0: うん、
1: 美味しい。
0: あの小ぶりの 3,4 センチぐらいの直径のおまんじゅうですけど、
1: うん、せっかく小ぶりにしてくれてるのに何個も食べちゃいそうな。
0: いや、美味しいおまんじゅう、てっちゃん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、ね、美味しい。
0: あのてっちゃんの中継この後3時台前半でまたお伝えしますんで、
1: はい、
0: まだまだいけるよって方足を運んでみてください。お待ちしております。ではこの時間のリクエストいきましょう、はい、今週のリクエストテーマ家族ですが、岡山県ドッグファイターさんからいただきました、はい、まんまるの皆さんこんにち は、こんにちは。今日も暑くなりそうです、うんうん、ということで、私の親父が好きだった鳥羽一郎の兄弟船をリクエストします、
1: ね、はい、
0: 家族の中でも兄弟ですね、うん、ではドッグファイターさんのリクエスト、鳥羽一郎で兄弟船。

0: ドッグファイターさんからいただいたリクエストは鳥羽一郎兄弟船でした。さてメッセージテーマ緑で一つ、
1: はい、
0: 北海道ワッシーさんからです。私の卒業した小学校の学校の名前に緑がつきます。
1: へー、はい、
0: 私の地元は緑が豊かな地域、小学校から歩いて10分くらいのところに季節によって変わるプラタナス並木があり、頭上を覆う枝葉が織りなす緑のトンネルが人々を魅了します。
1: わー、いい、素敵です ね。
0: 夏には大きな葉が車道の真上までを覆い尽くし、はい、秋には黄金色に染まった葉が舞い、冬には雪をまとった枝ぶりが静寂の中に浮かび上がります。
1: 歩くの楽しくなりますね。
0: かっこいい道なんですね。
1: そう、あとなんか皆さんの表現がすごくないですか、この緑の幅が。
0: 今日ちょっと緑のテーマで皆さんちょっと文学的になってる感じありませんか。いや、で
1: もすごくなんか読むの緊張しますもん。
0: なんか緊張するんですか、はい、ね、季節によって変わる景色を楽しみながら下校途中にクラスメートと学芸会の話、はい、流行っていたゲームの話をしたのが忘れられませんということがありますね。ワシーさん30代の方ですね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では、はい、中継に行きましょうかね、はい、再び山梨県道志村の道の駅道志からの中継読んでみましょう。ね、天気も心配なところですけども ね、はい、では行きますよ、せーの、
1: てっち
0: てっちはどこ。
2: 天気はねすっかりもう雨上がりました。
0: よかった、
2: はい、ただね雲に覆われてるんでその明るさはないんですけど、まあ、過ごしやすいなというそんな状況でございます、はいはい、さあ道の駅の支配人の柏村さんです。よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。
2: あのさっきあの私山中港の位置を南北逆に言ったんですけど、地図が入り口のところ南が上で北が下という、はい、なんか普段見る地図と逆
0: になってるんですか。そうです、
3: ちょっと見慣れないのは、あのなんですか、道志村があのこう神奈川とかのお客様多いので、はい、そちらから、からあの入ってきた方が富士山方向に行くのに見やすいようにちょっとひっくり返します
2: 。そうなんだ、あまりにも北が上だっていう風に考えすぎていて、どっちだっけと思いながらさっきコメントしたので失礼いたしました。
0: なるほど、
2: ね、ただやっぱり神奈川東京のお客さんがやっぱ多いと。
3: そうですね、
2: いうことなんですね、はい、さあ3時になりましたので、あのクレソンどうでした。
1: あ、美味しかった。
2: よかった、
0: ね、え、
2: はい、口にあったみたいです。
0: いやいや本当に、
3: ありがとうございます。
0: 爽やかでしたよ、はい、あのクレソンの香りなんだと思いますけども、
2: は
0: い、
2: ね、一押しのお土産もね最初にご用意しましたが、はい、さあこちらではここに来ないと食べることができないというとっておきのスイーツご用意いただいたんですよ、はい、何ですか。
3: 豆乳ソフトをご紹介しようかと思いまして、
2: 豆乳のソフトクリーム、
3: はい、
2: はい、こちらを担当されていらっしゃいます池谷さん、よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: 見た感じはそのいわゆるこう、ね、牛乳のソフトクリームと同じ純白ですけど、
4: そう
2: ですね、これ豆乳で作られてるんですか。
4: はい、
2: はい、
4: そうですね、道の駅の方に、はい、併設されてる豆腐の、お豆腐のなんていうんですか、作ってる施設があるんですけど、はい、そこでね絞った豆乳で、新鮮な豆乳で
2: 絞りたて。
4: そうです、
2: ね、あの牛の絞りたて聞いたことある、豆乳の絞りたて、絞りたて、あでも見た感じ本当に美しい白ですね。
4: そうですね、
2: じゃあ一口いただいてみます、はい、
1: どうだろう。
2: あ、ほのかに、そうなんかねさらっとした甘さ、バニラがそんな濃くないですね、
4: う
2: ん、
4: そうですね、
2: ただ口の中は割となんか高級なお豆腐をいただいてるような、不思議、ソフトクリーム食べてるのに豆腐、 なんか豆腐をいただいてるような、冷ややっこをいただいてるような、
1: あ
2: それはね少し甘くしたような。
4: あ、そうです、ね、
2: これ甘すぎないっていうのはポイントなんですか。
4: そうですね、普通のやっぱバニラを使ってしまうとやっぱ、はい、うん、そうですね、ちょっと甘くなりすぎて、うん、ちょっとあれですね、
0: それまさに冷ややっこじゃないですか。
2: いや、いいかもしれない、ちょっと醤油垂らしてもいいかもしれないですね。
4: そう、お豆腐に近づけるようにちょっと甘くない甘さ控えめの

0: ニラを使って作ってます
1: ね、うん、これはだからこれから暑くなる季節はいいですね、はい、結構売れますか。
0: そうですね、売れてます、ね、
1: もう一口、うん、なんか濃ゆいですね味がね。
0: そうですね、
1: そう濃厚な絞りたてだからこそ、
2: 絞りたてですか、
1: 美味しい。あの池谷さんと、はい、それから柏村さんはお二人は道志村のご出身。
0: そうですね、
2: はい、はい、二人ともそうなんです ね
1: 年齢差なんか近そうですけど、
3: もうあの子供の頃から遊んでるぐらいの年は さほど変われない。
1: どっちが上なんですか。
3: 僕が
1: 若干上、
3: はい、
1: あ、そうなんですね。どんな少年だったんですか二人。じゃあお互いに
3: そう、
1: じゃあ池谷さんは、まあ、はい、柏村さん どんな少年。
0: いやそうですね、はい、やっぱちょっとお兄ちゃんっていう感じ、はい、いろんな遊びをこう教えてもらったお兄ちゃんっていう感じです。
1: いいですね、
0: いろいろ、はい、
1: 柏村さんは腕を組んで今話を聞いてますちょっとお兄ちゃんな感じ、はい、どんな少年でした池谷さん。
3: まあ可愛い弟分というか、まあね、昭和世代の我々でしたらあのこう秘密基地作って遊んだり、うん、ね、自転車でねその辺走って田んぼに落っこちてみたりとか、
1: まあ、あるある
3: ですけどね、あるあるですね、はい、そういう少年時代
1: を。まさかでもね大人になって一緒に働く。
3: そうですね、そうこう職場で一緒になってまたこういうねあの志をねあの一緒にあのやることになるとはちょっと思ってはなかったんですけど、まあ、そういう分では心強いという。
2: いいですよね、
1: うんうん、ね、あの道志村のいいところじゃ一言だけで池谷さんから、ここなんかやっぱり住んでていいな、ずっといここで暮らしてていいな、
4: なんかたくさんありそう
1: だ、ね、そうね、
0: そうですね、はい、いいところですか。やっぱ自分は静かなところが好きですかね、うん、はい、落ち着いてられるというか、
2: うん、
0: はい、
2: そうですよね。
0: で週末なんかになるとちょっとこうにぎわったりして、そのこうオンオフというかその感じが好きです、ね、
1: なんか週に1回お祭りがあるぐらいの祝いと普段は静かっていう、そのコントラストがいいということですね、はい、さあそして柏村さんどうでしょう。
3: はい、まあ、自分もあの、ね、ここ道志村で生まれ育って、うん、まあ、うん、この自然豊かな、はい、まあ、道志のこの清流とかもありますし、はい、そういう中であの、まあ、道志村キャンプのメッカというかキャンプ場がたくさんあるので、自分もあの、ね、あの子供たちというかあのファミリーキャンプなんかもしますし、はい、まあ、環境的にはあの大変気に入っていて、はい、四季を通じていろんなそういう変化も感じられるし、はい、子育てもいいところかなと思っている、そういうところは、
1: いや2人ともね肌の色つやがいいんですよ。やっぱいい環境でずっとね、美味しいものも食べて、大きくなったということもね感じることができました。お二人今日もありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そして支配人の柏村さんでした。さあ大勢の皆さんにお集まりいただいてますか。お一方こんにちは。
5: あ、こんにちは。
1: どちらからいらっしゃるんですか。
5: 今日埼玉から。
1: あ、

0: さん、はいね、これからも NHK のラジオを、はい、ぜひご拝聴いただければと思います。じゃあエコバッグ差し上げます。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけでちょっとね、今日は時間の経過とともに、うん、いらっしゃる人数あまり伸びなかったんですが、先に触れ合った皆さんの数、はい、発表です。
2: お願いします。
0: 今日は76人の皆さんと触れ合うことができました。ありがとうございました。これまでに触れ合った皆さん7784人、7777を超えました。
2: おー、はい、
0: 超えた。で1万人まであと2216人となりました。こちら道の駅同心には番組終了までおりますので、これから行ってみたいという方、安全運転でお越しいただきたいと思います。さあ来週です、
2: はいはい、
0: 四国に参ります。お徳島県鳴門市の道の駅くるくる鳴門、道の駅くるくる鳴門、こちらに参ります。お問い合わせは道の駅じゃなくて NHK までお願いいたします。じゃあ最後は同志にお集まりの皆さんと声を揃えてお別れです。では皆さん今日はどうもありがとうございました。これからも目指せリスナー1万人の、せーの、
3: わあ、
0: 皆さん最後までありがとうございました。
2: ありがとうございました。最後までね声張り上げていただいて、はい、ありがとうございます。ということで、とか今日は7777人目が誕生したんですね、
4: うん、
2: どんな方だったんでしょうかね。着実に1万人まで近づいております、
4: はい、
2: 来週も四国道の駅くるくる鳴門まで、うん、ね、足を運んでいただける方いらっしゃったら幸いです。
4: はい、
2: リクエスト、はい、お願いします。
4: 静岡のしめさばこさんからいただきました、はい、先ほど のお茶の話題を送ってくださった方ですね、うん、はい、フィンガーファイブの個人授業をリクエストします。小学生の頃アキラさんが大好きで夢中でした、
2: はい、
4: 今も時々テレビで拝見しますが、うん、笑顔が素敵な大人になられていてうっとりしています、うん、兄弟の皆さんもお元気でしょうか、うん、いつまでも仲良く歌ってほしいと思います。
2: そうですよね、
4: はいはい、ということでしめさばこさんからのリクエストです。フィンガーファイブで個人授業。

0: しめさばこさんからのリクエスト、フィンガーファイブで個人事業でした。
1: リクエストありがとうございました。ではもう一曲続けて音楽をお送りします。12人のバイオリニストで家族になろうよ。ところによって交通情報です。

0: 3時30分になりました。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: 引き続き皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。はい、大阪府通りすがりの旅芸人さんから、うん、あ、西岡さんへのメッセージですね。
1: 何でしょう。
0: はい、私は今の西岡さんの大ファンです。
1: ありがとうございます。
0: なぜ今のとつけたかというと、はい、私はお笑い番組をほとんど見ないため西岡さんの女王様時代を知りません。
1: いいんです、いいんです。
0: というか西岡さんの存在を知ったのも、はい、まんまるを聞き始めてからという、奇特なやつなんです。
1: いや、とんでもないです。ありがとうございます。
0: で、西岡さんの最近の写真を見たらとても素敵なお姉さんだったので、はい、うん、一気にファンになりました、うん、が最近女王様時代の西岡さんが出演されている映画が配信されているのを知りました。
1: え？
0: あるんですか？
1: あるっちゃありますけど、でも相当前ですよ。それですかね。
0: のことですかね。え、何作も出てらっしゃるんですか？
1: 一作ですよ。私が今思いつくのは一作で、その川崎実監督の、はい、なんかね、おバカ映画の巨匠の方なんです。本当に有名な方で、その女王様のまんま出させていただいたのであればそれです。
0: おそらく女王様の西岡さんで書いてるのが多分そうかもしれないですね。
1: 見つけてくださってありがとうございます。
0: ただ見たいような、見たらイメージが壊れそうな。
1: あ、まだ見てないんですね。
0: はい、西岡さんならぜひ見てねとおっしゃられるでしょうか、
1: はいはい、
0: それとも見なくていいと言われるでしょうか。ファンとして非常に悩んでいます、うん、西岡さん、私はどうすればいいでしょうか。
1: ぜひ見てください。でも、あの、思い出してくださってというか、そのなんか話題にしてくださってすごく嬉しいです。い
0: や、そうなんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 女王様のまんま、
1: まんま
0: 映画出てらっしゃる。
1: 何かと戦ってるんですよね。
0: はあ、
1: ね、でもね、なんかすごい、私も、いや、二度とできないような体験をさせていただいたんですよ。だから私もすごく覚えていて、はい、素晴らしき日々というか時間でした。ありがとうございます。
0: そうなんだ、はい、ちょっと気になりますね、はい、チェックしてみよう。
1: ありがとうございます。
0: 通りすがりの旅芸人さん、見てくださいだそうです。
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、それから今日のメッセージテーマ、緑、ご紹介していこうと思いますが、はい、大阪府のクロックマダムさんからは、私はフランスパンが大好きで、はい、朝早くからいろいろなフランスパンを焼いています。
1: いや、おしゃれ、
0: ね、はい、今日のテーマ緑なので、ピスタチオの緑色がひときわ綺麗なクロワッサンザマンドピスタチオを焼きました、
1: うんうん、結局 何を焼いたの。結局
0: クロワッサン
1: を焼いたの。おしゃれ、おしゃれ、
0: はい、焼きたてのピスタチオのクロワッサンの生地はパリパリサクザク、はい、ザクザク、はい、中には特製の緑色のピスタチオのアーモンドクリームがたっぷり、焼きたてのいいパンの香りが部屋いっぱいにしています。
1: ですね、そういうの過ごし方に憧れてるんですよ。
0: いいですよね、
1: はい、そういう人になりたい。
0: なりましょう、
1: はい、それで観葉植物を、うん、ちゃんと育てて
0: 枯らさないで、
1: そうそう、はい、目指すところ、はい、憧れです。
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: どっから始めればいいんですかね。
1: ですね、まずパン買うとこじゃないですか。
0: パン焼くんですよ。
1: そうそう、おしゃれな。
0: まず買うところから、
1: 焼くか、焼くか、すごい、はい、
0: まず買って勉強してから行きます、はいはい、じゃあ西岡さんからも紹介お願いします。
1: はい、大阪のうどん餃子が食べたいさんからいただきました。
0: 私も食べたい、
1: 私も食べたい、今日のメッセージテーマ緑ですが、はい、私は小学校から緑のカエルのぬいぐるみが大好きで、小学校の頃はお母さんに教えてもらって、男の子と女の子のカエルの編みぐるみを編みました。
0: すごい、小学校ね、
1: はい、今も持っています、
0: うん、
1: ランドセルにも大きいカエルのぬいぐるみをぶら下げて登校していました。
0: はい、
1: もちろん持ち物すべてカエルのキャラクターでした、うん、小学校の頃はニックネームはケロちゃんでした。
0: カエルだからね、
1: はいはい、今も食器などもすべてカエルの柄がついて、部屋中カエルのぬいぐるみでいっぱいです。
0: おいくつぐらいの方なのかしら。
1: 30代。
0: あ、30代の方、そうですか。
1: カエルって縁起がいいんですもんね。
0: あ、そうなんですか。
1: 確か、あ、ちょっと違うか、
0: 分かんないですけど、ジャンプして飛び跳ねるから、なんかこう、はい、なんていうの、飛躍のイメージはあるかもしれないですね、はい、
1: あとお正月のなんか参道とか歩くと、あのお土産でカエル売ってるから縁起がいいのかなと思ってました。
0: それはその場所にもよるのかもしれない
1: です。そうかもしれない。
0: どうなのかな、
1: はい、
0: あ、そう、よっぽど好きなんですね。
1: ね、いいですね、
0: うん、いいと思います、はい、はい、ありがとうございます。では今日最後のリクエストいきたいと思います。茨城県たいやきさんからです。家族がテーマというの歌ということで、私がリクエストするのは吉田山田の日々です。
1: いい曲、はい、
0: と聞いた時はなぜか涙がこぼれましたということです。 ではたい焼きさんのリクエスト、吉田山田で日々。

0: 時刻は3時40分を過ぎました。 NHK AM はこの後気象通報、そして午後4時5分からは大相撲夏場所中継をお送りいたします。はい、今日はですね、東京両国の国技館には今日のラジオ中継担当園田亮斗アナウンサーがいます。園田さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願い、私初めましてですかね、園田さん。
1: 初めましてですね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このね、大相撲の中継でお会いするのは、お会いするとかお声かけするのは初めてですよね。
1: そうですね、今日ラジオを担当するのが初めてですので、ちゃんと皆さんに分かりやすいようにお伝えできればと思います。
0: 緊張しますよね。
1: あ、そうですね、でもそれを感じさせないようにきっちりと現場の空気を伝えたいと思います。
2: 何でわざわざ言うんですか。緊張しますよねって
0: 緊張するだろうなと思って、ね。じゃあ、今日のお相撲の話してもいいですか。
1: あ、はい、お願いします。
0: はい、夏場所が今日が5日目だから序盤の最後ってことですよね。
1: そうです ね、15日間3つに分けると最後、序盤の最後になります
0: ね。好調なのが霧島ですか。
1: そうですね、大関の地に戻ってきた霧島はここまで4連勝としています。
0: はいはい、
1: 両横綱休場の今場所なんですけれども、この霧島、そして三役陣ではですね、小結びの若隆景が4連勝としているというこの序盤の4日間です
0: ね。はい、その他今日の見どころあったら教えてください。
1: はい、今日はですね、その大関の霧島なんですけれども、うん、実は幕の内で初日からの5連勝というのはまだないんですね。
0: そうなんでしたっけ。
1: はい、実は優勝もしているんですけれども、5連勝はまだなくて、今日平戸海戦巡業で指名して稽古もしたというところで、
0: あ、そうなんですか。
1: その稽古は稽古なんですけれども、うん、3番やって霧島の1勝という内容だったというところで、さあ5連勝なるかというところ見どころになっております。
0: なるほど。はい、園田さんの実況的にはどこを聞いとけばいいですか。
1: そうですね、今日はですね、解説の港川親方、元貴景勝の港川親方の部屋のですね、はい、新入幕の若野翔が3勝1敗というここまでの好成績で、相撲を取りますので、そのあたり親方に話を聞きながら、はい、ここを見どころにしていきたいと思っております。
0: わかりました、頑張ってください。
2: 完璧じゃないです
1: か。
0: 完璧だって西岡さんが褒めてます。
2: 松尾さんの揺さぶりにも負けずと思って、はい、
1: 頑張ります。
0: 園田さん、中継頑張ってくださいね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで大相撲夏場所中継、この後午後4時5分から放送です。お楽しみに。さあ、今日もまんまる、そろそろお開きの時間が近づいてまいりました。はいはい、ね、今日のまんまるもラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけます。では、明日のまんまるのご案内です。明日パートナーは料理家の木島隆太さんご登場です。1時台人の輪、ゲストはですね、講談師の田辺一華さんに来ていただきます。はい、この秋真打ちに昇進されるということで、ここまでの歩みもそうですし、講談の魅力についてもたっぷり伺っていこうと思っております。明日のお便りテーマはきっかけ、
2: はい、
0: きっかけでお待ちいたします。そして今週のリクエストテーマ、明日まで家族でお待ちしております。はい、ということで、今日もたくさんいろいろとメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: X にカエルについての反応きました
2: よ。
0: まるまるあと、お疲れちゃんさん、カエルがいいのは無事に帰るという意味、
2: あ、
0: お土産とかに使われるんだと思っていると。
2: なるほど、なるほど。
0: 田舎育ちさんも、そうそうそう、お土産店に、カエルの置物が売られてますね、無事に帰るという意味があるそうです。
2: ありがとうございます。
0: 仁左衛門さんも同じように、無事帰る、
2: 優しい、ありがとうございます、
0: ね、なるほどね、ということで、
2: はい、
0: はい、でもそういう意味では、縁起物ってことなんです
2: かね。よかった、みんな優しい、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。その他にでもですね、今日は緑ということでいろんなメッセージもいただきました。本当にたくさんメッセージありがとうございました。西岡さん、次の登場が6月11日
2: ありますね、
0: という予定
2: が
0: ありますよ。ないわけない
2: です。よかった、ありがとうございます。
0: ちゃんと来てください、
2: ね。はい、もちろんです、ぜひぜひ、はい、
0: お願いします。はい、ということで、今日ここまでのお相手は
2: 西岡澄子と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではこの後もまんまるな午後お過ごしください。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では東南東の風、風力3、天気曇り、気圧1010ヘクトパスカル、気温27度。那覇では東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、25度。南大東島では東北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、25度。名瀬では北北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、25度。鹿児島では南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。福江では東北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。伊豆原では北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、22度。足摺岬では東北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。浜田では北北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、23度。西郷では東北東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、20度。大阪では北北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。潮岬では東南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。八丈島では北東の風、風力4、雨、13ヘクトパスカル、21度。大島では北の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。御前崎では南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、22度。銚子では北北東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、19度。前橋では南南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。小名浜では北北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、16度。輪島では北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、19度。相川では北北西の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、17度。仙台では東南東の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、14度。宮古では北東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、12度。秋田では西南西の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、19度。函館では 南南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、15度。浦河では、南南東の風、風力2、曇り、19ヘクトパスカル、7度。根室では、北北西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、9度。稚内では、北北東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、10度。ポロナイスクでは、南の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、4度。セベロクリリスクでは、北の風、風力5、にわか雨、08ヘクトパスカル、4度。ハバロフスクでは、西南西の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、23度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、9度。ウラジオストクでは、南の風、風力4、快晴、20ヘクトパスカル、13度。ソウルでは、東の風、風力1、快晴、14ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では、北東の風、風力4、快晴、18ヘクトパスカル、18度。釜山では、南東の風、風力3、快晴、15ヘクトパスカル、24度。モッポでは、西の風、風力2、快晴、15ヘクトパスカル、23度。チェジュ島では、北東の風、風力4、快晴、13ヘクトパスカル、23度。台北では、南南西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、24度。広州では、東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。長春では、南西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、26度。北京では、東の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、26度。大連では、南東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、14度。青島では、南東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、18度。上海では、南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、27度。武漢では、北北西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。アモイでは、北東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、21度。香港では、南の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、09ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。父島では、北北東の風、 風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、25度。南鳥島では、南南西の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。
0: マイナス5度。
2: 各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯21度、東経118度では南の風、風力4、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯24度、東経127度では東南東の風、風力4、晴れ、気圧不明。沖縄南方の北緯20度、東経130度では風向風力不明、晴れ、08ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯27度、東経141度では北の風、風力3、晴れ、気圧不明。鳥島近海の北緯32度、東経141度では北の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
0: 137度には
2: 998ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心の南側950キロ以内と北側370キロ以内では、今後12時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、30度、180度、28度、

0: 253度、40度、160度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯43度、東経114度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯47度、東経123度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。小笠原諸島の北緯29度、東経146度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。フィリピンの東の北緯15度、東経130度には、1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯41度、東経133度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。北海道の北緯44度、東経144度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。北緯26度、東経109度から停滞前線が、北緯26度、東経114度、北緯27度、東経119度、北緯26度、東経123度を通って、北緯23度、東経125度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯16度、東経166度、20度、153度、25度、153度、32度、146度、29度、130度、34度、118度、40度、120度、46度、132度、51度、143度、57度、149度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 木の音が鳴っています。東京両国の国技館です。大相撲夏場所は5日目。昨日結びの時間帯に雨が降っていた東京両国ですが、今朝は晴れて青空が広がっています。今日も日中の最高気温は25度を超えて夏日となりました。両横綱休場の今場所、大関の地位に戻ってきた霧島がここまで4連勝、三役陣では小結の若隆景が好調4連勝、また幕の内その他平幕の琴恵光が4連勝としています。今日の解説は元大関貴景勝の湊川親方、実況のアナウンサーは園田、向正面からの情報は戸部アナウンサーの担当です。前半と後半で正面の実況と向正面のリポーターが入れ替わります。取組後の力士の表情や談話は高山アナウンサーの担当です。大相撲中継は NHKAM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。時刻は4時を過ぎています。4時のニュースは幕内最初の一番が終わり次第お伝えします。今日の解説は元大関貴景勝の湊川親方です。湊川さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ここまでは横綱がいない中、大関の霧島が4連勝で引っ張っています。内容どう見ていますか？
1: そうですね、内容も素晴らしいですし、こう気迫の面での充実感も素晴らしいものを持ってますので、今場所を引っ張っていってくれるんじゃないかなと予想はしています。
0: 霧島は結び前の一番で今日平戸海と、4連勝若隆景が湊川部屋の隆の勝との一番、琴恵光は幕内前半の土俵で狼雅との一番が組まれています。幕内最初の一番、土俵には東に富士涼雅、西に大将海です。東の富士涼雅は東の前頭17枚目、幕内2場所目、先場所は幕内一点の負け越し、悔しい思いをしました。ここまでは3勝1敗と白星を先行させています。丸い体、1m80cm、181kg、春巡業中に初めてまげを引きました。ちょこんとしたまげが頭の上に乗っています。西の土俵には西の前頭15枚目の大将海です。宇治紫の締め込み、ここまでは1勝3敗と黒星が先行しています。宇治涼雅は昨日は翔猿相手にしっかり前に詰めることができたというふうに振り返っていました。少し足を引きずりながら花道を下がっていったというのが気がかりです。西の大将海は昨日は下半身から攻められなかったのが良くなかったというふうに話しました。まだ時間前の仕切りです。行司式守喜一の鮮やかな薄いブルーの装束です。今制限時間いっぱいになりました。東の藤涼雅が代々のおしぼりタオルで丸い体を拭いています。西には大将海です。今大将海が白房下で小さくジャンプをして土俵の中央に入っていきました。腹を叩く大きな音が国技館に響いています。待ったなしの声がかかりました。藤涼雅に大将海、勝ちました。激しい音が鳴った。突き放そうとする、左が覗いた藤涼雅、藤涼雅が左に覗いて大将海、左へ少し体が離れました。右のドア突き放す、少し背中を向かせて押し出し、藤涼雅が勝ちました。藤涼雅が押し出しで勝って4勝1敗、大将海は敗れて1勝4敗です。立ち合い頭から当たっていった藤涼雅、突き放そうとしますが組み止めようとする大将海、大将海の左が覗いて藤涼雅の左も覗きました。一度そこから藤涼雅が突き放して体が離れて、その後藤涼雅が右に少しいなしてふるっと大将海の体が背中を向いて回りました。その後決まり手、背中の方向、西の表に方向に押し出していきました。決まり手押し出しです。それではここでニュースを、 明日の対戦相手は藤涼雅が玉鷲と大翔海が御嶽海との一番です。それではここでニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。消防によりますと、今日午後0時50分ごろ、広島県呉市にある船の解体工事の現場で黒煙が上がっていると消防に通報がありました。現場では使われていない船や廃材のほか、近くの港に停泊していた船などが燃えているということです。警察によりますと、これまでのところけが人の情報は入っていないということです。現場は呉市にある倉橋島の海沿いの住宅が立ち並ぶ地区で、消防などが消火活動を行っています。株と為替です。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時取引時間中の最高値を更新しましたが、終値では昨日と比べて値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて618円6銭安い62,654円5銭、東証株価指数トピックスは 40.21 下がって

0: 3879.27 となっています。1日の出来高は31億6889万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より3銭円安ドル高の1ドル157円87銭から91銭となっています。またユーロに対しては21銭円安ユーロ高の1ユーロ184円98銭から99銭となっています。ニュースをお伝えしました。
1: 再び東京両国の国技館です。幕内最初の相撲、富士涼河と大正美の一番が終わった後です。この後、翔猿に竜電、若の勝に玉鷲、琴栄峰に狼雅、御嶽海に時疾風、獅子に白の富士、朝乃山に金峰山、阿炎に錦富士、宇良に朝白龍、千代翔馬に大正馬までが前半の土俵です。後半の土俵、美ノ海に朝光龍、若元春に富士星雲、正代に豪ノ山、吉野富士に大栄翔、若隆景4連勝、今日の対戦相手は隆の勝、王鵬に琴勝峰、熱海富士に富士の川、4連勝、再び大関に戻ってきた霧島、今日は平戸海との一番です。結びは大関の琴桜に一山本です。土俵、翔猿に竜電が制限時間いっぱいです。追手風部屋の翔猿、ここまで3勝1敗、竜電は4連敗でまだ今場所白星がありません。過去の対戦は5対1で翔猿、翔猿が中に入ろうとするのに対して竜電が追っつけて入れさせないようにするんですけれども、結果的に翔猿に中に入られる形になって敗れることが多くなっています。待ったなしの声がかかりました。東に翔猿、西に竜電です。行司の軍配返りました。翔猿はすでに腰を割っています。両手つる翔猿立ちました。翔猿の手ついていった、左に動きました、左にいなしました。竜電が突き放していこうとします。翔猿なんとか中に、その中に入りました、左が入りました、左が入って押し出し、正面方向に押し出しました、翔猿の勝ち。翔猿勝って4勝1敗、竜電敗れて5連敗、まだ今場所白星がありません。立ち合いは翔猿が手を出しながら頭から当たっていきました。竜電は突き放していくような立ち合いに見えました。翔猿が左に変わっていなして、その後こう中に入ろうと何度もするんですけれども、竜電は突き放していきました。最終的に翔猿の左が入った後に体勢が一気に、正面土俵方向に竜電が持っていかれて、翔猿が寄り切りで勝っています。今日の解説は元大関貴景勝の湊川親方です。今回も翔猿が中に入る形を作りました。
2: そうですね、やはり距離感を保ちながらですね、この翔猿関の得意な間合いで間合いで先手で、攻めてたのが良かったんじゃないかなと思います。
1: 竜電も中に入れさせないようにはしていたと思うんですけれども、間合いですか。
2: そうですね、やはり回しを取りたかったとは思うんですけども、やはり翔猿関がそれをさせなかった、同じうまい距離感で戦っていたというところが、今日は良かったと思います。
1: テレビのモニターの映像で見ますと、立ち合いは翔猿が右固めて当たって、その後こう何度も中に入ろうとして左が先に入りました。最後は竜電半身になりながら正面土俵に寄り切られました。決まり手は押し出しです。翔猿が勝って4勝1敗、明日の対戦相手が若の勝、竜電勝って5連敗、明日の対戦相手は狼雅です。続いて土俵に上がってくるのが東、今赤ぶさ下から腹を叩きながら土俵に入ってきました。新入幕、東の前頭16枚目、湊川部屋の若の勝です。ここまで3勝1敗という好成績、持ち味の突き押しの相撲が光っています。湊川さん、
2: はい、
1: 新入幕の部屋の若の勝ですけれども、今場所の内容はどう見ていますか。
2: まあそうですね、しっかり自分の相撲をやりきってはいると思いますね、はい、
1: 昨日は御嶽海に対して回り込んでの突き落としで自分の相撲を取ることができなかったというふうに話していましたが、昨日の内容は師匠から見てどうでした。
2: いや、まあそんなこと言わずに、新入幕ですからいい相撲もあったり悪い相撲もあると思うんで、謙虚に頑張ってほしいなと思いますね。悪い相撲を取りたくて取ってるわけじゃないと思うので、
1: はい、
2: 相撲内容は別にして日々、一生懸命やりきってほしいという気持ちはあります、ね。
1: 湊川さんも少しタイプは違うかと思いますが、押し相撲で活躍されました。この若の勝の突き押しというのはどういうふうに評価されていますか。

0: まあ、とにかく、若乃翔のいいところはやっぱり回転のいい突き、これに徹底することだと思うので、まあ、これができないときは厳しく指導してますし、これを徹底するように普段から、稽古をしてます。
1: 今日の対戦相手は突き押し片側のビアの玉鷲です。一度連合稽古でぶつかりで胸を出してもらったことがあるということで、若乃翔本人は当たれるだけでありがたい、思い切っていくだけというふうに話していました。玉鷲の状態が少し心配で、2日目から右足に厳重なテーピングがあります。本来の突き押しがなかなか見られていません。昨日の相撲はこれまでより体は動いていたというふうに玉鷲は話していました。玉鷲は勝てば幕内通算の勝ち星が単独の8位になります。今制限時間いっぱい、両者が最後の塩に分かれました。白房下に玉鷲、今日も右足太もものあたりから足首のあたりまで白いテーピング厳重に固められています。東の土俵に新入幕の若乃翔です。肩のあたりの筋肉が盛り上がっています。時間になりました。東の若乃翔、先に腰を割りました。両手をついた若乃翔、玉鷲が遅れて腰を割ります。立ちました。もろ手突きの若乃翔、突き放す玉鷲の突きだ。一気に押し込んでいて右に出した若乃翔、右側に行きました。若乃翔が突っ張ってから玉鷲さんの突き出し、最後は土俵際で、若乃翔先に玉鷲の足が出ていったでしょうか。勝ったのは若乃翔です。若乃翔勝って4勝1敗、玉鷲敗れて5連敗です。決まり手は押し出しです。
2: 押し出しで若乃翔の勝ち。
1: 立ち合いからもろ手突きで若乃翔が立っていって、立ち合いのあたり玉鷲が一気に東土俵の方向に押し込んでいったんですけれども、右に回り込んでいなした若乃翔、最後ちょっとどのあたりで、土俵を割っていたでしょうか。少し、時間が空いて、軍配が東に上がりました。右いなして回り込んで隆の勝が押して、その後先に玉鷲の足が土俵を割っていました。今日の解説は若乃翔の師匠の湊川親方です。湊川さん、
0: はい、
1: 今日の玉鷲突き押し強烈でしたけれども、若乃翔の相撲はどう見ましたか。
0: まあ、そうですね、立ち合い負けして、持ってかれる形になったと思うんですけど、よく回り込んで、自分の相撲を取り切ったなというのは思います。
1: 最後ここも押し込まれたんですけれども、右にいなしてなんとか体勢を入れ替えて勝ちました。これで、新入幕で4勝1敗となった若乃翔、明日は翔猿戦、玉鷲は敗れて5連敗、明日は藤涼雅との一番です。若乃翔この先への楽しみ、4勝1敗という成績で序盤を終えました。どんなところになるでしょうか。
0: まあ、新入幕なんで自分の相撲がどれだけ幕内で通用するかっていうのをもうとにかく試してこいというふうに言ってるので、まあ、前半終わってまだただ4勝1敗だけですから、
1: はい、
0: ここから中盤終盤というふうに待ってますから、まだ5日間では何も言えないですね。はい、
1: 本人もそのあたりはしっかりと分かっていて、とにかく自分の相撲を取り切りたいということを取り組み前または取り組みが終わった後に語っています。今歓声が上がっているのは東の土俵、ここまで4連勝としている琴恵光の四股に対してです。左足を高く真上に上げてゆっくりと下ろす四股に歓声が館内湧き上がっています。ここまで4連勝と好調の琴恵光、佐渡ヶ嶽部屋、今日の対戦相手は西の前頭14枚目二子山部屋の狼雅です。場所前に初めて狼雅が佐渡ヶ嶽部屋に出稽古に来ました。そこで何日か、稽古に出稽古に狼雅が来て、琴恵光にその出稽古の時の話を聞きますと、狼雅は左の上手が早い印象があると、とにかくその上手を取らせないように先に自分が左の上手を取りたいというふうな話をしていました。

0: 士なので、まあ、ここまでなんかとにかく乗ってるなっていう感覚はなくて、力を出し切って4連勝してるなという感覚ですね。
1: ああそうですか、実力が出せているというこの湊川さんの話です。確かにあのよくあの押し込まれても土俵際で残して、白星になる相撲もありました。待ったなしの声がかかりました。琴恵光に狼雅です。琴恵光が先に両手をついています。その後に狼雅、狼雅こちらに立ちました。左の上手なりましたが切りました。狼雅左を刺した琴恵光、左を刺した琴恵光が寄っていく、右を押っつけ強烈寄り切り、琴恵光が勝ちました。5連勝、琴恵光勝って5連勝、狼雅敗れて3勝2敗となりました。今日は立ち合い狼雅左の前回し狙い、左の前回しかかったんですけれどもすぐに切れました。琴恵光が左を刺して左四つの展開になって、そこからは琴恵光が右から強烈に相手の左の上手を取らせないように押っつけて西土俵の方向に寄り切っていきました。決まり手は寄り切りです。琴恵光今日も立ち合いは左の前回しを取られたんですけれども、うまくこう抱えるようにしてその上手を切ってから左四つで攻めました。今日の内容は湊川さんどうでしたか。
0: そうですね、立ち合いは狼雅関かなと思ったんですけど、やはりこの巻き替えからの左四つに持ち込んだのが良かったですね。狼雅関からするともうこの右左上手引いた瞬間に右四つになって勝負つけたかったところだと思うんですけど、それをさせずにこの反応の良さが、十分に生きた一番だったと思います。
1: 向正面側では琴恵光が巻き替えるようにして左を刺して左の下手、そして左の上手を狼雅に対して最初は通られたんですけれども、すぐにこう右手で掴むようにしてその上手を切りながら強烈に押っつけていって琴恵光が攻めました。琴恵光が勝って5連勝としています。幕内初日からの5連勝というのは初めてです。琴恵光5連勝で明日の対戦相手は宇良、狼雅は敗れて明日の対戦相手は竜電です。
2: 園田さん、はい、一番前になりますけど若野翔戻ってきました。玉鷲関は強かったですとこう目をしばったかせながらですね戻ってきたんですが、もう一発目も二発目も強かったですと、対戦できてよ嬉しかったですという言葉も聞こえましたね。あのここまで好成績ですけれども体はよく動けているという言葉も聞かれました。
1: リポートは高山アナウンサーの担当です。本人の話を聞いてどうですか。
0: まあそうですね、まあ、玉鷲関って僕もやってた本当に強さは分かっているので、まあ、幕内の強さを感じたんじゃないんですかね、はい、
1: 若野翔は勝って4勝1敗としています。それではここで、幕下上位5番の結果をお伝えします。丹治に大光翔は丹治が押し出しで勝ちました。丹治勝って3連勝、大光翔敗れて2勝1敗。富士総大に郷仁雄は郷仁雄が突き出しで勝ちました。郷仁雄2勝1敗、富士総大は1勝2敗。ひむかまるに時不動は時不動が寄り切りで勝ちました。時不動2勝1敗、ひむかまる1勝2敗。高徳山に島の海は高徳山が押し出しで勝ちました。今場所最初の白星1勝2敗、島の海は敗れて3連敗です。貴健斗に嵐富士は嵐富士が押し出しで勝ちました。嵐富士2勝1敗、貴健斗1勝2敗。十両です。炎鵬に玉正鳳は再び十両に戻ってきた炎鵬が勝ちました。5連勝、初日からの5連勝です。押し出しで勝っています。日吉に土地大玉正鳳が敗れて3勝2敗です。日吉に土地大会は土地大会が、物言いがあって軍配差し違えで叩き込みで勝ちました。3勝2敗、日吉敗れて2勝3敗。白鷹山に錦木は錦木が勝ちました。今場所最初の白星1勝4敗、決まり手寄り切り、白鷹山を敗れて5連敗です。大花龍に緑富士は緑富士が突き落としで勝ちました。3勝2敗、大花龍敗れて新十両1勝4敗。東白龍に風拳王は風拳王が押し出しで勝ちました。5連勝、東白龍敗れて3勝2敗。西の龍に白熊は西の龍が突き落としで勝ちました。西の龍4勝1敗、白熊1勝4敗。土俵の制限時間がいっぱいになりました。十両の結果また後ほど続きをお伝えします。土俵は1勝3敗同士です。東に出羽の海部屋の御嶽海、西に時津風部屋の時早手です。
3: 待ってなし。
1: 過去の対戦3対3、どちらももろ差しで中に入ろうとしてその中に入った方が勝っています。先に時早手が西の土俵で腰を割って手をつきました。御嶽海も腰を割りました。

0: 勝ちました。
1: 左を刺そうとすると木早手に対して刺させない。御嶽海が押っつけて押し出していく。追っていって押していって押し出し。正面土俵で勝負がつきました。御嶽海が勝ちました。勝って2勝3敗。時綾手は敗れて1勝4敗です。立ち合いから時綾手が左を差して今場所も中に入ろうとしましたが、御嶽海は今日は押して押っつけるようにして前に出ていって時綾手に刺させませんでした。最後は正面土俵方向、時綾手の足が出て、
2: ただいまの決まり手は突き出し、
1: 決まり手は突き出しです。
2: 突き出しで御嶽海の勝ち。
1: 決まり手突き出しで御嶽海が勝ちました。御嶽海も今モニターの映像を見ますと、こう低くボロ出しに行くような形で押していって、最後はその最終的に時綾手に刺させずに正面土俵に押し出していっています。港川さん、
3: はい、
1: 御嶽海が勝った要因というのはどこにあったでしょうか。
3: やはり前傾姿勢を崩さず、刺ささなかったことで、得意の重い腰を生かしてですね、相手と密着しながらどんどんどんどんこう出て、一気に出るんではなくて徐々に詰めながら詰めながらこう出ていく相撲が良かったんじゃないかなと思います。
1: 確かに前傾を崩さずに最後までこう相手を見ながらついていって正面土俵を

0: げで勝ちました。2勝3敗。火曜は敗れて1勝4敗。カズマに栃ノ富士、栃ノ富士が上手出し投げで勝ちました。5連勝。カズマ敗れて3勝2敗。輝に北の若は輝がはたき込みで勝ちました。2勝3敗。北の若敗れて1勝4敗。友風に明生は友風がはたき込みで勝ちました。2勝3敗。明生は敗れて2勝3敗。朝水龍に武富士は朝水龍が寄り切りで勝ちました。3勝2敗。武富士敗れて3勝2敗。佐田の海に旭海雄は佐田の海が寄り切りで勝ちました。勝って2勝3敗。旭海雄敗れて4勝1敗。初山に大青山は大青山が押し出しで勝ちました。勝って5連勝。初山敗れて2勝3敗。大野勝に出羽の龍は出羽の龍が寄り切りで勝ちました。今場所最初の白星1勝4敗。大野勝は敗れて2勝3敗です。これで十両は5連勝としているのは大青山、栃ノ富士、風賢央、炎鵬の4人です。土俵は東に獅子、西に白の富士です。伊勢ヶ浜部屋の白の富士が昨日の相撲、朝白龍に強烈に決められたんですけれども、こらえてなんとか白星につなげられました。我慢できたのが良かったというふうに本人は話しました。右腕が完全に決められていて、手形の切るのも厳しいように見えたんですけれども、時間が経ってみたら大丈夫そうだというふうに本人は話しています。今日の対戦相手は雷部屋の獅子です。獅子はここまで1勝3敗。この両者は対戦成績が十両と幕内で5度顔があって、すべて白の富士が勝っています。獅子は分の悪い相手ですが、回しを引いていければ勝つイメージはあるというふうに話しています。白の富士は投げがうまいので、そこを警戒したいという支度部屋での話でした。港川さん、
1: はい、
0: 昨日は白の富士が決められながらもなんとか残しました。昨日の相撲はどうでしたか？
1: そうですね、あの白の富士関って意外とこう土俵際残すのは非常に上手だなというイメージですね。あのいつも土俵際まで追い詰まってからこう残して自分の勝利を寄せていくっていうことが何回も見てきたので、
0: はい、
1: やはりこの土俵際のしぶとさっていうのはこう一つの魅力なんじゃないかなと思います。
0: 昨日も完全に両方決められていたんですけれども、あの足で内掛けなどを放ちながら、なんとか自分の体勢に戻していきました。
1: 何かこう小技もいろいろできる力士ですし、非常にこう力強さもあるんですけど、あの器用な力士だなというふうに見ています。
0: 今両者がおしぼりタオルで体を拭いて、制限時間がいっぱいです。白房下に白の富士、今右手を少し軽く上げて下げて、腹を叩きながら土俵の中央に入ってきました。東の土俵には色白の獅子です。1m92cm の長身、黒の締め込み。白の富士は今場所から茶の締め込みを締めています。時間になりました。行司の黒塗りの軍配が返りました。両者が土俵の砂をこう噛むようにして足を動かしています。東の獅子がゆっくりと相手を見ながら腰を割りました。両者腰を下ろしました。獅子は手をついています。黒の手をついて立ちました。獅子が右からこうかましていった。白の富士の左が入りました。獅子は右の上手、左で寄っていって、白の富士ここも残した。より倒し、すくい投げ、左からすくって最後は倒しました。獅子初めて白の富士に勝ちました。白の富士は今少し土俵を倒れて、ゆっくりと立ち上がっていきます。少し左足でしょうか、気にしながら今土俵の下に降りていきます。勝ったのは獅子です。
2: ただいまの決まり手は寄り倒し。
0: 決まり手は寄り倒しです。
2: 獅子の勝ち。
0: 立ち合いは獅子がこう当たっていった後に右からこう腕を振って、強烈にこう腕を振って相手を突き落とすような動きを見せました。その後白の富士の左が入ったんですけれども、獅子が右の上手を取って左四つでがっちり捕まえました。白の富士も一度土俵際残したんですけれども、今日はそのまま獅子が体を寄せていって寄り倒し、最後は左からすくうようにして寄り倒していきました。

0: 幕の富士は今日も土俵際よく残したんですけれども、最後はここ獅子に体を預けられるような形になりました。港川さん、
1: はい、
0: 今日のこの2人の取り組み内容は見ていてどう感じたでしょうか。
1: まあ、そうですね、両者いい立ち合いでしたけど、獅子関のこの右のはたきから相手が崩れたところから右をはたいてそのまま右を差してというあの連続技が、非常に良かったですね今日は。で刺してからも止まらずどんどんどんどんもう逆転される前にどんどん大きい体を生かして前に出てたので、その辺さすがに白の富士関も残せなかったという一番でしたね。
0: 分が悪い中で回しが引ければというふうな話を取り組み前に獅子はしていましたが、まさにそう立ち合いで右固めてはたいていってその右の上手を取ってから自分の形にして今日は勝ちました。獅子が勝って2勝3敗、明日の対戦相手は朝乃山、白の富士は敗れて3勝2敗、明日の対戦相手は時疾風です。
2: 高砂部屋西方金峰山西前頭11枚目カザフスタンアルバティ出身伊勢部屋、呼び出しは龍二、行司は木村昭次郎であります。
0: 東の土俵に高砂部屋、幕内に復帰して3場所目、徐々に番付を戻してきている朝乃山です。東の前頭10枚目、ここまでは2勝2敗です。西の土俵には長身1メートル95センチの金峰山、今場所は西の前頭11枚目、ここまで2勝2敗です。金熱の締め込みをして今尊虚の姿勢。東の朝乃山は今場所は頭からいくような立ち合いを見せています。低く下から当たっていく前傾の立ち合いを見せています。港川さん、
1: はい、
0: 朝乃山の今場所の相撲というのは見ていていかがでしょうか。
1: やはり右を刺す、左を取るというのが万全の方だと思うんですけど、
0: はい、
1: やはりこの立ち合いからの圧力というのが勝っている時はやっぱり 出てますよね。右差しがうまいというよりはどちらかといえば圧力をどんどんかけながら右を刺していくというのが一番の朝乃山関の魅力だと思うので、勝っている時はやはりこう相手の、陣地じゃないですけども前に出て相手の陣地で相撲を取っているのが結構多いなというイメージですね。
0: あ、そうなんですね。
1: でやはり立ち合いを押し込まれるとやはりこの負けてしまう一番というのはやはり押し込まれる場面が多いのかなという印象です。
0: 立ち合いが強い相手に朝乃山本人も確かにこう当たり負けないように頭からいくような立ち合いも見せているというふうに言っていました。今日の対戦相手は金峰山です。幕内での対戦は2対1で朝乃山が一つ上回っています。すべて右四つに組み合う展開になっていて、先場所は金峰山が右四つで左の上手を引いて、勝ちました。金峰山は、ま、組みたくはないと突き放して前に出たいというふうな話をしていました。ただ前に出て組む分はいいんじゃないかというふうな金峰山の話です。突き押しの強い金峰山に対して今日はどんな立ち合いを見せるでしょうか。朝乃山両者が塩を巻いて土俵の中央に入ってきています。朝乃山は右と左軽く上げて少し曲げてから土俵の中央に入ってきました。行司は木村昭次郎、待ったなしの声をかけました。深緑色の装束に金の紋所が浮かんでいます。両者まだ腰を割っていません。ゆっくりとほぼ同時に先に金峰山がすっと腰を割りました。朱塗の軍配は返っています。金峰山手をついています。金峰山が先に立ってしまいました。立ち合い一度合いませんでした。もう一度待ったなしの声。金峰山が少し右足で位置を気にしながら慎重に足の位置を定めます。金峰山が腰を割った

0: 朝乃山もゆっくりと腰を割りました。金峰山は手をつきました。それも左手で立ちました。ちょっと少し先がずれたか、右が入りました。左の上手、朝乃山早い。右四つに組んだ朝乃山、金峰山も左の上手です。右四つがっぷり食いました。土俵の中央で動きが止まりました。引きつけて朝乃山が出ます。金峰山も左の上手で引きつける。朝乃山が出てきました。寄り切り、朝乃山が勝ちました。右四つに組んで西土俵の方向に寄り切っていきました。朝乃山が勝って3勝2敗、金峰山敗れて2勝3敗です。
1: 園田さん、向こう正面から見ますと、はい、左の上手すぐに引いたんですけども、はい、1枚で少し深かったんですね、はい、で金峰山に残されたところでこの上手を浅くしてしっかりと握り直しましたね。
0: そうですか。向こう正面からの情報は戸部アナウンサーです。立ち合いすぐに左の上手を引いた朝乃山、その上手が1枚だったというところですが、右もすぐに入って朝乃山得意の右四つの形になりました。金峰山も左の上手を引いて残して、ここで、金峰山が前に出たところで朝乃山の左の上手が浅くなったという戸部アナウンサーの情報。そこから右四つで一度組み合って体も止まった時間があったんですけれども、最後は朝乃山が右四つで体を前にして西土俵の方向に寄り切っていきました。港川さん、
2: はい、
0: 今回もこの右四つに組み合う展開になったんですけれども、朝乃山の今日の前に出るその出足というのはどうだったでしょうか。
2: やはり先に先手でどんどん攻めたのが良かったと思います。途中まで1枚回しだったんですけど、少し残られたところでしっかり上手を取り直してですね、万全な相撲だったと思います。
0: 一度立ち合いが合いませんでしたが、2回目も少し微妙に呼吸がずれたようにも見えました。金峰山としてはどうでしょう、突き放していきたかったところ、ちょっと立ち遅れた部分もあったんでしょうか。
2: そうですね、だいぶ立ち遅れた相撲でしたので、まあ、待ったかなって一瞬思うところもあったんですけど、でも両手を先についてしまっているので、これはもう成立なので、
0: はい、
2: しょうがないところではありますね、はい、
0: 先に金峰山が手をついていて、一度立ち合い合わず、二度目の立ち合いも少し金峰山は立ち遅れてしまいました。その際に朝乃山がすぐに右四つ左上手の形を作って勝ちました。朝乃山勝って明日の対戦相手は獅司です。金峰山は敗れて明日の対戦相手は錦富士です。そして今日はこの東京両国の国技館に横綱審議員の皆さんが来ています。
3: 園田さん、
0: はい、
3: 横綱審議委員会の大島忠則委員長に話を聞きました。2人の横綱の休場はとても残念だということで、横綱としての責任をご自身に問いかけてほしいという言葉が聞かれました。また万全の体で土俵に上がることを見守っているという言葉でした。さらに大関を含めて休場力士が多いことが残念です。多くのお客さんが厳しくも温かくも楽しんでいると、力士の皆さんも改めて感謝の思いを持ってほしいという言葉も聞かれました。でその中で、今場所の力士の中ではですね、霧島が前に出ていると、力強い相撲が取れているのではないかと、琴桜とともに大関としての責任を果たしてほしい、

0: 堂々としていてあっぱれだという言葉も聞かれました。
1: 横綱審議委員会のリポートは高山アナウンサーでした。今場所は両横綱が休場となっています。しかしここまでは大関の霧島が4連勝と引っ張っていく展開です。港川さん、
2: はい、
1: この横綱がいない状況というところで、まあ、港川さんも横綱休場の中で大関という状況があったと思うんですけれども、このあたりの責任というのはどう本人感じるものなんでしょうか。
2: まあそうですね、まあ、責任というのはあると思うんですけど、まあ、横綱大関休場してますけど本人たちもこう休みなくて休んでるわけではないと思うので、やはりこうロボットではないですから、人間いい時も悪い時も、体調が優れない時怪我というのはたくさんあると思うんですね。でそのまたその万全の姿をお客さんに見てもらうために今場所は休場というところで休場していると思います。
1: 時間です。立ちました。錦木を持って阿炎が突き落としました。阿炎が勝っています。阿炎が勝って3勝2敗、錦富士敗れて1勝4敗です。
3: ただいまの決まり手は叩き込み。
1: 決まり手は叩き込みです。
3: 叩き込んで阿炎の勝ち。
1: 立ち合いから阿炎がもろ手突きで立っていきました。阿炎もろ手突きで錦富士は頭をこう下げて前に出ていきました。阿炎がこう東土俵から正面土俵の方向にこう回り込んで最後は叩き込みで勝っています。阿炎が勝って3勝2敗、錦富士敗れて1勝4敗となっています。港川さん、お話の途中で失礼しました。
2: いえいえ、全然ない。
1: この相撲は阿炎の懐が深かったですかね。
2: まあそうですね、はい。もろ手でしっかり距離を空けてからの叩き込みですよね。やっぱり彼の得意な相撲だと思います。
1: 阿炎は明日の対戦相手は千代翔馬、錦富士は明日の対戦相手は金峰山ということになっています。
4: これで東の力士が8人連続で勝ってますね。
1: そうですか。そうですね、幕内最初の相撲からすべて東の力士がここまでは勝っています。その東の土俵大歓声を浴びたのが桃色の締め込み木瀬部屋の浦です。今赤ぶさ下で立ち上がって土俵の方向を向きました。西の土俵には朝白龍です。高砂部屋西の前頭8枚目、今場所が幕内3場所目、ここまで2勝2敗です。
3: 東方浦、東前頭11枚目、大阪府寝屋川市出身木瀬部屋、西方朝白龍、西前頭8枚目、モンゴルウランバートル出身高砂部屋。呼び出しは明、行司は木村元基であります。
1: 浦と朝白龍が土俵の中央で仕切りを交わしています。横綱審議委員会の皆さんからも先ほどのリポートでは霧島が前に出ていい内容で期待しているというふうな話がありました。今日は結び前で霧島平戸海との一番です。場所前の巡業では平戸海を指名して稽古もしました。港川さん、今日の結び前霧島と平戸海の一番、稽古では平戸海が2勝霧島が1勝という内容で平戸海が中に入るような相撲だったんですけれども、今日の取り組みのポイントはどんなところになるとお考えですか。
2: いや、もう場所前の稽古はあまり当てにならないので、はい、2勝とか1勝とかっていうのはあまり関係ないんですけど、やはり今場所の霧島関のこの充実さ、体の動いている度合い見ても、霧島関がこう自分の相撲を取り切れれば、自然と勝利は寄ってくるんじゃないかなというふうには思います。
1: 平戸海に対してこう自分の相撲を取るとなると、どういう内容を目指すといいでしょうか。
2: やはり霧島関というのはこれといった型がないというか、それが強みでもありまして、流れの中から自分の展開を生んでいくというのが強みですので、今場所はこの歯車が非常に合っているので、これをやってほしいなというふうに思いますし、平戸海関はこう低い立ち合いから右を差して左の前みつを引ければ展開が向くと思うので、

0: 立ち合い勝負だと思いますね。
1: SB 前に霧島と平戸海です。過去は6対3、霧島幕内では初日から5連勝ないという中でその平戸海戦を今日結び前に迎えることになります。土俵が制限時間いっぱいになりました。宇良に朝白龍です。幕内での過去2場所は勝ち越している朝白龍、今場所ここまでは2勝2敗、左の張り差しから上手を取るといった立ち合いを見せています。先場所この両者は対戦がありました。朝白龍が左張って左上手で宇良を捕まえたんですけれども、宇良の方が低く右を差して寄り切っていきました。宇良が勝っています。行司は木村元基、軍配返っています。宇良がすでに東土俵で腰を割りました。宇良が両手をつきました。朝白龍は左手をついています。立ちました、右いなした朝白龍ですが、宇良回り込んで送り出し、左の手を手繰って送り出しました。宇良が勝ちました。立ち合いは朝白龍が右固めてこう一気に前に出ていったんですけれども、宇良が俊敏な体の動き、回り込んで相手の左手を取りながら最後は背中について送り出していきました。今手刀を切って懸賞金を受け取ります。決まり手は送り出しです。
2: 送り出して宇良の勝ち。
1: 立ち合いの圧力では朝白龍が上回ったように見えたんですけれども、
3: 朝白龍はですね、右固めてはいなくて、はい、当たってすぐ右からいなしましたね。
1: 当たっていなしましたか、失礼しました、はい、朝白龍が右からいなして、そうですね、今あのテレビのモニターの映像を見るといなしてそこから前に出ていったんですけれども、宇良が今度は右から回り込んでいなして相手の左手を取りながら送り出していきました。立ち合いの当たりは朝白龍に見えたんですが、宇良のこの土俵の動き、港川さんどう見ましたか。
0: いや反応が良かったですね。土俵際やはりこの手繰る動きっていうのは宇良関にしかできない動きだと思うので、なおかつ後ろに下がりながらこの動きができるっていうのは非常に、宇良関のこの魅力ですよね。やはりうまかったと思います。
1: 後ろに下がりながらちょっと、ま、勝った後は本人も驚いたようにパチパチと瞬きをしました宇良です。勝って決まり手送り出し。宇良は明日の対戦相手は、今日勝って5連勝とした琴栄峰と、そして朝白龍は敗れて2勝3敗、明日は美ノ海との一番が組まれています。
4: 園田さん、はい、これで東の力士が9人連続勝ったことになりましたけど、
1: そうですね、
4: その前に勝った阿炎ですけれども、はい、そのあたりはですね、相撲の組み立てをしていたので全く意識はなかったという話をしていましたね。ただ今日は自分の相撲が取れましたとにこやかでした。
1: 東の力士がここまで9人続いて勝っているという大相撲夏場所の5日目です。幕内の土俵です。
2: 西方大昌磨、東前頭8枚目モンゴル久保県出身鳴門部屋。
1: 東の力士が9人続けて勝っている中で東の土俵に上がっているのは東の前頭7枚目鴻江部屋の千代翔馬です。ここまでは2勝2敗、今四股を踏んでいます。茶色の締め込みです。西の土俵には東の前頭8枚目鳴門部屋の大翔馬。大翔馬もここまでは2勝2敗、鮮やかな青紫の締め込みを締めています。
4: 園田さん、
1: はい、
4: 宇良が戻ってきてですね、宇良はですねこの東の力士が勝っていることを相当意識したと笑っていました。
1: そうですか、力士によって、いろいろ考えるところが違うといった情報も入っています。港川さんは気にしない、関係ないですか。東の力士がずっと勝っているという状況もありますけれども、
0: いや全く関係ないと思います。自分の勝負に精一杯だと思うので、まあ、気づいていることも多分気づかないと思いますね。現役の力士は多分、はい、
1: 港川さんも気づかないですか。今の宇良の話を聞くと宇良は気づいていたということになります
0: か。電光掲示板を見たら気づくかもわかんないですけど、僕は多分気づかなかったかもわかんないですね、はい、
1: そのあたりにも力士の個性が出ます。千代翔馬、二王翔馬は今仕切りを変わ

0: して両者がおしぼりタオルで体を拭いているところです。タッツキ仲間の呼び出しにそのおしぼりタオルを返しました。千代翔馬は昨日は正代に肩透かしで勝ちました。体が起きなかったのが良かったと話しました。大翔馬は昨日の相撲では錦富士に押し出しで勝ちましたが、右肩がだいぶ良くなって右のいなしも使えていたというふうに本人は振り返っています。幕内前半最後の相撲です。大翔馬が先に手をつけました。立ちました。大翔馬突っ張っていく、突き放していきます。張って左を刺した千代翔馬。千代翔馬左を刺して左の下手を取りました。左四つです。右の上手も取った千代翔馬。大翔馬を右の上手、下手が切れた大翔馬。大翔馬右の上手は持っています。回しが切れた千代翔馬です。頭をつけます。左の上手大翔馬、そして右の下手千代翔馬、伸びている上手投げ、ゴロンと転がしました。大翔馬が勝ちました。大翔馬勝って3勝2敗、千代翔馬敗れて2勝3敗です。大翔馬が立ち合いから突き放していって、千代翔馬も突っ張って立ち合いは行きました。千代翔馬が突き放した後に右で張って左を刺しました。一度左の下手を取って右の上手も取ったんですけれども、大翔馬がそこで相手のまわしをこう切ってですね、そこから左の上手を取って、千代翔馬右の下手が1枚で伸びていました。上手投げで最後は向こう正面方向にゴロンと千代翔馬が転がして大翔馬が勝っています。
1: 初めて西の力士が勝ちましたね。
0: そしてこれで西の力士が初めて勝ったということになりました。幕内前半の相撲が終わりました。すっぱり合いの展開で一度千代翔馬は形を作ったようにも見えたんですけれども、港川さんはどう見ましたか。
2: いや、まあ形は作りきれてないのかなって、上手を引いたんですけども、はい、大翔馬関もしっかり上手を引いてたので、ここからこう少し間合いのない攻防になりましたけども、やはり上手を引き直してですね、右四つになったのがやはり大翔馬関の良かったポイントだと思います。
0: 左の上手を取って、その上手の方向に体を寄せていってから最後は上手投げで勝ちました。大翔馬です。そして千代翔馬の下手もかなり最後は伸びていました。大翔馬が勝って、これで今日の幕内の相撲では西の力士が初めて勝ちました。大翔馬が勝って3勝2敗、決まり手は上手投げ。大翔馬は明日の対戦相手は藤青雲、千代翔馬は明日の対戦相手は阿炎となっています。それでは幕下上位5番からもう一度結果をお伝えします。まず幕下上位5番、丹治に大交渉は丹治が押し出しで勝ちました。丹治3連勝、大交渉が2勝1敗。富士総大に郷仁雄は郷仁雄が突き出しで勝ちました。郷仁雄2勝1敗、富士総大が1勝2敗。ひむかまるに特急道は特急道が寄り切りで勝ちました。2勝1敗、ひむかまる1勝2敗。高徳山に島の海は押し出しで高徳山が勝ちました。高徳山勝って1勝2敗、島の海敗れて3連敗。貴健斗に荒修司は荒修司が押し出しで勝ちました。勝って2勝1敗、貴健斗敗れて1勝2敗。十両です。炎鵬に玉正鳳は炎鵬が勝って初日からの5連勝、決まり手押し出し、玉正鳳は敗れて3勝2敗です。日翔志に栃大会は栃大会が物言いがついて軍配差し違いの一番制しました。はたき込み勝って3勝2敗、日翔志敗れて2勝3敗。白鷹山に錦木は錦木が勝って今場所の初日が出ました。1勝4敗、決まり手寄り切り、白鷹山敗れて5連敗。新十両の大花龍に翠富士は翠富士が勝ちました。勝って3勝2敗、大花龍は1勝4敗、決まり手は突き落とし。東白龍に風拳王は風拳王が押し出しで勝って5連勝です。東白龍敗れて3勝2敗。西の龍に白熊は西の龍が突き落としで勝ちました。4勝1敗、白熊敗れて1勝4敗。湘南の海に火曜は湘南の海が上手出し投げで勝ちました。勝って2勝3敗、火曜敗れて1勝4敗。カズマに年の富士は年の富士が上手出し投げで勝って5連勝、カズマ敗れて3勝2敗。輝きに北の若、輝きがはたき込みで勝ちました。2勝3敗、北の若敗れて1勝4敗。友風に明生は友風がはたき込みで勝ちました。勝って2勝3敗、明生2勝3敗。朝水流に武富士は朝水流が寄り切りで勝ちました。3勝2敗、武富士敗れて3勝2敗。佐田の海に旭海龍は佐田の海が寄り切りで勝ちました。2勝3敗、旭海龍敗れて4勝1敗。

0: 初山に大青山は大青山が押し出しで勝ちました。大青山5連勝、初山敗れて2勝3敗。大野勝に出羽野龍は出羽野龍が寄り切りで勝ちました。出羽野龍は今場所の初日1勝4敗大野勝が敗れて2勝3敗です。決まり手は寄り切りです。十両5連勝は大青山、年の富士、風剣王、炎鵬となっています。それでは幕内前半の結果も続けてお伝えします。富士涼雅に大勝海は富士涼雅が押し出しで勝ちました。勝って3勝2敗大勝海敗れて1勝4敗。翔猿に竜電は翔猿が押し出しで勝ちました。勝って4勝1敗竜電敗れて5連敗。新入幕の若野翔対玉鷲は若野翔が押し出しで勝ちました。若野翔勝って4勝1敗玉鷲敗れて5連敗。琴栄峰に狼雅は琴栄峰が寄り切りで勝ちました。5連勝です。狼雅敗れて3勝2敗。御嶽海に時疾風は御嶽海が突き出しで勝ちました。御嶽海勝って2勝3敗時疾風敗れて1勝4敗。獅子に白の富士は獅子が寄り倒しで勝ちました。勝って2勝3敗白の富士敗れて3勝2敗。朝乃山に金峰山は朝乃山が寄り切りで勝ちました。朝乃山勝って3勝2敗。金峰山敗れて2勝3敗。阿炎に錦富士は阿炎がはたき込みで勝ちました。3勝2敗。錦富士敗れて1勝4敗。宇良に朝白龍は宇良が送り出しで勝ちました。勝って3勝2敗。朝白龍は2勝3敗。ここまでは東の力士が9人連続で勝っていました。そして千代翔馬に大翔馬初めて西の力士が今日勝ちました。大翔馬上手投げで勝って3勝2敗。千代翔馬敗れて2勝3敗です。幕の内後半の勝負審判がすでに館内に入ってきています。両力士のしこ名を呼び上げました。時刻は5時になりました。ニュースは後半最初の一番の後お伝えします。後半最初の土俵に上がっているのは東の前頭6枚目木瀬部屋の美ノ海、西の前頭7枚目高砂部屋の朝光龍です。平戸川さん、先ほど4連勝というところで、はい、霧島と平戸海の話を聞きましたけれども、同じく4連勝としている若隆景、今日はあの部屋の隆の勝との一番です。若隆景も初日からの5連勝というのはないんですけれども、今日のこの一番に関しては、師匠から見て隆の勝どうでしょうか。
1: まあ、そうですね、あの同学年ですし、
0: はい、
1: 負けたくないという気持ちもあると思いますね、はい、
0: 過去は10対6で、若隆景に分があるということになります。隆の勝としてはどういう展開を作りたいですか。
1: そうですね、やはり押っつけがうまい若隆景関ですから、やはりいかについて、距離感を、いかに密着したくないですよね。中間距離で戦いたいと思っていると思います。
0: 若隆景今場所好調ですけれども、若隆景の相撲というのは港川さんから見てはどう感じていますか。
1: そうですね、今場所は押っつけというよりも押しが冴えてますよね。
0: 押しですか、
1: はい、やっぱ角度のいい立ち合いからこう密着しながらどんどん下から攻めていく押し相撲が、今場所は非常に冴えてるなというふうな印象です。
0: 若隆景は隆の勝との一番です。今日はその若隆景と隆の勝の一番は後半この後美ノ海、朝光龍、若元春、藤青雲、正代、豪ノ山、吉野富士、大栄翔と続いていって、その後が若隆景と隆の勝となっています。王鵬に琴勝峰、熱海富士に富士の川、4連勝の霧島に平戸海、琴桜に一山本と続いていく幕内後半の土俵です。東の美ノ海、今下がりを分けて東の土俵、今場所は立ち合いいくと力が出る左の前回しを引けずともあてがって低く攻めて白星を積み重ねています。 西の土俵には今白ぶさした腹を叩きながらおしぼりタオルを受け取りました。高砂部屋の朝光龍です。筋肉質の体つき、朱色の締め込み、同じ色のおしぼりタオルを今呼び出しに返しました。体のあたりを叩いています。東の美ノ海はすでに正面土俵の方向に向き直って目をつぶって集中しています。塩を巻いて両者が土俵の中央に入ってきました。後半最初の一番です。待ったなしの声がかかりました。行司は式守勘太夫、白い装束です。美ノ海はすでに腰を割っています。朝光龍が少しのけぞって腰を割りました。美ノ海が手をついています。朝光龍右手をついて左手をつきました。立ちました。右を仕込して突き放していく朝光龍、押し出し。一気に今日は朝光龍が前に出てきました。朝光龍勝って3勝2敗です。美ノ海は敗れて3勝2敗です。朝光龍今日は迷わずこう右の手を出していって前に出てきました。一気に相手を東の表方向に押し出しました。決まり手は押し出しです。向正面側では美ノ海が左の前足一度かかったんですけれども、すぐにこう朝光龍が右の手で押していってその上手を切りました。朝光龍が勝っています。それではニュースをお伝えします。朝光龍は明日の対戦
2: ではお伝えします。気象庁は東京地方、神奈川県の東部と西部、栃木県北部に竜巻注意情報を発表しています。雷や急な風の変化、それに雹が降るなど積乱雲が近づく兆しがある場合は突風に十分注意し、頑丈な建物などの中で安全を確保してください。また神奈川県の横浜、川崎と湘南には大雨警報が発表されています。今日午後4時過ぎ、横浜市の JR 東戸塚駅前で撮影された映像では、雷が鳴り響く中、叩きつけるような雨とともに大粒の雹が降って、道路一面に散らばり、排水溝にも大量に溜まっているのが確認できます。タクシー乗り場では、屋根の下でも傘を差してじっと雨雲が過ぎ去るのを待っている人たちの姿が見られました。ニュースをお伝えしました。
3: 東京両国の国技館です、今関東では神奈川などで竜巻注意情報も出て大粒の雹も降っているという情報も入ってきていますが、館内はえんじ色の座布団が見えないほど観客で埋まっています。ここから幕内の後半戦、若元春富士星雲の取り組みから実況は正面が飛べ、向こう正面に先ほどまで実況していた園田が回ります。解説は引き続き幕内最高優勝4回元大関貴景勝の湊川親方、取組後の力士の情報は高山大吾アナウンサーの体制でお伝えしていきます。幕内前半戦では琴恵光が5連勝と星を伸ばしました。このあと4戦4勝若隆景は隆の勝と、4連勝の大関霧島は今日は平戸海戦、そして結びの一番は2勝2敗の大関琴桜が一山本と対戦します。先ほどの一番美ノ海は敗れて3勝2敗明日が朝白龍と、そして朝光龍勝って白星先行3勝2敗明日は正代との対戦です。土俵は東から筋肉質長身1m87cm の若元春、ここまで1勝3敗対するはよく体が張っています。まるでフグが内側からぷーっと膨れるように内側から肌が張っている富士星雲、こちらは 1m85cm で 150kg、 富士星雲はここまで3勝1敗幕内2場所目、先場所は10勝5敗と敢闘賞を獲得しています。この両者の対戦は初めてで喧嘩四つになります。富士星雲は右を差す右四つが得意、若元春は左四つが得意な力士です。解説は後半戦も引き続き湊川親方です。湊川さん、
1: はい、
3: 富士星雲幕内2場所目3勝1敗いいんではないでしょうか。
1: そうですね、3勝1敗の星もいいんですけど、なんか内容もなんか十分幕内でこうやっていけてる、力を持ってますよね。
3: はい、 しぶとい相撲を取りますね、低い体勢で。
1: そうですね、体も柔らかいですし、体もなんかここ半年でさらに大きくなってきて、本当幕の内にふさわしい、体つきのお相撲さんになってきましたね。
3: とてもトレーニングにも熱心だと聞いている藤青雲が右手で塩を巻いて入ってきました。紺色の締め込み、対するは黒の締め込みの若元春。黒の下がりを持って尊敬の姿勢、互いに尊敬の姿勢です。土俵中央、式守勘太夫、軍配を返しました。袖と裾が青、白の装束です。さあ立ち合いです。両拳を下ろしている藤青雲が頭からいきました。左が入った。藤青雲が右から抱えて、藤青雲が押し込んでいく。左手の体勢残した若元春、土俵際左四つ、相手のまわしを切って若元春左の下で出ていくところ、藤青雲右からすくって向こう正面寄り切り、勝ったのは藤青雲。若元春に勝って4勝1敗、若元春敗れて1勝4敗。
4: 向こう正面側では藤青雲が右を巻き替えていましたね。
3: 右を巻き替えて右を差し込みました。立ち合いすぐに左が入った藤青雲、まあ、若元春が右から抱えていく格好でまずは左四つになりました。そして藤青雲が正面土俵押し込んでいって、向こう正面園田アナウンサーから右の巻き替えがあったという話。若元春が苦し紛れに左から上手投げを放ちましたが、藤青雲が右からすくってすくい投げで向こう正面若元春を破りました。いや、港川さん、動きもいいですね、藤青雲。
1: そうですね、止まることなく、この一瞬立ち合いで若元春関 この右の誘い込みに左差してしまったんですけど、すぐ気づいて、抜いてですね、巻き替えましたよね。その辺が良かったと思いますね。
3: はい、あの場所前には大関の霧島が藤島部屋に出稽古に行って、なかなか勝てなかったそうですが、とてもいい稽古になったと言っていました。
1: そうですね、なかなか横綱大関とやれるチャンスというのはないですから、非常にこう身になったんじゃないかなと思いますね。
3: この先も楽しみな自身最も高い番付、西前頭6枚目の藤青雲、4勝1敗で明日大勝馬と、若元春敗れて1勝4敗、明日が一山本との対戦です。ですから藤島部屋の今日藤涼我も勝ちましたので、藤島部屋の幕内力士2人4勝1敗という好成績でこの序盤戦を終えています。では明日中盤戦に入っていきます。夏場所6日目十両の取り組みからお伝えしていきます。大花流と等しから始まります。玉正鳳に白鷹山、錦木に栃大会、五戦五勝炎鵬に東白流、緑富士に西の流、火曜に五戦五勝風剣豪、白熊に一馬、明生に湘南の海、輝に友風、北の若に五戦五勝の年の富士、朝水流に佐田の海、武る富士に極海流、初山に大野勝、五戦五勝大星山に出羽の流です。幕内です。新入幕若の勝に飛び猿から始まります。大勝海に御嶽海、狼雅に竜電、玉鷲に藤涼雅、琴恵方に宇良、五戦五勝琴恵方に宇良、獅子に朝乃山、白の富士に時疾風、錦富士に金峰山、阿炎に千代翔馬、朝白龍に美ノ海。明日6日目後半戦は藤青雲に大翔馬、正代に朝光龍、一山本に若元春、高野翔に吉野富士、藤の川若隆景、藤の川若隆景、豪ノ山に熱海富士、琴勝峰に大栄翔、結び前平戸海に琴桜、平戸海に琴桜、そして明日の結びは王鵬に霧島、王鵬に霧島と組まれている6日目です。港川さんにここで伺いたいのが、首の怪我、脊髄損傷で苦しんでいた炎鵬、3年ぶりの十両復帰で5戦5勝、どう見てますか？
1: そうですね、本当に辛かったと思うんですけど、今場所帰り咲いてですね、こんだけお客さんを沸かして相撲を取ってくれているのは本当に、まあ、同じ怪我もしてますけど、本当に嬉しいですよね。はい、
3: 本当に一時は寝たきりだったと聞いていますし、首から下の感覚もない時もあったと。そこからの復活、改めてどうお感じでしょうか？
1: まあ、本当に辛かった日々が長かったと思うんですけど、今場所この勝ってる、しかもたくさんの声援を、背中に目いっぱい受け止めてほしいですよね。本当今まで報われなかった、辛かった部分を全部吹き飛ばしてくれるぐらいのお客さんの熱量を自分も見てるので、本場所もうせっかく5連勝まで来てますから、はい、思いっきり暴れてほしいなと思います。
3: この先も楽しみな炎鵬の夏場所ということにもなります。さあ、土俵1勝3敗正代と3勝1敗豪ノ山が仕切りを重ねています。豪ノ山といえば、 港川さんにとっては関西の後輩、埼玉栄高校の後輩にも当たりますが、3勝1敗、内容どうでしょうか。
1: そうですね、やはり持ち味の、一気に当たってからそのまま流れで持っていく相撲が勝ってる時は取れてますよね。
3: 正代戦はこのところ4連敗中で突き落としに敗れるというのがここ2番ありますが、どうでしょうか。
1: やはりその突き落としにを食らってしまうということは圧力がだいぶ、止まってから突き落としが食らっていると思うので、やはりその突き落としされる前にもう当たってからそのままの勢いで一気に勝負つけたい、つけれたらなというふうには見てますね、勝つなら。
3: はい、さあその相撲が出るか。豪ノ山正面から見て右側、丸い体、広い肩幅をしている豪ノ山、対する正代、こちらは分厚い胸板、大関経験者、ここまで1勝3敗の正代に3勝1敗の豪ノ山、土俵中央、卵色の装束の木村久之助、これから軍配を返します。このところ豪ノ山戦、正代は4連勝中、土俵際の突き落としが得意な正代、先に豪ノ山腰を割りました。濃紺の締め込み、左手を左の膝頭に置いています。正代先に両拳をついて、さあ立ち合い、豪ノ山右手をついて様から当たりました。豪ノ山が押し込む、正代が残した、豪ノ山右の突き放し、正代も押し返していく、豪ノ山右に回り込む、正代があてがっている、豪ノ山押し上げて、豪ノ山が右の突き引いた、押し出し、豪ノ山の勝ち。西の土俵、正代を押し出しました。勝って4勝1敗、西の4枚目、正代敗れて1勝4敗と星が変わります。西の虹口で手刀を左右真ん中切って懸賞金を受け取りました。
5: ただいまの決め手は押し出し、押し出して豪ノ山の勝ち。
3: 立ち合い思いっきり頭で当たって左の押っつけ、押し込んでいきましたが、正代もあてがって逆に突き返していきました。豪ノ山が右に回り込みながら正代左を覗かせました。しかしその左の浅く覗いた、左が浅く覗いても正代強いんですが、豪ノ山しっかりと右から押っつけて西の土俵に押し出しました。豪ノ山、港川さん、はい、どう評価しますか。
1: そうですね、今日は一気に持っていくんではなく、こうよく見ながら押せてたと思いますね。逆に豪ノ山関のいいところでもあり良くないところでもあった、この見ながら攻めるっていうのが今日は的確に出てましたね。
3: あ、悪いところにもなるんですね。
1: そうですね、やはり一気に頭を下げながら出てしまうときは逆転食らってしまうことが多かったんですけど、今日みたいにこう7割ぐらいの力で見ながら相撲ができるようになれば、もっと番付上がってくるんじゃないかなという、逆にそれが今まであまり見られなかったので、もう当たってから勝負つけるってイメージだったんですけど、今日みたいな攻め方をやると対戦相手はもっと苦労するんじゃないかなと思いますね。はい、
3: そうですか。目いっぱい当たるのが豪ノ山の魅力かと思いましたが、7割ぐらい。
1: そうですね、目いっぱい当たってから、そこから余裕を持ちながら教えるっていうのは、力がついている証拠だと思いますね。はい、
3: そうなんですね。はい、先場所10番勝って今場所が西の4枚目、新三役昇進に向けて一つチャンスの場所ではないでしょうか。
1: そうですね、先場所の勢いを今場所もそのまま来ているので、ぜひもう一気にいってもらいたいなと思います。
3: 豪ノ山勝って4勝1敗、明日が熱海富士戦、正代敗れて1勝4敗、明日が朝紅龍との対戦です。先ほどの富士戦が4勝1敗で明日が欧勝馬、若元春1勝4敗で明日が一山本との対戦です。さあ土俵に吉野富士と大栄翔が上がっていますが、土俵下若隆景と隆の勝がこの後に対戦します。まず港川さんには休場明け小結びに戻ってきた若隆景について伺おうと思いますが、4戦4勝、内容どうでしょうか。
1: そうですね、体がまた少しちょっと大きくなったような印象で、こう、休んだことによってこう何かこういろんな自分で気づいて、しっかり修正してきたんじゃないかなというふうに思いますね。
3: かえってその休んだことがいい方に作用した部分。
1: そうですね、やはり、怪我で休場したと思うんですけども、怪我を治しながら、治しながらこう何ができるかといったら、やっぱり今までの振り返りと、今後に向けての課題っていうのは、頭で考えることはできたと思うんですけど、
3: はい、
1: 多分それをフルに使ってですね、体を少し大きくするですとか、いろいろ自分なりに考えてやったのが今場所体の張り感にも出てますよね。
3: そうなんですね。初日から5連勝となれば初めてとなる若隆景です。今日隆の勝戦です。 さあ土俵が時間になりました。今場所初めて大いちょうを結っている1勝3敗吉野富士が赤ぶさした。対するは三役復帰を目指す東の4枚目2勝2敗の大栄翔。過去は2回いずれも大栄翔が突っ張りが効いて勝っています。大栄翔は埼玉栄高校出身。これまで埼玉栄高校の出身者は5人幕内最高優勝の力士を出しています。32歳大栄翔が遅れて腰を割った後、吉野富士が突っかけました。かなり早く突っかけました。制限時間いっぱいからの待ったとなります。入門してから3連敗は初めての吉野富士。2日目から現在3連敗中。柔らかい体の吉野富士、相手から遅れること腰を割って、さあ立ち合い大栄翔先に両拳を下ろして頭から当たりました。大栄翔が突き放そうというところ、当てがって押し込む吉野富士。吉野富士が圧力をかける。大栄翔が突っ張る、距離を取る。大栄翔、大栄翔の距離がもろ差し。吉野富士、吉野富士右から下手投げ、向正面送り出し、吉野富士の勝ち。連敗を3で止めました。勝ったのは吉野富士です。2勝3敗、大栄翔敗れて2勝3敗。今手形の切って懸賞金を受け取った吉野富士です。決まり手送り出し、
5: 吉野富士の勝ち。
3: 立ち合い大栄翔が両手を出しながら頭で当たって突っ張りましたが、当てがいながら吉野富士も踏み込んでいきました。右を差そうという立ち合いで押し込みながら、大栄翔が土俵際で突っ張って自分の前に仕掛けたところで下からスパッと2本入りました。右の下手を引いて大栄翔が圧力をかけるところ、うまく右からの投げを打って向正面送り出し、吉野富士の勝ちです。港岡さん、途中大栄翔関の間合いになったかと思いましたが、
1: いつもあの吉野富士関は大栄翔関の突きをあてがっていくんですけど、はい、今場所は思いっきり作戦変えて突き相撲で勝負しに行きましたよね。だその辺が大栄翔関はこう意外と、あ、突きで勝負してくるんだっていう、このちょっとびっくりしたと思いますね。
3: なるほど。やはり突っ張りの力士、相手が突き返してくるとまた反応も変わるんでしょうか。
1: 押し相撲って意外と押し相撲を取られると嫌なんですよね、自分も、なのでいつもあてがってくるんで、そういう感覚でいたと思うんですけど、今場所は思い切って吉野富士関が突き勝つぐらいの馬力で勢いで攻めてきたので、その辺大栄翔関の突きの威力がちょっとずつ少しずつそがれていった相撲だったと思います。
3: そうだったんですね。今日は突っ張りも繰り出しながらもろ差しを果たした技能派力士の吉野富士、勝って2勝3敗、明日が隆の勝戦。大栄翔敗れて2勝3敗、明日が琴勝峰との対戦です。土俵上、真っ赤な装束の行司木村晃之助、若隆景と隆の勝のしこ名、名乗りを上げました。東から若隆景4戦4勝、西から2勝2敗、港川部屋の隆の勝、尻を切りました。懸賞の枠が上がってきました。
5: 東方小結若隆景、福島県福島出身荒汐部屋、西方隆の勝西前頭筆頭、千葉県柏出身港川部屋、呼び出しは茂雄、行司は木村晃之助であります。
3: 70センチ間隔の白い仕切り線を挟んで、今隆の勝の方が先に左の四股を踏みました。港川部屋の力士の隆の勝、今場所は、まあ、今港川部屋は午前10時からの稽古開始となって、睡眠時間も取れて、そして港川親方のアドバイスもあって、食事、質と量、これを高めたということで、稽古、睡眠、そして栄養、かなりこの3つがうまく噛み合っていると隆の勝関は話していましたが、バナナを食べるようになったりと、いろいろな部分で栄養の部分でプラスがあるというふうに話していました港川さん。
1: まあ、それをやるのは、やるかやらないかは本人なので、やってくれてるというのはすごい嬉しいことですよね。やはり、まあ稽古、睡眠、食事というのは全部掛け算ですので、どれかが欠けると一気にその効力はなくなってしまうので、まあ、それだけは日々弟子たちに厳しく言うように言ってます、はい。
3: まあ、その成果もあって今体が張っていると実感もあるという隆の勝です。さあ過去は若隆景10勝、隆の勝6勝。若隆景は低くて速いので呼び込んで負けることがあると、先手を取りたいと隆の勝は話していました。

0: 右を差すことが難しいんだと、そういう部分も踏まえてやはり右の突き放しが大事なんですね。
1: そうですね、突きでまず状態を起こしたいですよね、若隆景関の。
0: はい、まるで彫刻のような美しい筋肉質の体、若隆景。港川さんがおっしゃるように確かに一回り体も大きくなった印象があります。それに引けを取らない、よく張って肌ツヤもいい隆の勝。こちらは広い肩幅をしています、太い眉。両者が拳をついて、ここは仕切り直し、制限時間いっぱい。今日琴栄峰は5戦5勝と星を伸ばしました。5連勝と星を伸ばせるか若隆景、それを阻むことができるか白ぶさした隆の勝。大大のタオルに今顔をうずめています。そして脇の下肩口の汗を拭った隆の勝。演じの締め込み、今右手で塩を取りました。もう若隆景は正面に向き直っています。濃紺の締め込みを叩いて塩を巻いて入ってきた若隆景。下がりを分けて先に若隆景尊敬の姿勢、遅れて隆の勝も尊敬の姿勢。待ったなしを告げた行司、真っ赤な装束の木村晃之助、軍配返った。両者足が決まった。ほぼ同時に腰を割って、さあ静まり返る館内、立ち合い隆の勝先に左手を下ろして、手を出していた隆の勝が引いた、また一人隆の勝の勝ち。若隆景5日目に土がつきました。4勝1敗隆の勝、勝って3勝2敗。これで役力士の勝ちっぱなしは現状霧島ただ一人と変わりました。
2: ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで隆の勝の勝ち。
0: 両手を出して頭から当たっていった隆の勝を右手少し押し上げました。低く若隆景が正面から見て右の手前黒房に出ていくところで足元への叩き込み、隆の勝の間合いとなりました。解説は元大関貴景勝の港川親方です。港川さん、
1: はい、
0: どう見ましたか。
1: いや、一番いい攻め方したんじゃないかなと思いますね。やはり頭同士で当たるとスピードも負けますし、やはり頭で当たり合うと身低いですから、
0: はい、
1: 差し込まれる部分があるんですけど、少しもろ手気味に先に手を当てましたよね、立ち合いで肩口をついたので、それで若隆景の勢いが少し止まって、距離感が空いたところからのその叩き込みっていう連続技が良かったなと思います。
0: 先に肩口に触れたといいますか、押せることができたのが良かったんですね。
1: 頭から当たってる軌道なんですけど、手を先に当ててるので、もろ手突きと頭から当たる中間のような立ち合いを選択しましたよね。
0: はい、
1: なので軌道は頭から当たってきているように見えても手は先に当たってるんで、やはり若隆景 のスピードが、止めれたっていうのが一番良かったポイントだと思います。
0: 今日は少し何か若隆景も右からあてがうように前回しを狙うような手の動きにも見えましたが、
1: 前は先に手が当たってるんですよね、頭よりも。
0: あ、ということですね、
1: はい、でそこで一旦、勢いが少しなくなったところをすぐ引き落としっていう、まあ、うまい相撲を取ったと思います、ね、
0: これで隆の勝3勝2敗。実は横綱大関、まあ、高安休場ということもあって、まあ、高安の再出場はどうか分かりませんが、これで現状出場している役力士との対戦は終えて3勝2敗。港川さん、隆の勝はかつて名古屋場所で照ノ富士と優勝決定戦を戦ったこともありますし、何度も優勝争いの経験もありますね。
1: そうですね、まあ、自分はもういいんですけど、はい、
0: そうですね、ご自身の部屋の力士なのでちょっと言いにくい部分はあると思いますが、はい、まあ、乗っていけば、
1: そうですね、しっかり自分の日々、まあ、最後にどこまで行ったかなので、まだ中盤戦なので、はい、これから頑張ってほしいなと思います。
3: 戸部さん、敗れた若隆景ですけれども、花道奥の自分の映像も見ずにですね、さっと花道戻ってきまして、足が出なかったと、また切り替えて頑張りますと少しうつむきながら支度部屋消えてきました。
0: 確かに足が出ませんでした。若隆景敗れて4勝1敗、明日が富士の川と好取組です。隆の勝勝って3勝2敗、現状出場している役力士との対戦はこれで終えました。明日は吉野富士との対戦です。まあ、優勝争いというよりもまずは三役復帰を目指していく隆の勝です。さあ、残るは今日4番ですが、東から王鵬、西から琴勝峰。琴勝峰は新三役新関脇、埼玉栄高校のチームメイト、3段目の頃から対戦があるこの両者。

0: 王鵬がここまで2勝2敗、琴勝峰1勝3敗です。琴勝峰が埼玉栄高校の出身者としては5人目の幕内最高優勝の力士、港川さんともかつて優勝を争う一番千秋楽戦ったこともあります。港川さん、はい、関脇まで上がってきましたが今場所どうでしょうか。
1: まあそうですね、勝ってる相撲は持ち味を十分に柔らかい相撲を取りますよね。琴勝峰関も琴栄峰関も柔らかいですよね、兄弟2人とも。
0: 本当そうですね、はい、その中で1勝3敗で対戦相手が王鵬、これは毎回ですね激しい押し合いになるんですね。
1: そうですね、同級生ですし、まあ意地があるんじゃないですかね、お互い負けたくないという。
0: 王鵬は、港川さん大関貴景勝の付け人も務めましたし現役最後の対戦相手にもなりました。今場所は西の3枚目ですがとてもいい押しを持ってますよね。
1: そうですね、顔つきが毎日こう違うのが大関の、特徴というか、これから今後大事になってくるポイントだと思いますね。やはり気合が乗ってる時と、少し何か考えてる迷ってる時の顔があるので、自分は近くで見てきた部分もあるので、分かりやすいとは思うんですけど、これを15日間一定に保つ能力っていうのも非常にこの、大関横綱を目指していくであればそれも大事なので、今日みたいな日は勝手に気合入ると思うんですけども、どうしても同じ気合を入れ気合が入る入らないってことはないんですけど、気合が入っていてもどうしても考え悩んだり迷ったりするっていうのを吹っ切れるように15日間してもらいたいなと思ってますね。
0: なるほど、
1: 今日はもう本当に同級生ですし、はい、負けたくない相手でしょうからいい顔してますよね、
0: は
1: い、
0: なるほど、はい、さあ時間になりました。これはもう番付星関係なく両者の意地がぶつかり合う一番。西の3枚目王鵬、正面から見て左側、今場所は濃い紫の締め込み、対する正面から見て右側は琴勝峰、薄い水色の締め込みです。先に琴勝峰が尊敬の姿勢、遅れて王鵬が尊敬、2勝2敗の王鵬に1勝3敗の琴勝峰、真っ赤な装束木村晃之助、右足を大きく後ろに引いて軍配を返しました。いつも頭と頭でぶつかって激しい押し合いになるこの両者、さあ王鵬先に両拳をついた立ち合い、頭と頭ゴツンとぶつかった、押し合いになっている、琴勝峰が押し込む、王鵬が突き返す、王鵬が突き返して腕が伸びる、琴勝峰も下から突き上げる、王鵬が何度も頭で当たって琴勝峰左に回り込んだ、王鵬が突っ張る、王鵬が圧力をかける、琴勝峰が回り込んで琴勝峰右側出して右の上手を引いた、琴勝峰向こう止め送り出し、勝ったのは琴勝峰2勝3敗。王鵬敗れて2勝3敗、大きな拍手の国技館、激しい相撲になりました。毎回熱戦になる埼玉栄高校のチームメイトの対戦、
2: ただいまの決まり手は送り出し、
0: 決まり手送り出し、
2: 送り出して琴勝峰の勝ち。
0: もうこのラジオを通じても立ち合いの頭と頭で当たる音、これはかなり皆さんも鳥肌が立つほど響いたかと思いますが、ゴツンとぶつかって突っ張り合い、王鵬が押し込んで琴勝峰が柔らかさを生かしながら、途中王鵬が何度も頭で当たって押し込んでいきますが、左に回り込みながら最後は右のまわしを逆に掴んで、そこから右から振って向こう正面の送り出し、琴勝峰の柔らかさが生きました。港川さん、はい、後輩2人の相撲どう見ましたか。
1: いや、お互い最高な一番だったですね。もっと喧嘩腰で行ってもいいぐらいな、はい、王鵬関からすると、はい、押し込んで自分の、攻めになってきているところでもっとギアを上げてですね、もう土俵下に叩きつけるような気持ちで、行けばもっと変わる。まあでもこれ結果論なんですけど、やはり琴勝関のこの体柔らかいですよね。こう攻めてますけど何かこう少しずつ吸収されているような感覚があったと思いますね。
0: あ、そうですか、はい、
1: でこの体の圧力を削ぎながらやはり回し取れたので、やっぱその辺この柔らかさという場面で今日は琴勝関に分がありましたよね。途中までは大関の方が良かったですね、はい。
0: しかし横綱2人、青錦も球場の中これだけの相撲を見せてくれるとまたいいですね。
1: いや、もう本当にこの両者負けたくないって気持ちっていう、もう不思議とお客さんにも僕らにもこう伝わるんですよね。やっぱりこういう相撲は本当見てて勝手も

0: かけても気持ちがいい相撲ですよね。
1: 本当にそうですね。勝ったのは琴勝峰、これで新関脇の場所2勝3敗で序盤戦を終えました。明日が大栄翔戦、王鵬敗れて2勝3敗、明日が霧島との対戦です。先ほどの熱戦の余韻も残る中、熱海富士と富士の川が土俵に上がって、さらにまた空気が変わりました。東の虹口197キロの熱海富士、西の虹口123キロの富士の川、チリを切りました。
2: 東方関脇熱海富士、静岡県熱海市出身、伊勢ヶ浜部屋、西方富士の川、東前頭筆頭、京都市西京区出身、伊勢の海部屋、呼び出しは白鵬、行司は式守伊之助であります。
1: 先ほど新関脇の琴勝峰が勝ちました。2勝3敗、同じく新関脇の熱海富士はここまで1勝3敗、対するは3勝1敗、新三役この番付を狙う東の筆頭富士の川が3勝1敗、初日には大関琴桜を破った一番もありました。このラジオの放送席は東の花道の対角線にあります。ちょうど今結びの一番を取る大関琴桜が入場してきました。ここから見ると富士の川の背中が見えるんですが、いわゆる肩から首にかけての僧帽筋、これが大きな三角形が2つ、首についているような、とても発達した筋肉をしています。埼玉栄高校出身の富士の川、この場所前には今月2日港川部屋にも出稽古に行きました。港川さん、
0: はい、
1: 藤の川の印象、場所前の稽古を含めてどうでしょうか。
0: いや本当に稽古場でも力抜かずですね、うちの若野翔と、高野翔と、いい稽古してましたよね。本当にああいう稽古がやっぱり大事だと思うので、体小さいので怪我が心配なんですけども、
1: はい、
0: まあ、それ以上にこう気迫を感じさせてくれる力士なので、頑張ってほしいなと思ってます。はい、
1: 特に稽古場ではどんなところが印象的でしょうか。
0: うん、そうですね、やはりこう動きの中スピード、先手先手でこう何でもやろうとするこの相撲スタイルというか、それを磨いていってる感じでしたよね。
1: あの相撲を見ていてもこれ瞬発力とスピードはこれ幕内の中でもかなりトップクラスですか。
0: あ、そうですね、多分それじゃないとこの体重では上には入れないと思うので、もう体重の軽さをスピードと瞬発力だと気持ちですよね。一番大事なのは多分気合とか気持ちとかそっちの方だと思うんですけども、それを全部カバーしてですね、本当お客さん喜んでくれる相撲を取ってくれてますよね。
1: 過去は熱海富士2勝、富士の川1勝で、熱海富士の右が入れば熱海富士、そして先場所はですね、右から思いっきり張ってもろ差しになって勝ったという相撲がありました。さすがに港川さん、2場所続けて右から思いっきり張るかどうか分かりませんけども、この立ち合い大事ですね。
0: まあそうですね、はい、
1: 中に入りないでしょうか。
0: まあ富士の川関の場合は離れてもついてでも取れると思うので、やはり先手で何でもやりたいですよね。やはり熱海富士関に先手で攻められてはやはり体の大きさが違いますので、
1: はい、
0: とにかく熱海富士関からすると逆に後手後手にあまりならないこと、自分の相撲を先々取っていくっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思います。
1: はい、さあ先手を取って流れを変えたい1勝3敗新関脇の熱海富士に、東の前頭筆頭3勝1敗の富士の川、気合を込めながら先に土俵に入ってきました。富士の川小柄ですが筋骨隆々、青の締め込みが生えています。対するは大きな風船のような体の熱海富士、1勝3敗。さあ先場所は右から思い切り張っていった富士の川、今日立ち合いどういくか。縦行司式守伊之助が合わせます。何度も足の裏の砂を払っていますが、足が決まった藤の川、両拳を置いた、遅れて熱海富士、大柄な体、さあ立ち合い、右からまた張っていった、大差しを狙う、しかし右を振り合った、熱海富士、左の上手を引いた、捕まえた熱海富士、熱海富士が胸を合わせて、より、赤目刺した、より一気に熱海富士の勝ち、思い切り張られましたが、右四つ、捕まえました、勝って2勝3敗、藤の川敗れて3勝2敗。 った立ち合いの張り手、館内からは大きな拍手。ここは番付の差、熱海富士が富士の川を退けました。
2: ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して熱海富士の勝ち。
1: 決まり手寄り倒しです。立ち合いから右から思い切りまた富士の川が張っていきました。もろ差しを狙いましたが、どうやら左は差し負けてしまって、熱海富士右がズブリと入りました。胸があってなんとかすくい投げを打ちながら回り込もうとした富士の川ですが、197キロに胸を合わされて体重70キロ以上の差、左の上手を引きつけられて正面から見て左の奥、赤房に寄り倒しで熱海富士が勝ちました。港川さん、また右から張ってもろ差しを狙いましたが、どうだったでしょうか。
0: また右から振りかぶるような張りですよね。良かったと思うんですけど、少しパチンという乾いた音をしたので、あんまり効かなかったらなのかなと思いますね。
1: 効かないんですね、乾いた音がする。
0: そうなんですよね、張り手打つときって意外と音が鳴らない方が効くんですよね、やっぱり、はい、
1: なるほど、はい、
0: で張り手パチンとなるとやっぱ表面的な痛みになるんですけども、本当にこうクラッとするときはこう中に伝わるので、少し先場所よりも乾いた音がしたので、イメージはなんていうんですかね、こう音が鳴ると強烈ってイメージなんですけど、意外と受けてる方は鈍い音の方が効くというか、立ち合いの瞬間の動きですので、なかなか距離感とかでその辺も変わってくるんですけど、そこで脇が空いたところに熱海富士関が先に刺したというのが、今場所の、勝敗を分けたポイントだと思います。
1: そうでしたか。そういえば熱海富士は2場所前、初場所優勝決定戦で青錦の首投げに敗れましたが、先場所はそこを修正して青錦に勝ちました。今場所もですから、張られた後に右はしっかり差し勝って富士の川戦連敗しなかったわけなんですね。
0: そうですね、連敗すると2連敗すると3連敗するし、こうなかなか苦手意識も出てきますから、
1: はい、
0: 先場所負けた相手に勝つということは非常に大事なことなので、その辺は素晴らしいなというふうに見ています。
3: これで、
1: はい、どうぞ。
3: 藤の川はですね、張って中に入りたかったんですけどダメでしたと、明日切り替えますと残念そうでした。
1: これで新関脇の2人が揃って2勝3敗で序盤戦を終えたことになります。熱海富士が2勝3敗、明日が豪ノ山と、藤の川敗れて3勝2敗、明日は若隆景との対戦です。もちろん関脇の2人にとっては2桁の白星を挙げれば大関昇進の一つ起点を作れる場所となるこの夏場所です。さあ残りは今日2番大関登場、東から4戦4勝の霧島、対するは2勝2敗の平戸海です。過去は霧島6勝平戸海3勝、仕切りを重ねる両者、懸賞は30本以上ついています。霧島は幕内で初日から5連勝したことがありません。今回初日からの4連勝が6回目、いずれも5日目に敗れています。平戸海に聞きますと、春巡業での手合わせがありましたが、やはり霧島関は体も大きくなって重かったと言っていました。前回しがなかなか引けない相手ですので、前回しを引くことは考えず出足止まったら負けると、一気に攻める相撲を取りたいという話を平戸海はしていました。解説は元大関貴景勝の湊川親方です。湊川さん、
0: はい、
1: やはり平戸海にとっては止まってはいけないと思っているようですね。
0: そうですね、やはりスピード先手を取りたいですよね、なんとか、はい、
1: どうぞ。
0: 流れの中でどんどん霧島関のペースに持ち込むのはうまいので、霧島関は、
1: はい、
0: もう長くなればなるほどもう不利だと思ってますよ。もう平戸海関が勝つとすれば、もう左前みつ引くか、もう低いあたりから一気に走る、その、イメージだと思いますね。
1: 湊川さんも平戸海との対戦ありますけれども、やはり相当速いんですか。
0: スピードはもうすごいものを持ってますね。
1: そのスピードが一つ武器の平戸海。さあ霧島は今日若隆景が敗れましたので、役力士の中では勝ちっぱなしは今霧島ただ一人。もちろん霧島は大関、この場所星を重ねて優勝すれば一つ上の番付に向けて大きな流れを作ることができます。ここは仕切り直しになりました。霧島が両膝屈伸をしました。湊川さんとは霧島は実は相撲教習所が一緒だったんですね。
0: 同期生です、はい。
1: 当時からどんな印象だったでしょうか。
0: いや、半年間 相撲教習所に通うんですけど、
1: はい、
0: まあ、あの1期2期3期と1場所ずつ3場所やるんですけど、最初1期目は細かった、霧島が、
1: はい、
0: 2ヶ月後にはどんどん強くなってきてですね、
1: はあ、
0: もう3期目にはもう A 土俵で僕ら相撲経験者とどんどんやれるようになってきたので、あ、これは将来強くなるだろうなっていう、まあ、そんな自分も負けたくないなと思わせるような存在でしたね。
1: そうだったんですね、はい、とても稽古熱心ですし、誰よりも稽古に打ち込む霧島。さあ、ここで時間になりました。役力士の中ではただ一人4戦4勝、今日琴恵光が星を伸ばしましたが若隆景は敗れています。対戦相手は2勝2敗の平戸海。霧島塩を巻いて遅れて入ってきました。黒っぽい締め込みを今右手で叩いて下がりを分ける。先に平戸海尊敬の姿勢、立行司式守伊之助軍配を返した。緑の装束濃紺の締め込み、平戸海が先に腰を割っています。さあ、速攻相撲出るか平戸海。霧島少し腰を反らせて腰を割った。さあ、立ち合い、霧島頭から当たっていきました。平戸海が引いた。霧島そこを出る、左の付け、左の下手、深く入った。そして霧島左すくい投げ、圧倒霧島5連勝。これが大関の力。大いちょうが乱れています。霧島ただ涼しい顔、東の西口。霧島勝って、役力士でただ一人5戦5勝。これで勝ちっぱなしは霧島と琴恵光の2人となりました。今日も右を固めて頭から当たりました。平戸海が立ち合いで今日は当たり負けました。霧島が押し込みながら平戸海左に回り込んだところで霧島の左が入りました。そして左をすくいながら、かいなを返しながら東の土俵に体を浴びせるようにすくい投げで勝った霧島でした。左が入ったのも押っつけからの左の下手、厳しい左からの攻めが出ました。いや、港川さん強いですね。
0: そうですね、今日はもう万全な100点満点の相撲を取りましたよね。立ち合いも低さ負けしてないですし、
1: はい、
0: 馬力でも圧倒してますし、中に入ってこの爪も捨て身の投げもしっかり投げ打ち返してですね、隙が一切なかった一番でした。
1: 回り込みながら平戸海も右の小手投げを見せましたが、そこに密着しながら左のかいなを返していきました。あの一時霧島は首を痛めて、それで番付を下げることになったんですが、頭から当たれる霧島というのは港川さんどうでしょうか。
0: まあ、そうですね、首の状態も良くなってきて、ますますこう強さに磨きがかかってきたなと思いますね。
1: これで幕内初日からの5連勝は初めてとなった霧島、明日が王鵬との対戦。平戸海敗れて2勝3敗明日は琴櫻との対戦です。紫の装束、立行司木村庄之助の結びの触れ。土俵に大関琴櫻と、そして西の前頭2枚目一山本が入ってきて、今チリを切りました。懸賞の幕が上がってきます。
2: 東方大関琴櫻、千葉県松戸出身佐渡ヶ嶽部屋、西方一山本、西前頭2枚目、北海道岩内郡岩内町出身放駒部屋、呼び出しは克行、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
1: ともに水色の締め込みをしていますが、薄い水色が大関の琴櫻、青に近い濃い水色が一山本、ともに色白の力士です。 大関琴桜が今場所大関になって14場所目、初日からの連敗は初めてでしたが、ここ2日間いい内容で勝ってきています。星を2勝2敗5分に戻しています。解説はこの琴桜の埼玉栄高校の先輩にもあたる貴景勝の港川さんですが、港川さん、
0: はい、
1: 初めての連敗でどうかなと思いましたが、ここ2日勝ってますね。
0: そうですね、いい内容で、先手で押してますよね。今場所勝ってる相撲は、
1: はい、
0: やはり差し身にこだわらずどんどん出れば、今場所いい大関が見れてますよね。
1: 何度も対戦がありますが、やはり体も大きいですし、前に出た時というのはどうなんですか。
0: いや本当に前に出てきたら怖いですよね。やはり、どうしてもさばき方が上手な大関なので、それも強みなんですけど、
1: はい、
0: この大きい体を生かして前に出るというのも強みだと思うので、ここ2日間いい相撲が見れているので、今日も期待したいですね。
1: そしてあの大関の土俵に臨む姿勢もちょっとご紹介したいんですが、場所前少し腰を打った日もあって、師匠の佐渡ヶ嶽親方も稽古を控えた方がいいんじゃないかと声をかけた日もあったそうですが、やはりそこは番数もこなしたいということで、腰のその違和感は言い訳にせずに稽古を重ねたという姿もありました。負けて部屋に帰っても四股を踏んだりと、この人の土俵に向かう姿勢というのはどう見てますか。
0: いや本当にもう本場所から帰ってきたらもうクタクタなってるんですけど、
1: はい、
0: そこからこう四股を踏むというのはもう本当に、すごいことだなと思いますね。
1: まあ、琴桜もそれほど多くは語りませんが、そうした背中、稽古に向かう姿勢で弟弟子たちに大関としての、示しを見せています。さあ対するが1勝3敗の一山本、2日目から3連敗中ですが、前に出る相撲は見せています。過去は琴桜3勝一山本2勝で、やはり大関が柔らかいのでなかなか突っ張れないと。前回は右四つになって勝ちましたが、それでも組んではいけない、相手の脇の下はずに手を入れて押していきたいというのが一山本の話でした。いや港川さん、一山本も相手にとっては取りにくい力士の一人だと思います。
0: そうですね、1勝3敗ですけど非常に今場所調子悪くないと思いますね。力しっかり発揮しているので、なのでこう呼び込む大関からしたら呼び込みたくないですよね。この突きをしっかり受け止めて、自分引かずに相撲を取りたいですよね。
1: 高安そして霧島相手にも押し込む内容を見せた一山本、仕切りを重ねています。優勝したのが2年前令和6年の九州場所、そこから少し苦しい土俵が続いていますが、先場所久々に2桁の白星を挙げています。先場所含めてどうでしょうか、少し上向きになってきているところを感じますか。
0: そうですね、先場所の後半あたりからこういい相撲が増えてきているので、また強い力はあるので、またそれを発揮するだけだと思うので頑張ってほしいです。
1: さあ制限時間いっぱいとなりました。夏場所5日目結びの一番、赤ぶさした大関の琴桜、連敗で始まりましたが連勝で2勝2敗今体の汗を拭っています。もう一山本は土俵に向き直っています。一山本1勝3敗琴桜花道奥の付け人に視線を送って肩の力を少し抜きました。少し肩を回して腰をかがめる琴桜、右手で塩をつかみ取りました。そして土俵に向き直る琴桜、長い腕塩を巻いて入ってきました。力強くボンボンと水色の締め込みを叩く大関、とても大きな体をしています。長い足、対するは手足の長い一山本、待ったなしをつけた木村庄之助、軍配を返した。一山本先に腰を割った、下がりがピンと跳ね上がっている一山本、琴桜遅れて腰を割って、さあ立ち合いです。琴桜右を差しに、ちょっと右にずれた琴桜、琴桜が突き放す、右からの攻め、琴桜、琴桜が攻める、一山本が突まる、一山本が突き返して、一山本が出る、琴桜が当てがう、琴桜が突き返す、一山本が出る、押し出し、一山本の勝ち。大関に勝って2勝3敗琴桜敗れました。2勝3敗押し合いの展開、最後は引いてしまった琴桜、勝ったのは一山本。 夏場所5日目結びの一番、初

0: がありました。
1: ただいまの決まり手は押し出し、
0: 決まり手押し出し、
1: 押し出して一山本の勝ち。
0: 立ち合いは右を差し込みに行きながら琴桜ちょっと右にずれました。そして右で相手の脇の下はずにかけて押し込んでいきましたが、一山本が東の土俵際頭を下げて残して、そこから下から上への突き上げ、ついてついて押し返して琴桜との突き合いになりましたが、最後は下から上に、漢字の人の字でいうと、2画目の文字のように下から上、一山本が琴桜の大きな体を押し上げて西の土俵を押し出して一山本が勝ちました。解説は湊川親方です。湊川さん、
2: はい、
0: 大関敗れました。
2: そうですね、今日は大関も悪くなかったんですけど、一山本関がこう徹底して顎を上げずにですね、我慢して相撲を取り切ったのは良かったですね。
0: はい、やはりこの下から上の角度も良かったでしょうか。
2: そうですね、大関も押していくんですけど顎を上げずに我慢しましたよね。一緒で相手が引いてくるのをずっと待って、この引いたところで一気に形勢逆転して、ついて出ましたよね。これはよく我慢したなという一番で、引きたくなる場面多かったと思うんですけど、
0: はい、
2: 一山本関の方は我慢できたという一番だったですね。
0: 最後は本人が言ったように相手の脇の下はずに入ってもろはずで押していきました一山本。
2: もうここも引きたくなる場面だったと思うんですけども、我慢して我慢して顎を上げずに相手が引いてくるのを待ってましたよね。
0: 大関側から見るとどうだったんでしょうか。
2: いや、 やっぱり押し切れないのでどっかで我慢できなかったですよね。
3: よいしょ、
2: させないので、押し切れない、させないので、どうしてもこう次の選択肢は引きになってしまうので、そこをつけ込まれた感じの一番だったですね。
0: そうでしたか、押し切れなかった大関敗れました。2勝3敗と星が変わりました。今弓取式が終わりました。佐渡ヶ嶽部屋の琴翼が務めました。ではこの後は準備が整いましたら、主君の星一山本のインタビューです。
4: 放送席、
0: どうぞ。
4: 放送席、それでは大関琴桜関に勝ちました一山本関です。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 今日は激しい押し合いの展開になりました。どうでしたか。
5: そうですね、常に前に出ようと思ってしっかり前に出れたんで良かったなと思います。
4: 大関も突っ張ってきましたね。
5: そうですね、はい、まあ、でも自分が下からしっかり行けてたんで、はい、そこが良かったんだと思います。
4: 下から行ったから引かせることができたんですか。
5: そうですね、はい、下から行ったんで、はい、引いてくれてそこを前に出れたんだと思います。
4: 今場所は三役昇進のチャンスの場所でもありますが、そのあたりはどんな意識で臨んでるんですか。
5: まあ、その三役っていうのはそんな見すぎずに、まあ、一枚目の前の一番しっかり取れるように頑張ってます。
4: おめでとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 一山本関でした。
0: 先場所は入門時の師匠若嶋津の日高睦夫さんを亡くして、その日高さんから言われた三役を目指せるという言葉、それを胸に三役昇進を目指している一山本、これで2勝3敗西の2枚目です。これで5戦5勝と今日星を伸ばしたのが霧島と琴栄峰、4勝1敗で若隆景、そして豪ノ山、藤青雲、若ノ翔、翔猿、藤龍河という展開に変わっています。
6: 戸部さん、敗れた琴桜はですね、はい、何も声は聞こえなかったんですけれども、うん、荒々しく手に巻いたテープを投げ捨てて相当悔しさをあらわにしていました。
0: そのあたりに押し切れなかった何か悔しさが伝わってきます。では幕内後半戦の結果をお伝えしていきます。チュラノ海に朝香龍は押し出して朝香龍3勝2敗チュラノ海3勝2敗、若元春に藤青雲はすくい投げで藤青雲4勝1敗若元春1勝4敗、正代に豪ノ山は押し出して豪ノ山4勝1敗正代1勝4敗、吉野富士に大栄翔は送り出して吉野富士2勝3敗大栄翔2勝3敗、若隆景に隆の勝ははたき込みで隆の勝3勝2敗若隆景4勝1敗、王鵬と琴勝峰は送り出して琴勝峰2勝3敗王鵬2勝3敗、熱海富士に富士の川は寄り倒して熱海富士2勝3敗富士の川3勝2敗、霧島に平戸海はすくい投げで霧島5連勝平戸海2勝3敗、そして結びの一番琴桜に一山本は押し出して一山本勝って2勝3敗琴桜2勝3敗と星が変わっています。さあ湊川さん、琴桜3敗は残念ですが、霧島5連勝でこの先どういう流れになりそうでしょうか。
2: そうですね、やはり霧島関は万全な相撲でここ5日間来てますので、
0: はい、
2: 霧島関は引っ張っていってくれるんじゃないかなと期待

0: してます。
1: となるとやはり誰が霧島を止めるのかというところにもなってきますね。
0: そうですね。
1: さあその中夏場所は明日から中盤戦6日目と入っていきます。ちょうど今場所は新しい優勝額が2枚、掲げられまして、あの港川さん貴景勝の令和2年の11月場所、あのこの国技館で行われた11月場所の優勝額も、まあ、残念ながら取り外されるということになりましたが、これはどうしますかと言いますか、1枚目は埼玉栄高校、
0: はい、あ今は自分の部屋にとりあえず置いてます。はい、
1: そうですか、はい、とても大きいんですよね優勝額は。
0: やっぱり間近で見ると思ってる以上に大きいので、はい、
1: まあ、ただそう一つ一つこう優勝額が塗り替えられて歴史が紡がれていく相撲ですね。
0: そうですね、やはりこの優勝額に乗り移りたい、これを目標にして現役の時やってきたなっていうのを今でも思い出すので、うん、優勝っていうのはそれだけ価値があるんじゃないかなと思ってますね。
1: 本当にそうですね、こうして見上げましても数々の力士たちの力強い写真がこの国技館2階席の上に掲げられています。さあ、あの港川さん、若い力士、まあ、豪ノ山、藤青雲、琴恵光、若野翔、藤良があたりも4勝1敗ですから、この先の期待はどうでしょうか。
0: まあ、そうですね、本当にもうまだ序盤戦では何も言えないんですけども、
1: はい、
0: まあ、霧島関がこのままいけば今のところは霧島関が有利なんじゃないかなと思いますけども、うん、もう本当中盤戦何があるかわからないので、各力士も優勝目指して頑張ってほしいと思います。
1: はい、今日は5連勝と星を伸ばしたのは霧島と琴恵光の2人、若隆景は今日敗れました。今日解説は元大関貴景勝の港川親方でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、上空の寒気や湿った空気の影響で関東甲信は午後から大気の状態が非常に不安定になり、各地で天気が急変しました。特に神奈川県周辺で雨雲が急速に発達し、レーダーによる解析では午後5時までの1時間に横浜市港南区や磯子区周辺で1時間におよそ50ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。また横浜市や山梨県富士吉田市などで雹が降りました。関東甲信では今夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、局地的に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹に注意するよう呼びかけています。任期満了に伴う新潟県知事選挙がきょう告示され、現職と新人の合わせて3人が立候補しました。原発の再稼働への同意を含め、現職の2期8年の県政運営の評価を最大の争点に論戦が交わされる見通しです。新潟県知事選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、3期目を目指す現職で、自民党と日本維新の会県総支部、国民民主党県連、公明党県本部が支持する花角英世氏68歳、新人で立憲民主党県連と社民党が支持する元新潟県議会議員の土田龍吾氏38歳、新人で元新潟県五泉市議会議員の安中聡氏48歳の3人です。花角候補です。
2: 再稼働問題についても一つの区切りをつけることができました。本当に多くの県民の声を聞きました。その中で一つの結論を出しました。避難道路の整備、屋内待機施設の整備、あるいは除雪体制の整備、しっかり集中的に加速させてもらいたいと。
1: 土田候補です。
3: 花角知事が昨年の12月、柏崎から原発の再稼働を了解しました。県民に信を問うと申し述べられていながら、県議会にその判断を委ねた。県民との約束を反故にした。私はこんなことを許していいわけがありません。常設型の県民投票条例、これをまず制定をさせていただきます。
1: 安中候補です。
4: 原発が動いている限り、原発が存在する限り、放射能汚染の可能性っていうのはなくならないんです。どんなにしっかりと監視体制を強化してもゼロにはならない。だからこそ柏崎刈羽原発、これをまずしっかりと停止、そして廃止していかなければいけないです。
1: 選挙戦では現職の2期8年の県政運営の評価を最大の争点に、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に同意した意思決定の手順や避難計画などの防災対策、それに人口減少対策などをめぐって論戦が交わされる見通しです。新潟県知事選挙は17日間の選挙戦を経て、今月31日に投開票が行われます。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は、昨日と比べて618円6銭安い62,654円5銭、東証株価指数トピックスは 40.21 下がって 3879.27、 1日の出来高は31億6889万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて8銭円安ドル高の1ドル157円92銭から93銭でした。ユーロに対しては11銭円安ユーロ高の1ユーロ184円88銭から92銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。5月14日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。先月4月からですね、自転車のいわゆる青切符による取り締まりが始まりましたけれども、はい、1ヶ月間でどのくらいの青切符が交付されたと思います？
0: あ、どれくらいでしょう？
1: これね、警察庁の調べで全国で2147件ということなんですよね。まあ、多いか少ないかはなかなか難しいですけども、で最も多かったのは一時不停止の846件、次いで何でしょう？
0: スマホですね。
1: ですね、ながらスマホが713件。で、まあ、これ自転車の利用者からはルールが分かりにくいという声が依然として寄せられているということなんですが、はい、やっぱりね、ながらスマホがダメなのは自明のことなん で、
0: そうです、ね、
1: 青切符以前にやめるべきだと思いますよね。
0: 危ないですからね。昨日は帰宅の時間帯に雷雨のところもありました。傘差し運転も禁止されています。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、雷雨の時は自転車に乗らず安全な室内に入るのが一番
0: ですよ ね、
2: はい、はい、気象情報今日は6時23分頃からお伝えします。
0: はい、それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、前向きに歩いていたカニが2億年ほど前に横歩きを始めた可能性が高いという研究結果について取り上げます。
1: 特集はナフサの供給不足が心配される中、脱プラスチックの必要性を考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで送ってください。また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです、今日はカニの横歩きを取り上げます、
1: はい。
0: カニはですね、もともとは前を向いて歩いてたということなんですよね。で、それがおよそ2億年前に横歩きを始めた可能性が高いという研究結果を、長崎大学などの研究グループが先月発表しました。
1: はい、前向きに歩いてきた共通の祖先がおよそ2億年前、横歩き

0: 隆起するように一度だけ進化し、その後現在まで多くの種類のカニに受け継がれてきた可能性が高いことが分かったということです、
1: はい、
0: 研究グループの長崎大学大学院准教授川端裕樹さんと電話がつながっています。川端さん。
2: はい、川端です。
0: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もうカニは私たちにとってはとても身近な存在ですけれども、川端さん、そもそもなぜこの研究テーマを選んだんでしょうか。
2: はい、私は約20年前から主に、まあ、今も続けてるんですが、魚の行動、まあ、特に捕食者から魚がどう逃げるかっていうのを研究してます。
0: はい、
2: でその中でですね、約10年ほど前、一人の学生、まあ、卒業研究にですね、配属される予定の学生から、まあ、みんな魚をやってるから、なんか魚以外をやりたいというような提案があって、うん、まあ、それでですね、まあ、実は彼女の勘違いだったんですけど、研究室では魚の捕食者として、魚を食べるものとして、敵として、天敵としてですね、カニも飼育していて、まあ、そしたらちょっと彼女がカニの逃げ方とかそういうのについて研究できないかというような、まあ、そんなようなですね、話がありました。
1: はい、
2: まあ、それで最初はカニかと私も思ったんですが、まあ、よくよく、はい、考えてみると、まあ、左右対称にその横へ移動するという、まあ、非常に動物界全体を見回しても、見渡してもユニークな、行動様式をするので、まあ、そこに、まあ、これは結構面白いことが発見がありそうだということで、そこから興味を抱いて、それからですね、まあ今回の、研究ので発表したテーマっていうのはまたちょっとそこから派生して、つながってきたという感じではあるんですが、うん、それで研究を、することにしています。
1: はい、学生のね、勘違いというこうちょっとしたきっかけが研究成果につながるというのは、これもまた大事なことなんだというふうに思いますけれども、うん、これ、はい、どうやっておよそ2億年前に前歩きから横歩きに変わったということが分かったんでしょうか。
2: そうですね、まあ、これは現世今生きているカニをですね、まあ、かなりの数、まあ、およそ50種類のカニをこう撮影して、まあ、10分ずつくらい大体撮影したんですが、そしてそれぞれの種が、はい、横歩きか前歩きかっていうのをまず分類してやりました。でそしてこの観察した50種類のデータと、まあ、すでにですね、報告されているカニが祖先からどのように分かれて進化してきたのかを示す図といいますか、
1: はい、
2: まあ、いわゆるカニの家系図のような、そのような図と照らし合わせると、まあ、このA と B というのは近くて両方とも横歩きをしてたら、その共通祖先は横歩きだろう、A と B と C というのがみんな前歩きだったら、その共通の祖先は前歩きだろうというふうにですね、祖先を遡って推定していくという方法がありまして、それでどのように進化してきたのかというのを推定していったことになります。
0: へー、研究の中で大変だったのはどんなところですか。
2: そうですね、まあ、いろいろ大変なことはあったんですが、まあ、特に大変だったのはカニのこの、まあ、かなりの種数を、まあ、なるべく幅広くデータを集めたという、まあ、そこが大変なところでした。
1: はい、
2: まあ、そこは特に、学生が、これを中心になってやった学生がもう3人いるんですけれども、その学生たちが本当に頑張ってデータを取ってくれて、さまざまな水族館の方たちの協力もありましたし、一人の学生は台湾に留学して、そこで1年間台湾でカニの分類や養殖を専門にしている先生のもとについてですね、その行動のデータを取ってくれて、そしてそれを、解析して今回の成果につながったということになります。
1: 台湾の大学にまで行ってそういうデータも採取したできたということですね。
2: そうですね、もうこれはたまたま長崎大学と、台湾の、高岡義大学というところに協定を結んでいて、はい、そこで、まあ、ちょうど留学したい学生がいて、さらにカニの専門家もいたという、もうまさにちょっとなんか導かれたかのような、うん、そんな感じでデータを集めることができました。
1: はい、今ですね、リスナーの方から、投稿が来てましてですね、はい、私はカニが横歩きになったのは岩の狭い隙間に入って餌を取りたかったからだと思います。椅子遊びをしていると岩の隙間に逃げていきますからね、という、まあ、推理を寄せてくれているんですが、これなぜ2億年前に横歩きになったというふうに考えられるんですか。
2: そうですね、今 の, ご指摘も非常にいい面白い仮説だと思うんですね。その隙間にこう入りやす

0: 幅がですね広くなって移動速度が向上したり、あの左右どちらにも即座に移動できるということで捕食者からこの経路を予測されにくいっていう、まあ、そんな利点はですね完全にではないんですけど、言われています。
1: はい、
0: まあ、そんなメリットっていうのがあったのと、さらに2億年前っていうのがちょうど、大規模なですね絶滅が起こった後で、さらに大陸の移動というのが一つの大陸だったのがこうだんだん今の大陸に分かれていくという時期で、そうするとこう浅い、はい、新しいどんな生物も生息してない海というのが作られるので、まあ、そういう時代に、まあ、進出する余地があって、さらに、まあ、横歩きっていうのも関係して生き残りやすい時代でこう、まあ、繁栄していったという、まあ、そういうようなストーリーが一つ考えられるのかなとは思っています。
2: 不思議なんですけど、その、はい、左右どちらにも素早く動いて生き延びてきたということは、カニは周囲ぐるっと全部360度見えてるっていうことですか？
0: そうですね、カニかなりですねカニは、幅広く見えていると考えられます。複眼といって昆虫と一緒でレンズがですねいくつもついてるタイプの目になるんですが、はい、そして目がかなり、陸生のカニであれば、まあ、水中のカニだと、そんなに 目のと出てはいないんですけど、よく絵に描くカニとすると棒みたいな絵というんですが、そこに目がついてますよね、はい、なのでかなり幅広く見えるようになっています。
1: なるほど。今回のこの研究成果なんですが、
0: はい、
1: その意義というのはどういうところにあるんでしょうか？
0: そうですね、まあ、まず、まあ、意義としては、まあ、一つはもうすごく面白いというのが一つ意義だとは私は思っているんですが、まあ、皆さんは当然と思っているこのカニが横歩きするの当然だと、まあ、誰でも知っている行動だと思うんですが、
1: はい、
0: まあ、生物界を見渡すとすごい特殊な、行動で、まあ、その謎、それがいつ始まったのかっていう、そういう謎を解き明かしたっていうこと自体にまず、意義があって面白いと思っています。
1: はい、
0: それとですね、まあ、こういう変わった行動がいつ進化してどのように繁栄や種の多様化につながったかっていうようなですね、そういう点っていうのは、まあ、進化生物学という 分野で非常に意義がある成果だと私は思います。
2: リスナーから面白いメッセージが来ました。はい、カニはきっと前向きに考えて横歩きを選んだんだと思うだそうです。
0: はい、
2: ということはですね、私たち人類も前向きに考えてといいますか、我々もいつも二本足で直立して歩いている、これもかなり変わった移動の仕方だと思うんですけれども、これはどういうふうに考えればいいんでしょうか？
0: そうですね、まあ、その先ほどのリスナーさんからの話は非常に、前向きに横歩きになったというのは非常にいいあれだと思うんですが、はい、目的を持ってやっぱり進化っていうのは目的が持ってするものではないので、なんか、まあ、こういう特殊な行動っていうのが進化して、その結果としてなんか後からですね素早く動くっていうものになったり、例えば人間の二足歩行であれば、手が自由になって、まあ、道具が作ったりですね、
2: うん、
0: そして、脳が大きく発達したと言われているんですけれども、まあ、おそらくですね、私カニでも人間でもこう共通することとして、例えば道具を作りやすかったから二足歩行が始まったというわけではないし、先ほどのカニも素早く動くっていう、そういう目的っていう的なものがあって、この横歩きに進化したとは考えにくいと思っています。まあ、特にこういう変わったものだと、横歩きとかですね、そういう変わった進化だと素早く動くっていう、そういう進化が起こるとすれば、通常その足の筋肉が増えるとか歩幅が大きくなるとか、前移動しながらそういう、少しずつ筋肉量が増えるとかいう進化が起こると思うんですね。
1: はい、
0: なのでこの、まあ、人類の二足歩行にしてもカニの横歩きにしても、こうかなり革新的な、もう今までなかったような移動様式っていうのが現れたというのは、おそらく別の要因で進化して、そしたらそれがたまたま人間の場合だと手が自由になって道具を作って脳が大きくなることにつながったり、カニの場合だと素早く動く。

0: らないメリットっていうのがあって、まあ、なので、革新的な進化っていうのがそもそもなんか、まあ、偶然違う理由で始まって、思いもよらないメリットっていうのがあって繁栄につながるっていう、まあ、そんなふうに考えることができるかもしれないので、まあ、もしかしたら共通点が、あるのかもしれないと思います。
1: 今リスナーの方からまた質問が来ましてですね、前歩きするカニはそのままの姿で横歩きするようになったのか、それとも、姿形で特徴的進化でもあったんでしょうかと。まあ、本当は前歩きするカニと横歩きするカニのどっちが美味しいんだと聞きたいんだけどという。
0: まあ、両方おいしいカニはいますね。前歩きするカニも横歩きするカニも。で、形はですね、確かに横歩きの、まあ、甲羅の形とかだけで見ると、横歩きする種は、甲羅が横長になっていて、前歩きする種は甲羅が、縦長になってるんですね。まあ、ただ、そうは言っても実はかなりオーバーラップがあって、まあ、全体的に見るとそういう傾向にはあるんだけれども、まあ、中間的な形をして横歩きするやつと前、まあ、どちらもですね、その形から予想できないというものもいて、まあ、なので、まあ、簡単に形だけでは決まるものでもないという、ことが言えます。
1: そのあたりもね、すごく興味深いことですよ
0: そうです
1: ね。
0: ね。
2: こんな質問も来てます。カニが狙われたら本当に状況によって左右別々に逃げる？という質問なんですけど、これどうでしょうね。カニが複数いて、そこを狙われたら複数のカニが左右別々に逃げるだろうかという質問でしょうか。
0: なるほど。それは、状況によるとは思いますけれども、そうですね。どうでしょうかね。
2: 同
0: これは
2: じ
0: ちょっ
2: 方向に逃げますかね。
0: と、まあ、群れるカニというのがそもそも実は少なくて、で、群れるカニ、非常によく知られている群れるカニって実は前に動くタイプなんですよね。横歩きだったのが、後ほど、一度横歩きだった種が進化して、もう一度前歩きに先祖返りしたという種で、すごく群れを作る種が知られてますけど、実際カニは結構群れを作らない、単独で生活するタイプが多いので、今の質問が、そうですね、群れでいて右と左っていうふうに分かれるかどうかっていうのは、ちょっと、もうちょっといろんなカニで本当に群れるようなカニを見つけて、さらに調べないといけない。ちょっと今のところ答えられないですね。
1: いやまあね、今のお話の中でもその、先祖返りしたと、要するに横歩きするようになったカニがまた前に歩くようになったカニもいるというふうなお話もありましたけれども、これ今後なんですが、ガブさん、どんな研究をこう進めていこうというふうにお考えですか？
0: そうですね、まあ、一番、まあ、まずちょっと今回、調べたことにつながりますけど、カニのその横歩きのメリットっていうもの、まあ、なんで進化、まあ、進化してきたっていうのは分かったんですけど、まあ、どんなメリットがあるのかっていうのは、まだまだその速度以外にもあるかもしれないので、さらに突き詰めたいと思っています。また先ほど言った通り、先祖返りしたグループもいるので、おそらくデメリットという、部分もあると考えられるので、
1: 横歩きにデメリットもあると。
0: そうですね、おそらくあるんじゃないかと今予想をしています。まあ、そういう、なので、ある状況下では前に戻るっていうですね、進化が起きていると思うので、まあ、この横歩きのメリットとデメリットっていう、まあ、両方を明らかにして、まあ、今回、明らかにした進化っていうのが、まあ、さらに何で起きたかっていう、そういうところまで突き詰めたいなと思っています。
2: いやー、面白いですね。カニは何を考えて、何をデメリットだと思ったんでしょうね。不思議です。今日のニュース深掘り、カニはいつからなぜ横歩きするようになったかについて、長崎大学大学院准教授、川端裕樹さんに伺いました。川端さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 失礼いたします。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日も各地で大気の状態不安定になったようですね。
3: そうですね、上空には寒気が流れ込んでいて、地上付近は晴れて気温が上がったことで大気の状態非常に不安定となりました。 日中の最高気温、熊本県の山鹿市で 31.6 度、大分県の日田市で 30.8 度、

0: 男性からいただきました。僕の住んでいる広島県廿日市市はお昼過ぎから雷がゴロゴロ鳴っていたし、稲光もすごかったし、雨も激しくなって本当に怖かったですし、午後4時過ぎに最も雷と雨がすごくて怖かったですということです。今はもう広島あたりは雷雲かかっていません、このあと夜遅くにかけてはどちらかというと太平洋側の各地、関東から九州にかけての太平洋側で急な強い雨や、落雷、竜巻などの突風、氷に注意が必要です。山梨県の富士吉田市や横浜市では今日氷が降りました。
1: 昨日の、ね、この時間に雷3日なんていう、ね、はい、話もありましたけど、これどうなんですか。もう3日で、
0: そうですね、もう3日経ちましたね。終わりですか。はい、明日になると上空の寒気や気圧の谷が抜けるため、大気の不安定な状態解消に向かいそうです。
1: あ、そうですか。
0: 高気圧に引き続き覆われて晴れます。はい、晴れて天気の大きな崩れはないといった一日になりそうです。うん、来週初めにかけて日本付近は高気圧に覆われる見込みです。晴れが続きますし、南から暖かい空気が流れ込むため気温が上がって暑くなりそうです。今日は九州や四国で30度以上の真夏日になったところがありましたが、明日からは真夏日の範囲が次第に広がりそうです。特に今度の土曜日日曜日は九州から東北南部にかけて広い範囲で真夏日になるところがあるでしょう。ちょうど春の運動会シーズンですね。
2: そうなんですよね。
0: 季節外れの暑さで体調を崩さないようにしてください。水分や休憩こまめにとってください。睡眠不足も熱中症原因になりますのでお気をつけください。はい、この気温の高い状態少なくとも来週前半にかけて続きそうです。
2: では全国各地の明日のお天気です。
0: 南から北にお伝えします。沖縄本島や奄美地方は晴れるところが多いでしょう。同じ沖縄でも先島諸島は明日は曇りや雨の予想です。石垣島では今夜遅くから明日未明にかけて非常に激しい雨が予想されています。西日本は各地晴れるでしょう。九州北部や中国地方、近畿の日本海側は青空の広がるところがほとんどでしょう。九州南部や四国、近畿の太平洋側は明日の午後からは時々曇りますが、天気の大きな崩れはなさそうです。東日本も晴れるところが多いでしょう。東海と関東は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。北陸は朝から夜まで一日を通して晴れそうです。北日本も明日は晴れるでしょう。東北は一日を通して晴れそうです。北海道も日中は各地晴れるでしょう。明日の各地の気温です。最低気温、札幌10度、仙台11度、東京金沢14度、広島高知15度、名古屋大阪福岡いずれも16度、那覇22度でしょう。今朝よりやや低くなるところが多いでしょう。最高気温、仙台21度、金沢22度、札幌24度、東京25度、那覇26度、名古屋、広島、高知、福岡、いずれも27度、大阪28度でしょう。熊本は31度まで上がりそうですし、佐賀や甲府も明日は30度、真夏日が予想されています。今夜遅くにかけて、関東から西の太平洋側、急な強い雨や落雷、注意をしてください。気象情報でした。
2: ではここで音楽です。甲田さと子の演奏で、いつでも夢を。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。ナフサの供給不足と価格高騰によって、商品の値上げが相次いで発表されるなど、身近な生活にも影響が出始めています。企業の製品などからプラスチックを減らす動きも起き始めています。
1: 今日はこの機会にプラスチックの汚染問題について改めて考えます。立教大学環境学部特任教授の高田秀重さんに現状と対策について伺います。高田さん、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高田さん、まずですね、このナフサ不足なんですけれども、はい、今どんな影響が出てるんでしょうか。
2: はい、そうですね、日本はナフサの7割以上を中東地域に依存しているとされ、
0: はい、
2: イラン情勢の影響で食品、包装、製造業などプラスチックに依存していた業界中心に大きな影響が出てます。
0: はい、
2: 私たちの社会のいろんなところでプラスチックが使われているので、当然そこにいろんな分野で影響が出てくるということになりますが、
0: はい、
2: 中でもこのプラスチックの用途としては容器包装が最も多く 40% を占めてますので、
0: はい、
2: 容器包装中心にいろんな分野で影響が出てきているということになります。
0: はい、
2: 経団連が先月27日に発表したアンケート結果によりますと、食品飲料メーカーの 44% がすでにナフサ不足の影響を受けているというふうに回答しました。
0: はい、
2: それから3ヶ月以内にはこの影響を受ける企業の割合が 44% から 75% に増える見込みであり、
0: はい、
2: 食品を中心とする一般消費財の供給継続が危ぶまれています。
0: はい、
2: また現状の調達不安が続いた場合、想定される対応としては 72% の企業がこの価格を上げるというふうに回答しています。
0: はい、
2: スーパーの食品トレイやコンビニの弁当容器などを作る国内最大のメーカー、そのメーカーが6月1日出荷分から製品全体を 20% 値上げするなど、商品の値上げの方、発表も相次いでおります。製品によっては販売休止になったものもありますし、販売休止を検討されているものもあります。
0: はい、
1: これなかなか今後は見通しは難しいと思いますけれども、どうなっていくと予想されますか。
2: はい、なかなかこれ難しい問題
1: ですね。
2: イラン攻撃がいつ終わるかわからない状況で、なかなか見通しが立ちませんが、この今の報道を見る限り、数週間から数ヶ月はこういう状態が続くんじゃないかというふうに考えられます。
0: はい、
2: でナフサの中東以外からの場所からの調達は短期的には可能で、今はうまくいっているように見えますが、
0: はい、
2: この数週間から数ヶ月続くとすると、世界中の国々が同じことを考えます。ナフサを中東以外から調達しようということを考えると、
0: はい、
2: なかなか日本は7割を輸入に頼っているので、その7割の輸入先を今後も安定的に見つけられるかどうかということは、かなり難しい、長期的には難しいことになるんじゃないかというふうに考えられます。
0: はい、
2: このまま続いた場合、製品の値上げや製品の販売休止

0: なども増えて状況はかなり深刻になるんじゃないかというふうに考えられます。
1: まあ、このまま続いた場合はね、なかなか厳しくなっていくというのはもう容易に想像がつくことだと思うんですけれども、うん、この状況なんですがどう乗り切っていくということを考えなければいけないですよね。
0: そうですね、うん、まず短期的には、今国民の生命に直結している医療用、
1: はい、
0: それからインフラに直結している建設用の、そこで使うプラスチックあるいはナフサに由来する製品について優先度の高いところにナフサが優先配置されるように、
1: はい、
0: 国あるいは経済界が主導してい、くべきだと思います、
1: はい、
0: で個々の企業は過剰放送をやめたり個包装をまとめて包装するなどして、
1: うん、
0: なるべくこのプラスチックを減らしていくというような対策を講じてプラスチックの消費を全体として減らしていく必要があると思います、
1: はい、これすでにねそのお菓子のパッケージを白黒にするといったことも始まってますよね。
0: はい、そうですね、はい、ただそういう短期的な対策でなくて、長期的な視点でプラスチック生産の上流から下流まで含めて対策を考える必要があります、
1: はい、
0: このイラン情勢が解決しても、いつまた他で紛争が起こるか分からないような状況を考えますと、石油依存度が高い状態というのは決して持続可能性が高い状態ではない、
1: はい、
0: そもそもこの石油というのは持続可能な資源ではないということを考えて、あるいはそういうことを踏まえて対策を社会全体として取っていくということが大事だと思います、はい、まずはプラスチックの消費量全体を減らしてどうしても必要なところについては減らさないものについてはバイオマスからプラスチックを作るというようなことを社会全体として行っていく必要があると思いますね。
2: リスナーからこんなメッセージが届きました、石油とナフサの存在は本当に欠かせないものですよね。私はリサイクルを毎週こまめにしています。そしてプラスチック製品を使うことを減らそうと頑張っていますという声が届きましたけれども、そのプラスチックの値上げなどでは今後対応しきれなくなって、プラスチックの利用の仕方そのものを考えざるを得ないということになっていきますよね。
0: はい、そうですね。今のメッセージにあるように、
2: うん、
0: 単に個々の商品の原料不足への対応というのはできてるんですけど、そういう個々の商品の原料不足への対応ではなくて大きな流れとして脱プラスチックを進めていく、そういう必要があると思うので、
1: はい、
0: そういう大きな流れとして脱プラスチックを政府あるいは経済界主導の下でやっていくことが必要だと思います、
1: うん、まあね、今回のことが起こるまではね、ここまでこう生活の中にプラスチックが入り込んでいるということは、うん、あまりこう意識されてこなかったようにも思いますよね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: ただ実際には社会の、色隅々までこのプラスチックが浸透して、それまで木、ガラス、あるいは陶器、
1: はい、
0: 金属で作っていたものをどんどんどんどん見かけの経済性を優先してプラスチックに置き換えてきたので、こういう事態が起こりますと社会全体が隅々までこの停滞が起こるという非常に困った事態になってしまっていると思います、
1: はい、でそのプラスチックなんですけれども、はい、その環境汚染を減らすための脱プラスチックの必要性というのは以前から言われてましたよね。
0: そうですね。
1: でこれがそのこうここまで生活の中に入り込む、まあ、つまりそのなかなか進まなかったということになろうかと思うんですけども、はい、これは どういう理由があるというふうにお考えですか。
0: これはですね、日本ではプラスチックの処分するための費用、
1: はい、
0: リサイクルするための費用の多くが税金で賄われています、
1: は
0: い、プラスチックを作るあるいはプラスチックを使う企業が払っている分というのはごく一部で、大部分は税金で賄われているので、
1: はい、
0: 企業にとってはプラスチックというのは安い素材になる、だから大量に使われている状態が変わらないというところになります。

0: この状況っていうのは日本に特異的なことで、ヨーロッパでは逆にそこを税金でなくて企業がのプラスチックの処分費リサイクル費を持つような形になっているので、
1: はい、
0: あのかなりこのプラスチックの、あのプラスチック以外の素材への置き換えが進んでます。日本では遅れ、日本はそれに比べると遅れていて、ヨーロッパでは10年前からこの石油由来のプラスチックからバイオマスへの転換、あるいはリサイクル中心にするなどの対策が進んでいます。
1: はい、
0: でまあそういう、そういうというかプラスチック汚染も急速に進んでんですけど、まあ、そういう状況を受けて国際的には国際的な条約締結、すなわち国際プラスチック条約を締結しようというような会議も2022年から進んでいるところです。
1: はい、
2: あのプラスチック、脱プラスチックの動きが加速するということは環境汚染を減らすということに直接つながることが期待されるということですよね。
0: はい、
2: あの改めて今プラスチック汚染はどれくらい進んでいるんでしょうか。
0: そうですね、あの世界中のこの海岸にこの溢れたプラスチックが漂着しているという状態が続いているところです。
1: はい、
0: はい、あの この間あの感染症で問題になったようなカナリア諸島であるとか、あるいは、その他の離島にかなり大量にプラスチックが流れ着いているということも前から言われていることになります。
1: はいはい、
0: で海を浮いているだけじゃなくて海底あの深海底にもこのプラスチックが沈んでいるということ、日本海溝にも沈んでいるということが日本の研究チームによっても明らかにされてますし、
1: はい、
0: で北極にも南極にもプラスチックが見つかるというようなことが明らかにされていて、
1: うん、
0: 地球規模でプラスチックが、地球規模での汚染が進んでいるというところになります。
1: うん、
0: で海の生物がそういうプラスチックを食べてしまうということ、取り込んでしまうということが問題になりますが、海の生物のうちの大体1000種類ぐらいがこのプラスチックを取り込んでいるということが報告されています。
1: はい、
0: クジラとか、ウミガメがこのプラスチックを取り込んでいるというのはしばしばニュースにもなるところですが、
1: カメ、ね、はあのクラゲと間違えて、
0: そうですね、クラゲと間違えて、ね、で大きなプラスチックは海の中でだんだん劣化して小さくなっています。
1: はい、
0: 小さくなったものがマイクロプラスチックと言われるものですけど、マイクロプラスチックになりますと海の中の魚がそれを取り込んでいって、はい、魚も汚染される。で魚が汚染されるということは結局人間も汚染されるということになってまいります。
1: はい、実際その日本近海のマイクロプラスチックの量というのは世界的に見ても結構多い
0: です。そうですね、あの環境省が2023年に、この日本から出ていくプラスチックの量というのがだいたい年間1万トンから3万トンというふうに報告していますが、
1: はい、
0: それは日本から出ていくものだけであって、
1: 日
0: 本は海の流れで言えば中国とか韓国、あるいは東南アジアの下流にあたりますから、そういう国から出たものも合わさって、はい、日本近海のマイクロプラスチック汚染というのはかなり悪い状況です。だいたい世界平均の30倍ぐらいになっているというところになります。
1: これ海に流出したプラスチック、具体的にどんな問題につながっているんですか。
0: はい、あのプラスチックは微生物によって分解されにくくて長期間消えないゴミとして海の中にとどまり続けます。
1: はい、
0: で海洋プラスチックはこの先ほど申し上げたいろんな生物に取り込まれていることは生態系に取り込まれていくというところでさまざまな問題を引き起こしています。で特に最近分かってきたことは、海で細かくなったプラスチックを魚などが食べることやプラスチック容器を使用することによって溶け出す化学物質もありますが、プラスあるいは非常に小さくなったナノプラスチックという物質、その人への影響も懸念されていて、2024年以降そういう人への影響、具体的な健康影響が報告されるということが相次いでおります。
1: はい、それ具体的にはどんなことがありますか。
0: はい、例えば2024年に医学 誌ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンに発表された研究では、血管内にたまった微小なプラスチック粒子と心臓発作、心筋梗塞等の、心臓発作あるいは脳卒中による死亡のリスクの高さが初めて関連付けられました。そういう血液中にマイクロプラスチックが多い方の方がこの心筋梗塞とか脳卒中のリスクが高いということが明らかにされてきたというところになります。それだけではないんですね。プラスチックってのはもともと生殖に影響を与えるような化学物質が入ってます。そういう化学物質がマイクロプラスチックになると溶け出しやすくなりますので、
1: はい、
0: 溶け出してきてそういうものが最終的に人の血液中にも蓄積しているということも明らかになってきています。だいたい200種類ぐらいのそういうプラスチックに関連する化学物質が人の血液、脂肪、尿の中から検出されています。で実際にこのプラスチック製の使い捨て弁当箱、
2: はい、
0: あるいは冷凍食品、
2: うん、
0: そういうものを食べた妊婦さんの死産の割合というのがそういうものを食べないで健康的な食生活を送っている方に比べると3倍死産流産の割合が増えたということも報告されています。
2: リスナーからもその容器、プラスチック製の使い捨ての容器などについてはたくさん声が届いていて、例えば過剰包装といえば一つずつ個包装にしたときにはそこまでやらなくていいのにって思ったよねですとか、昔は新聞紙が包装用紙だったんだけどなという声、また個包装のお菓子を買うとスッカスカで本当に資材の無駄だなって思う、あと我々の生活は石油に関係しているのでこれから先どのようになっていくのか不安だらけですといった声も届いています。この現在どんなプラスチックの脱プラスチックの動きがありますか？
0: はい、ナフサ不足に対応してというところの動きでは、はい、容器の軽量化、それから削減、食品容器を薄くするなどしてプラスチックの使用量を減らす取り組みを進んでます。それから商品の包装をシンプルな形状やデザインのものにして石油由来のインクを使いすぎないなどの工夫も進んでいます。パッケージのインクに使われるインクの多くがこれもナフサが原料になっています 。
1: はい、
0: 直接はプラスチックではないですけど、ナフサが原料という点ではプラスチックと同じです。あとは蓋付き包装資材を減らす検討なども行われています。ただこのプラスチックを別の素材に変える脱プラスチックだけでなくて、廃プラスチックを熱分解して再度ナフサに戻して、それを原料にして新しいプラスチックを作る取り組み、まあ、こういうリサイクル、ケミカルリサイクルって言うんですが、ケミカルリサイクルも注目されているこの対策というところになります。
1: これどうでしょうか。今それこそリスナーの方からもですね、今から半世紀近く前の私の幼い頃は、醤油は瓶を持ち込んでの量り売りだとか、豆腐は鍋を持って買いに行ったりだとか、まあ、その頃と同じ生活スタイルは無理だとは思いますが、代替品に切り替えるチャンスかもしれませんねという。
0: そうですね、その通りだと思います。代替品というか持ち込み容器で量り売りしてもらうというの、
1: はい、
0: スタイルというのはこのプラスチックの原料にとっては非常に有効な手段だと思います。ただ全く今の人口密度ですから、みんながみんなそれをやれるわけではないですので、
1: はい、
0: 今の技術 IT、AI を利用して業種を問わずにそういう容器を使えるようなシステムを作って、社会の中で繰り返し使える容器が回りながら商品を提供するような、そういう仕組み、今流のそういう量り売りの仕組みっていうのを作っていく必要があると思います。
1: まあ、完璧にね、一人がプラスチックゴミをゼロにできないかもしれないですけど、100万人が少しずつ減らせば、
0: はい、
1: ということですかね。
0: そうですね、100万人がやればこの一 人が少ない量でもかなり減っていく量は多いと思います。まずは身の回りのプラスチックじゃなくてもいいものを探すところから始めてほしいと思います。
2: はい、ありがとうございます。今日は立教大学環境学部特任教授の高田秀重さんに伺いました。高田さん、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 今日の N ラジは金木あさみと
1: 西川隆一でお送りしました。
2: 今日はこれで失礼いたします。

0: JO1 の江之代翔です。
1: 上海出身で歌手声優のリーユです。
0: そんな2人が一緒にお届けする
1: ミュージックネイバーズ。
0: 今中国の音楽が熱いんです。音楽市場が世界5位に急上昇。日本の中国音楽リスナーが若い世代を中心に増え始めています。
1: 私の知らない中国のロックがあってびっくり。中国でも若者が日本の音楽をリアルタイムで聴いていて、中にはニッチなジャンルの音楽ファンもいるくらいなんです。
0: 中国ではシューゲーザーが人気。そこで番組では日本の若者が推す中国の曲と中国の若者が推す日本の曲を紹介して、お互いの国の音楽の新たな魅力を探っていきます。放送は16日土曜日 NHKFM 午後2時。聞いてね。
1: 一定要听哦。
2: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、上空の寒気や湿った空気の影響で関東甲信は午後から大気の状態が非常に不安定になり、各地で天気が急変しました。特に神奈川県周辺で雨雲が急速に発達し、レーダーによる解析では午後5時までの1時間に横浜市港南区や磯子区周辺で1時間におよそ50ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。また横浜市や山梨県富士吉田市などで雹が降りました。今日午後4時過ぎ、横浜市の JR 東戸塚駅前で撮影された映像では、雷が鳴り響く中、叩きつけるような雨とともに大粒の雹が降って道路一面に散らばり、排水溝にも大量に溜まっているのが確認できます。関東甲信では今夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、局地的に激しい雨が降る恐れがあります。帰宅時間帯に天気が急変する恐れがあり、道路の冠水に十分注意が必要です。気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹に注意するよう呼びかけています。今日午前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、親子3人がバールのようなもので殴られ、このうち69歳の母親が死亡しました。警察は強盗事件として捜査していて、現場近くで事件に関わったとみられる自称16歳の少年の身柄を確保し、事情を聞いています。今日午前9時半ごろ、上三川町上高主の住宅に強盗が押し入り、家族がバールで殴られたと、この家に住む男性から警察に通報がありました。警察によりますと、家の中に複数の人物が押し入り、親子3人がバールのようなもので背中や頭などを殴られ、母親の富山英子さん69歳が死亡し、40代の長男と30代の次男が怪我をしました。当時富山さんは60代の夫とともに家の中にいて、外で農作業をしていた長男と次男は住宅に戻ったところ、押し入っていた4人くらいと鉢合わせしたとみられ、一部は目出し帽をかぶっていて走って逃げたということです。警察は強盗事件として捜査していて、現場近くで事件に関わったとみられる自称16歳の少年1人の身柄を確保し、事情を聞いているということです。強盗に関わっていると話しているということで、警察は周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして、さらに逃げた人物の行方を追っています。無登録で海外の金融商品を売っていたとして、東京港区にあった海外の投資会社の代理店の実質的経営者ら6人が逮捕された事件で、代理店が出資者に金融商品の詳細などを口外しない約束を結ばせていたとみられることが、口外しない契約を

0: 結ばせていたとみられることが警視庁への取材で分かりました。逮捕されたのはイギリス領バージン諸島の投資会社の代理店だった東京港区のグローバルインベストメントラボを実質的に経営していた大阪洋二容疑者50歳やいずれも出資の勧誘をしていた山田武穂容疑者65歳と米村幸信容疑者39歳ら合わせて6人です。警視庁によりますと2018年から2023年にかけて国の登録を受けずにこの投資会社の金融商品を顧客14人に対して5億4000万円余りで売っていたとして金融商品取引法違反の疑いが持たれています。代理店にはおよそ1000人の勧誘員がいて元本保証で年利 12% の高い配当を得られるなどと謳って出資を募っていたということです。これまでの調べで代理店側は出資者に金融商品の詳細などを口外しないよう秘密保持契約を結ばせていたことが警視庁への取材で分かりました。こうした勧誘で10年間で全国のおよそ7300人から870億円ほどを違法に集めていたとみられるということです。また勧誘員は集めた出資の額に応じて報酬を受け取っていて海外の会社から大阪容疑者が管理する口座に報酬がまとめて送金された後会計事務所を通じて勧誘員らに分配していたとみられ警視庁が実態を詳しく調べています。6人の認否は明らかにしていません。では気象情報です。現在出ている警報注意報からお伝えします。大雨警報が横浜川崎に出ています。注意報です。大雨や洪水の注意報が東京の多摩南部、神奈川県の横浜川崎、湘南、三浦半島、相模原に、雷注意報が関東の全域と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、波浪注意報が茨城県の沿岸に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は曇り、昼前から晴れ、海上の波50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチ、後2メートルの見込みです。小笠原諸島は曇りの見込みです。波1メートル50センチでしょう。神奈川県全域です。曇り、昼前から晴れでしょう。海上の波も神奈川県全域で1メートルの見込みです。千葉県全域です。曇り、昼前から晴れでしょう。海上の波は北西部は50センチ、北東部と南部はともに2メートル、のち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。埼玉県南部北部ともに曇り、昼前から晴れでしょう。秩父地方は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧の見込みです。茨城県全域です。曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。海上の波も茨城県全域で2メートル、のち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県全域です。晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧の見込みです。群馬県も全域です。晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧でしょう。静岡県東部伊豆ともに曇り、昼前から時々晴れ、海上の波東部は1メートル、伊豆は1メートル50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。都市名、続いて予想最気温、予想最低気温、そして予想最高気温の順でお伝えします。東京14度、25度、横浜16度、25度、銚子14度、21度、熊谷14度、27度、水戸12度、21度、宇都宮14度、26度、前橋14度、27度です。代わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、 高速道路は東名高速道路の下りが故障車のため渋滞しています。東名高速道路の下りは東京料金所の手前にトラックが故障して止まっているため、首都高速道路3号線の渋谷まで断続的に渋滞しています。谷町ジャンクションから東名川崎インターまで通常20分のところ40分かかっています。上りは神奈川県の大和トンネル付近で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。横浜北線の下りは新横浜に車が止まっ、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まずは米中首脳会談です。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、アメリカ側がイランが核兵器を保有してはならないことやホルムズ海峡が解放されなければならないという認識で一致したと明らかにしました。
1: 一方、中国側は台湾をめぐり、習主席が対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥るなどと述べたとしていますが、アメリカ側は台湾をめぐるやり取りには触れていません。
0: 首脳会談に先立つ歓迎式典は今日午前、人民大会堂前の広場で行われ、車で到着したトランプ大統領を習近平国家主席が出迎えました。両首脳は儀仗隊を観閲した後、言葉を交わしながら並んで人民大会堂に入っていきました。そして始まった首脳会談、冒頭で習近平国家主席は、
2: 应当做伙伴而不是对手、走出一条新时代、大国
0: パートナーになるべきでライバルではない、新時代において大国が正しく付き合う道を歩むべきだ、中米関係という大きな船の進路を共に正しく導き舵を取っていくと述べました。
1: 一方、トランプ大統領は、
3: We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out.
1: We're going to have a 私たちは非常に素晴らしい関係を保ってきた。困難な時も共にうまくやってきた。私たちは共に素晴らしい未来を築くだろうと述べました。首脳会談の後、トランプ大統領と習近平国家主席は世界遺産に登録されている天壇公園を視察しました。二人は並んで歩き、時折会話を交わしていました。
0: 会談の焦点の一つはイラン情勢です。会談の後、ホワイトハウスの当局者は、両国はイランが決して核兵器を保有してはならないとの認識で一致したとしたほか、エネルギーの自由な流通を支えるためにホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかにしました。さらに習主席がホルムズ海峡における軍事化や通行料を徴収するいかなる試みにも反対の立場を明確にし、将来的にホルムズ海峡への依存を減らすため、さらなるアメリカ産の原油の購入に関心を示したほか、両首脳が中国によるアメリカ産農産物の購入を拡大する必要性を強調したとしています。一方、中国外務省によりますと、中東情勢などについて意見を交わしたとしていますが、詳しい内容には触れていません。

0: また両国関係の新たな枠組みとして協力し合うことを基本とし、意見の違いを管理できるとする建設的戦略安定関係を構築することで一致し、経済貿易についても交換協議で前向きな成果に達したということです。これについて東京大学東洋文化研究所の佐橋亮教授は、
1: 中国はイランにミサイルだとかミサイルの原材料というものを売ることができるわけですね。で、こういったことをやめてほしいと思っているアメリカと、表に出ない形でアメリカと中国の間でさまざまなことを話し合い、今後の協力を約束することは十分あり得ることだと思います。
2: 一方、台湾について習主席は、両国関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べたとして、アメリカ側を強く牽制しました。これに対しアメリカ側の発表では台湾について触れていません。今回の中国訪問から読み取れるアメリカ側の思惑は、再び東京大学の佐橋教授です。
1: アメリカの方が今回成果を欲しているというふうには見ています。アメリカは今回ここから言ってみれば利益を回収したい、中国からしたらまだ待てるので、むしろアメリカに恩を売ってもう少しまだ投資をして、その先に大きく回収しようと、彼が中間選挙に向けて成果だと誇れるものを 手土産として中国は渡すのだと思います。
0: ところで、トランプ大統領は習近平国家主席との会談の冒頭、大手企業のトップらが同行していることについて触れ、彼らは今日あなたと中国に敬意を表するためにここに来ており、貿易やビジネスを行うことを期待している、それは完全に相互主義的なものになるだろう、今回の協議を心から楽しみにしていると述べました。
2: 一方、中国国営の新華社通信によりますと、習近平国家主席は北京の人民大会堂でトランプ大統領に同行したアメリカ企業の経営者たちと面会しました。アメリカ企業の経営者は、中国市場を非常に重視し、中国事業をさらに深く展開し対中協力を強化したいと表明したということです。これに対し習主席は、アメリカ企業は中国の改革開放に深く関与し、双方が利益を得ている、中国の開放の扉は今後さらに大きく開かれていく、中国はアメリカが互恵協力をさらに強化することを歓迎し、アメリカ企業が中国でより広い発展の展望を持つと信じていると述べたということです。
0: 日本政府の動きです。政権幹部の一人は今夜記者団に対し、アメリカのトランプ大統領が明日北京を離れて以降、今回の米中首脳会談の内容について説明を受けるため、高市総理大臣とトランプ大統領との電話会談を模索していると明らかにしました。イラン情勢では、事実上封鎖が続いているホルムズ海峡で新たな動きがありました。石油元売り最大手のエネオスホールディングスは、子会社が所有する原油タンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。エネオスホールディングスの宮田智秀社長です。
3: 本船の安全な通過が実現できたことをエネオスグループとして大変喜ばしく思っております。今後、湾内に残る他船が一刻も早く安全に海峡を通過し、航海を再開できることを強く期待してございます。
0: 会社によりますと、日本

0: には5月末から6月上旬頃に到着する見込みだということです。政府によりますと、これでペルシャ湾内に残る日本関係船舶は39隻になるということです。
1: 一方、イラン情勢の影響は拡大してきています。食品大手のカゴメは、中東情勢の影響でパッケージの印刷に使うインクの調達が不安定になっているとして、主力製品のケチャップのパッケージのデザインを変更すると発表しました。新たなパッケージでは、表面にあるトマトのイラストを減らし、商品が見える透明の部分を増やすことでインクの使用量を減らしているということです。カゴメは、長年親しんでいただいたデザインの変更は心苦しいが、製品を安定的にお届けするためのやむを得ない対応だとしています。パッケージなどの印刷に使うインクの調達をめぐっては、この他にも菓子大手のカルビーがポテトチップスなどのパッケージを白黒の2色とするほか、日清製粉ウェルナはスパゲッティを束ねるテープの茹で時間の表示をなくすなど、食品各社がそれぞれ対応に追われています。
0: 次です。火事のニュースが入っています。今日午後、広島県呉市にある船の解体工事の現場で火災が発生し、消防などが現在も消火活動を続けています。これまでのところ怪我人はいませんが、呉市は延焼の可能性があるとして、現場近くの地区に住む356世帯の650人を対象に避難指示を出しました。この火災で使われていない船や廃材のほか、近くの港に停泊していた船などが焼け、消防と海上保安部が消火活動を続けています。呉市上下水道局によりますと、消火活動で水が使われている影響で、一部の地区で断水が発生しているということです。憲法改正をめぐる議論が本格化しています。
1: 今日の衆議院憲法審査会で、法制局などが作成した緊急事態条項のイメージ案をもとに与野党が討議を行いました。
0: 緊急事態条項のイメージ案の主な内容です。法制局などが緊急事態と定義しているのは、大規模な自然災害や感染症の蔓延など、こうした事態が発生した際には、議員任期の延長や内閣が法律と同等の効力を持つ緊急政令を制定できるとしています。
1: 今日の衆議院憲法審査会で、各党からは、自民党の新藤元経済再生担当大臣です。
2: 究極の事態に陥ったときに備えて、国家の機能を維持するための条項を設けることは必須と考えます。おおむね合意を得られるとみなせる、いわゆるピン止めされたといえる議論、論点、さらに議論を深めていくべきと思われる論点、これについて私なりの整理をさせていただきたい。
1: 中道改革連合の国重徹氏は、
3: 緊急時の議員任期の延長だけでなく、平時の国会機能を維持するための臨時会の召集期限の明記や、解散権行使のあり方及びその制限についても、セットで議論することを改めて提案いたします。
1: 日本維新の会の馬場前代表は、
4: 細部においては論点が残されていますが、条文化の作業を行っていく中で、議論すれば全時折り合える、9条の改正ともども、ぜひとも速やかに条文化へと歩みを進めるべく、差配していただくよう切に求めておきます。
1: 国民民主党の玉木代表です。
5: 議員任期の特例を定める必要があります。条文案作りに着手することが、憲法改正に向けた最も現実的な進め方である。来年の春の発議を目指すのであれば、この緊急政令の話はあえて蒸し返さない方が得策ではないか。
1: 参政党の和田国会対策委員長は、
6: 緊急事態条項に感染症の蔓延が入っている限り反対となります。憲法を未来永劫を受け継ぐのではなく、一から国民の手で作り直す総研が必要です。
1: チーム未来の古川政務調査会長です。
7: 選挙困難事態に関する立法事実については、 一定の議論の蓄積があると認識しております。

0: 国会のオンライン出席も手段の一つとして検討に値します。緊急政令、緊急財産処分については慎重な議論が必要です。
1: 共産党の畑野君江氏は、
2: イメージ案といいますが、緊急事態条項が必要だと主張している政党の意見を並べたもの。このような改憲を国民が求めているでしょうか。国民が求めていない改憲のための議論はするべきではない。
3: 与党側は来週の憲法審査会でも緊急事態条項のイメージ案をもとに討議を行いたい考えで、テーマや進め方などをめぐって与野党の協議が行われます。次はウクライナ情勢です。ウクライナの首都キーウでは14日にかけてロシア軍による大規模な攻撃があり、ゼレンスキー大統領は集合住宅に無人機が直撃して1人が死亡したと明らかにするとともに、崩れた建物の下に住民たちが閉じ込められている可能性があるとして救出作業を急ぐ考えを強調しました。
1: ゼレンスキー大統領は SNS で、ロシア軍が14日にかけてウクライナに対し無人機670機以上とミサイル56発を発射し攻撃したと明らかにしました。主な標的となったのは首都キーウで、住宅や学校など20カ所が被害を受けたとした上で、このうち9階建ての集合住宅は無人機が直撃して入り口が完全に崩れ1人が死亡したとしています。ゼレンスキー大統領はロシアを非難するとともに、崩れた住宅の下に住民たちが閉じ込められている可能性があるとして救出作業を急ぐ考えを強調しました。またウクライナ非常事態庁によりますと、これまでに子ども1人を含む31人が怪我をしたということです。ゼレンスキー大統領は、今日行われたアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談に先立つ13日、ロシアによるウクライナに対する戦争を終わらせるという問題が提起されることを期待すると述べ、米中首脳会談で意見が交わされロシアへの圧力強化につながることに期待を示していました。
3: 非常に高い性能で悪用された場合深刻なリスクをもたらす恐れも指摘される新たな AI モデル、クロードミュトスをめぐって、今日政府や日銀、大手銀行に開発したアメリカの企業も加わった作業部会が開かれ、サイバーセキュリティの対策を話し合いました。
1: アメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発した AI モデル、クロードミュトスはOS 基本ソフトなどの脆弱性を特定できる能力が高いとされる一方、サイバー攻撃に悪用された場合、金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れがあるとも指摘されています。この問題をめぐっては、先月、対策を検討する官民の連携会議が設置されています。さらに、今日はサイバーセキュリティの対策を話し合うため、実務者による作業部会が金融庁で開かれ、財務省や日銀、メガバンクなどに加え、AI モデルを開発したアンソロピックをはじめ、アメリカの AI 開発企業の日本法人からも担当者が出席しました。会議は非公開でしたが、この AI モデルの利用を通じて、今後システムの脆弱性が見つかった場合、どのように修正を進めるかや、サイバー攻撃への対応など想定されるリスクについて話し合われたとみられます。
3: 現在この AI モデルの利用はアメリカの一部の企業などに限られていますが、政府やメガバンクでも利用できるようになる方向でアンソロピック側などとの調整が進められているということです。作業部会では今月中に当面の対応について取りまとめを目指すことにしています。
1: 政府は今後アメリカとも連携しながらこの AI モデルへの対策を検討していく方針ですが、他の国で同じような技術水準の AI モデルが登場する可能性も踏まえ、早期に進められるかが焦点となります。
3: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 今日午前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、 親子3人がバールのようなもので殴られ、このうち69歳の母親が死亡しました。警察は強盗事件として捜査していて、現場近くで事件に関わったとみられる自称16歳の少年の身柄を確保し事情を聞いています。
3: 自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する、いわゆる青切符による取り締まりが4月1日に始まってから1ヶ月間で全国で2000件余りの青切符が交付されたことが分かりました。最も多かったのが一時不停止で、次いでながらスマホ、信号無視などとなっています。自転車の利用者からはルールが分かりにくいという声が依然として寄せられているということで、警察庁は引き続きルールの周知を進めるとともに事故防止に努めていきたいなどとしています。
1: はしかの感染者の報告が相次いでいて、今年これまでに報告された感染者の数は前の週より23人増えて462人と、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。はしかは感染力が極めて強く、空気感染も起きるとされていて、発熱や咳、発疹などの症状が出るほか、重症化すると死亡することもあります。厚生労働省は感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして、子どもへの定期接種を確実に行うほか、ワクチン接種前の子どもに接触することが多い職業の人や渡航者と接触することが多い観光業や空港の職員などに対し、接種を受けていない場合は接種を検討するよう呼びかけています。
3: スポーツです。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバー26人が明日午後発表されます。三笘薫選手をはじめ、怪我の不安を抱える主力の状態を森保一監督がどう判断するかが焦点となります。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開かれるワールドカップは現地時間の来月11日に開幕し、優勝を目標に掲げる日本は1次リーグで14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。明日午後2時から都内で記者会見が開かれ、森保監督が選手の名前を読み上げる形で大会に臨むメンバー26人を発表します。
1: 焦点は怪我の不安を抱える主力選手たちの選考です。攻撃の要で9日のリーグ戦で負傷交代した三笘薫選手は、少なくとも大会開幕時にはプレーできない状態とみられます。その他、左足の甲の靭帯を断裂したキャプテンの遠藤航選手や、左膝の前十字靭帯を断裂した南野拓実選手は未だ実戦に復帰できておらず、守備の軸として期待される冨安健洋選手も実戦復帰は果たしたものの、代表では2年近くプレーしていません。また5大会連続の出場を目指す長友佑都選手の選出の有無や、代表での実績が少ない選手のいわゆるサプライズ選出もポイントとなります。
3: 次は大相撲です。夏場所は5日目、4連勝中の大関霧島は平戸海と対戦しました。
4: 霧島頭から当たっていきました。平戸海が引いた。霧島そこを出る、左の押っつけ、左の下手、深く入った。そして霧島左すくい投げ、圧倒霧島5連勝
1: 中入り後の勝敗です。藤龍我に大勝海は藤龍我が押し出し、翔猿に竜電は翔猿が押し出し、若野翔に玉鷲は新入幕の若野翔が押し出し、琴恵光に狼雅は琴恵光が寄り切りで、平幕ではただ一人初日から5連勝です。御嶽海に時早手は御嶽海が突き出し、獅子に白の富士は獅子が

0: 琴桜は2勝3敗と黒星先行です。大相撲夏場所5日目中入り後の結果でした。
1: プロ野球はデーゲーム1試合ナイトゲーム2試合です。デーゲーム楽天対オリックスは楽天が3対0で勝ちました。楽天は連敗を5で止めました。代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時取引時間中の最高値を更新しましたが、午後には利益を確定しようという売り注文が広がって終値では昨日と比べて値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて618円6銭安い62,654円5銭。東証株価指数トピックスは 40.21 下がって3879.27 となっています。1日の出来高は31億6889万株でした。一方、今日の東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日と比べて34銭円安ドル高の1ドル157円84銭から85銭。ユーロに対しては25銭円高ユーロ安の1ユーロ184円77銭から81銭でした。海外市場では現在1ドルが157円90銭から91銭、1ユーロが184円88銭から89銭となっています。
0: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日も各地で大気の状態が不安定になっていますね。
2: はい、上空に寒気が流れ込み地上付近は晴れて気温が上がったことで局地的に雷雲が発達しています。
0: はい、
2: 今日は九州から東北にかけて雷雨のところがあり、横浜市では午後5時までの1時間におよそ50ミリの非常に激しい雨が降りました。また神奈川県や栃木県、山梨県、山口県では雹が確認されています。岡山県の倉敷市では突風で屋根が剥がれる被害も発生しました。この時間も九州や東海、関東で局地的に雨雲が発達し、雷を伴って雨が強まっています。今夜遅くにかけて急な強い雨による低い土地の浸水や道路の冠水、落雷、竜巻などの突風、雹に注意をしてください。
1: 福田さん、連日大気の不安定な状態となっています。はい、明日以降も続きますか？
2: 明日になると上空の寒気や気圧の谷が抜けるため大気の不安定な状態解消に向かいそうです。はい、明日は晴れて天気の大きな崩れはないでしょう。はい、来週初めにかけて日本付近は高気圧に覆われる見込みです。南から暖かい空気が流れ込むため暑くなりそうです。
1: 暑いんですね。
2: 今日は九州や四国で30度以上真夏日になったところがありましたが、明日からはこの真夏日になる範囲が次第に広がりそうです。特に今度の土曜日日曜日は九州から東北南部にかけて真夏日になるところがあるでしょう。ちょうど春の運動会シーズンです。うん、季節外れの暑さで体調を崩さないようにしてください。こまめに水分や休憩を取りましょう。また睡眠不足は熱中症の危険を高めますのでお気をつけください。気温の高い状態は来週前半にかけて続くでしょう。
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。西日本は各地晴れるでしょう。九州北部や中国地方、近畿の日本海側は青空の広がるところがほとんどでしょう。九州南部や四国、近畿の太平洋側は午後から時々曇りますが、天気の大きな崩れはなさそうです。明日の最低気温、那覇22度、鹿児島18度、福岡大阪16度、広島高知15度でしょう。最高気温、大阪28度、鹿児島福岡広島高知いずれも27度、那覇26度の予想です。熊本は31度、佐賀は30度と明日も九州を中心に真夏日でしょう。東日本です。東海と関東は朝晩は曇るところがありますが日中は晴れるでしょう。北陸は朝から夜まで一日を通して晴れそうです。最低気温、名古屋16度、東京金沢14度、新潟13度。最高気温、名古屋27度、東京25度、金沢新潟22度でしょう。甲府は30度の

0: 予想です。北日本です。明日は晴れるところが多いでしょう。東北は一日を通して晴れそうです。北海道は朝晩は雲の広がるところがありますが、日中は晴れるでしょう。最低気温、仙台秋田11度、札幌10度、釧路6度。最高気温、札幌24度、仙台21度、秋田19度、釧路14度でしょう。今日より5度くらい高いでしょう。朝と日中の気温の差が大きくなりそうです。広い範囲の雷雨は今夜までになりそうです。明日は全国的に安定して晴れるでしょう。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 時刻は7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は、日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで、誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。今日北京で、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が会って話をしました。習主席は、中国とアメリカの仲が良いと世界も良くなると言いました。トランプ大統領は、2つの国の関係はこれからもっと良くなるだろうと言いました。アメリカのホワイトハウスは、2つの国はイランは絶対に核兵器を持ってはいけないという考えになったと話しました。そしてホルムズ海峡については、自由に通ることができなければならないという考えになったと言いました。熊のニュースです。今日の朝、岩手県盛岡市の岩手大学で、警察官が一頭の熊を見ました。学生たちが住む建物の近くでした。その後熊は、草や木がたくさんある場所に入っていって、どこにいるかわからなくなりました。大学は授業を休みにしたり、気をつけるように言ったりしています。広島市でも、町の中で熊を見たという連絡が、昨日から警察にいくつかありました。このため、近くの小学校と中学校、高校、全部で11の学校が休みになりました。警察は町の人に気をつけるように言っています。夏になって暑くなると、熱中症にならないようにエアコンを使う必要があります。エアコンの会社は、暑くなる前に機械が正しく動くかどうかチェックするように言っています。まず、エアコンを一番低い温度で10分ぐらい動かして、冷たい風が出ているかチェックします。その後30分ぐらい動かして、エアコンから変な音や匂い、水が出ないか調べます。エアコンとつながった外のホースから水が出ているかを見ます。会社によると、夏になると壊れたという連絡が増えて、直すのに時間がかかります。5月の間にチェックしてくださいと話しています。徳島県小松島市にある花火の工場で、打ち上げ花火を作る仕事が忙しくなっています。

0: ます。
1: 打ち上げ花火は空に向かって上げる大きい花火です。この工場は110年の歴史があり、いろいろな大きさの花火を作っています。大きい花火の玉は直径が30センチぐらいあります。この花火は四国地方などの花火大会で、夏の夜、空に上がります。花火の工場の人は、私たちの花火は色が良くて、上げた時にきれいな円の形に広がりますと話していました。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ、ラジルラジルで聞くことができます。石井でした。
2: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシューロー。田楽狭間に勝機を予感した信長は兵を集め奇襲を仕掛けようとしています。その頃義元は炎天下の移動で疲れた兵を休めるため休息を図ろうとしていました。
3: 第34回。ちょうど正午の頃である。間もなく盆地の山陰を遥かの方から軍馬の気配がしてきた。ホラ貝も吹かず鼓も鳴らさず山々の間を縫って極めて粛々と来るのであったが、5000騎余りの兵馬の歩みはいかに静かにと努めても天地の間その塵と蹄の音とを潜めきるわけにはいかなかった。カツカツと石を蹴り木の根を踏む馬蹄の音が早耳を打ってきたかと思うと、馬印、旗、旗差し物など今川義元の本軍は見る間に田楽狭間の芝山と低地を兵と馬と旗と帳とで埋めてしまった。義元は人一倍汗かきの方だった。日頃はその汗をすらかくことのない生活に慣れているので体は贅肉と脂肪に富み、40を過ぎてからは目立って肥えていた。そのせいで今度の旅は少なからぬ苦痛であったに違いない。肥えた割に背の低い胴長な体に赤字錦色の滴れ大鎧をつけ、竜を打った5枚しころの兜をかぶった。今川家10代という松倉郷の太刀、左文字の脇差し、小手すね当て、クスなど等を加えれば10貫目をも超えるだろうと思われる武装であり、肌絵へ風の入る隙間もない装いだった。炎天を馬に乗ってきたので鎧の皮も小ざねも焼け切っていた。大汗にまみれて彼は今

0: ここは何という土地ぞ。吉本は帳へ隠れるとすぐ尋ねた。彼が右すれば右、左すれば左と近寿、侍大将、参謀、旗本、天衣、同房の者などがぞろぞろと守って歩いていた。桶狭間より藩里、有松と落合村の間、田楽狭間と申すところでござりまする。侍大将の落合長門が答える。吉本はうなずきつつ、近寿沢田長門守に兜を預け、小将頭島田左京に具足を解かせ、絞るような汗になった鎧下の真っ白な肌着を着替えていた。一風入れて爽やかになったと、鎧の胴締めを締め直して座所へ移ると、そこの山芝の上には豹の毛皮を敷き、陣中の調度の物なども置かれて、あくまで彼のいるところには華やかな光がつきまとっていた。
1: いや、あの音は。
0: 吉本は早くも同房の者が沸かして差し出した茶を一喫しながら、石火矢でも打ったような轟きに目を動かした。自身たちも耳をそば立てた。その中の一人、斎藤家紋之助は幕の裾をかき上げて外を見回していた。いつの間にか中天へ伸びて崩れ出した雲の峰が灼熱の太陽をもてあそんで、名城すべからざる下流の最高を描いているのが人々の目を強く射た。
1: 遠雷です。ただいまのは遠雷の音でございます。
0: 家紋之助がそこから言うと、
1: 雷か。
0: 吉本は苦笑した。どよめきが聞こえた。突然山裾からここの帳の外へかけて騒がしい人馬の気配が感じられた。吉本はすぐ旗本の一人へ、
1: 何か
0: と言った。見てまいれという命も待たず、すぐ二三名は帳へ風を残して外へ身を翻した。今度は雷鳴の音ではない。騒然たる馬蹄や兵の足音はもうこの山の上のものだった。それはおよそ200ほどの騎兵隊なのであった。今しがた先陣の鳴海付近で討ち取ったおびただしい敵の首を守って、戦況は核のごとしと本陣の吉本へ見参に入れ、幸先よき味方の勝利をことほごうとて、これへもたらしてきたものだった。
1: 何、鳴海へ寄せた敵の印が届いたとか。わざわざ首を授けに来よった少子な織田侍の死に顔、どれ並べてみ、見てくれよ。
0: 吉本は機嫌であった。
1: 将棋を直せ
0: と座を改め、扇子を顔にかざしながら次々に差し出す首を見分した。その数は70余りだった。その中には織田軍の侍大将と今川方にも知られている佐々正嗣、千秋加賀の神の首もあった。見終わると吉本は鮮やかな真昼の空の雷雲を仰ぎ、
1: やれやれ山あいらしい涼風が立ち染めてきた。もはや刻限は昼近うないか。
0: いえ、馬の刻は早すぎておりましょう。自信が答えると、
1: 道理で空腹を催した。昼飯をしたためよ、兵馬にも糧食の休みを与えよ。
0: はっと騎下の人々が礼を伝えに出る。帳のうちには同房衆や小将やまかない方の者たちの動きで和んだ。折伏また近くの社や寺々や庄屋などが連れ立って祝いの酒と土地の産物などを魚に持ち、
2: 神お見舞いに
0: と称して献納していった。吉本は遠くからその者たちに目通りを与え、
1: 上洛の人には追って何らかの沙汰を下すであろう
0: と良きに計らうことを約束した。そしてその土地の代表者らが立ち返ると、
1: 良い折じゃ、酒を開けと命じ、

0: 再び従妃の敷物にくつろいだ。他の武将たちもこもごも彼の前へ来て、鷲津、丸根の勝ち戦に続いて鳴海方面の戦況が刻々有利に展開していることを祝した。
1: これではおことら持ちと手応えに不足で物足らなくあろう。
0: 義元は戯れ顔にそんなことを言って、近所からそばに仕える人々にまで残らず杯を与えて、いよいよ麗しい機嫌であった。
2: 親方のご威勢によるところなればべらとうはござれど、仰せのごとくかように進むところ敵なしでは、日頃鍛えた腕もむなしゅうなるばかりで。
1: 待て待て、明日の夜は清須の城へ乗りかけん。いかに骨細の尾だといえ、清須へかかられたら少しは手応えも見せよう。おのおのむさぼって軍功をあげ。
2: されば両三日はいずれかしこにご退陣、月も踊りも清須でご覧あられましょう。
0: いつか日は陰っていた。酒に興じていて誰も気づかぬ間に、馬の下刻、昼の一時頃から暗い真昼に天候が変わっていたのである。一陣の風が帳の裾を高く吹き上げた。ポツポツと雨さえ混じってきたのである。雷鳴が途切れ途切れに耳を打った。しかし義元以下そこの武将たちはなお交渉雑談、妙夜の清洲城一番乗りを言葉の上で気負い合ったり、信長何者ぞと誇ったりしていたのである。
2: 信長何者ぞ、義元の威迫で盛んにそうあざけり笑われていた時刻、その信長は街道の小坂相原村の中間から返しヶ岳の道なき道をシャニムに越えて、もう義元の本陣へいくらもない地点まで来ていたのであった。返しヶ岳はさし高く険しい山ではない。樫、クヌギ、ケヤキ、モミ、ハゼなどに覆われている雑木山であった。道とてはないところを五千の人馬がシャニムに急ぐので、木は裂け、草は流れ、崖は踊り、谷川はしぶきを上げて駆け渡るのだった。
3: 落馬したら馬も捨てよ、小枝に絡まれて旗差し物を失わば旗差し物も打ち捨てて急げ。要は今川が本陣の核心へ真っ向に突き入って首見ることぞ。身軽がよし、絡みがりぞ。敵中に入って敵を突き伏すとも、いちいち首を上げて手間取るまいぞ。切り捨てに突き捨てに、次々へ根性の限り敵にまみえよ。夢、手柄を人に見せんと思うな。見逃しの手柄はすでに手柄に手はなきぞ。八幡将乱、信長の眼前、ただ今日を一ごと無我無償に働く者ぞ、まことの織田武士になれ。
0: 信長は言う、叱咤して叫ぶ。それはまた嵐の前駆が吠えていくようにも聞こえた。午後の空は一変して墨を流したように暗い。風はだんだんたるその雲間からも谷からも沢からも木々の根からも吹き起こって、海の中を行くようだった。
3: やおれ、田楽派様は早間近ぞ。この沢越えて彼方の山陰の向こうの尾根ぞ。駆け遅れて松代に恥を片身に残すなよ。
0: 信長の声のするところを軍の主流として二千の手勢は当然遅れるもあり、散らばって進むのもあって体型を成してはいない。しかし心はまた耳は絶えず信長の声のするところへ集まっていた。その信長の叱咤も今は声もしゃがれてしまって、何を叫んでいるのか意味も聞き取れなくなっていた。けれど言葉の意味などはもう少子に不要になっていた。ただ味方の上に信長ありと分かっているだけでよかった。そのうちに槍の穂光のような大粒の雨が横殴りに打ってきた。頬や鼻にぶつかると痛いのである。木の葉を巻いた早手が伴っているので、何が顔に当たっているのか分からなかった。また突然 山を裂くような雷だった。一瞬、天地は一色になり、豪雨に白く煙った。雨が去ると、沢の低地や崖には、激しい滝とばかり流れる水と、濁流に浸かっている足元を見出した。
4: はっ、あれだ！
0: 藤吉郎は怒鳴った。顔に雨を打たせて、恋のようにまつげの雫をしばたたいている部下の足軽たちを顧みて、指さした。今川の陣地が見えたのだ。雨に打たれて濡れはためいている幾十の敵の本陣の幕屋がそれ。目の下は沢、すぐ彼方は田楽狭間の漂流、ひととびの間である。見ればもうそこへと味方の甲冑の人影は殺到していた。槍を、太刀を、長江を思い思い引っ下げて、身軽がりぞと信長から言われたように、兜は背投げ、刺し物も刺さず、一筋の槍だけを横たえた者が多かった。木の間を縫い、芝地の崖を踏み滑りしながら、一度に敵の幕屋へ攻めかかってゆく人影の上へ、時折、青白い稲妻がひらめいて、白い雨、暗い風、全く暗闇とはなった。
4: そら、かかるのだ！
0: 藤吉郎はそう言うと、沢へ駆け下りて、向こうの山へとっついた。彼の部下は滑っても転んでも藤吉郎のそばにいた。進んで決戦の中へ駆け込んだというよりも、うろうろしている間にいつか戦のそのものが藤吉郎の一正体をも戦場の中に巻き込んでいたという方が真実に近かった。
5: 今日のリフレイン。
3: 手柄を人に見せんと思うな。見逃しの手柄はすでに手柄にてはなきぞ。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。大型連休が終わり、疲れて仕事や学校に行くのが辛いという方もいるのではないでしょうか。連休明け、スムーズに日常生活に戻る方法を専門家に聞きました。大型連休明けの悩みについて街の人は、
1: 憂鬱まではいかないですけど、ちょっと嫌だなって気持ちだったりしますね。
2: ご飯食べたら行く気になるんで、朝ご飯食べるかな。お茶漬けとかがすぐ食べれて嬉しいですね。
3: 崩れないように心がけているんですが、崩れますね。
4: 実はちょっと家でのんびりして、結構極力出かけるのは控えて、子供に体力も使わせないように。
0: なぜ連休明けに疲れを感じやすくなるのか。自律神経に詳しい医師の小林博之さんによりますと、大型連休中は生活リズムが崩れやすく、休み明けに元に戻そうとして疲れを感じやすくなるということです。普段私たちの自律神経はストレスや環境の変化などに応じて体の状態や生活リズムを無意識に調整してくれています。ところが、休みの期間に出かけたり、家でゆっくりしすぎたりすると、体や生活のリズムが崩れやすく、自律神経も乱れてしまうといいます。
5: 4月、その前の3月、送別会だ、入学式だ、新しく環境が変わる人がほとんどで、で、そうなるとそれについていけないっていうのがあって、やっぱり一番ダメージを受けやすい。一時的にそのストレスが逃げても、その後倍返しで帰ってくるんで、そういう、ね、特殊な時期ですね。
0: 休み明けに疲れを感じないようにするには、自律神経が乱れないようにすることが大切で、バランスを整えるためのポイントの一つが、リズムをできるだけ崩さないことだといいます。普段との起床時間のずれを1時間前後に抑え、寝すぎないことや、朝日光を浴びたり朝食をとったりしてスイッチを夜から切り替えること、その際はバナナやヨーグルトなど

0: ような、
1: そういうことです。あのお知らせをしてエネルギーを与える、これが朝食ですね。
2: また毎日これをやろうという目的を決めて読書や趣味などに30分程度取り組むのも有効です。さらに小林さんおすすめの簡単にできる自律神経の整え方を2つ紹介します。1つ目は朝起きたときに軽く口をゆすいでから150から200ミリリットルの常温の水を一気に飲むことです。小林教授によると、一気に飲むことで水の重さで胃が下がって大腸が刺激され、それが自律神経のスイッチを入れて内臓も目覚めるということです。二つ目は呼吸法です。リラックスして自律神経が整うことにつながります。背中を伸ばして目をつむりながら鼻から3秒かけて息を吸い、口から強めに6秒かけて息を吐くと良いそうです。朝起きた後や夜寝る前に 1,2 分程度やると効果があります。小林さんは大型連休をうまく乗り越えられず1年間不調を訴えながら過ごす人も多い、連休明けに自律神経が乱れることは当たり前だと思ってもらい、いかに平常に戻していくかを考えてほしいと話していました。皆さんも連休明けに調子が悪いなと思ったら試してみてください。安心ラジオ、原田博和でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで

8時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、アメリカ側はイランが核兵器を保有してはならず、ホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかにしました。一方、台湾をめぐり習主席は、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べて、アメリカ側を強く牽制しました。会談の冒頭、習主席は、両国関係の安定は世界にとってプラスであり、双方が協力すれば共に利益があり、争えば傷つく、パートナーになるべきでライバルではないと述べました。トランプ大統領は、あなたと私は長い間の付き合いがある、両国の関係はこれまで以上に良好なものになるだろうと応じました。会談の後、ホワイトハウスの当局者は、両国はイランが決して核兵器を保有してはならないとの認識で一致したとしたほか、エネルギーの自由な流通を支えるためにホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかにしました。さらに、習主席がホルムズ海峡における軍事化や通行料を徴収するいかなる試みにも反対の立場を明確にし、将来的にホルムズ海峡への依存を減らすため、さらなるアメリカ産の原油の購入に関心を示したほか、両首脳が中国によるアメリカ産農産物の購入を拡大する必要性を強調したとしています。一方、中国外務省によりますと、中東情勢などについて意見を交わしたとしていますが、イランをめぐる詳しい内容には触れていません。また、両国関係の新たな枠組みとして協力し合うことを基本とし、意見の違いを管理できるとする建設的戦略安定関係を構築することで一致し、経済・貿易についても高官協議で前向きな成果に達したということです。台湾については、習主席は、両国関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると

0: 述べたとしてアメリカ側を強く牽制しました。これに対しアメリカ側の発表では台湾について触れていません。そしてトランプ大統領と習近平国家主席が出席する晩餐会が日本時間の午後7時10分過ぎ人民大会堂で始まっています。晩餐会で習主席は中華民族の偉大な復興の実現とアメリカを再び偉大にすることは決して矛盾するものではなく互いに高め合い世界に恩恵をもたらすと述べました。一方トランプ大統領は習近平国家主席と彭麗媛夫人をホワイトハウスに9月24日にお招きすることを光栄に思うと述べ今年9月に習主席をアメリカに招待する考えを明らかにしました。大手菓子メーカーのカルビーは原材料価格の上昇などのため主力商品のポテトチップスなど30品目余りについて今年9月から順次値上げしたり内容量を減らしたりすると発表しました。今年行う値上げとしては3回目になります。このうち値上げされる商品の店頭での価格は 3% から 10% 程度の上昇になる見込みだとしています。会社による値上げは別の商品も含め今年に入って3回目になります。原材料のジャガイモの価格の上昇に加え物流費や人件費などのコストが増加したことが要因だとしていて今回の値上げは中東情勢に伴う原油価格の上昇などは要因ではないとしています。この時間のニュース黒沢がお伝えしました。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー東京03の
2: 好きにさせるか。
1: 東京03飯塚です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。
3: はい、
1: イライラメール来ておりますので、うん、読みたいと思います。はい、神奈川県49歳女性京都育ちっ子さん、
3: no.
1: 03さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: いつも楽しく拝聴してます。主人と鎌倉へ神社仏閣巡りをした日の話を聞いてください。
3: うん、
1: いいじゃないですか、うん、優雅、
3: ね、
1: 散策中昼食に蕎麦を食べようと店に入りました。店の中にはすでに一家族とご夫婦と親子の方々がいらして、うん、主人と私が入店、うん、お店の雰囲気はいいのですがなんだか不穏な空気、店主なのかおじさんがお一人で仕事されていて、うん、注文を取るのもままならない様子。お会計をしたい親子の方を待たせてバタバタし、うん、その食べ終わった器を落として大慌てでモップで床を拭き掃除、やっと厨房へ、うん、厨房からはおじさんの弱音が入った独り言がダダ漏れ聞こえてくんだ。配膳時に七味唐辛子がないと声をかけられるとお盆を手に持ったまま前や後ろにくるっと回ったりとうろうろ、お盆をまた落とさないかとハラハラ、先に配膳しちゃえよと心配したり、もう一組のご夫婦と失笑したり、これ以上お客さんが増えたら大変だから入ってこないでと願ったり、頑張ってとなぜかエールを送ったり、おそらく周りのお客さんの気持ちは一つになっていました。蕎麦の味はもはやどうでもよくなり、お会計のタイミングを見てあげて店を出ようと考えました。その日の主人との会話は美しい紅葉より美味しい甘味よりそのおじさんでした。心配やイライラの向こう側には笑いがあるんですね。はあ、もうイライラ超えちゃったんだね。
3: なるほど。
1: イライラの向こう側だ。
3: なるほど。
4: ったんだね。
1: 笑いと心配、なんかもう愛くるしく見えてきたんだろうな。
4: そうなんだね。
1: おじさんがなかなかだって厨房からお客さんの方に聞こえるように弱音吐く人いないもんね。
4: いないよね。
1: 聞こえないもん普通。
4: 普通ね。
1: ダダ漏れなんだって。でもそのおじさんが応援したくなるタイプのおじさんなのかもしれないね。
4: いい感じの人だったんだろうね。
1: ね、これ感じ悪かったらもう確か一発で嫌だもんね。
4: うん。
1: 俺も。

0: マジでもう本当にここで話したい話なんだけど、はい、長くなるからやめとこう。マジでムカついたあの店長。
1: 後で教えて。
0: 50分待たされてその後の話だからね。まあまあでも話さないけど。
1: やばい、飯塚さんがイライラしてる。
0: ただもうめっちゃ時間がかかるからやめとこう。まだまだ募集してますエピソード、詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。ぜひお試しください。もう二度と行かねえけどなあそこ。
1: 気になるわ。
2: さあ今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日5月14日はアメリカで最も成功した映画監督の一人ジョージ・ルーカスが1944年に生まれた日です。ルーカスといえば世界的な大ヒット映画スター・ウォーズシリーズの生みの親。シリーズ4作品で監督を務めていますが、実はそれを含めてもルーカスが監督を務めたのはわずか6作品しかないんです。残りの2作品は南カリフォルニア大学の学生時代に制作した短編映画を元にした THX1138 と大ヒット青春映画アメリカングラフィティです。作品数は少なくてもルーカスが後の映画界に与えた影響は計り知れないものがありますね。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京03が豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
0: さあでは今夜のゲストお呼びしたいと思います、うん、ダウ9万の皆さんです。よろしくお願いしま す。
1: 勢ぞろい、
0: 勢ぞろいは2年半ぶりあでちょっとあの皆さんそれぞれ自己紹介していただけるとありがたいんですけども。
3: はい、蓮見翔です、はい、東京のカルチャーを背負っています。よろしくお願いします。
0: あそう、
3: はい、
0: その肩書きでやって、
3: はい、これでやってます。
0: おそして、
4: 園田翔太です、
0: はい、
4: あったら嬉しいものは持ち手がドラゴンのフライパンです。お願いします。
0: 別に一人一人
5: このコーナー、これこのコーナーやめましょう。
6: 台本に一言って書いて
0: あるから別にいい一言で
6: 言った方がいいのかと思って。
0: でも全然いらない、もうお名前だけでも全然いい。ちょっと頼むわ。
7: ささっと、はい、井原です、お願いします。
0: 井原くん、
7: 上原栄太です、よろしくお願いします。
8: 中島萌子です、お願いします。
9: 津野彩香です、よろしくお願いします。
10: 吉原れなです、よろしくお願いします。
11: 道上玉城です、よろしくお願いしま す。
0: スムーズにいくじゃんか、余計なこと言わなきゃ。
6: 俺はみんなの一言が聞きたかったんですよ。
5: 本当に全員辞めるんかいってもありますしね。
0: それはいいじゃん。この流れで忽那さんだけなんか言ったら俺本当に切れるよ。
10: 一瞬言おうと思ったん
0: です。一瞬よぎった、
10: よぎりました。
0: あそう、
10: でもよかった。
5: 忽那結構出てますからね。
10: あ、なんかそうみたいで、
0: 結構だ、う
10: ん、いつもミキの亜生さんと昴生さん一緒にやってたんで、その今日なんか少ないなと思いました。
5: いや、いつもよりは多いな。
1: それは多い。
10: 亜生さんと昴生さんが一人なんか5人ぐらいいたんだなっていうのを、うん、今さっき思いました。
0: 何を言ってんだ。
1: 結局気になれてる。
0: 落ち着きなさい。
10: いつもなんかそう言われてる気がします。
0: 何もうだって結構付き合いは長いですよね。
5: いや本当に最初の頃からお世話になってますし、てかもう僕はあの外仕事のほぼ初めてこのラジオなんです。
0: これ、
5: はい、
0: そうか、
5: だからもう6年ぐらいです。あでもそうか、だからそうか、書かせてもらってからでも5年経
0: つ。5年、
5: 5年経ちます。
0: すごいよね。でも5年でダウ9万の名前、本当毎回言うけど、はい、どんどん上がってってる、はいはい、でそれぞれピンのお仕事もあるだろうし、うん、で CM とか出てんじゃんか。
5: そうですね、確
0: か
5: に。ピンの仕事はもう俺と吉原はね、ありがたいことに、
10: ありがたい
5: ことに、はい、あります。あとの6人は別にないです。
0: そんなことないでしょ。
7: そんなことない。そんな粒立たせていい。
5: 本当になんか ないのに趣味を語るライブばっかりで出してる。
11: 萌子がもう
0: 趣味を語ってんの。
11: 趣味を極めすぎて編み物を今やってまして。
0: 編み物、
11: はい、
12: で番組も出てたよね。
11: はい、プレバトで特待生1位になりました。
0: すごいじゃん。
11: 本当に蓮見さんが脚本書いてる間私ずっと編み物してたんで、
5: 稽古場でずっとムカついてたんですよ。はい、何ずっと編み物やってとか言ってたら、それなんか仕事に生かされだしたから。
0: すごいじゃん。
11: よかったと思って
1: 文句言えなくなっちゃうね。
0: いや確かに順風満帆のイメージありますよ。
5: ありがたい。おそうだから、4月から道上はドラマワンクールレギュラー決まりましたし、
11: やらせていただくので初めてなんですけど、5年経ったらやっと出れます。
0: いやそれぞれ活躍してんのがいいよね。
5: そうですね、ありがたいことに。
0: で園田も大河でしょ。
13: ありがとうございます。
1: すごいね。
13: いやなんか懐かしいですね、 NHK に来るのが。
0: もう調子乗ってんの。
11: 気合いでやってください。
7: 大河俳優の。
0: いやでもすごい経験だよね。
13: いや、はい、ありがたいです本当に。
0: いや僕はちょっとバナナマンさんのトーク番組があって、はい、そこに若手の芸人さんが出るっていう形なんですけど、はい、ダウ9万が出てて、で俺たまたまその時ね、平成のぶしこぶしの吉村くんが出てる番組なんですけど、うん、吉村くんがちょっと欠席で俺代わりに出させてもらったんですよ、はいはいはい、だその時に会ってんだけど、うんうんうん、そうで結構その時に一人一人それぞれ深掘りというか
5: 来ていただいて
0: ね、
5: はい、ありがたい。
0: だったんですけど、上原くんとかさ、はい、普段キモキモくんって呼ばれてるの、はい、
7: ピンクジェシカのガクさんとか野沢雄さんからキモキモくんと呼ばれていて
0: 衝撃じゃない。
1: 衝撃。キモキモくんって呼ばれてるの、はい、
0: そうでそれを言わねっつって、
5: うん、だからキモキモくんって呼ばれてることも多分ガクさんから聞いたのか、
0: う
5: ん、
0: そうそうそう、
5: 上原からは聞いてないし、この間もだからママタルトの日原さんから、うん、この間上原くんが合コンに行った時にねみたいな、合コン行ってんの、
0: 合コン行ってんの。
5: 俺らも知らなかったから、そんな話一切しないし、
0: どんな感じだったんですか。
7: でもあんとかしてもらいましたよ。
5: やだ、キモキモくんがよ。
7: 何があんじゃないんだ。
0: 令和の合コンってそうなの。
7: なのかなって、やっぱり一番合コンのこれっていうのはあんだったのかなって思うんですけど、ハイライトとしては。
0: でも明らかに変わってんじゃない、そのダウ9万ってものがさ有名になってさ、うん、合コンとか行ってもさ、うんうん、相手の女の子、はい、ダウ9万だってなるでしょきっと。
7: そうですね、ダウ9万って言ってから感触が良くなりましたね。
5: でも気づかれてないんだじゃあ最初、
1: は
5: い、
1: 最初は
7: いつも気づかれないですね。なんか居酒屋で隣で喋った時も
0: そうか、はい、なんかいろんなところでいろんな人が俺ダウ9万って言ってそうな気がする、
1: 確かに。
5: そう
1: っ
5: すね、
1: そうしメンバーが言ってももういいかそういうのって
5: 僕も信じてもらえない。
0: こいつも言ってるよみたいな。
1: いいいい。
0: 伊原くんは。
7: 僕最近舞台の稽古で舞台出るんですけど、
0: すごい、
7: やっぱ蓮見さんが岸田国有義局長、
0: はい、確かに、おめでとう。
5: ありがとうございます。
0: 素晴らしいよ、
5: 本当にありがとうございます。
0: めっちゃ嬉しかったもん、なんか
5: 飯塚さんに結構言ってたんですよね、その撮る直前にどうしても今回撮りたいんですみたいな話をちょうどさせてもらったとこだったんで、
1: すごいね、その撮るって言ってちゃんと撮ったってこと。
5: そうそうそう、撮りたくて撮りました。
1: ほーこれはすごいわ。
0: いや素晴らしいですよ。で
7: そう、岸田国有義局長も撮ってくれたから、
0: 撮ってくれたから、
7: もうどの演劇のとこ行ってもでかい顔できるよ、
0: ね、本当に。そうだよね、
7: 本当にありがたいです。舐められないですやっぱ演劇の現場行った時です
0: それまで舐められてきたのやっぱ
7: それまではちょっとまあひどい扱いをされて
0: そうよく笑いながら言えたなでも本当みんな嬉しかったんじゃない。
11: めっちゃ嬉しかったです。
0: そうだよね、
11: もちろん
13: 食わしてもらえるわと思って、ここから先も
0: 食わしてもらえる。
5: でもだから岸田受賞電話がかかってくるんですよ当日で、受賞おめでとうございますってなって、でやったってなって、そしたらなんかサプライズでみんな集まってくれてて、
11: はい、
5: ご飯食べ行ったらみんながいて、はい、お祝いしてくれたんですよ、おめでとうみたいな、はい、そこに園田だけいなかったんですよ。
0: なんで。
13: もともと予定があってそっちを優先してしまって
0: お仕事か。
13: いや友達と遊ぶ。
0: いやいやいやいや嘘だろ。
5: しかもこれデートなんですよ。
0: ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、なんでまっすぐ話してくんねん。
13: ごめんなさいごめんなさい、彼女と予定を、うん、あったんです。
0: うん、友達って一回言いました
13: それを一回みんなに友達と遊ぶっていう風に嘘をついたんですね、うん、
0: はい、なんで。
13: それはそのまだみんな彼女ができたこと言ってなくて、
11: メンバーにも教えて、
5: もうちょっと毎回子供すぎて
7: 結構大人だよね。もう
13: その嘘が今癖づいちゃってて今ここで出ちゃいました。
0: え、ちょっと今さ岸田國士戯曲賞をみんなでさ、はい、で嬉しかったねっていうお話をしようと、
11: その話したいんですよ。
0: なんでそんな水を差すんだよ。
13: ごめんなさい、そう嬉しくないわけではないんです。
0: いやそれは分かってるよ、それはそうだけど、でもその彼女とのデートがもう先に予定入っちゃってたから、はい、そこには行けないと、
13: はい、
5: その受賞おめでとうの一発目の8人で毎週ラジオ撮ってるんですけど、
0: はい、
5: 受賞後一発目のラジオでおめでとうみたいになって、で今本当はエピソードして、まあ、その他お祝い来なかったけどねって言ったら、うん、実はすいませんデートしましたっつって、なんかもう、うん、その週俺の話しますよみたいな感じで喋り出したこいつ。そういう人間だったんですけどずっと、
0: はい、
5: ついになんかそこで明るみに出てしまって、
0: うん、
5: コメント欄で非常に叩かれて、
0: うわ
5: 俺のおめでとうのコメントが埋もれるという。
13: おばあちゃんにも伝わって、おばあちゃんから久しぶりに怒られました。
7: この年ね、
0: おばあちゃんなんて、
13: そういう付き合いは大事にしないといけないよ。
0: まっとうだな、
13: はい、
0: そうか、な恥ずかしいのちょっと、その彼女ができたとかみんなに伝えるのが、
13: いや どう伝えるべきかという、何の話もなしに持っていくのも違うかなというので、
0: どういうこと
13: 俺の中では完璧なプランが組まれてて、
0: あそうなの、
13: はい、
0: ちょっと聞かせて。
5: 決めてんだよな、
13: もうその戯曲賞の受賞と同じ同タイミングで発表することによって、うん、
0: ちょっと落ち着いて、みんなざわざわしない、ざわざわしないで、今園田のターンだからね、うん、ざわざわしない、はい続けてください園田くん、
13: まあ、発表することによって、うん、まあ、2つのおめでたいことが、はい、同時に話題として、
0: あなるほど、岸田國士戯曲賞と、
13: はい、
0: 園田くんの彼女ができたっていう、はい、一緒にすんじゃないの。すいません、これはさすがに岸田國士戯曲賞だけにしてあげようよ、その日はさ。
5: その日ぐらい
0: だってみんなのためにもなるわけだから。
13: すいません、
0: すいません、すいませんって言っちゃった。
2: 今夜のゲストはダウ9万の8人、蓮見翔さん、園田翔太さん、伊原涼也さん、上原優太さん、中島萌子さん、忽那彩香さん、道上玉樹さん、吉原玲奈さんです。蓮見さんが主催で脚本と演出を担当しており、この番組で8人全員が揃うのは2年半ぶり2回目です。ダウ9万は蓮見さんを中心にバラエティ番組に多数出演するほか、それぞれが俳優としてドラマや舞台、CM などで活躍中です。賞レースでも ABC お笑いグランプリで3年連続決勝進出を果たし、2024年には3位の成績を残したほか、キングオブコントや M1 グランプリ、R1 グランプリ、ザ・ W などでも準決勝進出や準々決勝進出など結果を残しています。そして蓮見さんは今年2月3度目のノミネートで見事岸田國士戯曲賞を受賞しました。また7月からはダウ9万単独ライブ4万が全国10都市を巡るツアーを行います。
0: 今日話していくテーマなんですけども、はい、全国ツアーについて教えてくださいということで、うんうん、まあだから今年の7月からダウ9万がコント公演、
5: はい、
0: コントライブの全国ツアーが始まるということで、うん、だこれもお客さんやっぱり、ね、岸田國士戯曲賞とかやっぱ肩書き大きいから埋まると思いますし ね、
5: うんうん、ね、初めて見に来てくれる人もまあいると思います今年、う
1: ん、増えんじゃなくて
0: 絶対そうだよね、うん、7月からだからこれからネタ作りに入ったりとかするわけでしょ。
5: そうですね、
0: ね、
5: はい、
0: で今めっちゃ忙しいわけじゃんテレビ。
5: ありがたいことに、
0: いや本当見るよね。本当に見るよ。
5: ありがとうございます。すごい、いやでもこれは本当に飯塚さんの教えを守ってるんですよ、僕の中では。本当にそういうこと、初めてここでお会いした時にいろいろお話させていただいて、で全国ツアー回れるようになりたいんですって言ったら、
0: うん、
5: でもやっぱり地方のお客さんは、
0: うん、
5: テレビで見たことある人を見に来るぐらいの感覚でコントを見るよって飯塚さんがおっしゃってて、だから本当に角田さんのドラマとかを見て、あのドラマに出てきてた人が来るなら行ってみようぐらいの感じで出てるから、テレビは出といた方がいいと思うけどねって飯塚さんが言ってくださったんで、 今とりあえず来たものは全部出てるって状態、
0: にしてもすげえ出てるけど
1: 普通に出てるもんね、
5: 普通に出るようになりました。ちょっとだから最近はなんかダウ9万ハスミとして出れるようになってるというか、前までは若手枠として出てた感じだったんですけど、ハスミショーとしてテレビ出れるようになってきたんで。
0: そうだよね、だ
5: こんなに出るで合ってますかっていうの
0: は。いやいや、こんな出ると思わなかったでちゃんと対応してるしさ、でちょこちょこ話題振りまいてる、
1: はい、もう言うこと言ってみたいなね、
5: お笑い流行ってないとか、
0: お笑い流行ってないは一人歩きしてるよね。
5: そうそう、あんなつもりじゃなかった。
0: そうだろうね、
12: ニーナになりかけてて、
0: そうだよね、
12: そうですよ。
0: いやだからすごいよな本当に。いや
5: でも順調です。それこそだからもう他のメンバーがドラマとか出てくれてるのも嬉しいです。うん、僕だけバラエティー出るんじゃなくて、それぞれがちゃんとこう出だしているので、今
0: それが理想だよね。
5: 上原も相当出てますね、本数で言ったら一番多い。
0: 確かに見るな、はい、すいません。

0: ありがとうございます。去年レギュラーで全話出させていただいたみたいなのがあ
1: った、うん、どんな感じですか現場は。
2: 現場は
1: もうだって一人で行くわけじゃんか、
2: はい、
3: 犯罪者の役ばっかり
0: です。そんなことないですって。でも、もうそんなことないんだって。
3: 何やったんだって。
0: で前は家の中で殺人が起きて、その殺人を自分がやりましたって嘘ついた役と、
1: ややこしい役だな。
0: あとはだから、なんか身元不明のご遺体があって、それ誰か調べるって時に、そ高校生の時から目撃してましたみたいな、うん、なんかその目撃情報を言った人は、ここは犯罪じゃないんですよ。
3: 犯罪のそばにいるやつ。
4: 犯罪周り
1: 殺人が起こる。
0: でもそのレギュラーでやらせていただいたのは普通にその

0: この世のなんか怨念の呪縛霊みたいな、なんかそのすごい殺意を持っている悲しい霊の役を豊本さんになんかやりました。そう、
1: 豊本さん何の役？
2: いや、もともと結婚してたん
0: で。そうです、
2: そう、ここは、う
0: ん、ここが結婚してて、
1: そうなの、
2: 死に別れて、死に別れて、で俺はまた別の人と結婚してみたいなのがあって、
0: 若い頃に結婚してって死に別れて、年取ってからまた再婚して、でも私を捨てられたみたいな気持ち
2: で、俺を恨んでて襲いに来るみたいな。
1: 何それ、それをこの二人でやってんの。
3: すごいね。
1: そう、今日その感じ一切なかったよ。夫婦やって今日ラジオの感じ撮ったけどさ、
2: ね、
1: 一切その感じなかったよ。まあ
2: まあ死んだしいいかなと思って。
0: 怨念にもなりますよ。
1: そうか、いやちょっとまあまあ、あのこれからいろいろ話していきたいんですけども、その前にですね、ラジオコントをはずみくんに書いていただいて、はい、でそれが5人のコントだったんですね。
2: そうですね、
1: あの、まあ、夫婦2人と。
4: そういや、それで書いてないですよ。俺知らなかったですもん。
1: ちょっとじゃあそれ聞いていただきたいと思いますね、
4: はい、
1: じゃあコントのタイトル、はずみくんお願いします。
4: はい、コント猫です、どうぞ。
5: あ、角田さん。
2: ん？
5: 角田さんって猫飼ってたりします？
2: え、なんで？
5: あ、いや、肩に毛ついてたんで。
2: え、嘘？あ、本当だ。
5: 俺もね、最近飼い始めたんですよ。
2: あ、そうなの？
5: 社会人1年やって落ち着いてきたんで、ま、ずっと飼いたかったんですよ。
2: あ、そうなんだ。
5: あ、角田さん猫飼ってんの知らなかったですね。え、最近ですか？
2: え？あ、うん、あの、最近。
5: あ、なんか麦も飼ってるらしいですよ。
2: え？
5: あ、道上っす。あの、道上も実家で飼ってるんですって。
2: お前、仕事仲間を下の名前で呼ぶなよ。
5: 別にいいじゃないですか、同期だし。
2: え、何？付き合ってんの？
5: いや、付き合ってないっすよ。下の名前で呼んでるだけで付き合ってると思っちゃうの、懐かしいからやめた方がいいっすよ。
2: なんだ懐かしいって。
6: お疲れ様です。
5: ああ、麦、あ、麦じゃない。短み、お帰り。
6: あ、お疲れ。
5: あ、見て見て。
6: え？え、嘘？この子？飼ったの？
5: 昨日、うちに来ました。
6: かわいい！
5: かわいくないっすか？
2: おー、かわいいね。
5: もうすぐ大きくなっちゃうでしょ？
6: あっという間だよ。いっぱい写真撮っといた方がいい。
5: そうだよね。角田さんも猫飼ってんだって。
6: え、そうなんですか？全然知らなかった。
2: まあまあ、最近飼ったから。道上さんも飼ってたんだね。
6: 実家なんで、もう今うちの子12歳です。
2: あ、そんな長生きなんだ。
6: そうなんですよ、もうおじいちゃんで。
5: いや、でもちゃんとお世話してるってことだよね。
2: いや、確かに立派だよそれは。
6: 私小さい時から結構一緒にいたんで、今でも朝布団入ってきてくれますよ。
2: あれさ、やばいよね。
6: やばいっすよね。
2: うちもあの冬は毎日一緒に寝てるもん。
5: わあ、いいな、そうなってくれんのかな。
6: まあね、まあ、ちっちゃい時が一番大変ですよね。
2: ああ、でも麦は保護猫で5歳で引き取ったから、小さい時からじゃないんだけどね。
6: え、あ、いや、うちの家は知り合いの飼い猫が産んだのを1匹譲り受けたんで、保護猫ではないです。
2: え、
5: なんで決めつけたんですか？
2: いや、決めつけてないよ。
5: いや、なんか名前で呼んでるし。え、なんで急に下の名前で呼んだんですか？ビジネス本かなんか読みました？
2: いや、部下とのコミュニケーション術試してないよ別に。いや、なんでもない、気にしないで。
5: え、でも今麦って言いましたよね。
2: 言ってないよ。
6: いや、言ってましたよ
5: ね。
2: いや、言ってないよ。うちは保護猫で5歳で引き取ったからって言ったの。
5: いやいや、麦は保護猫でって言ったじゃないですか。
2: 言ってない。
5: え、ちょっと待ってください。
2: 待たない。
5: え、待ってください。え、角田さんちの猫麦って言うんですか？
2: まあ、そうだけど違うよ本当に。
6: え、どういうことですか？
2: 道上さん落ち着いて。変な意味はないんで本当に。
6: え、なんで猫に私の名前つけて可愛がってるんですか？
2: 情報を知った順に整理するとそうなっちゃうよね。一回落ち着いて。お前、ややこしくなる言い方すんなよ。
5: え、なんか付き合ってんのか聞いてきたのもそういうことですか？
2: 違うよ、そういう青春じゃなかったからああいう質問が出ちゃうだけだよ。
5: え、だって最近飼い始めたって言ってたじゃないですか。
2: あれ嘘、4年前から飼ってる。
5: え、なんでわざわざ嘘つくんですか？
2: いや、これを恐れてたから。今これ情報を知る順番が悪かっただけ。引いて考えて、俯瞰で考えてみて。麦って名前の猫飼ってる状態で新入社員の麦って名前の女の子来てね、うちの猫と同じ名前だねってこれ言える？
5: いや、まあ、それは言えないですけど。
2: 言えないよね。じゃあもう隠すしかないじゃん。
6: いや、でも先に名付けてたなら隠す必要ないじゃないですか。
2: いや、隠さないってことは発表するってことだよ。この場合道上さんちょっといいかなって呼んでたよ。俺な、お前と同じ名前の猫飼ってんだよ。ほら、この子可愛いだろ。捕まるだろこんなやつ。
5: まあまあ確かに。
2: いや、びっくりしたよ。去年の4月、麦に行ってきますして会社来たら麦が入社してきたんだもん。急いでペットカメラ見たわ。
5: あ、人間だって同じ会社で働き始めたのかと思っちゃったんだ。
2: いや、それぐらい愛情注いでるからな。
5: それがどれぐらいかは分かんないですけど。
2: だから本当に

0: 違うからね、道上さん。勘違いしないでね。先に名付けてるから。いや、まあ、うちの子4年前で、道上さん今25だから、先に名付けたのは道上さんではあるんだけど。
1: え、私の方が先なんですか？
0: いや、なんで最後しか聞いてくんないの？違うよ、道上さんに出会う前に名付けてはいたけれども、道上さんの親が道上さんに。
2: お前らなんかずっと喋ってない？仕事してんの？
1: 飯塚部長。
2: どうした？
1: 角田さんが自分の猫に私の名前つけて可愛がってました。
0: そんな風に報告じゃダメだ。ダメだよそんな言い方したら。部長違うんです。
2: え、何それ。
0: いやいや、
1: 角田さんが猫に私の名前つけて冬は毎日一緒に寝てるって。
0: 言い方やばすぎるって。部長違う、勘違いですよ。
2: お前さ、マニュアルないハラスメントすんなよ。
0: してないですよ、話聞いてください。そんなことするわけないじゃないですか。
2: 麦なんて猫につけるかな。
0: いやいや部長、麦は結構猫です。
1: え？
0: いや違うよ、もちろんね、人の名前としてもすごく素敵だけど、猫も人も名前の許容範囲が広がっている今、麦は猫も人も行けるエリアだと思いますけどね。
3: あ、テラス席みたいな音ですか？
0: うん、まあカフェで言うならね。
2: いや、わかんないな。わざとなら結構気持ち悪いぞ、これ。
0: わざとなわけないじゃないですか。
3: だからまあこれだら猫腹ですよね。
0: いや、もっと解決しようとしろ、お前。面白がんなよ。何の話？
1: あ、豊本さん。角田さんが自分の猫に私の名前つけて可愛がってたんです。
0: 可愛がってたまで言うと良くない感じになるな。
4: ダメだよ、お前部下なんだから。
0: じじやってないからね。あ、そうじゃん、豊本、お前ずっと猫飼ってるの知ってるじゃんな。俺4年前から飼ってたよな。
4: あ、まあそうね。
0: ほらね、ずっといたから。2人が入社してくる前から俺は麦って猫を飼ってたの。
4: まあ名前までは知らないけど。
1: じゃあ途中で名前変えたかもですね。
0: いや、それはないだろう。それがないことはわかるだろう、お前猫飼ってたら。
1: だってこんな偶然ありますか。
3: うん、確かに
4: 猫同士でもなかなか名前って被らないもんね。
3: あれ、豊本さんも猫飼ってんすか。
4: うん、うち由美子だけど被ったことないもんな。
3: え、豊本さん家の猫由美子って言うんですか。
4: そうそう、飼い始めた時に好きだった人の名前から取ったんだけど、やっぱ人の名前にすると呼びやすいしいいよ。
0: いや、いたらダメなんだよバカ。どうすんだよお前。
4: え、
0: 好きな人の名前にしてるやつがいちゃったら、そういう名付け方の可能性がもう出ちゃうだろうが。
4: え、名前の付け方としてはベタじゃない？
0: ベタじゃねえよ、ふざけんな、聞いたことねえわ。
2: 豊本の家の猫由美子っていうの？
4: はい、動物病院行くと名字もつけて呼んでくれるんで、豊本由美子さんって完全に妻と同じ呼ばれ方するんですよ。
2: え、お前由美子さんと結婚できたの？
4: あ、そうですそうです。
2: え、お前好きな人の名前猫につけたくせに好きな人と結婚できたの？
4: ここまでしてくれる人初めてだって。
2: そうか、意味がある行為なのか。
0: いや、ないですって絶対。ここが変なだけですよ。思惑があってやってるわけじゃないですから。成就すんな、お前。お前の草、由美子だったのかよ。
4: 言ってなかったっけ？
0: 言ってねえよ。言ってねえけど、由美子とドライブした話とか、由美子と子供の

0: は？
1: え？あ、2匹飼ってんすか？
2: あの、まあそうだけど、いや部長違うんですよこれも。
0: お前自分の猫に俺の名前つけてんの？
2: いや、つけるわけないじゃないですか。飯塚伊賀氏っていう発明家がいたんですよ昔。日本史が好きでそこから取りました。部長の名前を猫につけたわけじゃありません。部長の名前を自分の猫につけるわけないじゃないですか。
3: いや、そうだけど、ちょっと否定強いよお前。
2: すいません、あのでも先に僕が名前つけてますから。
0: 本当に？
2: じゃあ先ですよ、当たり前じゃないですか。
0: じゃあ俺が婿養子になる前につけたんだ。
2: びっくりしました本当に。部長が急に猫と同じ名前になったんだから。
0: なんだ言えよ。
2: 言えないでしょ。結婚おめでとうございます、うちの猫と同じ名前になりましたなんて。
1: え、じゃあ本当にたまたま猫と同じ名前の人が近くに来ちゃっただけってことですか？
2: いや、そうよ。歴史と麦焼酎が好きで名前つけただけなのに、こんなことなるかね普通。
4: まあ4年前から飼ってるのは本当だもんな。名前つけてないってことがないか。
5: うん、そっか。なんかすいません。
2: いや、まあまあ誤解が解けたならいいんだけどさ。
0: 本当に違うのね。
2: いや、絶対違います。角田昭弘52歳、神に誓います。
0: まあならいいけど。

0: ごめん。ごめん。
1: いやいやいやいや、本当。はい。
2: まあ、うん。帰れる？
0: 俺が？
2: ということで聞いていただきましたけども、面白いね。
0: 本当ですよ。
2: さすが先生。
3: やめてくださいそんな。やめてください。
0: できてるよ。
2: またこれ麦が絶妙にいいよね。
0: そうね。
3: 麦ですね。
2: 麦いい。

0: かなっていうところをちゃんと婿養子で途中から変わったみたいなあの気持ちよさね
1: 気持ちよさ
0: あそういうことだそれってあるわみたいな
1: どんでん返し的な感じって思って
0: どんでん返しは
1: どんでん返しだったら言うほどでもそんなじゃない
0: 本当びっくりしたもんねびっくりしましたよって婿養子が
1: いいお客さん
0: あの時みたいな いいよねよくできてると思って本当に
1: ありがとうございますうんさんは
2: いやだったらその伊賀七つけろって思う
1: 確かに伊賀七の方が猫っぽいですけどね
2: かっちゃんの方もおかしいなと思って
0: この俺がいいって言ったところなんかそれ否定するのやってくれる途中で伊賀七よかったんじゃない
1: どんでん返したと思って
0: そう思ってる簡単にさらっとすることじゃない
2: どんでん返したと思ってなかったから
1: 確かに確かにいや面白いよ本当にいいネタだなすごい、ね、ダウ9万でもやれるじゃんって思ったんだけど
0: 本当だよね
1: でもダウ9万ではその年齢差のあるネタはやったことないんだね。
3: ないよね。

0: はいはいはいはい、
1: だけどコントで主役になってくれる人がうちは吉原ぐらいしかいなくて、うん、まあ、ソロでもそっちなんですけど、うん、リズム感があんまないんですよ。ペースメーカーがあんまりできない。
0: はいはいはいはいはい。
1: そこがやっぱ揃ってるのが今んとこ俺と吉原ぐらいしかいないから、ネタの軸になれる人が意外といないっていうのが、う
0: ん、なるほどね。
1: 本当悩みのこと。
0: いやでもそうだよな。それでだいぶ変わってくるもんね、はい、
1: それこそ全国回る時になってくるんですけど、うん、俺本当に飯塚さんが言ってたことしか知らない、全国のこと。あのやっぱり東京で受けたネタが地方で全然受けないこともあるっていうのを飯塚さんおっしゃってて、それにやっぱり演技の出力の形態はかなり関わってくるんだろうなと思って、分かりやすさで言うと、だそれどうやって作ろうって今思ってます。
0: いやどうなんだ、一旦でも一回何も考えずに東京のままやってみた方がいいよ。
1: あ、そっか、そうですよね、
0: うん、であまりにもここは東京で相当受けてんのに、なんか地方であんまりだなって思ったらその時考えるか、はい、でも本当にニュアンスのボケとかは伝わんない時あるよね。
2: あ、そうだね。
3: あの私も1年ちょいぐらい前に豊本さんとドラマでご一緒したんですよ、はい、うん、で福島ロケで結構長いこと一緒にいるんで、いろいろ聞けること全部聞こうと思って、うん、で地方によって受け方違いますかみたいなこと聞いたら、豊本さんが昔あったけど最近の俺らはないねっておっしゃってて、
2: 俺らない
3: でおっしゃってて、うわかっけーって思って、だからもう03さんは

0: 話なんですけど、はい、もうちょっと時間もなくなってきてね。え、一番聞きたいことってある？全国ツアーに関して。
1: どう、上原とか一言も喋ってないけど、どう、大丈夫？
2: え、何ですか？
0: これから全国ツアーに出るにあたって不安要素とかさ、はい、でも楽しみのが大きいか。
2: そうっ

する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全

省に追加の拠出枠を設けるよう高市総理大臣に提言しました。資産運用立国の実現を目指す自民党の議員連盟は、会長を務める岸田元総理大臣らが今日総理大臣官邸で高市総理大臣に提言を手渡しました。提言では資産運用を通

最終損益のいずれについても通期で赤字に転落するのは上場以来初めてだということです。一方、今年度1年間の業績については、売上が昨年度より 6.2% 増えて

0: ね、また今年もこれからもこの1年、うん、元気な肝臓を持ってお酒飲めるようになっててね、うん、みたいなねことは言うから、
1: そうそうそう、
0: そうですね、ナイチンゲールと同じ誕生日なんでね、もっと、
1: あら、うん、素敵、
0: そうです、ナイチンゲールと同じで、もう本当に皆さん

0: ってるから、うん、若い時はめっちゃ声高かったんじゃないですかって言われて、あ、そういえば私学生時代ずっと校庭でサウンドオブミュージック一人で歌ってました。
1: そこがまあ
0: 出てたんだね、ダダダダってやつをずっと歌ってましたって言って、そのせいかなんか本当は地声高かった出ちゃうから、うん、それで張る癖がついて裏でずっと喋ってんじゃないかって言って、
2: はい、うん、ね、朝子さんはめちゃく腹式呼吸で声のボリュームがすごいんですけども、うんうん、はい、私はその腹式じゃなくて喉で喋ってて裏に行ってたので、あの養成所時代1年間ネタやっても何も聞こえないみたいな、
1: はあ、ただただ後ろに
2: 行って声が後ろに飛んでるだけで、
0: そんなことなんだ、
2: 声が後ろに、何ってずっと言われてたタイプで、ね、悩んでボイトレ行ったら朝子さんの声の出し方で、で喉から出してるから今度腹式に変えましょうって言って、うん、今やったらその何ですか、バランスが分かってきて、うん、そのだから朝子さんが高い声出す時が、うん、ああでなんか上に行った時ってずっと高い声出すの、
0: わかる、これでしょ、
2: わかる、
0: これでしょ、
2: これでしょ、これでしょ、このここで行くんですけど、うん、低いのはめっちゃ低い、わ、うん、かるってこう、うん、これめちゃくちゃ高低差が、
1: 幅があるんだ、
2: 幅があります、朝子さんの声は。
0: 確かに、はい、すごい、めっちゃ研究
1: 分析してくれ。ちょっとナレーション行きましょうかね、せっかくなんで、
0: あいちゃん、あいちゃんまずよろしく。
3: 今週のゲストはかよこさんのモノマネをするお笑い芸人ベルサイユさんと、朝子さんのモノマネをするお笑い芸人大納言光子さんのお二人です。ベルサイユさんは大阪で ABC お笑いグランプリの決勝に進出しますが、2021年

0: の方が近いのかな。
1: そうですね、
2: 松竹がギュッとしたら私になるんです、はい、もしかしたら、
0: もしかしたら
1: 大好きです。
0: 面白い。
2: そうかそうか。で私一回だけあの、うん、日テレ の、うん、あのメイク室で大久保さんにご挨拶をさせてもらったことがあって、その時に、うん、あのモノマネやらせてもらってますって言ったら、うんうんうん、ああ似てますねって言ってくださったんで、うん、もう公認いただけたと思ってたんですよ。
3: どのテンションだって、そのテンションだった、
2: はい、
3: 似てますねって、
2: はい、本当。そしたら、あの、うん、あの梅小鉢さんしか、うん、あの覚えてはらなかったんで、うん、ちょっと今日は公認いただきにやってまいりました。
1: どうぞ。
2: どうぞ。どうぞ。どうぞ。いいですか。公認ですか。
3: 公認私がしますから。なんであさこさんが公認すんのよ。
0: いやいいかなって、もうセットでね。
3: あの正直梅小鉢ちゃんを見た時に、はい、私こんなちょっと変な顔してんのかなって一瞬思った。自分をちょっと棚に上げてねって思ったけど、はい、今日のベルサイユちゃんを見た時の方が、うん、え全然可愛いじゃんって思ったのよ。
2: うん、本当ですか。
0: ええって言われてる。鼻の穴描いてるの。
3: そうそうそう。だから全然いいですよ。公認です。
1: ありがとうございます。
3: 梅小鉢はもう略奪します、ね。

0: の頃ってもっと前の大久保さんでしょ。
1: あそうなんだ。
0: で大久保さんってさ、なんか年々綺麗になってるって言われるじゃん、
1: はい、まあ、私のブス黄金期の時ね、うん、
0: まあ自分では言わない自分で言わせちゃってあれだけど、ごめんごめん、
1: そうそうそう、なるほどなるほど。
0: でも
1: だから全然全然
0: 2人で出てくださったりしてるじゃん、テレビとか、
1: うんうんうん、このセットね、うん、
0: 1回だから昼なん

0: みたい。
1: いや私はもう夢ですもん。
0: 夢みたい。
1: あさこさんといつか踊らせていただきたい。
0: なんかどっかさ、はい、ワンフレーズさ、みつこちゃんが混ざっててさ、気づくかっていう。
2: そ, う、ね、その時我々横でちょっとエロいね、なんか俳句とか読んでね。
3: やりましょうね。うん、
2: やりましょうね。
0: うわすごい。
2: 黒地蔵とか言ったりしてね。
3: その単独で、お二人の。大久保さんと麻子さん
0: の声でね、
3: はい、あれも楽しみに行かせていただいてます。

0: エロス、
1: エロ系はないですね、うん、今のところあんまりそのこう本ネタで下ネタとかは言わないですけ ど、あの三つ子さんとはハヌーンの話ばっかりしてます、
0: う
1: ん、
0: やっぱ
2: ハヌーンの話 ね、
1: ハヌーンね、
0: プラネット
1: ハヌーンね、
0: うん
1: うん、そうなんだ
0: いいじゃない。
2: え、どういうネタを普段ベルさんはやってるの？じゃあ、
1: 最近はなんかオバギャル漫談っていうのをさせてもらってるんですけど、ね、うんうん、その前は、うん、ゆうくんディズニーランド楽しかったね、おにぎり持ってきてん、はい、あー俺ええわ、人が握ったおにぎり無理やねん、ひどい、別れましょ、男と女は夢芝居、
0: うまいね、
1: お粗末様でしたみたいなな
2: んだこのネタ
1: させていただいてます。
2: なるほど、
0: はい、面白いね、
2: 不思議な世界に入ってたな、
1: はい、うん、ケイウンスクさんの
2: ケイウンスクさん懐かしい、
0: 最後ね、ご両手を上げてね、
2: はい、あ、いいですね、うんうん、哀愁があるちょっと、
1: ありがとうございます、
2: 哀愁がある、
0: そうで思ったより大人だったから、
2: う
0: ん、2人とも
2: ね、
0: それがまた面白いのかもしれない、なんか、はい、そうそう、勝手にもっとヤングレイディーたちだと思ってたから、
2: まあ、まあ確かに30代後半40ね、
1: そうさ、あさこさんが39の時にブレイク、
0: はい、まあ、ブレイクっていうかちょっとテレビ出
1: し、そうですよね、だからやっぱそれを意識してずっと生きてましたで40なっちゃったってなりました、
2: そうか、なんか
0: そう始めたのがそもそも27で、
1: はい、多分そこも近い、
0: あ、でも同じぐらいか、
1: 27です、
2: ダンスから
0: 十、はい、何年だとすると今が、
1: はいはいはい、ちょうど、
0: あ、そう、本当に、
1: はい、で多分今住んでるところもたまたまなんですけど、他の芸人さん聞いて、あさこさんが多分結構住んでた地域、はい、
0: うん、元住んでた地域、
1: 元住んでた地域って聞いて、ええー、みたいな、後から
0: ちょっと今ほらラジオだから言えないけどさ、はい、ちょっと紙に地名書いて、
1: はい、いいですか、
0: うん、いい、聞いて、
1: はい、
0: 個人情報だけど、
1: はい、大丈夫ですかね、
0: で私が住んでた地域がちょっと
2: ここ偶然ってこと、
0: めっちゃ住んで最初に、はい、ね、はい、2軒目、家出して、
2: さんまさんが行ったところじゃなくて、
0: さんまさん行ってない、
2: の手前、
0: 最初の殿方にすごいお金払って、
1: うん、そうそうそう、ここですか、
0: そうそうそう駅は本当は隣なん、もう一個先なんだけど、
1: あ、そうなんですね、
0: よくそこで降りて、レンタル CD 返して帰って、
1: あ、そこだ、
0: そう、あれでしょ、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、
2: うお、そうか、
0: あ、そうなんだ、
1: そうなんですよ、
0: あと一番でも、まあ、今のところもあ一番長く住んだ家かもしれない、ここが、
1: いや、そうなんですよ、
0: そう、大家さんにもお世話になって、
2: それはでもさ、まあ、分かんないけど、そう追っかけてるわけじゃない、こうなれたらいいなと思って、はいはい、で今現在、まあ、私も含めだけど50半ばでさ、はい、まあ、結婚もせずね、はい、こうやってなんかあそこが痛いだここが痛いだみたいなことばっかり言いながらテレビ出てさ、
0: で酒飲んでさ、
2: そういう姿はどう見えてます、
1: いや、もうもう、
2: それがそうなりたいなと思ってますか、本当に、
1: いや、もうそうなって思ってます、
0: はい、いや、そこじゃないんじゃないそうなりたいの、いや、
2: でもそこでしょ、追っかけてるってことは40ぐらいでブレイクして、はい、仕事でバーと夢中になって、はい、やっぱり結婚ってことも考えられずっていうことも含めてですよ、
1: もうでも
0: え、そこも含む、
2: 含めなかったらさ、
1: 確かに
2: 幸せすぎ
1: る、そうですね、追いかけるならそこまで追いかけない、
0: そんなことないよ、そんなことないよ、
1: え、本当にプロ独身尊敬してますし、もう、うん、私は結構そうなるかなって腹をくくってます、う
2: ん、いやー、そんな決めないで
0: だって
2: 結婚してほしい、そんな決めないで、自分で、
0: 相田翔子さんとかもおっしゃってたよ、はい、もう結婚しないのかなと思って、うん、ある日なんかパーティーみたいなとこ行ったら、うん、今の旦那さん見た途端に、うん、あ、私この人と結婚するっておっしゃってたよ、
2: 可愛いからだよ気づいてないか、
0: 同い年ってとこだけ引っ張ったんだけど、
2: 可愛くて、
0: あ、そっか、そうだった、
2: 同い年、
0: 翔子ちゃん
2: だけで引っ張らないで
0: そうそうそうとか、なんか急に出てくんだって、やっぱり結婚した人よく言わないタイミングって、で一向参考になんねえなと思って若い頃ピリピリしてたんだけど、
2: う
0: ん、
2: いや、まあそれはでも決めない方がいいと思いますよ、本当に
1: ですか、ね、うん、
0: はい、だって
2: やめて、
0: 出会ってさ、
2: はい、
0: あるかもしれないしさ、
2: ちなみにどういう男性が好きですか、
0: 芸能人、
2: 芸能人で言うとでもいいし、
1: らら、うん、私もね、うん、大久保さんと一緒で、うん、年下が好きなんですよ、
2: まあ私も年上っつったらもう60、70のじじいだから

0: ターぐらいがいいなと思って。
1: 例えばいます？今いいなと思うなんか。
0: 今ねいいなっていう人がいないんですけど、うんうん、
1: いないの、
0: うん、マッチングアプリとか。
1: あ、やっちゃってる。
0: はい、やってるんですけど。
2: あ、そうなんだ。
0: この冬もね1月2月3月と、うん、あのいちご農家でいちご作ってるっていう子がいて、う
2: ん、優しい子よ。
0: そのいちごのねハイシーズンやから春になるまで待ってほしいって言って温めてたんですよ、うん、そのストロベリー坊や案件を、うんうん、
1: ストロベリー案件ね、はい、
0: で4月になりましたけどどうですかって、
2: はいはい、
0: う
2: ん、春だよと、
0: はい、突きつけましたら、はい、未読虫。
1: あ、残念。ストロベリーがどっか
3: 行っちゃって、ね、ちょっとさ未読虫でパッと時計見たらもうお別れだよ。嘘でしょ。みつこの、みつこの声の話も聞きたいんだけど。
4: 聞きたくないですか？
3: 2週連続にする。
1: みつこは今好きなんか理想の人はどういう人がいいの？一応
3: いい10秒で
4: 理想の人は、うん、ちゃんと働いてる人ですね。
3: 一緒じゃねえか。
1: 坂さんと一緒だった、
4: はい、うん、本当にそう
3: だね、
4: は
3: い、元気に働いてる人がいいね、はい、
4: それがいいです。
3: ちょっとねこんなん時が早いのも珍しいが、また来て、
1: また来てください。
3: また喋りましょう。
4: ください。
3: それは本日のゲストベルサイユちゃんとダイナゴンみつこちゃんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 急だぜ。あさこ
1: かよこの大人なラジオ女子会。
3: さあこの番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
1: はい、採用された方にはあから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを私とあさこさんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。住所とお書きください、はい、
3: ぜひ。さあ本日のテーマ、これかよちゃんがバースデーだったのもありますね。
1: そういうことですね。
3: 忘れられないあの年の誕生日。
1: ありがとうございます、
3: ね、
1: じゃあこちら行きますかね。
3: こちら、
1: 千葉県60代女性、うーちゃんママさん。
3: うーちゃんママさん。
1: 私が中学生の時ですからだいぶ前になりますが、うん、今でも思い出すバースデーディナーがあります。ディナー、うん、私は今もです、今も今でもですが、うん、餃子が大好きで。
3: ああ、いいしょ。
1: 当時は餃子の時は白米を食べずにひたすら餃子を食べているくらいでした。
3: わかる。
1: 誕生日に学校から帰ると母が今日は餃子だよと。
3: わあ、嬉しい。
1: やったーと思いたいところに行くとボールが2つ、1つは餃子の種、うん、もう1つには同じようなものが、
3: うん、
1: これは何と聞くとこれはワンタンよと母。誕生日の夜ご飯は餃子とワンタンでした、
3: う
1: ん、ほぼ中身も顔も同じようで、焼いたか茹でたかの違いくらい、うん、なんでっていう私にだって好きでしょと母。
3: うん、
1: 今思えば私の好きなものを真剣に考えてくれたベストメニューだったのかな。それぞれ間違えないように包んだことを覚えています。もう一度食べたいけど食べられないディナーです。微妙に違うんでしょう。微妙に違うし、餃子は焼いてワンタンは茹でたんだね。
3: 確かに餃子の方があともうちょっと粗いかも、具が。
1: そうね、
3: ザクザクした野菜とか感じるけど、うん、ワンタンって皮を楽しむところがあるから。
1: そうだね、うん、もうちょっと滑らかね。
3: でも分かる、餃子もワンタンも私大好き。
1: 私も。
3: 何だろう。
1: でも私ワンタン麺ってあるじゃん、
3: うん、
1: ラーメンにワンタン、
3: うん、
1: ああなるとちょっとトゥーマッチになっちゃうのよ、麺にワンタン乗ってくると。
3: でもね、言わんとしてることはすごく分かる。
1: ありがとう。
3: いや、なんかワンタンの音で興奮して頼むんだけど、うん、やっぱなんかね、分かる分かる、そのいつもね違うんだよ。
1: 麺だけをシンプルにトゥルルルって楽しみたいけど、ワンタンがこう入ってきちゃうのが、私はもうだったら餃子はいいのよ別に。だからね、
3: うん、
1: ちょっとあそこだけがいまいちまだ受け入れられてない
3: とか。あとね、ワンタンの量がね、もっと乗っててくれんだったらまだいいんだけど、だから結局ワンタンだけが食べたいんだなっては思っちゃうわけ。
1: じゃあワンタン頼めばいいじゃん。
3: でそうなってきた。
1: 中華屋で上級者だね。ワンタンくださいっていうの。
3: なんかワンタンのお店にちょうど行って、
1: うん、
3: そしたら本当にどっちもあるのよ、ワンタン麺タイプと、
1: うんうんうん、
3: でももうそのエビと肉のワンタンだけをブルブルブルって食べながらお酒飲むっていう、
1: ね、ワンタンね、勝負してる店
3: いいよね、
1: うん。
3: こちら愛知県20代男性、秀夫さん。
1: 秀夫さん。
3: 私の忘れられない誕生日は小学5年生11歳の時のこと、
1: はい、
3: 私は大のチョコ好き、やっぱ子供の頃の好きなものがあった。

0: どうしてもチョコレートケーキが良かった私はせっかく用意してもらったのに、うん、ごねて泣いて、うん、わめき散らし無理やり交換してもらったのです。するとそれまで黙っていた祖父が立ち上がり、うん、家中が震えるような怒鳴り声を上げました。ケーキぐらいでわがまま言うな、別にショートケーキだって食べられるだろう、店の人だって一生懸命作ってくれたんだぞ、もったいないだろう、黙ってくれ、恥ずかしい。
1: あら、
0: 一瞬で凍りつくリビング、うん、そこからお祝いムードが消え去り、うん、どんよりとしたお通夜状態の誕生日会になりました、うん、その時のチョコレートケーキ味がしませんでした。この出来事からこの先わがままばかりじゃ通用しない、自分の思い通りにいかなくても時には空気を読んで受け入れることも大切なんだと身をもって学びました。
1: 素晴らしい。
0: 今思えば小学5年にもなってケーキ一つで家族困らせ申し訳ないし恥ずかしくてたまりません、うん、今の私は何でも喜んで食べられるのに大人への第一歩となった少し苦い誕生日の思い出。
1: 素晴らしい。
0: いやすごいよね。いや5年生だってさ、うん、まだ泣くよね、チョコケーキって、
1: うん、まあまあまあ。でもそのおじいちゃん、うん、おじいちゃんの切れ方素晴らしいですね。
0: 素晴らしい。
1: 怖いぐらいじゃないとやっぱり
0: 思い出にもならないし、こんなに忘れらんないよね。そうそう。だけどその後ずっとお通夜状態になったのはちょっとかわいそうだね、まあ、せっかくお誕生日だしね。
1: まあいいのよ、お誕生日なんて80ぐらいまであるんだから80回ぐらいあるんだから1回ぐらい、これからあるから
0: 、うん、確かにね、その1回ぐらいで結果忘れてないし、
1: で結果世の中こんな思い通りにいかないってことが分かったわけでしょ。
0: すごい、素晴らしい。早く大人になったんだね、うん、素晴らしい。
1: いいおじいちゃん
0: です
1: よ、うん。こちら東京都40代女性ビスコッティフローランタンさん。
0: おいしそう。
1: おいしそう。私の忘れられない誕生日は30歳の時です、
0: うん。
1: みそじになることへの期待や不安、いやいや何も変わらないようなという、楽観、いろんな気持ちを抱えながらのいつも通りの仕事からの帰り道、
0: はい。
1: バスに揺られていると母からメールが届きました、
0: うん。
1: おめでとう、30年前に西荻窪の病院であなたを産んだことを思い出します。
0: わ、
1: たったそれだけの短い文章でしたが、なぜか心に突き刺さり、周りにはバレないようにこっそりと泣きました。
0: わかる。
1: それからほどなくして母の病気が発覚、闘病生活に入りました。36歳の誕生日、母から留守電が入っていました。お誕生日おめでとう、それだけ短いメッセージで明るい声でした。後で聞いた話によると、私の誕生日が最後の診察日となったようです、
0: うん、
1: 医者に好きなことをしてくださいと言われた日、
0: うん、
1: ああいうのって言われた時にはもうあまりできることがないんですね。それから時が流れて今の私はよそじ、誕生日もだんだん普通の日と変わらなくなってきました、うん、それが一番いいのかなと思います、うん、母の年齢を気づいたら超えていた、そんな風に思いますという、お母さんのこのメールはいいですね、ずっと心の中に残るよね。本当だね、
0: うん、でその短い言葉でね、うん、お母ちゃんがこう思いをグッとして伝えてくれるのはもう突き刺さるよね、それはね。
1: さりげないね、お誕生日おめでとう、それだけで、うん、もうそれだけがなんかね、全てをこういろいろあんまり気にかけさせてもいけないとか、うん、お母さんなりの気遣いがねあったんだろうね。
0: 明るい声でね、
1: うん、明るい。いやいや、いいメールありがとうございます。
0: すごいな。もう一個いこうか、
1: うん、
0: 北海道40代女性ボンちゃんさん。
1: ボンちゃんさん、
0: 私の誕生日エピソードですが、
1: うん、
0: 私誕生日は特別な日だと思っていて、
1: はい、
0: 夫、親、妹、義理の弟、うん、両祖父母、
1: うん、
0: 甥っ子、
1: うん、
0: 親友たち、
1: うん、
0: 合計30人ほどの誕生日を記憶、
1: う
0: ん、そして大人になってからは母と祖父母にサプライズパーティーを開催していました、
1: うん、
0: 家族に声をかけ予定を合わせ、主役の好きな食べ物、ケーキプレゼントを用意して記念撮影、
1: うん、
0: ささやかな自宅パーティーですが思い出いっぱい、
1: うん、
0: 例えば祖母の誕生日には祖父を連れ出し一緒にプレゼント購入、
1: うん、
0: 祖父母にはそれまでそんな習慣がなかったため、渡す方も受け取る方も憎まれ口を言いながら、だけど照れ笑いしながら渡すのを見るのも嬉し楽しいでした、
1: うん、
0: でも自分の誕生日って結構後回しにしがち、
1: うん、
0: ひな祭り、ホワイトデーが近いこともあり、ちょこっとクッキーもらえたら満足、そんなある年の誕生日、
1: うん、
0: 日付が変わった瞬間、入浴している浴槽のドアが突然開き、
1: うん、
0: おめでとうとプレゼントを持った妹が、どうやら同居していた母に連絡を取り、
1: うん、
0: 鍵を開けてもらったよ、
1: うん、
0: 近所に住んでるとはいえ夜勤もある妹がわざわざこんな時間駆けつけてくれたことが嬉しく、一番思い出深い誕生日になりました。家族仲良ち、
1: ねえ、
0: いいね。
1: サプライズで来てくれたんだ、入浴してる時に
0: 裸だぞ、生まれたまんまだぞ。
1: そのサプライズはびっくりするね。でもこういう人がいるから誕生日会って成立するんだよね。
0: 本当だね。
1: なんか仕切ってやってくれる人っているもんね。
0: そうだね、
1: 多分そういうの好きな人なんだ。

0: だろうけどありがたいよね。
1: めでて、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: こんな時間になりました。あのコーナー行きましょう。
1: あ
0: から始まる朝子かよ子の自分に優しい褒め日記でございます。
1: はい、元新橋芸者の千織さんに教えていただいた褒め日記、自分を褒める日記をつけて自己肯定感を高めようという、あから順番にかよ子さんと朝子さんで交互につけております。
0: はい、
1: アメリカザリガニに柳原さんが素敵なイラストをいつも描いてくださっているので、ぜひ番組ホームページでチェケラッチョでございます。
0: チェケラッチョでございます。
1: はい。そしてもうほんと終盤も終盤。かよこさん、ラリルレロのル。
0: ルですね。
1: うん、
0: これ私たまにやっちゃうんですけど。
1: なんだろう。
0: 留守にしたのに鍵をかけ忘れちゃった。
1: わ。
0: でも仮に鍵を落としたとしたら入れちゃうからね。
1: 怖いこと言わない。
0: これだから、うん、あやばい鍵かけ忘れた、でもいいやもう行っちゃおうって仕事して、うん、でも待てよ、もし私がこの鍵を落としたとしても入れちゃう、うん、あれでも待てよ、そういう時って鍵はそうだね、カバンの中に入ってる設定だでいい。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: 持ってはいるってこと、ね、
0: 持ってはいる、持っては行って、結局慌てている時ってさ、バタバタバタって出ちゃうのよ私外
1: で。でもこういうのっていつも閉めてるから、閉めてるよなと思って帰ると閉めてないんだよね。わかる、
0: 閉まってない時があって、ただそんな時ももし鍵を落としたとしてもね、
1: うん、
0: 開いてるから
1: 入れます、
0: 入れます。
1: 気をつけてね、
0: うん、ただ気をつけますけど
1: そうしましょう、
0: っていういいところがあるなと思いました。いいとこ見つけました。
1: よかった、なんとか着地、
0: はい、はい、着地しました。ありがとうございます。
1: それで今日は締めでございます。
0: ありがとうございます。
1: 以上、朝子かよ子の大人なラジオ女子会でした。また次回、
0: バイバイ。
1: バイ。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。今日午前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、親子3人がバールのようなもので殴られ、このうち69歳の母親が死亡しました。警察は現場近くで身柄を確保した自称16歳の少年について、事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕しました。今日午前9時半ごろ、上三川町上高主の住宅に複数の人物が押し入りました。警察によりますと、親子3人がバールのようなもので背中や頭などを殴られ、母親の富山英子さん69歳が死亡し、40代の長男と30代の次男が怪我をしました。当時、富山さんは60代の夫とともに家の中にいて、長男と次男は住宅に戻ったところ、押し入っていた4人ぐらいと鉢合わせしたとみられます。警察は現場近くにいた自称16歳の少年1人の身柄を確保し、事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察は周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして、さらに逃げた人物の行方を捜査しています。去年4月、さいたま市で15歳の女子高校生を包丁で刺して殺害したとして逮捕された26歳の容疑者について、検察は今日、殺人などの罪で起訴しました。起訴されたのは住居不定の無職、谷内博之被告26歳です。起訴状などによりますと、去年4月、さいたま市桜区のマンションの敷地内で15歳の女子高校生を包丁で刺して殺害したとして殺人などの罪に問われています。検察は当時の精神状態を調べるため、去年4月からおよそ1年にわたり鑑定留置を行い、専門家による精神鑑定などを行った結果、刑事責任を問えると判断したとみられます。検察は認否を明らかにしていませんが、警察によりますと、捜査段階の調べに対し、現場近くを歩き回り殺す女性を探していた、制服を着た女子高校生を包丁で殺害したなどと供述していたということです。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北東の風10メートル、明日午後3時までに8メートルに変わるでしょう。南部は北東の風10メートル。天気は北部は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。

0: 降水は北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ、波は北部は2メートル50センチ、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は1メートル50センチ、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北の風8メートル、明日午前9時までに南西の風8メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより霧、見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、磐越道が工事のため通行止めになっています。磐越道が工事のため上下線の安田インターと新潟中央ジャンクションの間が通行止めになっています。富津立山道路は作業のため上下線の富津竹岡インターと富浦インターの間が通行止めになっています。中央道
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5月14日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。世界が注目するアメリカトランプ大統領と中国習近平国家主席の首脳会談が今日から始まりました。何が話し合われたのか詳しくお伝えします。
2: ニュース解説の津谷久志です。最先端の AI モデルクロードミュトスとは何か、悪用されれば安全保障上の脅威にもなる AI の課題について10時15分ごろお伝えします。
3: 堤千春です。憲法改正をめぐる議論、衆議院憲法審査会で法制局などが作成した緊急事態条項のイメージ案をもとに与野党が討議を行いました。10時21分ごろお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日はにわか雨の心配がなく洗濯日和、ただ今日以上に暑くなるところもあるでしょう。気象コーナーで詳しく。
0: 特集は価格が高騰している緑茶についてです。生産者が減っている一方で世界的な人気で海外需要が高まっています。価格高騰の背景を私が取材しました。
3: 10時25分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。それでは NHK ジャーナルスタートです。まず気象に関する情報です。
3: 午後になってから各地で天気が急変し、関東などでは雹も降りました。大気の非常に不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みです。
0: 気象庁によりますと、上空の寒気や湿った空気の影響で東日本と西日本では大気の状態が非常に不安定になり、雷雨となっているところがあります。このうち神奈川県周辺では雨雲が急速に発達し、レーダーによる解析では午後5時までの1時間に横浜市港南区や磯子区周辺で1時間におよそ50ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。
3: 今日午後4時過ぎ、横浜市の JR 東戸塚駅前では雷が鳴り響く中、叩きつけるような雨とともに大粒の雹が降りました。その場にいた NHK のカメラマンです。
5: 雹が降ってきました。雹が降ってきました。

0: 氷は道路一面に散らばり、排水溝に大量に溜まっていました。その場にいた人は、
1: 痛いんで、早く帰りたい。
2: ちょっと最悪って気分です。
3: 雪よりも硬くて、これが川に飛んでくると危なくて。
4: 氷は山梨県、山口県などでも確認されています。また岡山県倉敷市では今日夕方、店舗の屋根が剥がれて飛ばされ、市は突風が吹いたとみて被害の状況を調べています。大気の非常に不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、それに氷に注意するよう呼びかけています。また急に激しい雨が降る恐れがあり、道路の冠水や低い土地の浸水に十分注意が必要です。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、アメリカ側はイランが核兵器を保有してはならず、ホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかにしました。
0: 一方、台湾をめぐり習主席は、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べて、アメリカ側を強く牽制しました。
4: 北京にある人民大会堂で今日行われた会談の冒頭、習主席は、パートナーになるべきでライバルではない、新時代において大国が正しく付き合う道を歩むべきだ、中米関係という大きな船の進路を共に正しく導き舵を取っていくと述べました。これに対してトランプ大統領は、アメリカでは今回の会談が一番の話題になっている。私たちは非常に良好な関係を築いてきた、仲良くやってきた、困難な時も共に何とかしてきた、私たちは共に素晴らしい未来を築くだろう、中国にも習主席の仕事にも大きな敬意を払う、あなたは偉大なリーダーだと応じました。会談の後、ホワイトハウスの当局者は、両国はイランが決して核兵器を保有してはならないとの認識で一致したとしたほか、エネルギーの自由な流通を支えるためにホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかにしました。さらに習主席が、ホルムズ海峡における軍事化や通行料を徴収するいかなる試みにも反対の立場を明確にし、将来的にホルムズ海峡への依存を減らすため、さらなるアメリカ産の原油の購入に関心を示したほか、両首脳が中国によるアメリカ産農産物の購入を拡大する必要性を強調したとしています。一方、中国外務省によりますと、中東情勢などについて意見を交わしたとしていますが、イランをめぐる詳しい内容には触れていません。また両国関係の新たな枠組みとして協力し合うことを基本とし、意見の違いを管理できるとする建設的戦略安定関係を構築することで一致し、経済貿易についても高官協議で前向きな成果に達したということです。台湾については、習主席は、両国関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べたとして、アメリカ側を強く牽制しました。これに対し、アメリカ側の発表では台湾について触れていません。首脳会談の後、トランプ大統領と習主席は世界遺産に登録されている天壇公園を視察しました。二人は並んで歩き、時折会話を交わしていました。トランプ大統領は報道陣から会談について尋ねられ、素晴らしかったと答えた後、素晴らしい場所だ、信じられない、中国は美しいと話していました。また台湾について話したか問われると、何も答えずにその場を後にしました。
0: トランプ大統領と習近平国家主席が出席する晩餐会は、日本時間の午後7時10分過ぎから首脳会談が行われたのと同じ人民大会堂で開かれました。この中で習主席は、私たちは 両国関係が今の世界で最も重要な二国間関係であり、うまく進めることしかできず、壊すことはできないという認識で一致したと述べました。その上で、両国関係の発展の過程を振り返ると、相互に尊重し、平和的に共存して、協力によるウィンウィンの関係を実現できるかどうかが、両国関係の安定的な発展の鍵となってきた。私たちは共に歴史的な重責を担い、両国関係という巨大な船を正確な航路に沿って着実に前進させるべきだと呼びかけました。一方、トランプ大統領は、習近平国家主席と彭麗媛夫人をホワイトハウスに9月24日にお招きすることを光栄に思うと述べ、今年9月に習主席をアメリカに招待する考えを明らかにしました。さらに、習主席を友人と呼んだ上で、今日は中国の代表団と非常に前向きで実りある対話を行うことができた。今夜は友人同士として話し合った事柄のうち、双方にとって有益な内容についてさらに語り合う、またとない貴重な機会だと述べました。
4: トランプ大統領が1期目以来 9年ぶりに訪れた中国での首脳会談ですが、ニュース解説の津屋さんはどう見ましたか。
5: はい、まあ、首脳会談はほとんどが非公開で、冒頭の部分だけが公開されましたけれども、印象的だったのはですね、それぞれのスピーチで2人が見ている空間と時間軸の違いなんですね。トランプ大統領は、あなたは偉大で素晴らしいリーダーだとか、歴代の指導者の中で最も長い付き合いだとかですね、まあ、習近平氏とのこの個人的な関係の話ですとか、まあ、いつもの自画自賛が多くて、両国関係についても短期的で近視眼的な印象が強かったと思います。これに対して習近平国家主席は、あなたと私というよりも米中という国と国の関係について、より長期的でより大きな視野で語り、世界が置かれた状況については100年に一度の変革が加速し、国際情勢は変動と混乱が入り混じり、世界は新たな岐路に立っていると、歴史的な視点を披露してみせました。で、中でも私が注目しましたのは、習主席がトゥキディデスの罠を乗り越えなければならないと語ったことなんです。このトゥキディデスの罠といいますのは、覇権を争う大国同士の対立関係を表す言葉でして、国際政治学の世界で時々論じられる概念なんですね。かつて古代ギリシャでは、覇権を握っていた都市国家スパルタと急速に台頭し、その地位を脅かしていたアテネとの間でペロポネソス戦争が起きました。これについて古代ギリシャの歴史家トゥキディデスは、覇権を握る大国と急速に台頭する新興国は互いに恐怖心や猜疑心に苛まれ、その結果戦争に至る可能性が高いという分析をしたんです。この分析はその後、歴史上戦われた数々の戦争、まあ、例えば第一次世界大戦ですとか日露戦争、それに太平洋戦争などにも当てはまると指摘されています。習主席のスピーチは、米中の関係もこのトゥキディデスの罠に陥る危険があることを自ら認めたものです。北京での首脳会談では、表向きは笑顔の握手を交わし、友好ムードをアピールするさまざまな演出が行われているんですけれども、実際には両国は高い緊張関係にあって、一歩間違えれば戦争に至る恐れがあると習近平氏自身が考えていることを示していると思います。
0: それで今日の首脳会談は2時間余りに及んだということなんですが、実際議論はどのような内容だったんでしょうか。
5: まあ、焦点となっていました台湾や経済貿易の問題、それにイラン情勢について話し合われたようです。このうち経済分野は、アメリカの巨大企業のトップを同行させるなど、トランプ大統領は有権者に分かりやすくアピールできる成果として合意を目指していて、農産物や宇宙航空分野、それにエネルギーの輸出拡大を図りたい考えです。これまでのところ中国側からどのような土産が提示されたのかは分かっていません。
4: 台湾の問題やイラン情勢について

0: は台湾の問題は最も重要な問題であり、適切に処理できなければ両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べたということです。アメリカ側から台湾問題について詳しい情報の発信はなく、トランプ大統領がこれにどう応じたのか分かっていません。アメリカによる台湾への武器売却についても議論されたのかどうかも分かっていません。それからイラン情勢についてですが、ホワイトハウスの当局者は、両国はエネルギーの自由な流通を支えるためにホルムズ海峡は開放されていなければならないという認識で一致したことを明らかにしました。また習主席は将来的にホルムズ海峡への依存を減らすためさらなるアメリカ産の原油の購入に関心を示したとしています。今回の会談でトランプ大統領が得意とする SNS による発信は今のところあまり行われていないようです。それは何を意味するのかも気になるところです。トランプ大統領の中国訪問は明日まで、明日はランチを兼ねた首脳会談が行われます。
1: 今日の首脳会談では中東情勢についても意見を交わしたとしています。
2: こうした中、事実上封鎖が続いているホルムズ海峡について新たな動きがありました。
1: 石油元売り最大手のエネオスホールディングスは、子会社が所有する原油タンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。エネオスホールディングスの宮田智秀社長は今日の決算会見で次のように述べました。
3: 本船の安全な通過が実現できたことをエネオスグループとして大変喜ばしく思っております。今後湾内に残る他船が一刻も早く安全に海峡を通過し航海を再開できることを強く期待してございます。
1: 会社によりますと、日本人乗組員4人の健康状態に問題はなく、順調に航海が進めば日本には5月末から6月上旬頃に到着する見込みだということです。政府によりますと、これでペルシャ湾内に残る日本関係船舶は39隻になるということです。
2: 一方、食料品のパッケージなどに使うナフサ由来のインクなどの調達をめぐり、食品各社は対応に追われています。食品大手のカゴメは、インクの使用量を減らすため主力製品のケチャップのパッケージに表示されているトマトのイラストを減らすなどデザインを変更すると発表しました。今月下旬ごろから順次店頭で商品が切り替えられ、インクの調達が安定するまで続けることにしています。パッケージなどの印刷に使うインクの調達をめぐっては、この他にも菓子大手のカルビーがポテトチップスなどのパッケージを白黒の2色とするほか、日清製粉ウェルナはスパゲッティを束ねるテープの茹で時間の表示をなくすなど、食品各社がそれぞれ対応に追われています。
1: 次は、非常に高い性能である一方、悪用された場合深刻なリスクをもたらす恐れも指摘される最先端の AI 人工知能をめぐる動きについてです。
2: この新たな AI モデルクロード・ミュトスをめぐって、今日日本政府や日銀、大手銀行に、開発したアメリカの企業も加わった作業部会が開かれ、サイバーセキュリティの対策を話し合いました。
1: アメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発した AI モデルクロード・ミュトスは、 OS 基本ソフトなどの脆弱性を特定できる能力が高いとされる一方、サイバー攻撃に悪用された場合、金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れがあるとも指摘されています。この問題をめぐっては、先月対策を検討する官民の連携会議が設置されています。
2: さらに今日はサイバーセキュリティの対策を話し合うため、実務者による作業部会が金融庁で開かれ、財務省や日銀、メガバンクなどに加え、 AI モデルを開発したアンソロピックをはじめ、アメリカの AI 開発企業の日本法人からも担当者が出席しました。会議は非公開でしたが、この AI モデルの利用を通じて、今後システムの脆弱性が見つかった場合どのように修正を進めるかや、サイバー攻撃への対応など想定されるリスクについて話し合われたとみられます。
1: 現在この AI モデルの利用は

0: アメリカの一部の企業などに限られていますが、政府やメガバンクでも利用できるようになる方向で、アンソロピック側などとの調整が進められているということです。作業部会では今月中に当面の対応について取りまとめを目指すことにしています。政府は今後アメリカとも連携しながらこの AI モデルへの対策を検討していく方針ですが、他の国で同じような技術水準の AI モデルが登場する可能性も踏まえ、早期に進められるかが焦点となります。
1: 津屋さん、新しい AI モデル、クロード・ミュトスですが、これは改めてどんなものでしょうか。
2: はい、アメリカの AI 企業アンソロピックが開発、先月発表した極めて高性能の AI モデルです。ミトスと言いますのはギリシャ語で神話を意味します。最大の特徴はソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高い点で、過去27年間誰も発見できなかったバグやテストツールで500万回検証しても見つからなかった欠陥も見つけてしまったということなんですね。で、これが防御のためではなくて、悪用されて攻撃に使われれば高度なサイバー攻撃が可能となってしまいます。特に金融やエネルギーなどの重要インフラが狙われれば甚大な被害も予想されます。今回財務省や日銀などが中心となってミトスをめぐるサイバーセキュリティ対策に乗り出したのは、将来日本の金融システムが壊滅的な攻撃を受けかねないと警戒しているためです。ミトスの能力について専門家は、これまでのサイバーセキュリティの在り方を根本から変えるものだと指摘します。北陸先端科学技術大学院大学の今井翔太客員教授は、
3: 人間がやろうとしなかったことが全部AI を使って自動にできるという、今までと全く異なる時代になったというところですので、人間の能力の限界が突破される時代になった、宇宙人エイリアンに近いものがやってきたという表現は結構妥当かと思います。
0: 悪用されると安全保障上の脅威にもなり得るということでしょうか。
2: はい、その通りです。アメリカのブルッキングス研究所の専門家は、ミュトスは国境を越えてシステムに侵入できる潜在的な可能性があり、世界中の IT インフラの脆弱性を見つけて悪用する能力は高度なハッカーよりも進んでいると指摘しています。さらにアメリカに匹敵するレベルにある中国が将来ミュトスと同等またはそれ以上の AI を手にする事態を念頭に、中国の AI の性能がさらに進化すれば脆弱性の一部を悪用できる可能性があると警鐘を鳴らしているんです。実際中国は高性能の AI モデルの分野でアメリカを猛追していまして、ミトスを開発したアンソロピックの CEO は、今後半年から1年ほどで中国企業が自社の AI モデルの性能に追いつくとの見方を示しています。アメリカの CIA 中央情報局もその動向に警戒を強めていると言われています。
1: 最先端の AI については今回の米中首脳会談でもテーマになっているということなんですね。
2: はい、アメリカと中国は AI の分野でも覇権を争っています。その覇権をどちらが握るかは核兵器の抑止力に匹敵するインパクトになるという見方もあります。今回の米中首脳会談でどこまで突っ込んだやり取りが行われるのかは分かりませんけれども、両国がリスクをより深刻に捉えてこの問題についても対話を始める時期に来ていると思います。
0: 次は憲法改正をめぐる議論についてです。今日の衆議院憲法審査会で法制局などが作成した緊急事態条項のイメージ案をもとに与野党が討議を行いました。
1: 自民党は緊急政令など国家機能を維持するための条項は必須だと主張したのに対し、中道改革連合は平時の国会機能維持も合わせて議論すべきだと訴えました。
0: 今日の審査会では冒頭、衆議院法制局が緊急事態条項のイメージ案について、大規模な自然災害や感染症の蔓延などを緊急事態と定義し、この際には議員任期の延長や内閣が法律と同等の効力を持つ緊急政令を制定できることを盛り込んだと説明しました。この後討議が行われ、各党からは 自民党の新藤元経済再生担当大臣です。
4: 究極の事態に陥ったときに備えて国家の機能を維持するための条項を設けることは必須と考えます。おおむね合意を得られるとみなせる、いわゆるピン止めされたといえる議論、論点、さらに議論を深めていくべきと思われる論点、これについて私なりの整理をさせていただきたい。
0: 中道改革連合の国重徹氏です。
5: 緊急時の議員任期の延長だけでなく、平時の国会機能を維持するための臨時会の召集期限の明記や解散権行使の在り方及びその制限についてもセットで議論することを改めて提案いたします。
0: 日本維新の会の馬場前代表です。
6: 細部においては論点が残されていますが、条文化の作業を行っていく中で議論すれば全時折り合える。9条の改正ともども、ぜひとも速やかに条文化へと歩みを進めるべく差配していただくよう切に求めておきます。
0: 国民民主党の玉木代表です。
7: 議員任期の特例を定める必要があります。条文案作りに着手することが憲法改正に向けた最も現実的な進め方である。来年の春の発議を目指すのであれば、この緊急政令の話はあえて蒸し返さない方が得策ではないか。
0: 参政党の和田国会対策委員長です。
8: 緊急事態条項に感染症の蔓延が入っている限り反対となります。憲法を未来永劫を受け継ぐのではなく、一から国民の手で作り直す総研が必要です。
0: チーム未来の古川政務調査会長です。
9: 選挙困難事態に関する立法事実については一定の議論の蓄積があると認識しております。国会のオンライン出席も手段の一つとして検討に値します。緊急政令、緊急財産処分については慎重な議論が必要です。
0: 共産党の畑野君恵氏です。

0: 税抜き140円だった希望小売価格、今220円になっています。
1: 5年で5割以上も値上がりしたんですね。なぜそんなに値上がりしているんでしょうか。
0: メーカーが理由に挙げるのが、原料になる煎茶の価格高騰です。去年の茶の生産量全国2位の静岡県、 JA 静岡経済連によりますと、おととしの平均価格は煎茶を製品に仕上げる前の粗茶の段階で前年のおよそ 1.8 倍に上昇しました。今、茶の生産現場で何が起きているのか。静岡県でも有数の産地、掛川市にある茶の製造販売会社を取材しました。静岡県掛川市の山あいに来ました。新茶の季節を迎えて、芽吹いた萌木色、濃い黄緑色の茶畑が山の斜面にこう波打つように点在しています。なんだか目が現れるようです。私が取材したのは、掛川市にある創業100年という老舗の製茶会社です。市内の契約農家から茶葉を仕入れて自社工場で加工を販売しています。会長の山崎秀俊さんに掛川の生産者の現状を聞きました。
2: 令和4年に聞き取り調査をしたところ、後継者の決まっているお茶の生産農家が2割しかないと。とにかく後継者がいない。でこれの原因はですね、結局茶価が低迷して農家の経営が成り立たないと。だから息子を入れられないんだと。
1: 今インタビューでおっしゃっていた茶価、茶の価格が低迷したというのはなぜですか。
0: はい、そもそも家庭で急須でこうお茶を入れる機会が減るなどして、茶の需要自体が減ったためなんです。加えて茶畑は斜面にあるため、機械化や大規模化が難しく、JA 掛川市によりますと、管内の茶の生産農家は高齢化や設備の老朽化も加わって、この5年で2割近く減ったということです。で、掛川に限らず茶農家は全国的に減少していまして、それに伴ってお茶の生産量も、全国茶生産団体連合会によりますと、この20年で2割以上減少しました。供給が減ると価格は上がります。で、それに追い打ちをかけているのが近年の世界的なお茶ブームなんです。
1: 私も何を隠そう福岡県のお茶どころ出身なんですが、
0: はい、
1: 確かにアジアや欧米などからの観光客がたくさん訪れていまして、抹茶が大人気ですよね。
0: そうですよね、はい、そのインバウンドだけではありません。茶の輸出も年々増え続けているんです。農林水産省によりますと、茶の年間輸出量は令和6年に364億円余りだったのが、去年は過去最高の721億円余りと2倍近くに急増しました。で、中でも人気の抹茶は、その原料になる天茶が煎茶の2倍以上の高値で取引されるため、煎茶から天茶に生産を切り替える農家が相次いでいるんです。まあ、このため煎茶の生産量が減って、さらに値上がりしているというわけなんです。
1: なるほど。後継者不足などで煎茶の生産量が減っていた。そこに海外の抹茶人気で、さらに供給が減って、結果値上がりしたということですね。
0: そうなんです。創業100年という山崎さんの会社では、掛川茶のブランドで全国的に知られている良質な煎茶の製造販売にこだわってきました。しかし近年のブームを受けて、抹茶の製造にも力を入れ始めています。
3: これが先ほどの石臼です。
4: あ、これですね。
3: ありがとうございます。
0: 山崎さんの製茶工場の一角で、天茶を粉にして抹茶にする石臼と鉄の臼が自動で回転していました。まあ、去年合わせて3台を購入。さらに抹茶ラテ用など粗めに茶葉を粉砕する大型の機械を来年導入して、天茶の製造ラインを増やすことにしています。ただ山崎さんは、抹茶を作りたくても簡単には切り替えられない事情もあるといいます。原料になる天茶は、茶葉に一定期間覆いをかぶせて日光を遮って栽培するんですが、急激な抹茶人気の高まりで、この覆いが手に入りにくくなっているということです。
1: このブームでより生産体制が追いつかないほどになっているんですね。
0: そうなんです。で、その一方で山崎さんは、この抹茶ブームがいつまで続くのか懸念も抱いています。その理由が中国の動向だといいます。
2: 中国がですね、ここ近年

0: で100万トン増えて約400万トンというお茶の生産量があるわけです、
1: はい、
0: でそのうちですね、将来天茶を100万トンまでしたいというのが情報としてこちらに流れてきてますので、
1: はい、
0: この100万トンの中国の抹茶が世界に供給されたら、このブームは果たして、持ちとこたえられるのかと、まあ、そこはちょっと疑問があります。
2: 1000トン余りで、山崎さんによりますと、中国の現在の天茶の年間生産量は1万トン余りとされているそうです、まあ、将来中国が目指す100万トンという数字の大きさが分かりますよね。だからこそ山崎さんは安易に抹茶ブームに流されずに、伝統的な煎茶の製造体制も守る必要があると考えています。
3: はい、では今後の見通しはどうなりそうですか。
2: はい、茶の生産に詳しい農林中金総合研究所の山本雄二研究員はこう話しています。
4: 煎茶への転換が今後も進んでいくと思いますので、煎茶の供給量が構造的に減るということで、引き続きこう需給の逼迫感というのはなかなか解消しづらい展開かなと考えております。
2: その上で山本さんは、農家は低価格のお茶と高品質なお茶の両方を生産することが重要で、そうすれば農家の経営が安定し生産量の維持にもつながると指摘しています。製茶会社会長の山崎さんも、茶の価格が上がること自体は農家にとって追い風と認めつつも、価格高騰が続くことへの不安も感じています。
0: 特にスーパーを中心に、そのある程度普段並みにジャカジャカ飲むお茶、
1: はい、
0: これがかなりの量を占めてますんで、これが例えば2倍3倍になった時に消費者がお茶を飲んでくれるかと、まあ、そこのところの茶離れが一番心配ですね。ある程度バランスの取れた価格形成を期待してるというか、まあ願ってる、それが正直なところです。
3: 生産者も今の価格の高騰には不安を抱いているということですね。
2: そうですね。さらにイラン情勢の影響も心配されています。山崎さんによりますと、お茶の鮮度を保つ工夫がされたパッケージも原油由来のため、資材不足の影響が出始めているということなんです。まあ、取材を進めれば進めるほど、私たちにとって最も身近な飲み物といえるお茶が、このままでは手の届かない高値なものになってしまいかねない状況にあると、私も少し不安な気持ちになりました。今日午前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、親子3人がバールのようなもので殴られ、このうち69歳の母親が死亡しました。
3: 警察は現場近くで身柄を確保した自称16歳の少年について、事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕し、さらに逃げた人物の行方を捜査しています。
2: 今日午前9時半ごろ、栃木県上三川町上高主の住宅に強盗が入り、家族がバールで殴られたと、この家に住む男性から警察に通報がありました。警察によりますと、家の中に複数の人物が押し入り、親子3人がバールのようなもので背中や頭などを殴られ、母親の富山英子さん69歳が死亡し、40代の長男と30代の次男が怪我をしました。当時富山さんは60代の夫とともに家の中にいて、外で農作業をしていた長男と次男は住宅に戻ったところ、押し入っていた4人くらいと鉢合わせしたとみられ、一部は目出し帽をかぶっていて走って逃げたということです。警察は現場近くにいた自称16歳の少年1人の身柄を確保し、事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕しました。
3: 亡くなった富山さんと30年以上の付き合いがあるという60代の女性によりますと、富山さんは結婚を機に40年以上前に移り住み、長年家族で農業を営んでいて、いちごやごぼうの栽培などをしていたということです。女性は、英子さんは努力家で常に畑に出て仕事をしていました。こんなことになってしまい本当にショックですと話していました。
2: 現場近くに住む男性は事件の直前、不審な人物一人を目撃したといいます。男性によりますと、この人物は全身が黒っぽい服装で目出し帽をかぶり細身だったということで、声の様子からは男と見られるということ。

0: です。また手には鎌のような棒状のものを持っていたということです。また近くの防犯カメラには今日午前9時半ごろ、全身が黒っぽい服装をした人物の姿が映っていました。映像を切り取った画像では目出し帽のようなものをかぶり、顔は確認できませんでしたが、白い手袋をして右手にバールのようなものを持っている様子が確認できます。
1: 一方、事件の現場周辺では1ヶ月ほど前に不審な車両の目撃情報があり、住民が警察に連絡していたということです。警察は周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして、さらに逃げた人物の行方を追っています。スポーツです。大相撲夏場所は5日目、4連勝中の大関霧島は平戸海と対戦しました。
2: 霧島頭から当たっていきました。平戸海が引いた。霧島そこを出る。左の押っつけ、左の下手、深く入った。そして霧島左すくい投げ、圧倒霧島5連勝。
3: 中入り後の勝敗です。藤龍我に大勝海は藤龍我が押し出し、翔猿に竜電は翔猿が押し出し、若野翔に玉鷲は新入幕の若野翔が押し出し、琴栄峰に狼雅は琴栄峰が寄り切りで、平幕ではただ一人初日から5連勝です。御嶽海に時疾風は御嶽海が突き出し、獅子に白の富士は獅子が寄り倒しで勝ちました。朝乃山に金峰山は朝乃山が寄り切り、阿炎に錦富士は阿炎がはたき込みで3勝2敗白星先行です。宇良に朝白龍は宇良が送り出し、千代翔馬に大翔馬は大翔馬が上手投げ、美ノ海に朝光龍は朝光龍が押し出し、若元春に富士星雲は富士星雲がすくい投げで4勝目です。正代に豪ノ山は豪ノ山が押し出し、吉野富士に大栄翔は吉野富士が送り出しで、ともに2勝3敗です。若隆景に隆の勝は隆の勝がはたき込み、若隆景に土がつきました。王鵬に琴勝峰は琴勝峰が送り出し、熱海富士に富士の川は熱海富士が寄り倒しで2勝3敗です。富士の川は3勝2敗となりました。大関霧島に平戸海は霧島がすくい投げで自身初めての初日からの5連勝です。大関琴桜に一山本は一山本が押し出しで勝ちました。琴桜は2勝3敗と黒星先行です。
0: 来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバー26人が明日午後発表されます。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開かれるワールドカップは現地時間の来月11日に開幕し、優勝を目標に掲げる日本は1次リーグで14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。明日午後2時から都内で記者会見が開かれ、森保一監督が選手の名前を読み上げる形で大会に臨むメンバー26人を発表します。焦点は三笘薫選手をはじめ怪我の不安を抱える主力選手たちの選考です。さらに5大会連続の出場を目指す長友佑都選手の選出の有無や、代表での実績が少ない選手のいわゆるサプライズ選出もポイントとなります。 NHK はメンバー発表の会見の様子を午後1時55分から総合テレビでお伝えするほか、 NHK1 でもご覧いただけます。ニュース防災アプリでも最新情報を速報でお伝えします。プロ野球は3試合が行われました。セリーグです。 DeNA 対中日は延長12回規定により0対0で引き分けました。パリーグです。楽天対オリックスは楽天が3対0で勝ちました。楽天先発のウレーニャ投手が7回途中無失点の好投でチームの連敗を5で止めています。ロッテ対日本ハムはロッテが5対3で勝ちました。ロッテ先発の西野投手が9回途中2失点で2シーズンぶりの勝利を挙げました。スポーツでした。

0: ではこの他のニュース AI の音声でお伝えします。
1: はしかの感染者の報告が相次いでいて、今年これまでに報告された感染者の数は前の週より23人増えて462人と、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。厚生労働省は感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして、子どもへの定期接種を確実に行うほか、ワクチン接種前の子どもに接触することが多い職業の人や渡航者と接触することが多い観光業や空港の職員などに対し、接種を受けていない場合は接種を検討するよう呼びかけています。
2: 自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告するいわゆる青切符による取り締まりが4月1日に始まってから1ヶ月間で全国で2000件余りの青切符が交付されたことが分かりました。最も多かったのが一時不停止で、次いでながらスマホ、信号無視などとなっています。自転車の利用者からはルールが分かりにくいという声が依然として寄せられているということで、警察庁は引き続きルールの周知を進めるとともに事故防止に努めていきたいなどとしています。
1: 中東情勢を受けて、火力発電などに使われる LNG 液化天然ガスの価格が上昇することに伴い、電気料金は6月頃から、ガス料金は夏頃からさらに値上がりが見込まれています。こうした中、政府はエアコンなどの使用量が増える夏場に向けて、電気・ガス料金への補助の検討を進めることにしています。今後、中東情勢の行方や与党の意向も踏まえながら、実施する場合の支援の金額や期間、それに財源などの調整が行われる見通しです。政府は高市総理大臣が19日から2日間の日程で韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領と首脳会談を行うことを国会に報告し、了承されました。首脳による相互往来、シャトル外交の一環としての訪問で、イ・ジェミョン大統領の地元、韓国南東部アンドンでの首脳会談が予定されています。また、木川田子ども政策担当大臣が14日から2日間の日程で中国・上海を訪問し、APEC の閣僚会合に出席することも報告し、了承されました。アメリカの連邦議会上院は13日、トランプ大統領が FRB ・連邦準備制度理事会の次の議長に指名したケビン・ウォーシュ氏の人事案を承認しました。現在のパウエル議長の任期は15日までで、ウォーシュ氏が FRB の新たな議長に就任することになります。トランプ大統領が繰り返し利下げを求める中、イラン情勢に伴う物価上昇で、むしろ利上げが必要になるのではないかという見方もあり、ウォーシュ氏は難しい舵取りを迫られることになりそうです。
0: ここまで AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時取引時間中の最高値を更新しましたが、午後には利益を確定しようという売り注文が広がって、終値では昨日と比べて値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて618円6銭安い62654円5銭。東証株価指数トピックスは 40.21 下がって 3879.27 となっています。1日の出来高は31億6889万株でした。また、ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて241ドル49セント高い4万9934ドル69セント、ナスダックの株価指数は 142.660 上がって26529.470となっています。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。

0: 午後5時時点の円相場は昨日と比べて8銭円安ドル高の1ドル157円92銭から93銭、ユーロに対しては11銭円安ユーロ高の1ユーロ184円88銭から92銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが157円73銭から76銭、1ユーロは184円41銭から44銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 冒頭でもお伝えしましたが、今日もあちこちでにわか雨や雷雨ありましたね、
1: はい、九州から東北にかけて大気の状態が非常に不安定でした。その原因の一つが地上の暑さです。今週一度もなかった30度以上の真夏日が今日は九州や四国を中心に14地点で観測されました、うん、積乱雲が発達したことでお伝えした通り栃木や山梨、神奈川、山口県内などでは雹が降りました。また岡山県倉敷市では突風に見舞われ剥がれた屋根が電線に垂れ下がっている状況が確認されたようです。この時間はだいぶ地上の気温も下がってまだ都内を中心に雨雲がかかっていますが雨の降り方は弱まってきています。
0: 明日も天気の急変に注意は必要ですか？
1: 明日はですね、はい、安定して晴れそうです。なぜなら上空の寒気が抜けて雷雲、積乱雲が発達しにくくなるからです。ただしこれ言い換えると地上を冷やしてくれるにわか雨が期待できないんですよ、
0: うん、
1: つまり明日は今日より暑くなるところがありそうです、
0: はい、
1: 明日から真夏日のエリアが拡大し土日は福島県内でも真夏日が予想されています。晴れて運動会日和の週末ですが熱中症に一層気をつけましょう。
0: ですね、では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島と奄美は引き続き梅雨の晴れ間、東風が強いので雲の流れが速く奄美は夕方通り雨があるかもしれません。また前線に近い先島諸島は断続的に雨で石垣島は明日未明にかけて非常に激しい雨や雷雨となりそうです。明日の那覇の最低気温は22度、最高気温は26度で今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 各地よく晴れます。雲はほとんどなくその分日差しはさんさんを通り越しじりじりと照りつけるでしょう。九州南部や四国といった太平洋側では午後から薄雲が広がりますが雨を降らすことはなさそうです。最低気温鹿児島18度、その他の九州四国は16度前後、中国地方14度前後、朝は平年並みでしょう。最高気温は熊本31度、佐賀30度と明日もあちらこちらで真夏日、その他も広く26度から28度ほど、6月中旬並みの暑さでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿や東海は晴れ時々曇り、様々な高さに浮かぶ白い雲が空に奥行きを作るでしょう。北陸は一日中晴れて日中の空は太陽の独壇場、北風がすがすがしいですが日焼けにはご注意ください。最低気温神戸18度、大阪や東海16度、北陸13度から15度でしょう。最高気温京都29度、大阪岐阜28度、名古屋27度でしょう。海風が入る静岡で27度、金沢22度と平年並みでしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 現在関東南部で降っている雨はあと 1,2 時間で止みそうです。朝は低い雲や濃い霧が出やすいので見通しの悪さにお気をつけください。太陽が昇るにつれ霧も雲も吐けて各地昼前にはすっきりと晴れるでしょう。最低気温関東14度から15度ほど、新潟13度、長野11度、朝は初夏らしい涼しさがあるでしょう。ただ最高気温は甲府で30度、宇都宮長野26度、東京25度、平年を 3,4 度上回りそうです。平年並みのなのが新潟で22度の予想です。
0: 東北、北海道です。
1: 広く晴れるでしょう。山の残雪が澄んだ青空に映えそうです。高気圧の縁にあたる北海道はやや西寄りの風が強く、その風によるフェーン現象と強い日差しで真夏の暑さになるところもあるでしょう。最低気温仙台秋田11度、札幌10度。

0: 度、釧路は6度、広く平年並みでしょう。最高気温、帯広28度と真夏並み、札幌24度は7月並み、仙台21度、秋田19度、釧路は14度の予想です。朝と日中との気温差がかなり大きくなります。服装でうまく調整してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは米中首脳会談についてです。 SNS でいただきました。トランプや習近平の言う未来って何なんやろなということです。
3: そしてこちらも SNS、 米中は水と油といただいています。
4: はい、はい、そして大分県の80代の男性です。アメリカとの中国の間で重要だと思われる台湾との問題について、トランプ大統領は記者団にこのことにを問われて何も答えなかったということですがといただきました。
3: そうですね、トランプ大統領、このトラン、台湾の、ね、問題についても得意の SNS 発信というのは今回ほとんどしていないんですよね。まあ、ひょっとしたら厳しい議論が続いているという証かもしれません。
2: そして新型 AI についてもメッセージいただきました。 SNS ですね、新しい AI モデルと言われてもすでに思考が追いついておりませんが、どうも話を聞いていると諸刃の剣という印象が否めないですねということです。
3: そして SNS です。クロードミトスは素晴らしいツールなんでしょうが悪用が心配。鉄人28号の歌にあるある時は正義の味方、ある時は悪魔の手先、敵に渡すな大事なリモコンの時代になってしまったことを実感させられましたといただきました。
2: うん、ちょっとこの歌は私は存じ上げないですか。
3: 世代の人はわかると思います。
2: そして今日の、ジャーナル特集は高騰する緑茶価格についてでした。 SNS でいただきました。元お茶農家です。お茶の栽培収穫は重労働です。今でこそ単価が良いですけど、昔は労働の割に合わなかったですね。大きな盆栽ですということです。
3: まあ、盆栽ぐらいこう大事にね育てないといけないと、うん、面倒見ないといけないってことなんでしょうね。そして SNS です。コーヒーも値上がり、緑茶も値上がり、この先何を飲んだらいいのでしょうかといただきました。
2: そうですね、
4: SNS です。いまだに急須でお茶を入れて飲んでいますが、もう少数派なんでしょうかといただきました。堤さんはどうですか。
2: 私は福岡県のお茶どころ八女の出身ですので、はい、しっかり急須に入れてお茶を飲みます。ただ祖父がですね、小さなお茶の畑でお茶を作ってたのを見てた時に大変だなと思ってましたので。
4: そうですか、
2: はい、
4: うん、私も今回ちょっと静岡でお茶を買ってきて急須で久しぶりに入れてみたら、やっぱりなんかほっとするんですよね、はい、日本人なんでしょう ね、
2: そ、 うですね。
4: その価格がやっぱりペットボトルのね、はい、小売価格が一気にもう80円も5年で上がったというのは、はい、本当にちょっとなんとかしなきゃいけないというふうにな気持ちに取材をしていてなりました。
2: はい、手軽にね取れる機会がちょっと減るっていう感じにもなりますね、ペットボトルが上がるとですね。
4: はい、
2: 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。明日の特集はジャーナルスポーツです。大相撲夏場所の注目点や優勝争いの行方について、 NHK 大相撲解説の舞の海秀平さんに伺います。
4: NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。市政運営をめぐって茨城県石岡市の市議会は今日、矢島洋二市長に対する2度目の不信任決議案を可決しました。これにより矢島市長は失職し、市長選挙が今年7月3日までに行われることになりました。石岡市では市政を担う責任感が著しく欠けているなどとして、議会から不信任決議を受けた矢島市長が議会を解散したことで、先月市議会議員選挙が行われました。その選挙後初めての議会が今日開かれ、この中で議員から動議が出され、複合文化施設の整備が止まっていることを議会に責任転嫁し、市長に反対する議員が多数当選した市議選の結果にも責任を取っていない、市長としての資質能力が徹底的に欠けているなどとして、 矢島市長に対する2度目の不信任決議案が提出されました。そして討論の後採決が行われ、22人の議員のうち15人が出席し、全員が賛成して不信任決議案が可決されました。地方自治法の規定で矢島市長は今日失職し、公職選挙法の規定で市長選挙が今年7月3日までに行われることになりました。障害のある子どもが通う千葉県内の施設を利用していた女の子を自宅に連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして、施設の46歳の元職員が逮捕された事件で、警視庁は別の6歳の女の子にも同じような行為をしたとして、わいせつ目的誘拐などの疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは、障害のある子どもが通う千葉県内の施設の元職員、後藤孝也容疑者46歳です。警視庁によりますと、おととし1月から3月までの間に施設を利用していた当時6歳の女の子を5回にわたって自宅アパートなどに連れ込み、わいせつな行為をしたほか、その様子をスマートフォンで撮影するなどしたとして、わいせつ目的誘拐や不同意わいせつなどの疑いが持たれています。容疑者は施設を利用していた別の当時5歳の女の子にも同じような行為をしたとして、不同意わいせつなどの罪ですでに逮捕起訴されていました。当時は職員として施設の送迎車の運転などを担当していて、送迎の途中で女の子を自宅などに連れ込んでいたとみられるということです。押収されたスマートフォンからは、容疑者が撮影したものとみられるものを含む子どもの裸などの画像や動画がこれまでに4000点以上見つかっているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。調べに対し覚えていないなどと容疑を否認しているということです。では気象情報です。現在出ている注意報です。大雨や洪水の注意報が東京の多摩南部、神奈川県の東部に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、山梨県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県、新潟県に、乾燥注意報が長野県の中部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部、
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
7: 11時の NHK ニュースです。中東情勢を受けて、政府が医療機関向けに放出を決めている医療用手袋について、厚生労働省は今月18日から購入の申請を受け付けると発表しました。医療用手袋をめぐっては、中東情勢の影響で歯科クリニックなど一部の医療機関で必要な量の確保が難しくなっているとして、国が備蓄している放出可能な5億枚近くの医療用手袋のうち5000万枚が放出されることになっています。これについて厚生労働省は今日、医療機関向けに購入の方法などについてホームページで公開し、今月18日から申請を受け付けると発表しました。申請は G-MIS と呼ばれる 医療機関向

けのシステムで行われます。1セット1000枚、値段は税込み5980円で、想定される手袋の消費量に応じて購入できるセット数が決まるということです。手袋はシステムから申請された後、通販大手を通じて今月下旬から順次配送されるということで、厚生労働省によりますと、今後も必要に応じて追加で放出されるということです。ウクライナのゼレンスキー大統領は SNS で、ロシア軍が14日にかけてウクライナに対し無人機670機以上とミサイル56発を発射し攻撃したと明らかにしました。主な標的となったのは首都キーウで、これまでに合わせて5人が死亡したほか、およそ40人がけがをしたとしています。このうち9階建ての集合住宅は無人機が直撃して入り口が完全に崩れ、10人以上の行方が分からなくなっているとしています。ゼレンスキー大統領はロシアを非難するとともに、崩れた住宅の下に住民たちが閉じ込められている可能性があるとして、救出作業を急ぐ考えを強調しました。ゼレンスキー大統領は今日行われたアメリカのトランプ大統領と中国の

ウクライナに対する戦争を終わらせるという問題が提起されることを期待すると述べていました。全国の原子力発電所などが立地する市町村で作る協議会が東京で開かれ、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、現在の制度では調査を受け入れる自治体側の負担が大きいとして、候補地の選定や広報活動などに国が主体的に取り組むよう求める提言を採択しました。会合には原発や原子力施設が立地する全国25の市町村のトップなどが出席し、原子力発電で出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定に関する国への提言を採択しました。この中では最終処分地の選定に向けて20年程度かけて行われる3段階の調査について、現在の制度では自治体側が次の段階に進むか判断することになっていて負担が大きいと指摘しています。また核のごみの最終処分はエネルギーに関わる重要な政策にもかかわらず国民的な議論に至っていないとしています。こうした課題を解決するため、候補地の選定や国民理解の醸成に向けた広報活動などに国が主体的に取り組むよう求めています。核のごみの最終処分地の選定をめぐっては、最初の段階にあたり資料をもとに火山や断層の活動などを調べる文献調査が、これまでに北海道と佐賀県の3つの自治体で行われていて、今後東京小笠原村の南鳥島でも開始される予定です。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

こんばんは。5月14日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。立夏を過ぎて暦の上ではもう夏に入りました。すれ違ったセーラー服の白い半袖の少女がとても軽やかでした。夏の制服になっている学校もあるようですね。春の山を山笑うと表すのに対して、夏の山は山滴ると表現されます。若葉が一斉に芽吹き、深く濃い緑へと色を変えていく。滴る緑、本当に美しいです。そしてふと気がつけば、植え込みの紫陽花の枝先には小さな緑色の花芽が生まれて、まだ硬そうなんですが日に日に膨らんでいます。梅雨の前のまだこうして空気がさっぱりとしている5月の日々を大切に過ごしたいです。今夜もラジオ深夜便でほっとひとときリラックスして、明日も頑張ろうと思っていただける時間になりますように。明日の朝5時までの内容をご紹介します。11時台と0時台はライフスタイル、令和つれづれ草、フリーランサーの稲垣恵美子さんのお話です。今日のテーマは父が倒れて最後まで一人暮らしへの挑戦がテーマです。1時台は深夜便アーカイブス特選明日への言葉、2026年1月の放送からお送りします。肩の力が抜けた時と題して、ミュージシャンの土屋レオさんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、1980年代ロックグループのヒット作品から、メンアットワークや REO スピードワゴン、そしてジャーニー、トトなどのヒット曲

88年の作品をお届けします。君が嘘をついた、緑の日々、エンドレスナイツ、その他の曲をお聴きいただきます。4時台はインタビュー、人生の道しるべ、子どもたちは未来と題して、小児科医で東京葛飾赤十字母子医療センター名誉院長の三石千佐子さんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご活用ください。

0: 毎月第2木曜日のこの時間は、暮らしを豊かにする達人にお話を伺うライフスタイル。目まぐるしく様々なことが変化していくこの時代に、無理をせずありのままの自分に立ち返るヒントをゆったりした気分で探っていきます。奇数月のゲストはアフロヘアがトレードマーク、フリーランサーの稲垣恵美子さんです。稲垣さん、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 稲垣さん、今夜はとてもシックな装いで、
1: はい、ありがとうございます。
0: ちょっとエスニック風の襟がちょっと立った刺繍も入ったシャツ、
1: はい、これメキシコのシャツなんですけど、なんかラーメンっぽいですね。
0: あの模様が、
1: はい、そうですね、はい、まあ、でもラーメンじゃなくてメキシコ、
0: はい
1: はい、なんですけど、
0: はいはい、それに黒のシャツにカーキ色のパンツ、
1: はい、これはもらいました。はい、
0: いや、もう身長が高くて細くてスラッとしてるから、
1: いやいやいやいや、
0: 本当もう何を着てもお似合いなんです。
1: いや、そんなことおっしゃるな、村上さんだけ。
0: いや、そんな、はい、髪の毛がまた可愛いんですよね。
1: あのちょっとあのヘアピンをね、いろいろしてるんですけど、
0: はい、あれ、稲垣さん、はい、ちょっと草むら歩いてきましたっていうような、ちょっと
1: 増加を、
0: はい、緑の多い、
1: はい、切ってき
0: ました。ちょっとお花が、はい、小さい花がついた、
1: そうですね、頭に増加が絡まってる感じで、はい、やってます。
0: あのアフロヘアにつけられていて、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あの何のことだかね、聞いてる方は分かんないと思います。
0: 想像してください。皆さん分かります。まあ、こうあのよくこう草の中潜っていって、子供がパッて顔上げたら、こう髪の毛にちょっと
1: 草がいっぱい
0: お花がついてる、草がついてたみたいな、
1: そうですね、そのイメージして
0: やっ
1: ていました。はい、やっていました。はい、
0: はい、
1: もう60過ぎてるんですけど、はい、すみません。
0: 少女のイメージの稲垣恵美子さんです。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 稲垣さんは今この季節、
1: はい、
0: まだこうね、とてもこう蒸し暑くなる前で、
1: はい、いや今もう本当にね、1年で最も美しい、まあ、
0: ね、
1: 季節ですよね。いや、さっきおっしゃってましたけど、
0: そ
1: うそう、あの紫陽花がね、あの、うん、まあ、つぼみというのか、
0: はい、
1: もうあれが本当になんかね、嬉しそうに出てくるじゃないですか。
0: 出てきますよね。
1: ワクワクしながら、もうすぐ咲くんですけどみたいな感じで。
0: いやいや、まだ梅雨いいから。ま
1: あ、そうですね。でも実際はめっちゃ嬉しそうに、あ、もうすぐ梅雨だみたいな感じで、あれ見るの好きです ね、
0: ね、
1: はい。
0: 可愛いですよね。
1: 可愛いです、本当に可愛いです
0: 。まだ緑色なのにね、
1: そうそうそう、
0: ちゃんと集まってこう、
1: そうそう、
0: ポコポコポコポコして。
1: もう緑色だけどやる気がすごい満々な感じでね、あれ大好きです。
0: そうですね。はい、同じものを見ていたんですね。
1: いや、本当にさっき聞いてて、あ、同じの見てんだなと思って。
0: もう最近はいかがお過ごしですか。はい、前回は、はい、あのお父様が倒れて、
1: はい、そうですね、
0: 緊急入院手術、
1: そうですね、緊急事態、そうですね、ちょっとその緊急事態がずっと続いて

0: でちょっとすごい調子崩してなんかちょっとあの不眠になったりとか、
1: はい、
0: ちょっとあのなんか日中わけもなく涙出てきたりとかいろんなことがあって、ちょっとこれおかしいかもと思って、ちょっと調べたら多分ちょっとあのいわゆるね適応障害みたいな、
1: そう、
0: まあ、適応障害ってよくある、うん、多分いろんな方がねいろんな環境の変化とかいろんなことでなられるみたいですけど、
1: はい、
0: ちょっとそんな感じかなと思って、ちょっと今父のとこに行くのもちょっとお休みして、ちょっと日常にもう強引に戻して、
1: 自分の体も、
0: ね、そうですね、
1: メンテナンスしないと、
0: そうです、大した体でもないんですけど、まあでも日常がねやっぱ大事かなと思って、ちょっと日常に今あのちょっと戻して何週間か経って、まあ、結構元気になってきました。はい、
1: それは良かったです、は
0: い、結構大丈夫、まあ、多分もう大丈夫だと思います。はい、はい、
1: 感覚として、
0: はい、なんかいい方向にあの行ったなっていう感じがあります。
1: あの心配の声も届いていまして、
0: はい、 あ、はい、ありがとうございます。はい、
1: 長橋さん2ヶ月に一度の登場、首を長くして待っておりました、
0: はい、
1: 石川県60代女性ソワカさん、
0: はい、
1: でカレンダーに長橋さんの名前を記入しています。
0: 毎回お
1: 父さんもそうされてるんですよね。毎回優しい語り口に引き込まれて聞かせてもらっています。
0: ありがとうございます。
1: 某雑誌の連載でお父様が倒れられたと知りました、はい、その後いかがですか、はい、という声や、
0: はい、
1: あと東京の森の子さんからはSNS の発信を見て、
0: はい、
1: 長橋さん元気かな、大変かもなと数日前から心配しています、
0: はい、
1: 眠れない、涙が出てくる、適応障害というふうにおっしゃってますがどうしてますか、はい、っていう心配の声も来てます、
0: はいはい、あの SNS 適面にもうやめたっていうか、あのやめたっていうか全然更新してない。
1: あ、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、それはなんかちょっとほっとしたとこもあって、
1: うんうん、
0: 結構一生懸命やってたんですけど、
1: ええ、
0: もうこれも、まあ、別に休んでもいいかなと思って、
1: はい
0: はい、ちょっとそれも休んで、はい、
1: 休んでください。もう休みたい時は、はい、本当に
0: 休んでます。
1: 楽しみに、ね、してるんですけど、ファンとしてはでも、あ、今お休みされてるんだなって、
0: ね、皆さんそう思っていただけるので、
1: はい、誰も怒らないと思います。
0: ありがとうございます。はい、
1: それとか、またですね、今日は仕事でうまくいかないことがあり、なんだか気分が落ち込み気味。
0: なるほど。
1: 花ちゃんさん、北海道50代の女性です。
0: はい、
1: しかし今日は稲垣さんの放送がある、そう思うと気分が上がる。
0: 本当ですか。
1: 11時まで家事を済ませ寝る準備、明日の準備を完璧にして稲垣さんの登場を待ちます。あー楽しみ。
0: もう寝る準備してもう寝ちゃってるんじゃないか疑惑。大丈夫ですかね。
1: きっと
0: 楽しみにしすぎると寝たりすることがね
1: ありますね。
0: あります。なんかそのずっと満を持して
1: バッチリって、
0: はい、でも気がついたらググって寝てる時があるんで、
1: そういう時は聞き逃しで、
0: あ、そうです、聞き逃しがあるんで、
1: ね、聞いてもらえるかと思いますが、
0: はい
1: ね、楽しみに花ちゃんさん今聞いてくださってるかなと、
0: ね、どうでしょう、
1: ね、気分が落ち込み気味だったという、
0: ね、なんかかわいそうに
1: 日々いろいろありますよね、うん、
0: いやあります、あります、本当に。
1: じゃあもう一人、
0: はい、
1: 福井県の61歳女性花花さん、
0: はい、あ、花が多い、
1: はい、花お花の花、
0: 花ちゃん
1: さん、花ちゃんさんに花花さん、
0: はい
1: はい、ねえ本当だ。稲垣恵美子さんのコーナーを毎回楽しみに首を長くして待っています。
0: ありがとうございます。
1: 私は稲垣さんの生き方に憧れています。田舎の長男に嫁ぎ40年、
0: はい、
1: これまで良い嫁、できた嫁を生きてきました、
0: うん、
1: 義理の両親に仕え、かっこ今では死後ですかね、うん、とじかっこ、うん、家業の手伝い、うん、家事、育児と自分のことはいつもいつも後回し、うん、ふと気がつくと還暦を過ぎた自分がいます、
0: うん
1: うん、10年前に義理の父を送り、うん、今は認知症の義母の介護の日々です、
0: うんうん、もうすごいよ、
1: ね、
0: スーパーマンだ、うん、
1: それで今日決めました、
0: うん、え、
1: 良い嫁を演じるのをやめます。
0: 今日ですか。
1: 今日ってこれをお手紙くださったのが5月8日、
0: はい、
1: 今年の母の日は母である自分の日にします。
0: あ、すごい、
1: うん、きっと文句を言う家族はいないと思います、
0: うん、
1: 今まででもきっとできたのだと思う決断ですが今日宣言させてください。
0: すごい、
1: 私ずっと頑張りました、
0: いや頑張りましたよ間違いなく。
1: これからは私が優先

0: きます、
1: はい、
0: という宣言をしてくださいました。
1: いや素晴らしいんですけど、
0: うん、
1: でもねその自分優先って言ってもそういう方ってやっぱりね周りのことをやっぱ気にかけてやられるのも身についてらっしゃると思うので、うんはい、あのその中でもやっぱり自分優先で本当やって本当誰も誰も文句は言わないと思います、
0: うん、こんなに頑張ってきたんですからね。
1: そういやちょっとすごいですね、
0: うん、
1: そう恥ずかしくなりますけど私なんか常に自分優先ですから、ね、本当にごめんなさいってこう思いました。はい、
0: いや花さんね、
1: すごい。でもそんな宣言
0: を送ってくださいまして、
1: うん、いやすごい、
0: ね、皆さんどうもありがとうございます。それ
1: どうなったかぜひ知りたいですけどね。
0: そうですね、
1: またよかったらぜひ
0: またお便りください、
1: はいはい、ありがとうございます本当に、はい、
0: 放送を聞いての感想や稲垣さんへの質問など皆さんからのお便りお待ちしています、
1: はい、
0: メールの方はラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで選ぶところがあるんですがライフスタイルを選んでそしてメッセージをお送りください、
1: はい、
0: 皆さんだいぶ慣れてきたことと思います。そうですね、
1: なんかだいぶ、
0: はいはい、1年経って、
1: はい、よかったです、
0: はいはい、お待ちしています。
1: やっぱ企画っていういや何回も言いますけど
0: 、はい、
1: 企画っていうこうおかしくないですか単語として。
0: 企画
1: 何の企画ですか。
0: 毎日毎日いろんなコーナーがあるので
1: コーナーっていう意味ですか。
0: コーナーっていう意味コーナーだったらコーナーでいい。
1: コーナーでよくなんか企画ってなんかちょっと、うん、何の企画みたいな。
0: 企画のところでライフスタイルを選んでっていうここが難しいんですよね。
1: 企画っていう単語がなんかちょっとうんってなりませんか、うんうん、
0: いや確かに企画業界的ですよね、
1: はい、
0: あのリスナーの立場に立ってない感じの言葉ですね。作る側が
1: 企画っていうのは分かるんですけど、はい、リスナーさんが企画立てるわけじゃないから。
0: そうですね、
1: なんかちょっとね、
0: はい、
1: とちょっといつもこの企画でうって私はなんかこう引っかかって、
0: ちょっと今度深夜半会で、
1: はい、ちょっと
0: みんなに提案して
1: ちょっと
0: コーナーにしませんかと話してみたいと思います。
1: 今更変わるとまたね
0: あのせっかくみんなまた混乱しちゃって
1: 慣れた方が
0: 企画
1: なくなったみたいな、はい、もう企画でいいですもう、はい、
0: ありがとうございます、はい、もうあのリスナーの皆さんに慣れていただいて、はい、どうもありがとうございます、はい、す
1: み
0: ません
1: ちょっと余計な文句
0: 言う、はい、いいえ、はい、さて稲垣さん今日のテーマは、
1: はいはい、
0: お父さんのことということで。
1: そうですねちょっと前回もちらっと、はいまあ、今もお便りもいただいたんですけど、まあ、父が倒れてっていう、うんまあ、ちょっとその話をでちょっとサブタイトルをねその最後まで一人暮らしへの挑戦。これ挑戦するのは私じゃなくて父なんですけど、
0: はい、
1: 私が挑戦するみたいですけど父が挑戦しろよっていうあれなんですけど、
0: はい、
1: あの挑戦してねっていうあれなんですけど、うんうん、あのちょっとそういうお話をねちょっと今日したいなと思ってます。
0: こう挑戦がそれこそ決まったわけですね。
1: 挑戦をする舞台を
0: という、
1: はい
0: うん、
1: 整えたよっていう、はい、お話を、はい、
0: ここまでどんな風にこの挑戦に向かってやってきたのかというところを聞いていきたいと思いますが、まず2月の末にお父様はご自宅で倒れて、そして稲垣さんたちが駆けつけて、そして救急車で搬送され入院してで手術した
1: そうですね。
0: どうでしたね。
1: あのちょっと脳のちょっとこの前もお話したんですけど脳のもう血管が、うんまあ、切れてというか傷が入ってというかあのそれが急にピャーって切れたんじゃなくて、
0: はい
1: あのまあ、しばらく前におそらく何か頭を打って、
0: うん
1: 血液がその脳の中に染み出した状態が、まあ、じわじわっと進んであのちょっと麻痺があの出て倒れたみたいな感じ の病気だったんですけれども、
0: はい
1: あのまあ、一応もう89っていう年もあるので、
0: うん
1: まあ、手術って言われた時ちょっと迷う、まあ、89の人にそんな脳の手術ってと思ったんですけど、
0: はい
1: まあ まあ、その専門の先生にお聞きしたら、まあ、手術って言っても今ってこう医療がこう非常に進んでいてあの脳を開くわけではなく、
0: うん、
1: なんかこう穴を開けて

0: な血となんかこう液の混ざったその脳を圧迫している液体を出すという、まあ、の非常に簡単な、まあ、お年でも、まあ、関係なくあのできる手術、
1: 体に大きな負担はなくできるということなんでしょうか。
0: まあ、あの全身麻酔でもなく、あの部分麻酔みたいな感じで、あのっていう、まあ、脳の手術の中ではかなり軽い手術というで、だからあの問題なくできるというふうにお医者さんに聞いて、
1: はい、
0: じゃあお願いしようかということで、まあ、手術して、ということだったんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、ただまあ本当年齢も年齢なので、あの最初まあこういうことになりましたって言った時、そのあのケアマネさんが、うん、あのまあ、父を最初に発見していただいたケアマネさんなんですけれども、まあ、多分退院後ちょっと自宅復帰はちょっと無理かもですねって、ちょっとまあ毛山さんいろんな事例を多分ご存知なので、まあ、それでちょっとそうやっておっしゃってたんですけれども、うん、3週間ぐらい前かな、一応自宅に病院から戻りまして、今一人暮らしを再開して、まあ、3週間ぐらいかなっていうことになったんです。そっから、でっていうと皆さん、あのあお父さんあの回復されてよかったですねってこう皆さんね、うん、おっしゃっていただくんですけれども、うん、あの実はこれ回復したっていう、まあ、皆さんがイメージする回復したっていうことではなくて、うん、まあ、手術そのものは成功したんですけれども、
1: はい、
0: やっぱちょっと入院生活が、がやっぱ長かったので、それでやっぱずっとベッドに寝てる状態なので、
1: うん、
0: やっぱ筋力も相当低下したのと、はい、あとやっぱこう認知能力が、あの多分もともとかなり怪しくなってた部分が表に出てきたっていうのもあると思うんですけれども、うん、まあ、やっぱちょっとこう記憶が非常に怪しくなって、っていう、だからちょっと基本的な、まあ、着替えとか、
1: はい、
0: まあ、排泄とかそういうことにも、まあ、手助けがある程度必要というような感じなんですね、うんうん、あの入院前はそういう自立して生活したんですけれども、ちょっと今そういう状態になっていて、まあ、歩くのもやっぱり筋力低下でちょっとおぼつかないので、自分で買い物行ったりとか医者に行ったりと前はやってたんですけれども、
1: はい、
0: そういうこともできない状態になっているので、まあ、常識的に言えば、まあ、例えばもう施設でお世話になるか、あるいはあの自宅だったら家族誰か同居して、ね、
1: 同居するとか、
0: うん、介護するみたいな、あの、まあ、そういうのが、まあ、今のなんとなく常識なのかもしれないんですけれども、一応我々そうではなく、
1: はい、
0: あのこの状態で一人暮らし復活してもらうという選択をね、まあ、したんです。

0: で、まあ、退院するんだと思うんですけれども、
1: はい、
0: いやもうとにかく退院したいって言って、まあ、お医者さんに面談を申し込んで、で、まあ、病院にしたら道半ばと言いますか、そういう状態で連れ帰ってきたっていう。
1: 病院としては、はい、もっと どうしたいというふうに
0: 思ってたんですか？まあ、手術は一応成功して、そのいわゆる急性期の病院はもう一応手術はもうその回復軌道に乗った時点で、病棟を移らなきゃいけないですね。緊急対応終わったということで、
1: はい
0: はい、それでいわゆるこうリハビリ病院に移ったんです、うんうん、
1: はい、
0: で、まあ、だから、一応治ったけれども、まあ、歩行訓練とか、うん、そのいろんな失われた、ね、機能をちょっと元に戻す訓練をして、まあ、父が元気になって退院するっていうイメージをちょっと私たち持ったんですけれども、まあね、そんなにうまくはいかないですね。で、まあ、最初だから病院リハビリ病院に移った時に、まあ、見通しなんですけどって言われて、
1: はい、
0: あ、こっちはなんか例えば、まあ、例えば2週間ぐらいとか、まあ、1ヶ月ぐらいで退院ですかねっていう話かなと思ったら、うん、はい、最大、180日入院できますって言われて、180日って半年ですよねって、こう
1: 本当だ。
0: でいきなりその話が出たので、多分そのくらい難しい、その回復が難しいってことだと思うんですけれども、
1: はい、
0: うん、でなんかちょっと、病院にいるっていうことの意味を考え始めたんですね。
1: うん、
0: はい、で、なんていうか、まあ、なんでそこまで強引に私たち父を退院させたいと思ったかっていうのは、
1: はい、
0: やっぱり病院って医療を施す場所なんですよね。治すために戦う場所なんですけれども、はいはい、もう父89で、父はなんかこれからその100何日病院で戦うっていうよりも、うん、もうだっていつ死んでもおかしくない年齢じゃないですか、うん、長生き で、
1: はい、
0: でだからもうそういう戦うよりも、はい、まあ、自然にその人生をどう終えていくのかっていうその環境とか舞台作りっていうか、
1: うん、
0: そういうことの方がその病院で戦え戦えっていうのは違うんじゃないかなと思ったんですね、うん、でもちろんこれ人生観の問題で、うん、まあ、人によっては本当に最後まで例えば先端的な医療を、ね、こう受けて、
1: はい、
0: まあ、病気と戦って、
1: はい、
0: やりたいという方ももちろんいらっしゃると思いますし、うん、それはそれで全然いいと思うんですけれども、まあ、うちの父はそのずっと前からやっぱ無駄 なんか自分に何かあったらやっぱ無駄な延命はしないでほしいということをずっと言ってて、はい、でまあ、父の理想は多分、まあ、よくあるピンピンコロリですよね、まあ、これはもう多くの方がおっしゃいますけれども、はい、まあ、父もやっぱそうで、まあ、そのために自立して暮らして、まあ、家事も一生懸命、母が亡くなってから10年経つんですけれども、うん、一人暮らしで家事も頑張ってやって、
1: はい、
0: まあ、趣味も父はパソコンが好きで、あと合唱をやってたので、そういうのもあって、
1: そうですよね、
0: はい、そうなんですよ。で、まあ、そういう場もあって、あとマンションの自治会とかにもいろいろ足突っ込んだり、あと同級生と、まあ、前は定期的にあって、コロナでなんかズーム会合みたいになったんですけど、まあ、そういう交流を持ったり、
1: うん、そういうリモートでも集まる、
0: まあ、そういうね、まあ、頑張って
1: 80代後半の若手たちが、
0: 皆さん頑張ってね、よくできるなと思うんですけれども、まあ、だからそういうふうに、まあ、アクティブにそういう、まあ、交流もちゃんと持って、うん、自分らしく最後まで生きて、うん、まあ、その生活続けた先に、まあ、パタッとこう死ぬっていうのが、うん、多分父の理想だったと思うんですけれども、でも実際やっぱりそんなね理想通りに進まなくて、まあ、父はパタッと倒れはしたんですけれども、まあ、私たち発見しちゃったんでそのまま亡くなるっていうことにはならなかったたわけです。で、まあ、まあ危ういところで発見して、うん、まあ、救急車当然呼んで
1: 呼びます、
0: はいはい、で手術して、まあ、はい、手術も成功して、まあ、命を救っていただいてもよかったんですけれども、うんうん、でも問題はその先で、やっぱり病院って治す場所なんですね、
1: はい、
0: だからこう逆に言えば治る人のための場所で、
1: うん、
0: 治る人はいいんですよ病院は、うんうん、でもね、そんな89の人そんなに治らないし、
1: うん、
0: その病院にいるメリットよりも、うん、 やっぱその治療手術した後の管

0: 理ですよね。やっぱり
1: 管理、
0: 食事とかやっぱ高齢者も物を喉に詰まらせたりしたらやっぱ大変だし、 あと足元もおぼつかないから転倒したら大変っていう、まあ、
1: 骨折、
0: はい、骨折、まあ、それ病院としては絶対そんなことはね、させられないということで、やっぱりそのすごいやっぱ管理をされる、当然ながらで、ベッドにずっといなきゃいけないし、でベッドから勝手に歩くのは禁止だし、まあ、ナースコール呼んで、でもその勝手に歩くっていうか、その、まあ、要するにトイレの時だけですよね、動くのは、
1: その他はずっと、
0: まあ、基本やっぱり
1: ベッドの上で寝てなくちゃいけない。
0: で、まあ、ナースコール呼んで来ていただいて初めてトイレ行けるっていう、だからそれもそんなに患者さんいっぱいいて、看護師さんもお忙しいからそんなにすぐ来ていただけない時ももちろんあるし、でそれが心配で、また頻繁にもうトイレ行き

0: なん
1: とか
0: って
1: 思いますよね。
0: そうだからもう本当に何分かおきにトイレずっと行ってたらしくて、看護師さんもやっぱり困っちゃってたと思うんですけれども、で、まあ、食事もね、その喉にいわゆる誤嚥を防ぐ、
1: 誤嚥性肺炎
0: になるのがやっぱりお年寄り多いから、とろみ、あの水分全部とろみだし、あと食事もなんかいわゆるこうミキサー食っていうんですか、こう色付きゼリーみたいなやつをこう毎日毎日食べて、
1: なんか食事って感じが、
0: ね、そうですね、やっぱどうしてもそのなんかね、食事の楽しみとはちょっと別のものだと思うんですよね。
1: その店頭前までは自分でご飯用意して普通のご飯を食べてたわけですよね。
0: まあ、けど、まあ、だから病院っていうシステムの中でやっぱりその個人のわがままみたいなことってのは基本的にはそのやっぱり許されないの で、でだからなんかもう父がやることって言ったら本当にテレビをイヤホンで聞くっていう、まあ、それだけですよね。でなんかこう回復どころか、本当行くたびにこう目が死んだ魚みたいになってって、でもおかしなことも、もう言ってることもおかしくなってくるし、妄想みたいな、なんか自分はなんかこう監禁されてるじゃないけど、なんかこう、こう悪の組織がどうちゃらみたいな、なんかこう自分のいる環境が多分納得できなかったんだと思うんですけど、なんか陰謀論みたいなのを自分の中ですごい構築して、なんかすごくそれを強くなんか主張してたりとか、
1: ここから出たいっていうことをおっしゃったんですか。
0: そうですね、だからもう早くなんかとにかくめっちゃ朝早く電話かかってきて、6時ぐらいとか、もう今すぐ来てほしいみたいな、だから多分病院にいるのがちょっときつかったんだと思うんですよね。だからなんかこれ病院も別にもちろん 悪い人がいるわけじゃなくて、病院としてはその怪我させないように、
1: はい、
0: そういう事故を起こさないようにっていう、
1: 患者さんのためにと思って、
0: そうですそうですそうですそうです、でだから別に誰が悪いわけでもないんですけど、これなんかおかしいっていうか、病院にいてどんどんおかしくなっていくっていう、そのメリットよりもやっぱデメリットの方がなんかこう増えてきちゃって、父にとってはね、
1: はい、
0: でなんていうか、父に残された時間ってそんなに長くないことを思えば、まあ、家に帰ってきて例えば転んだりね、食べ物を喉に詰まらせたりするってことはもちろん、はい、リスクはもちろんありますけど、はい、でも、その一日一日が大事なわけだから、やっぱ住み慣れた家で自分らしく自由に、やっと好きなもの食べて、動いて、動きたい時トイレ行きたい時行って、でそれの一日を重ねる方が、それで何かあったらそれはもう仕方ないっていう、その何かあって死んだらそれが父のピンピンコロリじゃないのかっていう、なんかそういうふうに思って、で父をね自宅へ戻せ、何とか戻せないかっていうのを模索をねしたですよね。
1: いやでも確かにそのお父さんの状況を見てると、うん、その180日間はいられますって言われた時に、半年、
0: そうですよ、ね、
1: こういう状況が続いたらお父さんどうなっちゃうんだろうっていう不安は、そうですよ
0: ね、絶対こう、まあ、怪我しないし、栄養もあれだろうけれども、でももうなんか父じゃない人になっていく感じがやっぱしましたよね。っていうかもう父がもう耐えられない、もう結果的に耐えられなかったし、
1: その朝電話してきたりとか、ね、
0: そうなんかやっぱおかしくなっていく父がいて、
1: でもそういう時に、やっぱ家族って本当、もちろんお父さんのことが大事だから、なんとかお父さんのためにしてあげたいと思うけど、でもそれぞれが仕事をしてるし、生活があるしって思うと、お父さんもともと一人暮らしでいらっしゃったわけで、まさか一人暮らしにお父さんを戻そうっていう選択ってなかなか出てこない、例えば、もっといい施設、病院よりもうちょっとこう自由度の高い
0: ところに移ってもらうとか、
1: 施設に移ってもらおうとか、
0: まあ、それも一つのね大きな選択肢だと思いますけど、まあでもまあ後半でもね話しますけど、その、なんとか自宅って考えた時に、まあ、選択肢としてやっぱ一人暮らしっていうことが一番現実的だったので、まあ、それがなんとかできないかなっていう、

0: 60歳かっこ還暦同世代ですね、
1: はい、同世代です、
0: はい、女性、
1: はい、
0: 怠け者大好きさん、
1: はい、
0: からです。いつも楽しみにしています、
1: はい、
0: 私も1月26日に87歳実家で一人暮らしの母が圧迫骨折で急遽入院し、絶対安静につき、コルセット、おむつ、抑制という名の拘束により繊毛症状が出てしまい、病院のケースワーカーと包括センターの担当者と相談し、老健に4月10日に移動、老健介護老人保健施設ですね、はいはい、に4月10日に移動、拘束を免れたことが良かったのか、入ったその日に繊毛が溶け、シルバーカーを使っての自走、ああもう自宅には帰れないと思っていたのですが、希望が見えてきたのです、稲垣さんのお話とても参考になります。お互い無理せずやっていきましょうと、怠け者大好きさんから。
1: いやでも本当にね、うちの父も専門は出ました。手術した翌日は元気だったのかな、
0: はい、
1: その翌日からも完全に、まあその時姉がいてたんで私は父の専門を見てないんですけど、姉もすごいやられて、精神がその父のそれを見て本当に真っ暗な状態になって、
0: それはさっきおっしゃってたように何かの組織に拘束されてるようだみたいなことを言ったり、
1: 自分がなんかね、まあ、とにかくで、まあ、環境が激変して、まあ、それがやっぱ受け入れられないっていうことだったと思うんですよね。なんかやっぱりお医者さんとか看護師さんに対してすごい攻撃的な、
0: いつものお父さんじゃない
1: っていう、そうですね、もう全然、まあ、もともと入院前はかなり穏やかな人だったんですけど、なんかすごい顔つきも変わっ ってこう、ね、姉がねすごいそれでガーンってなって
0: ショックですよ ね、そういう父親の姿を見る、
1: でもお年寄りはみんなやっぱり入院でそうなるんですよね。でもいいとこ移れてよかったし、そのケースワーカーの方とか ね、
0: そうですね、
1: すごくいい対応を、
0: そうですね、その地域とかその地域にある施設の空き状況とか、いろんなことが、
1: そうですよね、そうなん
0: ですよ、望んでもできない場合もあるし、こう本当に運よくうまくいく場合もあってっていう、
1: すごい良かった。もう老健施設がすごく合ってたのも良かったですよね。
0: そうです
1: ね、はい、やっぱそのいろんなやっぱり相性もあるから、すごいいいところに、なんかそんなに専門もなくなって、アクティブにね、
0: すごい良かった。そうですよね、良かったです。から老健に一旦移動して、で怠け者大好きさんの言葉によると、自宅に帰れないと思ってたけど希望が見えてきたっていうことは、自宅に、
1: いや帰れます、いやちょっとその話ね後でしますけど帰れる、全然帰れると思います、帰れると思います。本当に
0: こういうケースもあるんですね、はい、こうワンクッションを置いて自宅を目指すっていう、
1: いやいや、もうすごい、でもいいね、いいと思う、
0: よかったですね、でも本当にまだまだ気は抜けないし大変なことが多いと思うので、無理せず、
1: ね、そうですね、
0: やってほしい
1: ですね、まあ、気も抜かないとねっていう、
0: ね、あ、確かに
1: すよ、ね、はい、
0: 稲垣さんもね、そのやっぱ適応障害、やっぱその自分のがそういう状況になるっていうのは驚きでしたか、
1: そうですね、もう全然私そういう、まあ、精神的に結構タフな人間だと思ってたので、いや
0: 絶対タフなイメージですよね、
1: まあ、そうですよね、そんなに深刻にもならないし、ただやっぱりなんかこう特に親子関係っていうのはね、なんかこう近いから、なんかこう私もなんとかしそんなに私父のこと好きだったわけじゃないんですよね、正直言うと、若い頃からなんか反発した部分が大きくて、でもこんなに必死になる自分にちょっと驚きましたし、でなんかやっぱその父が病院でなんかこう混乱して、なんか夜中10分おきにナースコールをして、もうみんなにめっちゃ嫌がれてるような気がするみたいな、でそれでなんかどんな状況って思ったらなんか自分が寝てるのも申し訳ないっていうか、もう寝れなくなっちゃうし、なんか本当にあと自分がこう楽しいこととかしちゃいけないんじゃないかみたいな、父がこんなあんな状態なのにとか、なんか本当結構勝手にすごい自分をねかなり追い詰めてたとこがあって、
0: 自分を拘束してるような状態ですよね、
1: 罰するっていうかね、なんか父があんな状態なのに、

0: 自分がそんなのほほんとしてていいのかみたいな、なんかそれが結構続いて、今から思えば続いてた、
1: ね、お父さんの環境も激変したけど稲垣さんの環境も激変した。
0: まあでも多分家族ってそうですよね、影響を受けただから、あの結構肉親の話は難しいですね、親子は難しいです。なんかお互い入れ込みすぎっていうか、なんか近くなりすぎちゃうから、結構気をつけなきゃいけないなっていうのを、その話もねまたいずれしたいんですけど、
1: はい、でも本当あのいろんな、先ほどの怠け者大好きさんは老健に移ってから自宅を目指すということですけど、やっぱりあの最後は自宅でっていうふうに希望する方っていうのは多いって言われてますよね、
0: そうですよね、
1: でも現実的にはそれが叶っていないという、
0: ちょっとね私調べたんですけど、なんかいわゆる意識調査によると、まあ、大体7割の人が人生の最後は住み慣れた自宅で、まあ、自宅で見取られたいというかっていう方がいるらしいんですけれども、実際自宅で亡くなる人は 17%、
1: そうです
0: か、まあ、かなりギャップが大きい。
1: そうですね、
0: はい、でも実はこれ一昔前は普通、自宅死が普通だったらしいんですね。で、あの1951年、これ私生まれてないですけど、
1: はい、
0: 戦後6年経った時ですかね、まあ、その前はもっとってことだと思うんですけど、はい、8割以上の人が家で亡くなっている。だからだいぶほとんどですよね、
1: はい、
0: でもその後やっぱり国民皆保険ですね、もうみんながやっぱり医療にアクセスが非常にしやすくなった、
1: はい、
0: で、まあ、そんなに少ない負担でも入院とかできる、であと核家族化ですね、あとやっぱり大家族じゃなくなって家で見れる人がやっぱいなくなってきたっていうこと でやっぱ病院で亡くなるっていう人がどんどん右肩上がりで増えていって、でそれと同時に自宅で亡くなるっていう方がどんどん減っていってというカーブというか直線がこうねクロス X
1: クロスしてるんですね、
0: はい、っていうカーブで、であのこのクロスがこうちょうど逆転したのが、1970年代半ばらしいですね。この時に病院で亡くなる方が自宅で亡くなる人を上回ったと。で私も考えてみたら自分の親族ってほとんど病院でやっぱ亡くなってるんですよね。
1: 私たちが、あの60年代生まれですけど、76年で逆転して、確かに病院、自分の
0: それが当たり前、
1: ひいおばあちゃんも、おばあちゃんも、ね、おじいちゃんもって考えるとみんな病院で、
0: そうですよね、なんかあったらこう病院に運んで、そこでまあ、あの、まあいろいろやって、あでももうご臨終ですみたいな感じで亡くなって、いるわけですけれども、でこれ考えてみたらこうみんな保険でねこうアクセスしやすくなって、病院ですごく治療もしてもらえるってすごくまあ進歩っていうか、はい、いいことじゃないですか、あの、なんか豊かになってこうなった、なのにでもやっぱ本当は住み慣れた自宅で死にたいっていう人がこんなにいるっていうのは、やっぱなんでなのかっていうことと、まあ、どうしてその希望が叶えられないのかっていうことは、まあ、今回それをねすごくなんか考えさせられたんですね。やっぱ病院って医療やっぱみんな何かあったら救急車呼ぶし、
1: はい、
0: 医療に頼るんですよ。
1: あ、なんかちょっと調子が悪いとすぐ病院で見てもらってってしますね。
0: で、まあ、年寄りは調子が悪いじゃないですか、大体
1: どんどん調子悪いとこ出てきますね。
0: そう、で、まあ、いろいろ怪我もするし、でやっぱ絶対救急車呼んじゃうんですけど、で救急車呼べば医療とつながれるんですね、
1: はい、
0: でもその医療とつながれることのやっぱりこうある意味の残酷さがあって、だからこうみんな医療一択しかないっていうのは、やっぱこれだけ高齢化してくるとすごくね危険も大きいなっていうのをなんかね今回思ったんですよね。医者に頼るしかないみたいな考え方だとどんどんそのまさに専門が大きいとかでどんどんなんかこうおかしくなってくっていう風に進んでっちゃうんですよね。
1: ではこのあと0時台では、稲垣家が選択した、お父さんがこれから挑戦する自宅に戻っての一人暮らしにへの道、これからの道について伺っていきます、
0: はい、
1: ここで一曲音楽に行きましょう、はい、稲垣さんに今回も曲を選んでいただいてますが、
0: はい、
1: 一つ、はい、お便りを、
0: はい、
1: 初めてお便りしますという愛媛県63歳女性久美子さん、
0: はい、あれうちの姉と同じ名前です、
1: ね、あそうですか、
0: はいはい、
1: 稲垣さんのお話すべてが目から鱗が落ちるで何度も聞き直して同じ感動を味わっていますと。
0: ありがとうございます、
1: ね、
0: 大丈夫かな、
1: はい、一人身の私は介護していた父が亡くなり、はい、ものすごい孤独感を味わっていました、うんうんうん、これからどうやって生きていけばいいのか、
0: うん、
1: そんな時長木さんの寄付のお話を伺い、
0: うんうん、
1: ダメな私にもやれることがあると気づかせてもらいました。私にとっての恩人です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
1: でマイケル・ジャクソンの歌をいつも聞いていますと、はい、あの以前マイケル・ジャクソン
0: を何曲もかけてくださって、はいはいはい、そうですね、その時寄付の時にマイケルね、
1: はい、
0: キング・オブ・チャリティ、はい、はい、
1: 特にアースソングを初めて聞いた時心が震え、はい、涙が溢れたのを覚えています
0: というふうに久
1: 美子さんおっしゃっています。ありがとうございます。
0: で
1: 今回はどんな選曲でしょうか。
0: 今回ですね、実は父が倒れる前に私ちょっとアルゼンチンの旅行を計画してて、
1: うん、はい、
0: ブエノスアイレスに行こうと3月半ばからと思ってたんですけど、まあちょっとこんな時地球の裏側に行ってる場合かっていうのが当然あって、
1: はい、
0: まあ、キャンセルしましてっていう、まあね、時期、こう時期じゃなかったんだな、はい、ということなんですけど、
1: うん、
0: でまあ、いつかまた行こうと思ってるんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、私もアルゼンチンでちょっとタンゴやろうと思ってて、
1: うーん、
0: であの結構アルゼンチンタンゴたくさん聞いてたんで、
1: いい、
0: ちょっと今回はねピアソラを3曲、
1: はい、
0: はい、幻のアルゼンチン、はい、
1: では1曲目に選ばれた曲を、
0: はい、1曲目はですねこれ有名な曲なアディオスノニーノっていう曲なんですけれども、うん、まあ、さようならお父さん、これ実はですね、
1: そういう、
0: はい、お父さん、これ実はピアソラがお父さんなんかアメリカどっか別の国に行った時に、まあ、故郷のお父さんが亡くなって、
1: ええ、
0: まあ、死に目に会えなかったんですけれども、でそれでまあそのお父さん亡くなった後で、まあ、お父さんのことを思って作った、まあ、非常に美しい曲なんですけれども、まあ、うちの父まだ生きてるんで、
1: うん、
0: ちょっとアディオスのニーノどうなのかってちょっと思ったんですけどあのでもまあ一応 父のね、
1: うん、
0: に捧げる曲ということで、
1: はい、
0: それを選びました。であの今回全部あの日本人の、ね、方が演奏するやつをちょっとたまたま選んだんですけれども、
1: はい、
0: この方これ、ね、選曲して初めて知ったんですけど、うん、福田真一さんという方で、非常に国際的にも、評価の高いこのあこうギタリストの
1: 方、そうですか、
0: 非常に素晴らしい演
1: 奏、いや、ちょっと、
0: はい、
1: 楽しみです、
0: はい、
1: では皆さん聴いてください、
0: はい、
1: 福田真一さんのギターの演奏でアディオスノニーノ。

0: 稲垣さんの1曲目のリクエストで、福田真一さんのギターの演奏でアディオスのニーノ。いやギター美しいです ね、本当素晴らしい
1: 演奏で、ね、はい、
0: では稲垣さんこの後0時台もお話、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: ではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は上空の冷たい空気は日本の東へ抜けて、本州付近は東西に伸びる帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れるでしょう。沖縄は本島地方は晴れて梅雨の中休みになりますが、宮古島や石垣島は雨になるでしょう。九州と中国地方、北陸、東北、北海道はすっきりと晴れそうです。四国や近畿、東海、関東は朝と夜は雲が多くなりますが、日中は晴れるでしょう。今日のようなにわか雨や雷はない見込みです。最高気温は平年並みか平年よりも高いでしょう。那覇は26度と今日と同じ平年並みになりそうです。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz。日本時間の午前

0: 2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz。日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz。日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz。日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz。日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、13.860MHz。日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz。日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって5月15日金曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談しました。北京にある人民大会堂で昨日行われた会談の冒頭、習主席は両国関係の安定は世界にとってプラスであり、双方が協力すれば共に利益があり、争えば傷つく、パートナーになるべきでライバルではないと述べました。トランプ大統領は、あなたと私は長い間の付き合いがある、両国の関係はこれまで以上に良好なものになるだろうと応じました。会談の後、ホワイトハウスの当局者は、エネルギーの自由な流通を支えるためにホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかにしました。さらに習主席がホルムズ海峡における軍事化や通行料を徴収するいかなる試みにも反対の立場を明確にし、将来的にホルムズ海峡への依存を減らすため、さらなるアメリカ産の原油の購入に関心を示したほか、両首脳が中国によるアメリカ産農産物の購入を拡大する必要性を強調したとしています。台湾については、習主席は、両国関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べたとして、アメリカ側を強く牽制しました。台湾外交部は、中国軍は台湾海峡の周辺に軍用機や艦艇を派遣して妨害や威嚇を続けており、中国こそが地域の平和と安定に対する唯一のリスクだなどとしています。昨日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が複数の人物に襲われて死傷した事件で、現場近くで身柄を確保された自称16歳の男子高校生が昨夜、強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察は逃げた他の人物の行方を捜査しています。昨日午前9時半ごろ、栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどして、このうちこの家に住む母親で会社役員の 富山英

子さん69歳が死亡し、同居する40代の長男と別の家に住む30代の次男も怪我をしました。警察はおよそ30分後に現場近くにいた自称相模原市に住む16歳の男子高校生の身柄を確保し、事件に関わったとして昨夜強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査に支障があるとして認否は明らかにしていません。警察は捜査本部を設置して周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして逃げた他の人物の行方を捜査しています。一方、現場付近では先月20日以降、バイクや車に乗った不審な人物の情報が複数寄せられ、今月7日には盗難ナンバーをつけた車を運転していた41歳の容疑者が逮捕されていて、警察は今回の事件との関連についても調べています。亡くなった富山英子さんと30年以上の付き合いがあるという60代の女性によりますと、英子さんは結婚を機に40年以上前に移り住み、長年家族で農業を営んでいて、いちごやごぼうの栽培などをしていたということです。女性は、英子さんは努力家で常に畑に出て仕事をしていました。こんなことになってしまい本当にショックですと話していました。続いてスポーツです。プロ野球は3試合が行われました。セリーグです。 DeNA 対中日は延長12回規定により0対0で引き分けました。パリーグです。楽天対オリックスは楽天が3対0で勝ちました。楽天は連敗を5で止めました。ロッテ対日本ハムはロッテが5対3で勝ちました。ロッテは連敗を3で止めました。日本ハムは連勝が4で止まりました。大リーグドジャースの大谷翔平選手がジャイアンツ戦に先発登板し、今シーズン3勝目を挙げました。防御率は両リーグを通じてトップに立ちました。大谷選手は中7日で先発し、序盤から力のある速球と変化球のコンビネーションで抑えていきます。4回には3者連続三振を奪いました。大谷選手は7回無失点の好投で先月15日以来の3勝目、規定投球回に達し、防御率は両リーグを通じてトップに立ちました。大谷選手は二刀流の調整を聞かれて、今が一番いいと思っているし、まだ若いと思っているので頑張りたいと話しました。カブスの今永翔太投手はここまで最高勝率の強豪ブレーブスと対戦しました。序盤から高めのボールをうまく使って両リーグ最多得点の強力打線を抑えます。0対0の4回は先頭の2番ボールドウィン選手に低めの変化球を打たれ、先制のソロホームラン。今永投手は8回途中2失点も打線の援護がなく3敗目です。次は体操です。世界選手権の代表選考などを兼ねた NHK 杯が開幕。先月の全日本選手権の得点を持ち点に女子の1日目が行われました。西山美沙選手は15歳の新星、全日本選手権で初優勝しました。得意の段違い平行棒で難度の高い手放し技を決めるなど安定した演技を見せ、この種目トップのスコアで首位を守ります。最後のゆかまで大きなミスなく演技をまとめた西山選手は初優勝を目指して明日最終日に臨みます。西山選手は2日目は点数や順位を気にせず、今できる最大限のことをして自分らしく楽しい演技をしたいと話していました。次はラグビーリーグワンです。今シーズンのチャンピオンを決める
プレーオフトーナメントが始まるのを前に、出場する6チームの選手たちが会見し、意気込みを語りました。プレーオフトーナメントは今月23日に始まります。都内で開かれたイベントには、出場するレギュラーシーズンの上位6チームの選手たちが参加しました。準々決勝は4位と5位、3位と6位がそれぞれ対戦。勝ち上がったチームが上位2チームとそれぞれ準決勝でぶつかり、決勝は来月7日に行われます。このうち1位通過のスティーラーズの司令塔で日本代表の李承信選手は、勝敗を決める瞬間をどれだけ自分たちのものにできるかが重要になる。サポートしてくれるすべての方々のために優勝したいと意気込みを示しました。一方、3連覇がかかるブレイブルーパスはリーグ6位からの巻き返しを図ることになり、リーチマイケル選手はここからは一発勝負の強さを出していきたいと意気込んでいました。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円16銭から17銭となっています。また、1ユーロは184円67銭から68銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より370ドルちょうど高い50,063.20となっています。ナスダックの株価指数は前日より228.639上がって 26,630.983 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

5月15日金曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介します。0時台はライフスタイル令和つれづれ草の後半、フリーランサーの稲垣恵美子さんのお話です。父が倒れて最後まで一人暮らしへの挑戦をテーマに後半も伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブス特選明日への言葉、2026年1月に放送した中からお送りしています。肩の力が抜けた時と題して、ミュージシャンの土屋レオさんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、1980年代ロックグループのヒット作品から、メンアットワークや REO スピードワゴン、ジャーニー、トトなどのヒット曲を聴きいただきます。そして3時台日本の歌心の歌ジャパニーズポップス、オフコース作品集のパート4、4人になったオフコースが歩んだ1984年から88年の作品をお届けします。君が嘘をついた、緑の日々、エンドレスナイツ、その他の曲をご用意しています。4時台はインタビュー人生の道しるべ、子どもたちは未来と題して、

小児科医で東京葛飾赤十字母子医療センター名誉院長の三石千佐子さんの話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、ぜひご活用ください。

0: ライフスタイル令和つれづれ草。23時代に引き続きフリーランサー稲垣恵美子さんとお送りします。稲垣さん、0時台もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今ピアノマンを聞きながら、はい、ピアノは最近どうしてらっしゃるのかなって。
1: あ、ピアノはですね、もう父のことと関係なくずっとやってました。
0: あ、そうですか。
1: まあ、ちょっとあの止まったりするとできなかったんですけど、うんうん、まあ、でもそれ以外は、
0: はい、でもそれを続けられたっていうのは、
1: まあまあ命綱のような、ね、感じでしたね。なんか意地になってそれをやってましたけどね。
0: そこは変わらずに、はい、そうですね、続けてるぞっていうのが。
1: そうですね、それはやってましたね。
0: あ、そうでしたか、はい、またピアノの話も伺わせてください。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。
0: さて、後半の本題に入る前にちょっとブレイクということで、はいはいはい、稲垣さんの最近のトピックスをお話しいただくミニコーナー、はいはい、アフロのよしな仕事です。
1: よしな仕事、はい、
0: はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、ちょっとこれも父 の, あの入院に関係する話なんですけど、
0: はい、
1: 父はあの救急車でね、あの病院に発行でいただいたので、うん、まあ、結構病院見つけるのは大変じゃないですか、
0: はい、
1: で、あの結構本当たまたまあの受け入れていただいた病院にあの入院したので、あの、まあ、あの私と姉が大体交互にほぼ毎日見舞いに行ってたんですけど、うん、まあ、私と姉も、まあ、あのそれぞれの自宅から結構電車とかバス乗り継いで1時間半ぐらいですかね、かかる病院で。
0: 結構かかる。
1: まあまあそうですよね、はい、で、まあまあそれは大変だったんですけど、まあ、結構ずっと通い詰めてたんで、あのなんかその病院の近くにちょっとしたあのなんかあの商店というか、あの食堂とかお店とかがある場所がすぐ近くにあって、で、なんかすっかりね、その町とおなじみっていうか、こう八百屋とかカフェとかなんかスーパーとか食堂とか、
0: はい、
1: いろいろこうしょっちゅう顔出すことになって、まあ、病院で買わなきゃいけないものも多かったりするので、うんうん、でそのうちにですね、もう2人ともその町がねすっかり気に入ったと。
0: お姉さんも。
1: そうなんですよ、すごい好きな町になってですね、
0: はい、
1: でそのなんか好きになった理由はですね、これなんかすごい古い大きな団地の中に病院があったんですね、
0: は
1: い、で、あの多分その古い団地なので、その団地とともに住人もこう高齢化というか、
0: はい、
1: で結構お年寄りがたくさん団地にいらっしゃって、うん、であのだから、ま、町とかその商店もお年寄りの率が結構高いんですけれども、うん、あのでそのお年寄りにめちゃくちゃ親切なんですよ、みんな。
0: へえ。
1: もう全部お店の人が、
0: あ、その商店街のお店の方たちが、
1: そうそう、
0: なんかこう、はい、
1: なんかカフェとか食堂とか、まあそういうとこでも、まあ例えばシステムがねよくわからないで、ちょっと孫ついているあのお年寄りがたまたま来られたりすると、うん、すかさずなんかこう、うん、あ、ここがこうでとか、なんかあの助けに入られるし、あと、うん、まあ、バスの運転もですね、まあ、バス乗っていくんですけど、めちゃくちゃ丁寧。
0: 地域によってバスの運転って違うんですね。
1: なんか多分うちの近くとちょっと違いました。多分あのお年寄りがやっぱり転んだりね、バスの中でしたりするといけないとかなんでしょうけど、あの結構待ってる、あのお年寄りがちょっと歩いてくると乗るかなみたいな感じで、ゆっくり待ってるし、あの乗り降りもね結構あのせかさないっていうか、
0: はい、
1: で運転自体もあのなんかゆっくりこの発進とか停車とか、
0: 丁寧な、
1: すごい丁寧で、アナウンスもなんかすごく優しい感じ、
0: で、いや乗ってみたい、その
1: すごい癒される、そのバスに乗ってるだけで。
0: そうですか、
1: はい、でなんかそのせいかね、結構お年寄りが元気ですね。
0: あ、
1: なんかこう
0: 自分たちが大事にされてるっていうのを感じるんでしょうかね。
1: すごくそうお年寄りファースト的な感じがもう当たり前で、だから結構あの団地の中にちょっとベンチとか、うん、あの机とかあったりすると、皆さんね近所の方が多分お弁当とかお菓子とか持ち寄って、
0: はい、
1: ちょっとビール飲んだりとかして、
0: おしゃべりしたり
1: して、はい、なんかそういう人たちがいっぱいいて、いいとこだねってなんか、なんか姉貴と言ってて、なんか、なんですかね、やっぱり今効率効率っていう社会で、やっぱお年寄りがちょっとこう なんか邪険にされがちっていうか、なんかこうね、もう何でもキャッシュレスになったりとか、結構こうお年寄りが やりにくくなってる街にどんどん当たり前になっちゃってると思うんですけど、まあ、だからなんかその中でね、あ、こんな街あんだみたいな感じで、でやっぱりまあ病院やっぱりね、あの当然入院生活明るいことばっかりじゃないかったわけですけれども、はい、まあ、それを結構乗り切れたのはこの町のおかげっていうのはね、すごい大きかったんですよね。まあ、50日間入院してたのかな。でもそれを町のおかげで乗り切れたっていうのは間違いないなっていう。
0: 稲垣さんとお姉さんをこうそっと支えてくれてい
1: たんですね。いや、だいぶ支えてもらいましたね。なんかね、お気に入りのお二人とも定食屋があって、
0: ええ、
1: 古い定食屋なんですけど、
0: ええ、
1: 本当になんか普通の美味しいもんが、あの焼き魚定食とか、カキフライ定食とか、なんか味噌汁と漬物と小鉢と魚みたいな、最高だみたいな、
0: 本当に美味し
1: い、
0: ね、
1: いやもうなかなかない、逆に今ない、
0: う
1: んうん、はい、おじいちゃんおばあちゃんがやってましたけど、
0: はい、この方たちが作ってくれたんだなって、
1: 本当、まあ、明らかに作ってますからね、あの向こうで、はい、
0: でどうぞって持ってきてくださって、
1: はい、持ってきてくださって、はい、あの本当になんか
0: ほっとしますね。
1: なんかね、全く今時な店じゃないですけど、うん、ちゃんとした食堂で、はい、
0: その町のまあ、人々がこう優しい理由はお年寄りたちがたくさんいるから、うん、そのお年寄りたちに優しくしようと、
1: うん、
0: そういうことで優しくなってるとすると、うん、なんだろう、お年寄りたちに優しくしようと思えたのは、
1: うん、
0: 思える場所なのだったのはなぜなんでしょうね。だってお年寄りはどこの町でも多いはずだけど、うんうん、
1: 確かに、
0: あ、なんかちょっと思うのはその、うん、見てる、
1: うん、
0: そのまごまごしてる人がいたらパッとこう言ってあげるっていうのは、
1: うんうん、
0: こう人をちゃんと見てる、うんうん、今こう都会だとみんな携帯見てて、まあ、
1: そうですね、
0: はい、バス停でもみんな、うん、若い人も携帯見てるから、うん、お年寄りがこうバスに乗れなくてまごまごしてても、うん、
1: 見てない場合
0: が、ね、見てない、
1: うん、
0: で私後ろの方に行ったんだけど、うん、気になってわーってこうやって手伝ってあげると、あ、まごまごしてたんだみたいな、
1: 確かに
0: 人が冷たいわけじゃなくて気がつかなかっただけっていう感じがしたりするんです
1: ね。スマホ持ってない人が多いんですかね、もしかして ね、 ちょっとわからないですけど、
0: でもなんかこう人に優しくしようと思う気持ちがある街になれたの
1: は、そうですね、まあ、一つはやっぱ団地っていう特殊な、やっぱ昔からこう知ってるとか、ちょっとこう、はい、ややこう村的な、なんていうか、すごくこう馴染みの方が多いっていうのもあるかもしれないですね。不特定多数の人が入ってくるっていう場所よりは、もうお馴染みの人がいつも顔合わせてるっていう感じがあったのかもしれないですね。本当ちょっと不思議な、だから私たちも退院できて本当良かったんですけど、もうあそこ二度と行くことないだろうなと思うとちょっと寂しい感じはあったんですね。
0: そうでした、
1: はい、
0: でもこう外から来たばっかりの稲垣さんや稲垣さんのお姉さんがいてもその優しさを感じられるっていうのは嬉しいですよね。
1: そうですね、うん、まあ

0: 当不思議な
1: 不思議なとこですね。
0: なんか童話に出てくるみたいな感じでした。なんか雰囲気的には
1: なんか以前、
0: はい、
1: ポートランドに行かれた時に、はいはいはいはい、ポートランドの街の人がものすごい優しくて、はい、温かな街づくりをしてる街。
0: そうですね、そうですね、多分ポートランドはすごい意識の高い街で、まあ、そういうのを求めてこうそこに移ってこられる方とかがいっぱいいたっていうことなんでしょうけど、うん、
1: そことはまた全然違う、
0: そうですね、
1: 自然な感じの優しさ、
0: もうなんか自然でしたね。なんかエアポケットのような、なんか
1: 昭和が残ってる感じ、
0: 本当昭和でした。なんかお店も昭和感があって、でもなんかね、どのお店もだからなんていうんですか、こう故郷都市じゃないっていうか、
1: はい、
0: あのなんか自分以上のものを売ってるように見せて売る店って多いじゃないですか、まあ、都会でね生き残っていくためには、うん、こう特徴を出して差別化を図ってみたいな、はい、差別化とか全然しようっていうあれじゃないんですよ。なんか、なんか大きく見せようとしてない店も、それもすごいね、なんか
1: そのままでいい
0: っていう、もうそのままで、まあ、おなじみのお客さんが来られるから別にそこで大きく見せようとしなくてよかったのかなみたいな。
1: そうですか、うん、街が支えてくれるとは、
0: いや本当にちょっとこれはねいいとこでした。
1: そうでした、
0: はい、本当よかったですね、本当に
1: アフロの吉な仕事でした、
0: はいはい、
1: でここでリスナーの皆さんからのお便りもたくさん来てるので、
0: はい、
1: ちょっといくつかご紹介していきます、
0: はい、
1: 北海道60代女性、はい、竹こんまさん、
0: はい、
1: 前回長木さんのお父様が倒れたという放送を聞いて胸が締め付けられるような思いで聞きました。
0: 優しい、
1: はい、長木さんがおっしゃるように治療して全開して帰ってくるという若い人の治療と、
0: うん、
1: 病を抱えたまま介護が必要になって帰る老人では入院の意味が違います、
0: うんうんうん、
1: 病院から帰ってきてから、
0: うん、
1: 家族と本人の本当の戦いが始まるのです、
0: うんうん、
1: 私の母は92歳で認知症を抱えて弟夫婦と生活しておりました、
0: うんうん、
1: しかし年明けに骨折、
0: うん、
1: 入院し、
0: ね、うん、
1: 帰宅したのですが、
0: うん、
1: 足が不自由になった上、
0: うん、
1: 認知症のため同居して面倒を見ていた弟の嫁は、
0: うん、
1: 食事おむつ交換など2倍大変になりました、
0: うんうんうん、
1: 離れて住んでいた私はほとんど何もできず、
0: うん、
1: ついに下の世話が辛くなった時点で弟夫婦と話し合い、
0: うんうんうん、
1: 特別養護老人ホーム入所を決めました、
0: うんうんうん、
1: 重い決断でしたが、
0: うん、
1: 同居する家族まで犠牲にはできないと思っての決断でした、という竹こんまさん、ね、自分の経験を語ってくださっています、うんうんうん、
0: いや本当にね、身に染みます。
1: そして、大阪府の50歳男性、
0: うん、
1: 小博康政さん、
0: うん、
1: 私の父は2014年年末に腹水というお腹に水がたまる病気を患い入院、はいはい、その際タバコの吸いすぎによる肝硬変も発覚、
0: うんうん、
1: 水を抜く治療を数日受けた後、うんうん、認知症の症状とみられる兆候が見られ、
0: うんうん、

0: が急変して65歳で旅立ってしまったので、うん、私としてはもう少し生きてほしかった、うん、無念さが6割、
1: うん、
0: 父との二人三脚から解放されるという点で4割という気持ちになりました。だからこの方今50歳ですから、ね、2014年にこういうお父さんが病気ということで、うんうん、かなり若い時に、
1: ね、そうです
0: よね、10年以上前、
1: うん、いや本当にあのご家族がねそうやって介護なんかその今ヤングケアラーとか、
0: あ、はい、
1: こうすごくあります、ね、まあ、問題になってますけど、
0: はい、
1: あのヤングじゃないケアラーも、
0: そうなんですよね、もう本当に
1: その人たちのことって本当にね、まあ、主に女性がやってたりすることが多い、まあ、男性もね、はい、今あれですけどあのそのケアラー問題をね、
0: うん、
1: ありますよね、
0: ね、全ての世代のケアラー、は
1: い、そうヤングじゃなくてもヤングじゃないからいいんだよっていう話じゃ、皆さん大変な、
0: もちろん大変、
1: うんうんうん、
0: でもそうで
1: 同じように大変、もうまた別の大変さがね、うん、ありますよね。
0: でも60代も大変だよ、
1: いやいやそうですよ、ね、やっぱ皆さん年齢に関わらずやっぱり大変ですよね、
0: う
1: ん、
0: ですね、うん、千葉県59歳女性サンジーさん、
1: うん、
0: 長木さんのお父様のお話とても共感しました。うちの父と同い年のようで父は先月旅立ちました、
1: うんうん、
0: 昨年末に急に体調が悪くなり救急搬送され、うん、2月22日、
1: うん、
0: 90歳の誕生日に亡くなりました、
1: うんうん、
0: 年末年始挟んだので原因がなかなか分からず、うん、ドクターとの面談ができたのも入院してから1ヶ月後で、
1: うん、
0: 高齢だしいつか別れが来ることはぼんやりと考えていましたが、うん、まさかこんな形でとなかなか受け止められないです、
1: うんうん、
0: もっと何かしてあげられなかったのか、もっと優しくできなかったのかなど毎日考えていますというサンジーさん、うんうん、
1: いやなんかね皆さん本当にあの私も結構今回いろんなことで、うん、あのまあ、迷ったりもう近所のねなんかいつも行ってるお店とかの、 あの人とか、まあ、いろんな人に結構お話しして、やっぱりいろんな人がいろんな体験をなんか教えてくださって、それはすごくねありがたかったです。
0: そうです
1: か、はい、なんかで皆さんやっぱりいろんな後悔っていうか、
0: うーん、
1: あの私もある方にはやっぱこの話って正解がないんですよね。こう
0: そうですね、は
1: い、何をやってもやっぱりこうした方がとか、これが正解っていうものはないから、まあ、迷いながらその時点でねこう必死の選択をするしかない。
0: 本当そうです、迷いながら必死ですよね。
1: そうですよね、あと現実もありますからね、
0: こうしたかったけど現実ができなかったっていうことも、
1: いやそれたくさんそれはあると思います
0: よ、ですね、いや本当に今日はたくさん皆さん自分の介護の話を送ってくださって、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんかあのやっぱそういう話聞くのありがたいですね、はい、本当に、はい、ありがとうございます。
0: ではここで一曲聞きましょう、
1: はい
0: はい、今夜はアルゼンチンタンゴの巨匠アストル・ピアソラの音楽をお送りしています、
1: はい、
0: 2曲目はどうしましょう。
1: はい、これデカリシモっていう曲なんですけれども、まあ、結構ピアソラの曲かなりこう憂いのある曲が多いんですけれども、うん、まあ、その中でかなり明るい曲で、
0: はい、
1: まあ、いろいろあるけど、まあ、頑張ろうみたいな風にちょっと思える感じの曲で、うん、はい、この方も私今回探してて初めて知ったんですけども、三浦和馬さんっていう、まあ、非常に若いあのバンドネオ奏者の方なんですけど、すごい、まあ、大変素晴らしい
0: そう
1: なので、ぜひ、はい、聞いていただきたいと思います、
0: はい、では三浦和馬さんのバンドネオンの演奏でデカリシモ。

0: 三浦和馬さんの演奏で、バンドネオンの演奏でデカリシモをお聴きいただきました。なんかこう軽快で明るい曲 で、 そうです、ね、なんかちょっと気分がパッと
1: 華やかになりますね。はい、明るい、はい、軽やかな、
0: はいはい、なんかアルゼンチンタンゴを踊っている稲垣さんが、
1: はい、いやいや踊れない踊れない踊れないです踊れないんですけど、はい、ちょっと今ね友達にちょっと習ってるんですけど。
0: お、そうですか。
1: はい、20分ぐらいやりましたけど、もう難しすぎて、はい、当たり前ですけど難しい、はい、
0: でも今回そのアルゼンチン行きがちょっと延期になったので、
1: はい、
0: 時間はたっぷりありますね。
1: そうですね、
0: 準備する、
1: はい、そうですね、頑張ります、
0: はい、はい、この時間はライフスタイル令和つれづれ草、稲垣恵美子さんとお送りしています。では本編に戻してお話を、
1: はい、
0: 前半ではまあ悩んだ末にお父さんを自宅に戻して一人暮らしをしてもらうということで稲垣家
1: は
0: 決断したというところまで伺いました。
1: はい
0: はいはい、
1: で結局、まあ、自宅復帰っていうのは、まあ、ある、まあ、自宅の方が父が父らしく、
0: うん、
1: 生きられるやっぱ一番の場所だろうということで自宅に帰ってもらいたいっていうところまでは決めたんですけれども、
0: はい、
1: だから最初のイメージはこう病院で治してもらって、
0: うん、
1: まあ、リハビリもしてもらって、
0: はい、
1: まあ、元のように、まあ、元に近いぐらい元気になってもらって自宅っていうのをまあイメージしたんですけども、
0: う
1: ん、また
0: 元に戻るっていうような
1: 、そうですそうです、それがね理想としてはあったんですけれども、はい、ただ実際にはやっぱりちょっと思った以上に父がやっぱり入院で手術入院の後に非常に弱ってしまったんですね、
0: うん、
1: だから前みたいな生活っていうのはかなり難しい。で まあ、要するに誰かが身の回りのことをねやっぱり手助けをしないといけない、うん、状態だったんです、
0: はい、
1: ただそのじゃあその場合普通なんか家族ってなると思うんですけど、
0: うん、
1: でも私、まあ、父は、まあ、母と私と姉が、家を出て、まあ、40年ぐらいですよね。
0: 稲垣さん、
1: はい、
0: ちょっとここでニュースが入るということで、
1: はいはいはい、
0: 話の途中ですが、
1: はいはい、
0: ニューススタジオからニュースをお伝えします、
2: はい、地震情報です。先ほど午前0時34分ごろ小笠原地方で地震がありました。震度3を観測した地域、小笠原です。震度3が小笠原で観測されています。気象庁では全国を180余りの地域に分け、その地域内で最も大きく揺れた地点の震度を緊急の震度情報として発表しています。お伝えしているのは震度3以上が観測された地域です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについて

0: 震度3を観測しています。津波のありなしについて、各地の震度、地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。先ほど午前0時34分ごろ、小笠原地方で地震がありました。震度3を観測した地域、小笠原で震度3を観測しています。気象庁では全国を180余りの地域に分け、その地域内で最も大きく揺れた地点の震度を緊急の震度情報として発表しています。お伝えしているのは震度3以上が観測された地域です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入りました。震源地は硫黄島の近海。この地震による津波の心配はありません。震源地は硫黄島の近海。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。先ほど午前0時34分ごろ、小笠原地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は硫黄島の近海。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。小笠原で震度3の地震がありました。地震情報をお伝えしました。
1: ニューススタジオから地震の情報でした。では稲垣さん、話に戻りますが、はいはい、そのお父さんが自宅に戻るということを決断したけど、はいはいはい、もうその元の状態になった、はい、戻ったわけではないから、はいはいはい、誰かがサポートしなければいけない。そうすると普通家族がみたいな話になる、
2: はいはいはい、そうだと思うんです、はい、ただ実際そのじゃあ私と姉しかもういないんですけど、うん、まあ、2人とも家を出てまあ40年以上経って、でそれで再び同居ってなると、まあそもそも自分たちのね、
1: 稲垣さん、はい、すみません、はい、もう一度ニューススタジオからお伝えします、はいはいはい。
0: 地震情報、新たな情報が入りました。震度3が東京都小笠原の母島、そして震度2が東京都の小笠原の父島となっています。先ほど午前0時34分ごろ、小笠原地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は硫黄島の近海。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。震度3を東京都の小笠原の母島、そして震度2を東京都の小笠原の父島で観測しています。地震情報をお伝えしました。
1: ニューススタジオから地震の情報でした。ではまた戻ります。、
2: はい、大丈夫かな、
1: どこまで話したかなって、
2: はいはい、
1: 分からなくなりそうになりますが、
2: はい、姉と私がね、同居ってやっぱり現実的に無理ですよね。やっぱり40年間自分たちがね、はい、積み上げてきたもの
1: を全部捨てるっていうね、お仕事など
2: ね、それを全部まあリセットするのかっていうのはやっぱ現実的じゃないと思うんですよね、うん、でまあ父も別にそんなことを望んではいないと思いますし、あとそもそも40年別居してた人が急に同居してうまくいくのかっていう、まあ別の問題もありますよね。
1: 家族だからこう、うん、何かしてあげたいと思う気持ちはあっても、うん、実際現実問題、まあ、一緒に暮らしてみたらどうなるかって本当わからないですよね。
2: それは本当大変だと思うんですね、うん、でということで、まあ、一人暮らしっていう選択肢を考えたんですけれども、うん、でも最初はね、そんな一人暮らしなんてそんな選択肢があるってことを自体考えたことが
1: ですよ、ね、
2: はい、なかったんですね、
1: はい。
2: でもなんかその、まあ、一人暮らしかどうかは別として、まあ、父を自宅になんとか返せないってかっていうことで、在宅で見取るっていうような本が、うん、まあ、今いっぱい出てるので、
1: はい、
2: まあ、それ3冊読んだんですけれども、でその3冊とも一人暮らしでも最後まで自宅で過ごすことは十分可能ですって3冊とも書いてあったんですよ。でむしろ一人暮らしの方が向いてるかもって書いてあって、っていうのは結局家族の意向が絡むと、
1: はい、
2: いろいろややこしいことが多い。だからこういろいろな選択するときに、なんか家族を説得するのがお医者さんとかめちゃくちゃ大変みたいで、でも一人暮らしだと本人が納得してればもう全部済むんで、うん、むしろ医療サイドとしては一人暮らしの方が見やすいぐらいみたいなことを皆さん書いてらっしゃって、それ3人の違う人が言ってるって

0: 人はできるんじゃないのって思って、うん、でケアマネさんに相談して、うん
1: はい、
0: でその思いを伝えたらですね、だからケアマネさんが早速その介護保険制度を、うんまあ、目いっぱい使って、父を、まあ、自宅で見守るっていう体制を組んでくださったんですね。
1: ケアマネさんは最初はもう自宅に戻れないかもっておっしゃってたケアマネさんですよね。
0: そうなんです。だから私ケアマネさんがそんなことしてくれるのかどうかもちょっとわからん、まあ、常識的な選択としてはもう施設っていうことだったと思うんですけども、うん、そうじゃないことをねケアマネさんが考えてくださるのかどうか、それができるのかどうかもわからなかったんですけど、一応本にも書いてあるしと思って、うんまあ、どんな体制で可能かということをお伝えしたら、うん、木山さんも早速、一応こんなプランが可能ですというのを作ってくださって、で、まあ、具体的に言うとですね、ヘルパーさんが朝昼夕晩4回来てくれる、
1: 1日に4回お父さんのところを訪問する、
0: はいはい、訪問してくださって、うんまあ、食事の準備とか、うんまあ、ちょっとその排泄の、ケアとか、
1: はい
0: まあ、それをしてくださって、
1: はい、
0: 夜はまあ着替えとかそういうのの手伝いと、うんまあ、見守りですよね、
1: うん
0: まあ、で来てくださる。であと訪問看護師さんが、今週に2回来てくださって、
1: はい、
0: 1回はまあシャワーを家で浴びさせてくださって、一回はちょっと訪問リハビリ的なリハビリケアみたいなのしてくださる、
1: はい、
0: であと訪問のお医者さんですね、うん、各週に1回来てください。
1: お医者さんも来てくれるんですね、
0: はい、各週で、はい、であと週に2回、まあ、うちの父は、まあ、範囲内週に父はちょっと行きたいデイサービスがあったんで週に2回デイサービスに行くっていう、うんまあ、そういうプランで、
1: はい、
0: あと何か起きた時は緊急の時には24時間そのヘルパーさんにも連絡できるし、あと看護師さんにも連絡できるので、
1: はい
0: まあ、救急車呼ばなくてもまずその指示を仰ぐこともできるっていう、うんまあ、そういう体制を組んでくださって、
1: ちょっと具体的に聞いていいですか、うん
0: はいはい、
1: ヘルパーさんはその1日朝昼夜夕っていらっしゃって、はい、大体どのぐらい滞在されるんですか。
0: そんなに長くないですね、多分30分ぐらいかな。
1: そうですか、
0: うんうんうん、
1: その間にパパパッとこう用意してくださってたり、ねね、お手伝いしてくださったりして、
0: そうですそうです、本当に素晴らしいヘルパーさんで、なんか急いでる感じ全然ないんですよ。なんか仕事テキパキされてるのにすごい丁寧に声かけてくださって、本当素晴らしいですよね。
1: そうですか、なるほど。
0: あとなんかねびっくりしたのは柵じゃない、手すりが転んじゃうから、
1: はい、
0: 家に手すりが絶対必要なんですけど、
1: はい、
0: 手すりつけるって大変だなと思ってたら、うん、今ってレンタルで、
1: うん、
0: 突っ張り棒みたいな感じで瞬時にして手すりつけてくれるんですよ。
1: なんか工事が必要っていうイメージだったんですけど、
0: 今ねもう突っ張り棒のシステムがすごくて、天井と床をこう突っ張らせて横にこう手すり渡すみたいな、すごい。それで全部だから高さとかも場所とかも父のこう動きに合わせて、あここ低くした方がいいですねとか、実際に使いながらここに手すりがとか、すごいんです。すぐもう瞬時にしてをつけてくださって、
1: はい、
0: でまあ、だからなんとなくこう施設でね暮らすのとそう遜色ない見守りの体制を作っていただいたんですね、
1: うん
0: まあ、それでまあ始めてみようということで始めてみたという、ことなんですよね、うん、
1: でもその稲垣さんが本を読んでできるんじゃないかと思って相談したケアマネさんがちゃんと体制を組んでくださって、
0: はい、
1: 実際にもうそれが動き始めている、はい
0: は
1: い、
0: そうですね。やっぱケアマネさんが本当素晴らしいっていうのもあったし、なんか私たちの思いをすごく組んでくださって、でやっぱりこう病院からはいろいろこうやっぱ一人はちょっと難しいんじゃないですかとか、すごくやっぱり退院する時もちょっと言われたりしたんですけれども、でちょっとまあ私も姉も揺れる部分は、
1: はい、ま
0: あ家に帰ったり危険ね、やっぱり転んだりとかいろいろある。でもちょっとそのブレてた時にケアマネさんが、でも最後やっぱ覚悟の問題だから、一回はやっぱ自宅に帰ってきてもらうって やらないと、後悔するんじゃないでしょうかって言ってくださったんですよ。でそれで私も姉ももう腹をがもう

0: って決まって、
1: はい、
0: まあ、とりあえず一回やってみないと分かんないよねっていう感じで、うん、あの始めることができたんですよね。
1: そう、そうなんですね、うん、あのお父さんはの意思は聞いたりしたんですか。
0: 父の意思は、まあ、あのどうしたいっていうのは聞いても父はちょっと答えられる状態ではなかったんですね、うん、ただ父の状態は明らかに病院を出たいっていうのは、
1: はい、
0: いろいろとにかく錯乱もしてたし、はい、なんか変な電話もかかってくるし、とにかくあの病院には痛くないんだなっていうのは、あのもう全身で訴えてたんで、
1: はい、
0: それは分かったんですけれども、それはも
1: う感じ取ってた
0: んですね、はい、だから一応家でこういう体制を組むよ、でもお父さんが別に家が不安だったらそれ施設に行ってもいいし、でも一応こういうことでやってるからねっていうのはずっと言ってはいたんですけれども、う
1: ん、実際にお父さんの一人暮らし、うん、今行って、
0: うんうん、
1: どんなご様子ですか。
0: そうですね、あのまあまあ思ったほどうまく言ってない部分もあります。
1: あ、
0: でそれはあの体制がって言えば父がその環境の変化を受け入れるのがやっぱり自分が弱ったことも含めて、
1: あ、
0: あのやっぱそこの難しさが一番大きいですかね。
1: これができなくなっちゃってるっていうのはやっぱり本人もショックですよね。そうですね、
0: あとやっぱりこうすごく忘れてるので、結構入院したこともやや忘れてるっていうのがあって、だから自分はまだまだできるっていう認識と現実がこう合致しない、だから父が見る自分自身と私たちから見る父自身がちょっと一致しないので、そこで父があれもやりたいこれもやりたいって、いやそれ一人絶対無理だよねみたいな、そこですごい揉めるっていうのがちょっとありますね。
1: そうですか。でもお父さんの一人暮らしが、うん、その今こう現実として実践できているのは、うんうん、やっぱりその何が一番大きかったって言えるんでしょうか。
0: あの実際その介護保険制度ってやっぱ私も今回初めて本当に素晴らしい制度で、あのやっぱその介護保険をちゃんと使う、目いっぱい使うことで、うん、あの自宅で過ごすっていうことはこう可能なことに今なっているんですね。
1: はい、
0: あのまあ、もちろんその地域のどのくらいそのサービスを提供できる業者があるかっていうことももちろんありますけれども、
1: はい、
0: うん、でもあのやっぱりあのサポートを求めれば、
1: うん、
0: あの今の制度の中で、
1: うん、
0: あとそれができるっていうことを、
1: うん、
0: やっぱすごく知られていない案外。
1: そうですよね、
0: はい、
1: どうせ無理とかきっと無理とか思ってしまう、そうそう、
0: で家族がいたら当然家族が見なきゃみたいな、でも家族がいても介護保険でこういうサービスを受けることはもちろん可能なんですよ。で私も知り合いの方がやっぱり聞いたら、やっぱその方は仕事を持ってて、
1: はい、
0: お母さんとお二人暮らしで、まあ、ご自分も仕事を辞めなきゃいけないと思ってたらしいんですけども、うん、そういうケアマネさんに相談したら、ケアマネさんはいやいや仕事は続けてくださいと、そうじゃないと私たちの仕事がなくなりますからってなんか言われたって言ってて、だから夜は一緒におられたらしいんですけど、同居で、でも昼間はもう全部あのヘルパーさんと看護師さんにお任せをして、ご自分はもう今まで通り仕事っていうか生活はそのまま続けてらっしゃったっていう。
1: そうですか。
0: だからこう実際できるだけれども、
1: うん、
0: みんなそれをやっぱりなかなか知られてないので、
1: うん、
0: やっぱ本人も介護される本人も自宅に戻ったら家族にすごい負担かかるんじゃないかって言って、うん、自宅戻るのが申し訳ないと思ったり、
1: はい、
0: 家族もいや戻ってこられても自分たちはちょっと申し訳ないけど、うん、そこまでやりきれないよってなって、
1: うん、
0: でも自宅っていうのを諦めちゃう方が多いから、
1: うん、
0: やっぱ自宅でさっきね言った数字が 17% しか自宅で最後までいないっていうのは、
1: はい、
0: やっぱそこなんじゃないかなってちょっと思ったので、
1: うん、
0: まあ、まだまだ父がねどうなっていくかわからないんですけれども、でもそういう制度がねやっぱちゃんとあって、うん、だからみんなの支え合いですよね、みんな介護保険料をみんな払ってて、でそれこういう時のために払ってるわけですし、
1: うん、
0: で仮にこれ使わなくても誰かがこれで助かるっていう、
1: うん、
0: まあ本当支え合いの制度だなって実感しましたね。だから介護保険料って結構ね それなりの値段ですけど、あこれ払うの全然惜しくないなってすごくね思いました。
1: いやそうですか、
0: うん、
1: そういうのを見たり聞いたりする経験がないと、
0: うん、
1: なんかこの介護保険ってなんか何なんだろうって分からないまま払わされてるみたいな意識に若いうちはなるかもしれないけど、
0: うんうん、
1: でも実際に使えるってい
0: やもの

0: 将来
1: 使える、
0: 助けてもらえる
1: っていうこと
0: ですよね。
1: だからまあ施設行くとか病院でとか、そのどれがいい悪いってないんですけれども、はい、その自宅で最後まで過ごせるっていうことが選択肢としてあるよってなったら、やっぱりこうそこで新たな選択をする方もねいるんじゃないかなって思うんですよね。
0: なんか普通は本当に病院か、
1: うん、
0: 家族か
1: 施設、
0: 家族が見るかみたいな、そうですよね。なんかまさかの一人暮らし、
1: そうですよね、
0: という決断に、う
1: ん、なんかこれ本当一人じゃなくても家族がいても家族が全部抱えるんじゃなくて、
0: うん、そうですね、
1: その専門家にあのしっかりと頼るっていう、すごい大事だと思うんですよね。
0: 介護で本当に自分を犠牲にして、
1: う
0: ん、
1: 本当にこうお互いに詰まっちゃってとか、
0: なってしまってっていうことありますよね、うんうん、まあ、そうじゃなくてもっと、じゃもっとなんか手伝ってもらえるはずだ、
1: いや本当そうなんです、
0: そういう制度はないのかっていうことを、
1: 本当そうなんです、
0: 相談するってことが大事なんでしょう。
1: そうですね、やっぱケアマネさん、ケアマネージャーっていう方がやっぱ鍵なんですよね。で、あのその父がね、こう退院する前に、まあ、契約、まあ、退院バタバタって決まったんで、うん、家にもう契約でいろんなお医者さん、看護師さん、あのヘルパーさん、もういろんな方が、まあデイサービスの方とか、
0: はい、
1: バーって来て、もううちずっと父一人暮らしでシーンとしてた家が、
0: うん、
1: もう玄関靴だらけでもうみんなワイワイ入ってきて
0: 、
1: でなんか本当お祭りのようでしたね。だからこう、まあ、これから本当どうなっていくかですけれども、うん、たくさんの人に助けてもらって、うん、こう生活を成り立たせていくっていうことだと思うんですよ。まあ、家族もやるけれども、その家族だけじゃなくて地域のいろんな人に出入りしてもらって、うん、みんなでその地域のみんなで父の晩年をね支えるっていう、そういうことなんだなっていうのをなんか思いました。
0: なんかありがたいですね、そのつながりが、
1: ありがたい制度だし、
0: 地域が制度が、
1: そうで、この制度をやっぱり作るためにすごいいろんな方がね多分苦労してこられたんですよ。
0: そうですね、本当それをしっかり幸せのために使っていくっていう、
1: そうそう、使ってみんなでこの制度をやっぱり支えていくっていうことがね、
0: うん、
1: 大事だなと思いました。
0: まだまだ稲垣さんのお話も聞きたいし、リスナーの皆さんからのお便りも紹介したいんですが、お時間が来てしまいました。
1: はい、
0: またお父さんの様子もぜひ、
1: はい、
0: 教えてください。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。お父さん頑張ってって私は思ってますけど、ね、
0: お父さん聞いてはくださってないかなと、
1: どうだろうと思うんですけど、
0: ね、はい、もう稲垣さんとライフスタイル令和つれづれ草をお送りしました。
1: はい、
0: 次回は7月9日木曜日です。
1: はい、
0: またどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願
1: いします。
0: ありがとうございました。ではここで全国の天気概況です。今日は上空の冷たい空気は日本の東へ抜けて、本州付近は東西に伸びる帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れるでしょう。沖縄は本島地方は晴れて梅雨の中休みになりますが、宮古島や石垣島は雨になるでしょう。九州、中国地方、北陸、東北、北海道はすっきりと晴れそうです。四国、近畿、東海、関東は朝と夜は雲が多くなりますが、日中は晴れるでしょう。最高気温は平年並みか平年より高いでしょう。那覇は26度と平年並みになりそうです。鹿児島、福岡、そして高知、松山、広島は27度、九州や山陽、四国は夏日になるでしょう。松江は23度と昨日より2度低く平年並み、大阪28度、名古屋27度、東京は25度でしょう。金沢と新潟は22度、仙台21度、秋田は19度、そして札幌は24度、釧路は14度でしょう。北海道の内陸では25度以上の夏日のところもあるでしょう。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温をお伝えします。

0: ソウルは晴れ、最低気温18度、最高気温は30度の予想です。天気予報、最低気温、最高気温の順にお伝えします。北京は晴れ一時雨、18度、28度。香港は雨、27度、30度。シドニーは晴れ一時雨、15度、20度。シンガポールは雨、26度、30度。ニューデリーは晴れ、31度、43度。ローマは雨、13度、18度。パリは晴れ一時雨、8度、15度。モスクワは曇り時々雨、13度、23度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。今日午前0時34分ごろ、東京小笠原諸島の母島で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は硫黄島近海で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。イラン情勢をめぐって高市総理大臣は昨日、旧ツイッターの X に、政府としては今回の船舶通過にあたっても私からイランのペゼシュキアン大統領への直接の働きかけを行ってきたほか、茂木外務大臣を中心に現地の大使館を含めてさまざまな調整を行ってきたと投稿しました。その上で、政府として引き続き日本関係船舶を含むすべての船舶の一日も早いホルムズ海峡の通過の実現に向けて、あらゆる外交努力及び調整を積極的に続けていくとしています。茂木外務大臣は日本人4人が乗船した日本関係船舶1隻が昨日ホルムズ海峡を通過し、日本に向けて航行していると明らかにしました。イラン側に通行料は支払っていないということです。茂木大臣は先月29日の日本関係船舶1隻に続き通過が実現したことは、邦人保護の観点を含めて前向きな動きと捉えている。この結果、ペルシャ湾内に残る日本関係船舶は39隻となり、このうち1隻に日本人乗組員3人が乗船している状況だと述べました。その上で、政府として引き続き日本人が乗船する船舶を含め、すべての船舶の一日も早い通過の実現に向けて、あらゆる外交努力や調整を積極的に続けていきたいと述べました。中東情勢をめぐり、自民党の松山参議院議員会長は、昨夜、東京都内で開かれた会合で挨拶し、電気・ガス料金の値上がりなどの影響が長引いた場合、今年度の補正予算案の編成が必要になることもあり得るという認識を示しました。防衛分野に積極的に投資するアメリカのベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロウィッツの創業者の一人、ベン・

ホロウィッツ氏が高市総理大臣と面会しました。ホロウィッツ氏は高市政権でスタートアップの育成や防衛政策の進展が見られている、軍民両用で活用できるデュアルユースの産業基盤を構築することで安全保障と経済成長の好循環が実現できると述べ、今年夏にアメリカ以外で初の拠点を日本に設けると伝えました。これに対し高市総理大臣は、心強いパートナーを得たと思っている、高市内閣はスタートアップをしっかり応援していくと応じました。去年4月、さいたま市で15歳の女子高校生を包丁で刺して殺害したとして逮捕された26歳の容疑者について、検察は昨日殺人などの罪で起訴しました。起訴されたのは住所不定の無職谷内博之被告26歳です。起訴状などによりますと、去年4月、さいたま市桜区のマンションの敷地内で15歳の女子高校生を包丁で刺して殺害したとして殺人などの罪に問われています。検察は当時の精神状態を調べるため、去年4月からおよそ1年にわたり鑑定留置を行い、専門家による精神鑑定などを行った結果、刑事責任を問えると判断したとみられます。検察は認否を明らかにしていませんが、警察によりますと、捜査段階の調べに対し、通行人を装って現場近くを歩き回り、殺す女性を探していた、制服を着た女子高校生を包丁で殺害したなどと供述していたということです。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。1時5分になります。

0: 5月15日金曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年1月の放送からお送りしています。肩の力が抜けた時と題して、ミュージシャンの土屋レオさんのお話をお聞きいただきます。日大はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、1980年代ロックグループのヒット作品からと題してお送りします。メンアットワークや REO スピードワゴン、そしてジャーニー、トトなどのヒット曲をお聴きいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、オフコース作品集のパート4、4人になったオフコースが歩んだ1984年から88年の作品をお届けします。君が嘘をついた、緑の日々、エンドレスナイト、その他の、曲をご用意しています。こちらもお楽しみに。4時台のインタビューは人生の道しるべ、子どもたちは未来と題して、小児科医で東京葛飾赤十字母子医療センター名誉院長の三石ちさ子さんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信を行っています。ラジオ深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、ぜひご活用ください。では深夜便アーカイブスです。今週は特選明日への言葉、今年1月に放送した明日への言葉から、えりすぐりの4本をお聞きいただいています。今日は、肩の力が抜けた時と題して、ミュージシャンの土屋レオさんのお話です。土屋レオさんは、ミュージシャンである傍ら、鉄道、野球、サッカー、F1 など、様々な趣味を持ったマルチタレントとして、ラジオやテレビで活躍されています。今日は肩の力が抜けた時と題して、順風満帆の芸能生活で突然出会った転機と、そこにどう向き合ったかという体験についてお話を伺いました。聞き手は川崎隆之ディレクターです。
1: 土屋レオさんにおいでいただきました。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: はい、R1 で土屋さんを聞いてる方は、本当にこの人、自分の趣味の好きなことばっかりやってる人なんだなってイメージ。
2: はい、いう感じでございます。
1: ね。はい、で、まあ、一応こういうインタビュー番組ですんで、はい、冒頭、土屋レオさんのプロフィールですみたいなことを、まとめてやろうとしたんですが、うん、土屋レオさんは1976年9月1日、東京国分寺市のお生まれ。はい、とここまではいいんですが、はい、この先があまりにも盛りだくさんなのと、
2: う
1: ん
2: は
1: い、並行していろんなことやってらっしゃるんで、はい、もう立体交差みたいになってるんですよね。うんうん、ですから、その辺の経歴を伺いながら、まあ今日のテーマの肩の力が抜けた時というお話に向かっていきたいと思います。
2: ありがとうございます、
1: はい。はい。で、最初の経歴はミュージシャンからということでよろしいんですか？うん、
2: 子供の頃から、ミュージシャンになりたいと思って、中学1年生か2年生ぐらいの時にはもうバンドミュージシャンとして、目指したいと思う親に宣言していたので、はい、もう明らかにミュージシャンです。はい、うん、
1: 子供の頃に合唱を経験されて、
2: はい、
1: でその時にすごく日本でも珍しい、はい、システムの教育を受けたっていう、
2: はい、古代メソッドという、はい、まあこれは後に大人になって知る単語なんですけども、幼稚園に通ってた時に、まあ普通ピアノの伴奏で歌うというのがまあ スタンダードな気がしてるんですが、うん、うちはピアノは使わないと、うん、まあ、最初の音出しぐらいピアノを使うことがあったりするんですけども、はい、さあ歌いましょうってなってからは周りの友達の声とか聞きながら自分を合わせていくというか、正解をピアノに求めるんじゃなく周りの声や自分の声で、気持ちいい音を探っていこうという、耳で聞く力を育てたいっていう、ハンガリーの方なんです、はい、古代という方が、
1: その
2: 方の
1: 作曲家ですね、
2: はい、そうです、はい、その方の教えの幼児教育法というのを推進していた幼稚園だったん
1: だ。あ、素晴らしい、
2: はい、その古代メソッドで、うん、歌を歌ってた。それもあまりこの普通の幼稚園で歌わないようなわらべ歌、まあ、普通の歌じゃないものを結構歌ってたりとかして、それがアカペラで歌ってたんですよ、
1: はい、
2: 途中から、その教わった曲じゃなくて勝手に変換して自分の歌を歌ってたんです。替え歌ぐらいだと思うんですよ、最初はダジャレとか、はい、それが楽しくて、歌ってたと。でまあ、周りの音を聞いてっていうことがあったので、僕が新しいメロディーになってったら、うん、周りのコーラスも新しいメロディーで頭の中で鳴り出したんですよ。でこの時に、ああ俺のオリジナルソング楽しいなって子供ながらに思ってたんです、でそれは、僕がそのアスナロ合唱団って、その古代メソッドのまんまの教えの合唱団に中学2年生まで入ってるんですが、はい、その間もそこで教わってるハンガリー音楽とかも家に帰ると自分のメロディーに変えていたので、ずっとオリジナルソングを頭の中で鳴ってた、
1: うん、
2: でなんか技術もないのにこれはおそらくヒットするはずで違いないっていう自信があって、
1: はい、
2: 楽器も弾いたことがない、うん、人前でオリジナルを発表したことがないんだけども、親に僕はミュージシャンになるというようなことで
1: 宣言しちゃった。
2: 宣言したのが中学2年生この時、小中卓球部です、私は、はい、
1: あ、そうですか。
2: 一切軽音楽部とかそういうバンド、ブラスバンドもなく、譜面というものにも、うん、まあ合唱は見てましたけども、はい、ということでミュージシャンを目指していたというのが、筋書きです、私のストーリーです、はい。で高校に入ったら、
1: はい、
2: 軽音楽部にもちろん入ろうと思ったんですよ、ただ僕はブルースとか、うん、ジャズが好きで中学の時から、そしたらロックバンドしかなくて軽音部は、あ、まあ、うん、そうですよね、まあ、当時、まあ、今もすごいですけどビーズばっかりやっててみんなで、うん、僕はビーズという感じの音楽を自分でやれる感じがなかったので、うん、これは僕の求めてる活動部活じゃないなと思って、うん、結果高校も卓球部に入って、
1: はい、
2: 小中高卓球部で、でも音楽を目指すと、で進学校だったんですけど、学校の先生に僕はミュージシャンになりたいから、うん、大学には進学しませんみたいなことを宣言して、家で音を一音ずつ鳴らしながら曲を作ってったみたいな高校生活をして、でじゃあどうしようか、まあ、バンドがないとこれを現実化できないので、うん、そしたら早稲田の大学のバンドサークルが、うん、大学早稲田生じゃなくても入ることができるオープンカレッジって言うんですか、ちょっと分からないですけど言い方が、のがあって、高校卒業した途端に潜り込んで、はい、月に2回の会合しか僕は早稲田に行けるきっかけがないので、みんな勝手にバンドを作っちゃうので、僕は組めなかったと。でもそれで夜な夜な家で曲を作っていくってことは数年続いて、
1: はい、
2: そしたら積極的な、一緒にやろうよっていう女の子たちが、僕は声がいっぱいの曲がやりたいんだということはずっと飲み会で言ってたので、うん、じゃあ一緒にやろうよっつって合宿かなんかが年に2回なんですけど、はい、そこで組んだのが、初めて人前で僕のオリジナルを歌うというところで、まだか全然バンドになる前です、でこれをやった、うん、でもこれがあまりにも刺さらなく、お客さんに、
1: ああ
2: というかスタジオに入っても僕の頭で鳴ってたものがなんでできないんだっていう、そっちの苛立ちが多く、
1: なるほど、
2: そりゃこんな演奏じゃ僕のオリジナルは届かないよなみたいな責任を人になすりつけて、いうことを繰り返して、で結果バンドサークル4年いるんですけども、4年目かな、
1: うん、
2: そこでいいよかったよこれっていう風に言われたのが ラブラブなカップルフリフリでチュー、これは最終的に後にラグフェアのデビューソングになりますが、ここもでそれができたと。で初めて人に評価されたっていうことで、その楽曲をカセットデッキにダビングしてみんなに配るっていうことをやって、はい、うん、バンドサークルを引退した後、じゃあバンドで人前でやろうっつって高円寺のライブハウスでやりだした時のバンドがブコビッチというバンドで、人前で初めてやります、はい、これはまあ僕は西武ライオンズが好きなので、そこの助っ人外国人の名前のブコビッチという名前です。でそこでやって、で僕はプロ志向だったんですけども、うん、ちょっとずつそこからプロ志向じゃない人ももちろんいて、まあその流れで作ってたので、はい、じゃあどんどんプロ志向だったりって人を集めてやっていこうって言って組んだのがズボンドズボン、うん、
1: はい、
2: っていうのがバンド、先ほど言った質問に対する答えはそうです、ね、
1: いやでもなかなか、はい、そのプレストーリーがすごく豊かで、
2: そうです、だから行き当たりばったりとか、ね、やっぱ辻詰まってどんどんそこにたどり着いたということで、ね、ズボンとズボンやります、
1: はい、
2: でまあ皆さんが名前が世間に知ってもらえたらラグフェアというアカペラグループなので、はい、そこにどうやってたどり着くかということなんですけども、はい、っていうことでいいですか、
1: ね、いいですいいです。
2: でズボンとズボンをやりだしたんですが、もちろんアマチュアです、うん、でまあ、僕はお客さんを呼ぶのが上手だったんで、いきなり最初の晩ライブで100人ぐらい集めて、
1: すごいですね、
2: はい、僕 そ, うなんです、そこが上手だったので、
1: コツを別に伺いたいような
2: 、まあ、それはあのそのラブラブなカップルフリフリでチューが評価された時にデモテープ配ったりとかしてるうちに、毎回毎回そうポスターとかビラとか配ったり、はい、アンケート書いてもらってもらうわけですけども、その住所のところに DM 送ったりとかして、
1: 地道におやりになるんですね、
2: はい、でその DM も、3回以上来なかったらやめてみたいとかデータにして、はい、ちゃんと、ね、無駄な経費

0: いや、しないみたいな。で、母親が絵本作家とデザインもやってたので、はい、チラシはそういうプロフェッショナルな感じでやれてたので、なんか、凄そうだな感は出せてたんですよね。
1: 一人プロダクション。
0: はい、そうですね。それをやってたので、まあ、お客さんは入ってたんですけど、アマチュアだった。そうしたら、ラグフェアの、はい、メンバー、僕は後からラグフェアに加入するんで、そうなんですけど。
1: ラグフェアというグループが先にあって、そこに加盟
0: する。僕が入るんですけども、はい、そこのラグフェアのメンバーに、これは僕の高校の卓球部の後輩が入ってる。だからそういう意味ではやっぱり、ね、全部喋んないと繋がらないんですけど。
1: なるほど。
0: その僕の卓球部の後輩の加藤さんという人が1年下です。はい、卓球部の部活の追い出しコンパって卒業するたびにカラオケに行くのが毎年の決まりで、はい、そこで僕の歌を聴いていた加藤さんが、うん、あ、レオ先輩は歌がうまいんだという印象を持って、別れたわけです我々は、うん、はい、でその加藤さんは、アカペラが好きで、別に埼玉大学とか、いろんな大学でラグフェアを組んでたと、はい、でその中でこれももちろん就職までの趣味のバンドです、うん、でそしたら一人就職活動をするから一人抜けるから一人補充しようということになった時に、うん、あ、そういや歌のうまい卓球部の先輩がいたということで僕にお声がかかったというのが、ラグフェアの加入の入り口です、
1: はい、
0: で僕もお客さんを呼ぶのはうまかったんですけども、うん、ラグフェア僕がいる前のラグフェアも自称営業活動が最も多いアマチュアアカペラグループらしいんですよ。いろいろそれ結婚式場で歌ったり、いろんな岩手のまあ北上というところでいろいろ営業のイベントとか出てたりとかいろいろやってたところ、うん、でそこのグループがまた北上で、イベントがあるからそれに出てくれませんかということでオファーが来た、うん、ただ僕はアカペラやってました、古代メソッドの音ところ、はいはい、ただ僕はそこからバンド活動に行ったので、うん、アカペラということはまあやりまくってたとこもあって、もう飽きてもうアカペラいいやっていうことでアカペラを卒業してバンド活動してたんです。言い方を極端に悪く言うと、当時思ってた風に言うと、はい、アカペラを飽きたと言いましたけど、アカペラはもうダサいと思ってやめたんです。
1: へえ、
0: はい、でもラグフェアが北上のイベントでお金をもらうイベントだった、それは営業だった、うん、はい、で僕もミュージシャンを目指してる身として、うん、音楽でお金をいただけるようなことを携わったことがなかったので、まあ、チケットでもらってましたけど、うん、まあ、これは非常に重要な経験だということで、このラグフェア の, その北上のイベントに、もちろん、ヘルプで入らせてもらうというふうに言いました。ただお金のためだけだとこれはアルバイトになっちゃうけども、うん、僕はミュージシャンを目指していたので、うん、やっぱりこのアカペラをダサいと思ってる状態でラグフェアをやるのはこれは失礼だなというふうに思い、
1: はい、
0: まあアカペラを嫌いになった理由、ダサいなと思ってる理由を自分の中で箇条書きでまず書き出してみたんです、
1: う
0: ん、当時書いてたので完全に覚えてるのが、アカペラをやってる人たちは内側を向いて自分たちが酔いしれてるみたいで気持ち悪い、もうロコでリアルですからそう書きました、書きましたが、はい、嘘なく言いました、そういうふうに書きました、あと横一列に並んで歌ってて、うん、私今メインボーカルですっていうことで一歩前に出て歌い出す、うん、そんなもん見てる人は分からないから分かりづらいとかいろいろですね、まあアカペラ嫌いって言いながらもずっとやってたんで見続けてたので、
1: はい、
0: いろいろそういう自分なりに、嫌いな部分がいっぱいあったんで、じゃあこれを解消していこうと、うん、内側向いて酔いしれてるみたいで気持ち悪いっていうのがあるんだったら、じゃあ外向いてお客さんに楽しんでもらうことをやれれば僕はアカペラ好きになれるんじゃないか、元に戻れるんじゃないか、で一歩前に出ることで分かるなんていうことはおこがましいから、もっと体も使って全体で今ここを見てくれっていうことをしようっていうふうにすれば、僕の好きなアカペラに戻るんじゃないかみたいなことを自分なりの手土産としてラグフェアに僕は入る、
1: すごいことになりました、
0: はい、ただ私はその合唱をやってましたけど、
1: はい、
0: 6人ぐらいの少人数の1パート1人みたいなアカペラに関してはみんなのがもちろん経験が上回ってたんで何もスキルはなかったんですけども、まあ後輩加藤が言ったこともあり、僕が一番年上だった結果、
1: あ、
0: いきなりですね、ラグフェアやるならさ内側向くのやめないっていきなりヘルプで入ったの、僕がそこを完全に上から、完全に仕切り出したんですね、はい、

0: まあ、でみんないい人だったんで、なんだこいつはって思ったらしいんですけど、まあ言ってることも間違ってはないからやってみようっていうようなことで、そういうちょっとオープンなお客さんに向けてのエンタメアカペラをやろうっていうことにみんながなんとなく乗っかってくれてやり始めて、ラグフェアも軌道に乗ってきたというので、これだからまだ2つバンド同時にやってます。
1: ただ、あれですね、その外向きにっていう、結局だからそれがその、あのラグフェアの独特のこの派手でビジュアルでコンセプチュアルでっていう、あの雰囲気につながっていた
0: ということですか。つながっていったんだと思いますし、今思ってもそうですね、あれはああいう風で結果入り口は良かったなと。で、まあ、ハモネプという、番組の企画のところに大会があって、まあ、若い子がトーナメントでやっていくんですけど、我々はなんかちょっとレジェンド的にも急にもいろいろ北上のイベントだったり、もう競馬場のイベントでも歌ってたし、でもちろん結婚式場でも歌ってたし、いろいろもうキャリアも積んでたので、まあ、そういうちょっとお兄さん的に出場したんですけども、ただちょっとこれね、僕はアカペララグフェアやってるんですけど、僕は最初はバンドでプロになりたいと思ってるんで、こっち今ズボンドズボンチューブラリンですよね、本来は。ただズボンドズボンのメンバーもプロになると思って待ってくれてますから、僕ラグフェアで勝手に一人でプロになっちゃダメだと思ってたので、このハモネプに出たラグフェアで初めて、翌日に同じ格好でズボンドズボンって吉祥寺で路上ライブをやるんです。
1: はあ、
0: 要は昨日見た人がやってるってなれば、そこでチケット売れるだろうっていうようなことで、完全に同じ衣装でやったらですね、ものすごい人が集まりましたですね。だからまあまあ、だからそういうことで、あくまでも気持ちはズボンのズボンにあるぞというのが僕のスタンスでした。
1: いや、もうなんかもうここまでのお話で随分本当に堪能してしまったんですが、このあと2002年に第53回紅白歌合戦にラグフェアで出場されるという、
0: デビューして1年
1: ですね、
0: ぐらいですね、
1: はい、デビューして1年で、翌年その紅白に行っちゃったっていう、この急転直下の展開、ご自身どうお感じになってました？
0: そうですね、まあ、そこに行くまででちょっともう一個だけ挟みたいんですけども、デビューの話がありました、ラグフェアで。ただ僕はズボンドズボンがあるので、ズボンドズボンの活動ができないならできませんっていうふうに、メンバーにもレコードメーカーにも事務所にも僕は断ったんです、そうしたら事務所もレコードメーカーもズボンドズボンのバンドも見に来てもらって、これも一緒に契約したいっていうことになったから契約できるようになったというようなまず状態です、でデビューソングを何にしたいかってなった時に、ラブラブなカップルフリフリで中で行きたいというふうにレコードメーカーの社長が言ってくれました、ラグフェアはオリジナルやってなかったんです。そういうエンタメバンドだったんで、あくまでもそういう面白いことや人が呼べるような有名な曲をやってたんです、ただ1曲ぐらいオリジナルあるといいよねっていうことで、僕がバンドをやってたんで、じゃあ1曲あるよってことで、ラブラブなカップルフリフリで中でやったらそれになったと。だからずっと中学入ってから夜な夜な一人で作ってた曲たちがずっと人に評価されずに、まあ大学生で言うと4年生ぐらいの時初めて良かったよって言われたぐらいのものが、そのフリフリでチューで行きたいって思ってるレコードメーカーの社長がいるということは、自分の作ったものでこの人は生活をしたい、ビジネスをしたいって言ってくれるってことが非常に僕は感動しましてですね、こんなありがたいことはない、ミュージックビデオも作ろうと言って、我々は遅れて入ってメイクして、まあでも朝6時ぐらいですけど行ったら、ラブラブなカップルフリフリでチューを、イメージしたセットが組まれてるんです。何十人という人がいた、大変なことになったぞっていうようなことがあるから、浮かれてるというよりも大変なことになったぞがまずデビューを決まってからですよ。でデビューしました、でデビュー日の

0: って、大御所のアーティストさんの後ろでコーラスやったり、その人の、有名な曲を一節アカペラで歌いますみたいなことで、うん、もう練習することなくやってて、
1: うんうん、
0: もう尖ってたんで、私は俺たちをもう潰す気かと思いながら、事務所に対してお前らのあの喜びのために俺は祈るんじゃないんだぞっていうぐらいもう強気な感じの言葉でイライラしながらやってた、はい、で紅白決まりました、事務所は本当に喜んでました。
1: そうでしょう、
0: はい、僕は本当にいい加減にしてくれとしか思わなかった。最初のうちはまた忙しくなるのかと、曲も作れてない、
1: うん、
0: ごめんなさいね NHK さんに言うのあれですけどもで、なんなら収録して、レコーディングして戻ってきて、じゃあその夜にお疲れ様ですかしたって言われようと思ったら、レオ君次の曲できた、いやずっと一緒にいたでしょみたいなことを繰り返してたので、紅白に出るなんてと、ましてやズボンドズボンの活動もままならない状態だったので、はい、僕はもうずっと突っ張んでて、もう紅白なんて出ますけど、別にあなたたちと違って私は出るだけですからみたいな、はい、全然尖ってて、で出させていただいて、なんなら紅白の後にズボンドズボンの僕はライブを入れてました、年越しライブみたいな。
1: そうなんですか。
0: でこれ本当に時効だから許してください。あの時ねカラーボールを投げて審査をやってたんですけども、はい、そのカラーボール何個か僕ちょっといただいてですね、そのズボンドズボンのライブの時にそのボールを投げてここで審査をやるっていう風にやってるぐらい失礼な紅白の出方をしてるんですけども、実家および岐阜の祖母の実家のとこで土屋家の親戚が全員集まって、はい、僕のことを応援してくれてたってことを後々聞いて、ああ本当に出てよかったなというか、もっとちゃんと噛み締めながら出させてもらえたらよかったなという後悔の方が多いぐらいですけども、本当に今となってはあの紅白に出たラグフィアンの土屋さんですねってこともいろいろ言われたりするので、本当に紅白ということに出させてもらったことが今の自分に非常に大きかったなと思うぐらい、まあでも本当に大変な、もう会見とかで歩いてくるときにメディアの方が僕一人で歩いてたんですよ、今の気持ちをハモってくださいって言われてたぐらい、もうなんだか分かんない毎日でした。ハモれねえだろって思いながら、
1: でそんな状況で、うん、深夜放送の DJ という話が来るわけですね。
0: そうですね、オファーがあったんです。
1: はい、
0: まあそのラグフェアというものが、出た、はい、で僕はシンガーソングライターとしてバンドでデビューしたかった、で、ラブラブなカップルフリフリ中でデビューできた、
1: はい、
0: もう冷静に考えたらシンデレラストーリーというか、もう最高のストーリーなんですけども、シンガーソングライターとして出たかったので、ラグのフリフリでデビューして、なんならチャートも上の方にいました、
1: はい、
0: でもみんなにすごいねって褒められるんですけど、褒められ方がすごいね、全部口でやってんでしょ、これ全部口でやってんだすごいね、その口でやってる全部声だということの褒められ方しかせず、僕の曲の評価をしてくれる人が誰一人いなかったと捉えてしまったんですね。あの塞ぎ込んでるところもあって、だからもう自分なんか1ミリも評価されてないっていう、どっちかというとアカペラ褒められるたびに自分を否定される、否定され続けてるっていう印象になってたんです、その頃。
1: そうですか、
0: はい、だからもうこの時もアカペラをちょっと嫌いになってたし、僕のライバルだと思ってました、はい、バンド活動なんかままならない状況だったので、でその時に、これ後から聞いた話なんですけども、事務所とメーカーからしたらラグフェアのオールナイト日本で行かないかっていう風な、オファーの返信をしたらしいです、
1: はい、
0: そしたら土屋レオの MC が面白いぞってことになったらしくて、でずっとラグフェアが評価されると僕は自分が否定されてると思っていた時期だったので、土屋レオで仕事をしたいって言ってくれる人の嬉しさ喜びがあって、これは全力で挑もうってことで快諾してやり出すという、はい、僕にとっては救世主でした。
1: 救世主だったんですか。
0: はい、ここが唯一僕の呼吸のできる場だぐらいな感じで挑みまして、全身全霊をかけて、ポットでの人間だったんで、お前なんてスタジオじゃ喋らせないぞっていうディレクターの判断みたいなことで、ずっとロケを、もう例えば

0: サウナの中でラジオ撮ると、まあ、収録だったんですよ、はい、で収録中に5キロ痩せたらスタジオで喋れるみたいなそれ無理難題なことを 毎週やるというようなことをやってたと、うん、だけどもそこを逃げなかったというか、うん、もう面白いことはもう僕の全てだと思ってたんで、はい、全力でやってたらそれが評判になって半年で一部に昇格して、はい、でそこからまあ3年近くやってたというところですけど、うん、まあこれが生きがいでしたね。最高でした。なんかあれがあったから今のこういうラジオ人生があるんだ。
1: なるほどね、はい、このラジオやってた間も音楽活動は忙しかったんですか？
0: もちろんですね、はい、そうですね、まあ、でズボンのズボンもラグフェアも、はい、まあ、ラジオもやってて、ラジオも名倉さん、ネプチューンの名倉さんに引かれようと、ラジオやるんだったら一つの質問に対して一個は返せるようにしといた方がいいぞと、うん、だから例えば私テニスが好きなんです、ああ私僕知らないんですけどそうなんですか、で終わっちゃうのはいかんと、一個はテニスに対して返せるようなことをした方がいいですよ、ジョコビッチのサーブはいいですよねとか、で僕はレンドルのさイワン・レンドルがいいんですよねとか、そういうね、エドバーグって言いましたねとか、そういうことを言えるようにしとこうっていうところから好奇心をですね、うん、常にアンテナを張って生きてるようになって、うん、でバンドも活動をして、ラグフェアもやっていてってことになると、でまあテレビとかもやってたんで、よしもう捉え方だから、うん、人の3倍生きてみようと、ほう、例えば今日で言うとこの水が今私1本いただいたんですけども、はい、水いただいて飲むだけだと、うん、まあ人と一緒ですよ、
1: うん、
0: と同時に3倍意識を立てようと、
1: うん、
0: このペットボトルの下半分の3分の2のとこはちょっとくぼんでるじゃないですか、はい、あ、ここは手の中指とか人差し指を置くと、うん、あ、持ちやすくて飲みやすいペットボトルというデザインにしてるんだな、さすがだな、ここのドリンクメーカーとか、あれなんか蓋のところに2026年11月プラス S って書いてある、あ、これ賞味期限のことかみたいなことで、うん、すごくアンテナを張ってそこから学べることを学んでいけば、同じ24時間でも72時間分の情報を得れたら、みんな一個一個一人前と同じぐらいの気持ちでやれるんじゃないかっていうことになってからが、面白い人生になってきましたね。
1: まあ、面白いと思うんですが、どのぐらい持ちましたそのテンション？
0: いや、今もずっとですよ。
1: え、そうなんですか？
0: 例えば音楽が街中で流れていて、うん、好きな音楽流れていたら耳が傾くと、はい、ああいいなと、でこれだけで普通なので、ええ、聞き流しちゃうぐらい自分の好みじゃない音楽、うん、クオリティが低い音楽が流れてきた場合も、なんで聞き逃したんだろうって思うようにしようと、はい、そうすると足りない部分が、ここもうちょっとこうすれば俺聴くようになるなっていう風になれば、自分が音楽作る上でもそこのプラスになるなっていう風な生き方をしてきたので、う
1: ん、はい、
0: それを楽しめてるので、うん、大変ですけどね。
1: 大変でしょ
0: 大変だと思いますよ。
1: いや、それでその、はい、あの土屋さんの書かれた本を読ませていただいたんですよ、はいはい、体を壊されたという話が途中であって、
0: ああ、発声障害のことですか。そうです、はいはいはい、
1: だから好きな音楽が思うようにできなくなったっていう話が途中にあって、はい、それをどう捉えられたのか、
0: はい、
1: そこを伺いたいなと思いました。
0: そうですね、まあだからそのそもそも3倍やるっていうところも普通に考えたら大変ですし疲れると、うん、はい、でも家で僕テレビゲーム無限にやれてた時代があって、サッカーゲームとか永遠にやれてる、もう仕事行ってまあ帰って早くサッカーゲームやりたいっていうことになって時間を忘れてやっている、うん、あ、時間を忘れるほどやりたいことがあるならば、今やってるラグフェア、ズボンドズボンやラジオを時間を忘れるぐらい楽しい、はい、テレビゲームのように捉えられれば、ずっと遊んでるのと一緒だなっていう形になれば、うん、もしかしたら疲れないんじゃないかっていう、はい、とこにたどり着いたことで、まあ今もそのアンテナ3倍、
1: ええ、
0: 3倍どころじゃないかもしれないですけど、うん、サッカーも野球も F1 も見てるんでっていうことをやってるのを前提に声が出なくなった、
1: うん、
0: まあ脳のストレスですと言われたんですおそらく発声障害になった理由が、何かしら疲れてますねというふうに言われたと、その方曰く、そういう言葉医学用語ではないんですけど、おそらく歌のイップスですと、

0: イップス。
1: イップス。要は歌い方を忘れてしまった状態ですと。だからそれがね、歌だけじゃなくてね、僕ね、喋りも出ない時があって。どういう時かっていうと、固定、自然に喋ってる時は何の問題もなく出るんですけど、うん、はい、台本があって、これをナレーションのように読んでくださいってなった時に、うん、例えばラジオ深夜便ってのがラジオ深夜便ってしか出ない時が、はい、ラジオの一発目が出ないっていう風に一回目でなっちゃうと、うん、出ないっていう風な印象になっちゃうんで、ずっとラジオ深夜便ってしか出なくなっちゃったんです。で、出ない出ないと思うたびに焦ってって無理やり声を出してるうちに、なんかそれが定着したって、それ以外でも喋れなくなる、うん、遠くの人に声かけるのも、遠くの人に声かけようって思うと潜っちゃって声が出ないっていうようなことになって、うん、でも喋ってる時は普通なんで、
0: うん、
1: なんだか分かんないっていう状況になって、歌っててもサビは出るけど平歌の真ん中の音域が低い方が出なかった、静かな落ちサビっていうんですか、全力で歌うサビは出るけど、静かなピアノと僕の歌だけだと急に出ないみたいな。だから、ね、全部出ないんだったら分かるんですけど、たまに出ないので、これは苦しかった。
0: 厄介ですね。
1: 厄介でした。ラジオもそうです、うん、ナレーション撮ってて、もうちょっとそこを明るめにお願いしますって指摘されると、もうそっから出ないから、ずっと繰り返しとかでご迷惑おかけして、
0: やっぱり何かストレスがかかってということなんでしょうかね、
1: はい、でもまあ出るときは出るので、だましだましだったんですけど、あるライブで本当に出なくて、はい、で無理やり出してたら喉を潰してしまって、うん、ライブ全部最後まで出なかったっていう時だったんです、
0: はい、
1: でこれは迷惑かかるなっていう時になった、うん、あとコロナも相まってってこともありますけども、どうしても僕はね、飛沫をするぐらい全力じゃないと声が出ない時代があって、もうこれはもう一回ライブ止めようっつって、ライブを止めたんです、
0: はい、
1: でも結婚して子供もいる、
0: うん、
1: 一番なりわいとしていた歌が歌えない、
0: はい、
1: どうしよう、 もう捉え方として、まあ僕一人だったらただただリハビリやってた選択肢を取ってたかもしれないですけど、生活もしていかなきゃいけないんだってなると、まあ、ある程度生放送のラジオは声が出たので、何でしょうね、そっちに腹くくれたのが今の仕事にも広がってる気がします。でもステージ上でも仕事がしたかったんで、これ本当今思うと本当に怒られるんですけど、落語だったらできんじゃないかと思って、で師匠のところに、まあ、たまたま縁があって、教えてくださいと、ずっとやりたいんですっていうことで落語もやって、で落語やってるうちに、なんかラジオの口調もなんかちょっと滑らかになって、まあ、結果発声障害関係なく落語が難しかったんで、本当にもう失礼なことしてなとって今もやっても7年8年ぐらいやってますけど、だからそういうことでもう捉え方として、まあ、いつか治るときは治るだろうし、
0: うんうん、
1: まあ、治んなかったとしても、まあ日本の音楽は優秀な若者もいるから、地球規模で考えたら僕なんていなくても音楽は幸せだから、よし俺は俺のできることをやろうってことでいろんなをやってったで、まあ辛かったですけど、辛いとどうせ歌えないなら楽しんだ方がいいだろうっていうことで、これも捉え方というか、はい、なんでそんなに辛くはなかったですと思ってます、はい、
0: 基本的にはもう物事に対する興味は旺盛だし、
1: うん、
0: 物事をこう作り込みたいという気持ちはもう変わってないと思うんです
1: よ。一個のことはね、ずっとやれちゃう人です、本来は、
0: ね、
1: はい、でも若い人にどんどん追い抜かれてったので、その売り上げとか見た目の問題です、はい、もう売れてる売れてないみたいな感じで言うと、うん、どんどん抜かれていく中、うん、自分の存在意義なんてなんだってなるときに、そういう肩の力というか、もうそうですね、はい、
0: うん、自分自身をどう捉えるかという捉え方が変わったということ
1: ですか、うん、変わりました。変えざるを得なかったんですけど、僕からすると、うん、当時は、
0: はい、
1: そうなったときに僕はずっと音楽活動を山登りに例えてたんですよ、
0: はい、
1: ラグフェアでデビューするときも、
0: うん、
1: デビュー曲がゴールデンタイムで生中継で歌うなんてのは、自分の実力でもなく、はい、テレビ局や事務所の、うん、力を使わせていただいて、そう登らせてもらったんで、もうなんなら僕富士山にタクシーで登ってるような感覚と当時から言ってました、
0: はい、
1: というと今ちょっと言葉悪いですけど、逆に捉え方を変えると、表現変えると、もう俺は山を登った人間だと思ってみようっていうことです、
0: はい、
1: 今気づいてきたものを、山の大きさが富士山が音楽業界だとしたら、 僕が若い頃デビューしたいと夢を追いかけてた。いつか武道館でやりたい、紅白出たいと思っていた。でも僕は出たことがある、武道館でもやったことがあるっていうことであれば、まだ登ったことがない人にアドバイスができるな、じゃあその富士山の横の茶屋かなんかを作って、
0: はい、
1: そこのアドバイザー登ってくるし、あ、こっからはもうちょっといい靴履かないと大変だよと、もうちょっと曲作りしとかないとストックすぐ切れるからねみたいなことを助言できるポジション、アドバイスできる役目ができれば、そこを求める人もいるだろう、
0: は
1: い、なったらなんかちょっとゆとりができましてですね、あ、やるよやるよと。昔だったらいやそんなことしてる場合じゃないんだ、俺は自分が山を登るためにこういう練習をしていかなきゃいけないから、そんな若者のアドバイスなんかしてる暇なんかないんだみたいななっちゃってたもの、一気にそういうことをどんどんウェルカムになったらものすごい仕事が増えまして、
0: あ、そうですか、
1: これが仕事が増えたんです。幅広いいろんなジャンルの仕事が増えて、あ、ピークを過ぎたと思った途端に仕事が増えたんです。もちろんね、同じジャンルの仕事じゃなかったかもしれないですけども、はい、僕を求めてくれる人がいるっていうことの喜びっていうのもじゃ一緒だったんで、だからそこら辺は非常におすすめします。
0: あ、
1: はい、肩の力を抜くという捉え方もできますし、自分は一回人生のもう成功者であると、思ってみると、
0: はい、
1: 結構背中振り返ると結構気づいてきたぞ俺っていうそこは誇りに持っていいんじゃないか、そこに大小はないし、なんか若い人にこれをお勧めするかどうか分かりませんけども、ちょっと自分の仕事や人生が何周もしてちょっとマンネリ化してきたなってなった場合、およびなんかちょっと大変だな、なんでこんなうまくいかないんだと思ってる方、ぜひ後ろ振り返ってみると、今振り返るって時に一回マイクから音が小さくなったのでおそらく今分かってくると思うんですけど、振り返った時にですね、あの、結構なアーカイブ残ってますよ、
0: はい、
1: 自信持ってんじゃないの、俺って思えたら結構この先の人生楽しい気がするなっていうふうにちょっと思って、最近そんな方がいたらそういうことを言ったりしてるんですけど、
0: あの、この時間聞いてらっしゃる方の中には、
1: はい、
0: セカンドライフで新しい事業を起こして、でその中でどういうふうに進めていったらいいんだろうってこう考えてらっしゃる方とか、あと結構10代の方もこの時間聞いてらっしゃって、
1: そうか、勉強してから
0: と、はい、で最近の10代の人たちは、もうセルフプロデュースでどんどんいろんな、
1: すごい時代ですよね、
0: もう機材が整っちゃうし、自分でできちゃう時代だから、そうやって目指してやろうという人たちがいる、
1: 非常に便利になっていて、昔は CDR 焼くのにも命がけでいろいろ買い改めて自分のデモテープ作ったりして、もう簡単にデータでできるし、なんならミックスも簡単に AI でやってくれるっていう時代だから、風はできるんですよね、全部ね、
0: 風ね、
1: はい、だから僕あの、まずは何がやりたいかがあって、その結果、ネット投稿というのがベストだっていう入り口であれば、長続きすると思うんですよね、僕ね、はい、側だけで始めるとね、それが廃れた時に路頭に迷う気がしててですね、非常にそこを若い人には、提案したいというか、息子にも僕職業聞かないようにしました。
0: あ、そうですか。
1: 将来何になりたいの、例えばお医者さんになりたいっていう風に言ってて、じゃあお医者さんになるためには大学ここ行ってっていう風になって、でもうまくいかなかった時に医者を目指してたから、その選択肢がないと結構迷っちゃうと、
0: はい、
1: 僕は人の役に立ちたいんだ、なんか怪我をした人を何とかしてあげたいんだっていう思いのところで目指せば、お医者さん以外の仕事はいっぱいあるわけじゃないですか、薬を作る人だったり、そういういろんな形があるから、側じゃなくてどこを大事したいかってところがあれば、何があっても僕はあの自分の心が折れない気がするので、ぜひですね、便利にはなりましたけども、やればやるほど自分がやりたかったことなんだっけなってなっちゃいますから、ぜひやりたいことを見つけていただけたら、そういう意味じゃ僕はいろんなことやってますけど、僕は目の前の人に楽しんでもらいたいということが全てです、その結果のアウトプットが音楽であったり、ラジオであったり、喋、りであったりっていうだけというふうになったら、二頭追うもの一頭も得ずが、僕一頭しか追ってないんで、
0: そうですね、
1: はい、側が違う、ジャンルが違う、ロックかボサノバかの違いぐらいのものなので、だから僕ね、ウサギ一頭しか追ってないんで、
0: 追ってない、
1: はい、 だからずっと遊んでる感じなんで申し訳ないですよね。
0: いやいやいや申し訳なくないですよ、
1: はい、これはもう妻もしっかりしてる。僕はだから仕事はゴルフに行ってると思ってます、うん、だからいつも朝出てゴルフに行って帰ってくるんだってなると本当にもう肩身狭いじゃないですか。何を思うか、はい、だから僕は玄関の前でゴルフをバッグ的なものを想像で下ろして、うん、さあそろそろ家のこと頑張ろう、お疲れ様、じゃあ皿洗おうかみたいなことになります、
0: は
1: い、
0: だから家事なんかもちゃんとおやりになるんですね、
1: はい、僕はもうゴルフ行ってるだけなんで、いつも、はいね、今日僕これ朝一発目なんですけど、ゴルフ僕ね今日ね4コース回らなきゃいけないんでだいぶ遊んでから帰るのでね、これ本当に家族ありがたいです、はい、
0: 最後にね、
1: はい、
0: 古代メソッドの合唱をやってた頃の年齢の自分にが、うんうん、タイムマシンでここにパッと現れたとします、はい、なんか一言声かけるとしたら何て言います？
1: いいぞ、どんどん尖ってけって言います、ね、尖って尖って人に迷惑をかけても許されるような年齢の時には自分の信じたことを徹底してやって、そこで反省して傷ついて人のために生きようってなるので、もう徹底して尖っていいよ、
0: うん、
1: それを守るのが大人の責任だというふうに思ってますから、どんどん尖っていろんなことを経験してもらいたいなと思います、
0: はい、土屋礼央さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼しました。
2: 深夜便アーカイブス特選明日への言葉、今年1月に放送したミュージシャンの土屋礼央さんのお話をお聞きいただきました。聞き手は川崎隆之ディレクターでした。深夜便アーカイブスをお送りしました。明日のこの時間は話芸百選、若者聞き物落語、立川篠太郎さんの親子酒、そして三遊亭高青年さんのゴンベイダヌキをお聞きいただきます。では続いて深夜便の歌です。作詞カズユーミ、作曲万蔵、歌は杉山清隆さんで、見上げた春の空をお聞きください。

0: 杉山清貴さんで見上げた春の空、深夜便の歌をお聴きいただきました。ではここで番組のお知らせです。
1: 俳句や短歌の投稿作品を味わっていく番組、文芸選評、俳句と短歌を各週でお送りしています。番組では皆さんからの作品を募集しています。番組ホームページからお送りください。はがきで投稿される方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター文芸選評までお寄せください。住所、氏名、年齢、電話番号をお書きいただき、お名前には必ずふりがなを振ってください。文芸選評、放送は NHK AM 毎週土曜日午前11時5分からです。
0: お知らせでした。ここでもう一つラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。5月30日土曜日の23時台と0時台はリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集、背景お元気ですか、あやめ月を放送します。担当は後藤茂吉アンカーと私村上里和です。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、長年胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を

0: 継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 2時の NHK ニュースです。イラン情勢を受けて、鹿児島県の県営住宅などの改修工事の一部でシンナーや接着剤といった建築用の資材の入手が難しくなっているとして作業が中断していることが分かりました。工事を発注している県は予防的な工事で建物の使用に問題はない、資材の流通状況を注視しながら進めていきたいとしています。鹿児島県によりますと県が発注している工事に関しイラン情勢に伴って発注先の事業者がシンナーや接着剤といった建築用の資材を入手するのが難しくなっているということです。このため県営住宅などの建物の外壁を改修する工事の中断を余儀なくされていて、その件数は昨日までに合わせて6件となっています。また工事を中断した建物の一部で検討している屋根の防水工事の発注もスケジュールを先延ばしせざるを得ない状況だということです。県は工事は予防的なもので県営住宅などの建物の使用に問題はなく外壁の崩れや雨漏りなどのリスクが高まっているわけではないとした上で現在行っている工事については材料の代替などできることを協議しながら進めていく、今後発注する工事については資材の流通状況を注視しながら進めていきたいとしています。木川田子ども政策担当大臣は今日から中国上海で開かれる APEC の閣僚会合に出席するため昨夜羽田空港を出発しました。高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁以降閣僚が中国を訪問するのは初めてです。中国は今年 APEC アジア太平洋経済協力会議の議長国を務めていて11月に深センで首脳会議が予定されているほか今日からは最初の閣僚会合となる女性と経済フォーラム会合が上海で開かれます。木川田子ども政策担当大臣はこのフォーラムに出席するため昨夜7時半前に現地に向けて羽田空港を出発しました。去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁以降、閣僚が中国を訪問するのは初めてです。出発に先立ち、木川田大臣は羽田空港で記者団に対し、 リーダーシップを取って働く女性が必要であることや、女性の総理大臣が誕生したことを機に日本もまた大きな一歩を踏み出したこともアピールしていきたいと述べました。国の天然記念物の琉球ヤマガメ4匹を沖縄県内で捕獲したなどとして2人が逮捕されました。逮捕されたのは茨城県でペットショップを経営する小室俊博容疑者49歳と店長の大竹彩乃容疑者37歳で、種の保存法違反と文化財保護法違反の疑いが持たれています。カメは洗濯ネットに入れ、衣類として宅配便で店に送っていたとみられるということで、警視庁は販売目的だったとみて調べています。小室容疑者は容疑を認め、捕獲してはいけないと知っていたがお金になるのでやってしまった、琉球ヤマガメは中国人に売ったなどと供述しているということです。大竹容疑者は身に覚えがないと容疑を否認しているということです。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円14銭から15銭となっています。また1ユーロは184円70銭から71銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は13日の終値より、358ドル92セント高い5万52ドル12セントとなっています。またナスダックの株価指数は13日より 263.431 上がって 26,665.775 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

5月15日金曜日、時刻は午前2時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。日大はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、1980年代ロックグループのヒット作品からと題してお送りします。この後すぐです。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、オフコースの作品集パート4、4人になったオフコースが歩んだ1984年から88年の作品をお届けします。君が嘘をついた、緑の日々、エンドレスナイツ、その他をお聞きいただきます。4時台はインタビュー、人生の道しるべ、子どもたちは未来と題して、小児科医で東京葛飾赤十字母子医療センター名誉院長の三石千佐子さんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では日大ロマンチックコンサート、今夜は1980年代ロックグループのヒット作品からと題してお届けします。1980年代はロックのサウンドが大きく広がった時代でした。ギター中心のロックにシンセサイザーなど新しい音が加わり、多くのバンドが世界的なヒットを生み出します。今夜は1980年代を代表するロックグループのヒット曲をお送りしていきます。1曲目はオーストラリアのロックグループメン・アット・ワークのヒット曲から、ノックは夜中にです。1981年オーストラリアで発表、翌年1982年アメリカでも首位を獲得しました。ボーカルのコリン・ヘイのどこかひょうひょうとした歌い方とサックスとの掛け合いの面白さ、日本でも大ヒットしました。メン・アット・ワーク、ノックは夜中に。

メンアットワークでノックは夜中にでした。続いてはアメリカのロックバンド REO スピードワゴンの涙のレターです。1980年に発表されたアルバム禁じられた夜から1981年にシングルとしてリリースされました。アルバムは大ヒットします。その中でもこの涙のレターは1950年代のロックンロールを思わせるオールディーズ風のサウンドです。REO スピードワゴン、涙のレター。

REO スピードワゴンで涙のレターでした。もう一曲 REO スピードワゴンの曲をお届けしましょう。涙のフィーリングです。この曲は1985年全米チャートで3週連続1位を記録したバラード曲です。REO スピードワゴン、涙のフィーリング。

REO スピードワゴンの涙のフィーリングでした。今夜の日大は80年代ロックグループのヒット作品からと題してお送りしています。続いてはアメリカのロックバンドジャーニーの曲で Crying Now。 1981年に発表されたアルバム Escape から最初にシングルカットされた作品です。アルバム Escape はアメリカのアルバムチャートでグループ初の1位を獲得しました。ではお聴きいただきます。ジャーニーで Crying Now。

ジャーニーでクライングナウでした。ギターがいいですよね。ジャーニーの曲もう一曲、セパレートウェイズです。1983年のアルバムフロンティアーズのオープニングを飾る作品で、アルバムからの最初のシングルとしてリリースされました。重厚なキーボードのイントロ、力強いギターサウンド、スティーブ・ベリーのドラマチックなボーカル、ジャーニーらしいスケール感のある一曲です。ジャーニーでセパレートウェイズ。

ジャーニーでセパレートウェイズでした。かっこいい曲ですね。今夜はこの時間、80年代ロックグループのヒット作品をお送りしています。続いては

アメリカのチャートでは最高2位を記録、イギリスでも12位にランクするなど世界的なヒットを記録しました。トトでロザーナ。

トトでロザーナでした。もう一曲トトのヒット曲で、次はアフリカ。この曲もアルバム聖なる剣からのシングルとして発表され、1983年アメリカのチャートで1位を獲得しました。発表から40年以上経った今もインターネット世代を中心に新たな人気を集め続けているトトの代表曲の一つです。トトでアフリカ。

トとの2曲目はアフリカお聴きいただきました。続いてはアメリカとイギリスのメンバーによって結成されたロックバンドでフォリナーアージェントお聴きいただきます。1981年のアルバム4からのシングル作品でアメリカのチャートで最高4位を記録しました。フォリナーでアージェント。

フォリナーでアージェントでした。次もフォリナー、愛を名乗う。1984年に発表されたアルバムプロボカトゥール先導からシングルとしてリリース。アメリカとイギリス両方のチャートで1位を獲得するフォリナー最大のヒット曲となります。フォリナーで I Wanna Know。

フォリナーで I wanna know でした。この時間の最後の曲はいつ聴いても元気がもらえる一曲、アメリカのロックバンドバンヘイレンのジャンプです。アルバム1984からのシングル作品、全米チャートでは5週連続1位を記録しました。それまでギター中心のハードロックを得意としていたバンヘイレンですが、この曲ではシンセサイザーを前面に押し出した新しいサウンドに挑戦。

ポップなメロディーとテクニカルなギターソロが融合した80年代ロックを象徴する一曲です。バンヘイレンでジャンプ。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル

0: 3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 年利 12% の高い配当を得られるなどと謳い無登録で海外の金融商品を売っていたとして東京港区にあった海外の投資会社の代理店の実質的経営者ら6人が逮捕された事件で代理店が出資者に金融商品の詳細などを口外しない契約を結ばせていたとみられることが警視庁への取材で分かりました。逮捕されたのはイギリス領バージン諸島の投資会社の代理店だった東京港区のグローバルインベストメントラボを実質的に経営していた大阪洋二容疑者50歳やいずれも出資の勧誘をしていた山田武穂容疑者65歳と米村幸信容疑者39歳ら合わせて6人です。警視庁によりますと2018年から2023年にかけて国の登録を受けずにこの投資会社の金融商品を顧客14人に対して5億4000万円余りで売っていたとして金融商品取引法違反の疑いが持たれています。代理店にはおよそ1000人の勧誘員がいて元本保証で年利 12% の高い配当を得られるなどと謳って出資を募っていたということです。これまでの調べで代理店側は出資者に金融商品の詳細などを口外しないよう秘密保持契約を結ばせていたことが警視庁への取材で分かりました。こうした勧誘で出資者は増え10年間で全国のおよそ7300人から870億円ほどを違法に集めていたとみられるということです。また勧誘員は集めた出資の額に応じて報酬を受け取っていて海外の会社から大阪容疑者が管理する口座に報酬がまとめて送金された後会計事務所を通じて勧誘員らに分配していたとみられ警視庁が実態を詳しく調べています。6人の認否は明らかにしていません。日銀の金融政策の決定に関わる増和幸審議員は昨日鹿児島市で行った講演でイラン情勢の悪化による燃料や化学製品の価格の上昇

上昇に勢いがつく可能性があるという見方を示しました。さらに物流費の上昇は広範囲に及び一時的なショックではなく基調的に物価を押し上げる懸念があると指摘しました。その上で桝委員は先月の金融政策決定会合では慌てて利上げしなければいけないほどの状況ではないと判断したが景気下振れの兆しがはっきりとした数字で現れないのであればできる限り早い段階での利上げが望ましいと考えていると述べ今後景気減速の兆候が明確に現れないならば早期の利上げが必要だという認識を示しました。金融政策を据え置いた先月の金融政策決定会合では3人の委員が利上げを主張しましたが来月中旬に開かれる次の会合でこうした主張がどこまで広がるかが焦点です。選挙期間中の SNS 上での偽情報拡散などが問題となる中選挙運動の在り方を議論する与野党9党の協議会は昨日会合を開き事務局が示した法制化に向けた考え方をもとに意見を交わしました。この中で偽情報拡散などで収益を受ける仕組みを停止することなどを念頭に SNS の運営事業者に対し選挙への悪影響を軽減するための措置を義務付けることや AI を使って作成した選挙運動用のコンテンツに表示を義務付けることなど対策の強化が必要だとして条文化の検討を進めることで一致しました。そして来年春の統一地方選挙を視野に今の国会での法改正を目指すことを確認しました。この時間のニュース山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

5月15日金曜日、時刻は午前3時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後3時台と4時台の番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップスオフコース作品集パート4ということで、この後すぐお伝えします。4時台はインタビュー、人生の道しるべ、子どもたちは未来と題して、小児科医で東京葛飾赤十字母子医療センター名誉院長の三石千佐子さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では午前3時台、日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップスオフコース作品集パート4、1984年から1988年の作品の中からお送りします。2ヶ月前3月に予定していた内容をこの時間改めてお届けします。1982年、オリジナルメンバーの鈴木康弘さんがオフコースを離れます。そしてオフコースはおよそ2年の休止期間へ。1984年、昭和59年、残った4人で活動を再開します。4人のオフコースの解散は1989年平成元年の2月、最後のステージは東京ドームでした。今夜はその4人のオフコースが歩んだ1984年から88年の作品をお届けします。1曲目は84年のシングルで、君が嘘をついたです。4人編成となったオフコースが最初に発表した

4人のオフコースのスタートとなった曲、君が嘘をついたでした。続いては緑の日々、1984年のアルバム The Best Year of My Life に収録され、シングルカットされました。作詞作曲は小田和正。4人になったオフコースの新しい季節を感じさせる、そんな一曲です。オフコースで緑の日々。

オフコースで緑の日々でした。次は1985年の曲エンドレスナイツ、続けて黄昏と2曲お送りします。アメリカ進出を目指していたオフコースはドゥービーブラザーズの名ボーカリストマイケル・マクドナルドなどとの共作でも知られるランディ・グッドラムと組み、全曲英語詞のアルバムバックストリートオブ東京を制作しました。このアルバムに収録されているのがエンドレスナイツ、作詞はランディ・グッドラム、作曲は小田和正。そしてエンドレスナイツと同じメロディーで小田和正さんが日本語の詞で歌っているのが黄昏です。作詞は小田和正とランディ・グッドラム、作曲は小田和正。ではオフコース、エンドレスナイツ、続けて黄昏、お聴きください。

オフコースエンドレスナイツ黄昏2曲続けてお送りしました。実は何人かのリスナーの皆さんから聞き比べてみたらというお便りをいただき2曲並べてみました。続いては夏から夏まで1985年9月に発売されたシングルです。1985年のコンサートツアーの

嘘をついたや夏の日も良いのですが、夏から夏までなどロック色強めの曲が好きですというふうに書いてくださっています。ではお聞きいただきましょう。夏から夏まで。

オフコース夏から夏まででした。いいですね、六色の強い曲。続いては武田鉄矢さんが主演した映画幕末青春グラフィティ浪人坂本龍馬のサウンドトラックの中の一曲で、1987年に発表されたベストアルバムに収録された曲です。

東京都の54歳女性ひろさんからお便りいただきました。高校生の時病気で入院して身動きできない時に繰り返し聞いていました。何年経っても色褪せない名曲ですとお便り、どうもありがとうございます。ではオフコース、時代の片隅でせめて今だけ。

時代の片隅でせめて今だけでした。続いては1987年のアルバム As Close As Possible からもっと近くに。この曲が発表される前の年、4人のメンバーはそれぞれソロ活動に専念した1年を過ごしました。そして再びオフコースとして集まって作ったのがこのアルバムです。もっと近くには民放のなるほどザワールドのテーマ曲としても広く親しまれた一曲です。オフコース、もっと近くに、As Close As Possible。

もっと近くに As close as possible でした。次の曲は1988年10月発売のシングルで夏の別れ。

夏の別れお聞きいただきました。続いてはオフコース最後のアルバム Still a Long Way to Go のタイトル曲です。4人編成のオフコースはこの後活動を終えます。多摩市のラジオネーム月橋ゆり子さん、ラストコンサートに行かれたののことでお便りいただきました。東京ドームから帰ってきても実感はなく、小田さんの涙は夢だったのかしらと冬の夜空に問いかけたりしました。翌日 FM 夕べの広場からオフコースは解散しましたという中村アナの声、なぜか青春は終わりましたと聞こえてしまって、そこで初めて泣きましたというお便りありがとうございます。ではお聞きいただきます。 Still a long way to go、 また会う日まで。

Of course で Still a long way to go また会う日まででした。最後に短い曲をもう一曲、1989年2月26日東京ドームでの解散ライブでオフコースが最後に演奏したのがこの曲だったそうです。アルバムフェアウェイからいつもいつも。

0: いつもいつもで終わりです。この時間ジャパニーズポップスオフコース作品集パート4をお送りしました。実はこの時代私はあんまり聞いていなかったので、リスナーの皆さんからのメールでいろいろとこの時代の曲の良さを感じることができました。たくさんお便りいただいて、リクエストもいただいて、お答えできなかったものもたくさんありますが、お許しください。どうもありがとうございました。明日のこの時間は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手ザ・ピーナッツ作品集をお送りします。ではここで全国の天気概況です。今日は上空の冷たい空気は日本の東へ抜けて本州付近。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急

0: 時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。ホンダが昨年度1年間のグループ全体の決算を発表し、EV 事業の見直しで巨額の損失が発生したことや、アメリカのトランプ政権の関税措置の影響で営業損益、最終損益とも上場以来初めての赤字に転落しました。また、三部俊博社長は、これまで掲げてきた2040年に販売する新車すべてを EV と燃料電池車にするとした目標について、我々の想定を超える変化があり、実現が非常に困難ということで、この販売比率の目標は取り下げる判断をしたと述べ、撤回する考えを明らかにしました。一方で三部社長は、2050年のカーボンニュートラルの達成は社会全体で取り組む課題で、日本企業の責務としてこの目標を変えることはないと述べ、今後は EV などの販売比率ではなく二酸化炭素の削減量で目標を再設定したいという考えを示しました。また今後3年間の自動車事業の投資については、EV 関連の投資を8000億円規模まで抑制し、カナダで建設を検討していた EV 工場の計画については無期限で凍結します。その一方で、ハイブリッド車とエンジン車に4兆4000億円を投資します。また、来年から次世代のハイブリッド車の投入を開始するほか、2029年度までに北米を中心に世界で15モデルを展開する計画を明らかにしました。核軍縮の方向性を協議する NPT 核拡散防止条約の再検討会議で13日総括となる最終文書の草案の修正版が各国に示されました。今月6日に発表された最初の草案にあったイランの核施設への攻撃に関する重大な懸念に言及して最大限の自制を呼びかけた段落が削除されたほか、同盟国が核兵器を共同運用する核共有についても懸念を示した文章が削除されました。一方で全文に核実験に反

な技術による指揮系統への干渉といったリスクについては、核兵器への人間の管理を常に維持するという表現から、核兵器を使用する決定への人間の管理と関与を常に維持するとより明確になりました。各国の対立を踏まえて表現を調整した形ですが、最終日の22日に採択できるかは依然不透明で、再検討会議の議長は各国に柔軟性と妥協の精神を持って修正案の検討に臨んでもらいたいと呼びかけました。韓国の航空会社大韓航空は、買収の手続きを進めてきた韓国2位のアシアナ航空との合併が今年12月に完了すると発表しました。韓国最大手の航空会社大韓航空は、コロナ禍だった2020年、旅客需要の減少で経営が悪化していた韓国のアシアナ航空の買収を発表し、規制当局の審査などの手続きを進めてきました。そして大韓航空は両社の取締役会での承認を経て、今年12月17日にアシアナ航空との合併が完了すると発表しました。韓国メディアは、去年の両社の売上高は合わせて20兆ウォン以上、日本円で2兆円を超える規模で、世界有数の航空会社が誕生すると伝えていて、航空業界への影響に関心が集まっています。一方、大韓航空は先月からイラン情勢を受けて経営の効率化を進める非常経営体制に入ったと報じられていて、航空燃料の高騰などのコスト増加への対応が課題になるとの見方も出ています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく4時5分になります。

5月15日金曜日、時刻は午前4時5分を回っています。 NHK ラジオ深夜便、村上里和がご案内しています。4時台はインタビューコーナー、人生の道しるべです。今朝は小児科医の三石千佐子さんのお話をお送りします。三石さんは1955年北海道札幌市に生まれ育ちました。札幌医科大学を卒業後は東京女子医科大学病院の小児科医として NICU 新生児集中治療室などに勤務、生まれて間もない命を守るための医療の現場で働いてきました。1999年、43歳で葛飾赤十字産院の副院長となり、その後2006年50歳で東京葛飾赤十字母子医療センターの院長となられます。以来20年にわたり医療の現場と組織の運営を担ってきました。三石さんは副院長として忙しい日々を過ごしていた44歳の時に俳句に出会い、その面白さに惹かれ読み続けてきました。2024年には句集ちさきものを刊行されています。この3月、三石さんは院長を退き、一つの大きな区切りを迎えています。どんな選択を重ね、どんな人生を歩んでこられたのか、小児科医三石千佐子さんに伺いました。今年の3月まで三石さんは20年間東京葛飾赤十字母子医療センターで院長職を務めていらっしゃって、今は名誉院長、はい、そして、現場に戻って、はい、一小児科医として、はい

0: お仕事をされていくということで、はいはい、生活はどんな風に変化しましたか？
1: 基本的にはあまり変わらなく病院には行っておりますが、会議などがもう一切なくなりましたので、そういう意味ではとても精神的には楽になりました。ただ長く管理職っていうことで現場から離れてたので、一小児科医として外来を手伝うって病院のスタッフに宣言したんですが、もう本当に新人の状態なので、外来に行くと看護スタッフによろしくお願いしますって頭を下げたり、もう外来も診断はつけられるけれども、やっぱり薬の量とか忘れてしまってるの で小児科は特に体重あたり何ミリグラムとか何ミリリットルとか、そういうものが薬によって様々なので、それを今必死で勉強してます。はい、
0: 院長職の時は常に病院のことやスタッフのこと、赤ちゃんやママたちのことっていうのはどこかにあったりするものでしたか？
1: うん、そうですね、はい、私が院長になって時、まあ、20年前ですよね、札幌の両親に報告に行ったんです。で、はい、その時に父親がとにかくお前テレビの前で頭下げることがないようにっていうことを一つ言われました。それからもう一つは小さい病院とはいえ、やはり職員が、まあ、今250人くらいいるんですけれども、やっぱりその職員と それからその家族ですよね、で合わせるとやはり500人以上の生活がお前の肩にかかってるんだから、その責任をきちっと覚悟して仕事に当たりなさいって、それは2つ言われました。
0: 厳しい言葉ですね。
1: でも本当にやはり職員を守らなきゃならない、それから患者さんにとっていい医療をして、それで頭の下げることのないようにっていうのは、まあ父に言われたことは守り通せたので、私はほっとしています。はい、
0: 50歳で院長になられた時は、
1: はい、
0: 全国に91ある赤十字の病院でただ一人の女性院長、
1: はい、
0: 注目度もあったんでしょうね。
1: なんて言ったらいいんでしょう、赤十字のその、全国会議、病院長の全国会議みたいなところ あるわけですよね、はい、年に1回とか2回で、そうすると私以外はみんな男性でっていうと、どうやって接していいのかなっていうね、そういう感じで見られている部分あるなと思いました。やっぱりこれは積極的に自分の方から仲間を作っていかなきゃならないなって思いましたし、女性が一人しかいないとどう振る舞おうと、なんか前例がないわけですから、
0: はい、
1: 好きにやっていいんじゃないかって私自身思ったの で、その時に同じ年に院長になった仲間が、まあ、15、6人いたんです。会議があって全国の院長がそこに集合するっていう時に、じゃあ同期会しましょうっていうこと でその同期の人たちにお声をかけて、それで会議の前の夜にご飯を食べたり、まあ、お酒を飲んだりって、そういうのを、まあ、私が幹事でしますっていうことで、そうすると皆さん喜んで参加してくださって、
0: はい、
1: で院長ってやっぱり皆さん孤独なんですよね。
0: トップですか、ね、
1: もうなんか悩んだ時にどうしようかって、でそういうところが、そういう席でああだこうだってザックバランに話して、君のところはどうなんだで、私のところはこうなんですみたいな話が、まあ、同期だから余計できるので、それはすごく私にとっても良かったですし、多分同期の先生方にとっても良かったんじゃないかなって思います。
0: そうですか。この20年間の院長職の中で最も大きな課題の一つが新病院建設でいらっしゃったということで、
1: はい、
0: 2021年に新築移転されていらっしゃるんですね、はい、本当に大きな仕事ですね。
1: そうですね、私が副院長で来た時から病院は非常に古ぼけた感じで、あまり綺麗ではなかったんですね。
0: はい、
1: 1983年に建設された病院なんです。

0: で、特に配管なんかは、老朽化して、バシャーっと天井から水漏れが、
1: それは大変ですね。
0: もう本当にナースステーションから突然屋根から、屋根っていうか天井から水が降ってきたりとか。でも本当に不幸中の幸いですが、その病室でそういうことがなかったので良かったんですけれども、だからその新しい病院を建てなきゃならないっていうのは、私の前の院長からの課題だったんです。で、2006年に私がその院長になった時に、やっぱりもう病院を建てなきゃならない、これは私に課せられた命題だって思って、新しい土地を探さなきゃならないっていうことで、どうしようかと思うと、その大きな敷地があるのって、例えば公園とか、学校の跡地とか、そういうところっていうと、あ、区だな、でそれで葛飾区の区長に、どこかその適当な土地をお貸しいただけることはできないかっていうことでお願いに上がったんです。で区長は、うちの病院は葛飾区にとって宝だっておっしゃってくださったんですね。4人葛飾区で出生する赤ちゃんの4人に1人はうちで生まれてたんですね。
1: まあそうなんですね。そういうこともあって
0: 宝だっておっしゃってくださったんですが、ただ宝だからっておっしゃられても、右か左にそんな適当な土地はないっていうことで、でそれがようやく2015年でしたでしょうか、これはどうですかっていう土地が、それが今の新病院の土地だったんです。で、図書センターがあった建物がありまして、で、あ、ここだと敷地的にもちょうどいいので、ではここをお借りすることでお願いしたいっていうふうに話がまとまりまして、2016年の頃から具体的に新病院建設ということで話が進み始めました。
1: そうですか、はい、その新しい病院を作るときにスタッフの声も取り入れて細かいところも決めていかれたというふうに聞いていますが、
0: はい、病院を作る上で看護部の意見ってすごく大事なんですね、はあ、でたくさんの病院を見学しに行きました、
1: はい、
0: それでうちの看護スタッフはメジャーを持ってったんですね、
1: はい、
0: それで実際にここの病院の廊下の幅はこれくらい、でもそうするとベッドをがすれ違うのには厳しい、だからうちはやっぱり最低限何メーターの廊下の幅が必要だとか、そういったところはすごく頑張ってくれました。なので皆さん見学にいらっしゃった方がおっしゃるんですけれども、会員して2021年ですが、今年丸5年経つんですが、綺麗ですねって、結局廊下の幅が狭いとぶつけたりするんですね。で壁とか
1: 傷がついて、
0: そうです。でもうちはもうほとんどないんです。でそれはやはり最初にどうしようかっていうことで、いろいろと考えて、自分たちはこうしたいっていうことを看護部が設計士に主張してくれた、それが一つ大きいと思います。
1: それはまたこう働きやすい職場でもあるっていうことの証かもしれませんね。
0: そうですね、はい、
1: 私がお尋ねして特に心に残った場所があるんですが、はいはい、そのうちの一つが最上階にある日だまりというお部屋です、はい、本当教会のような祈りの場所でしたよね、明るい、はい、これはどういう部屋でどうして作られることになったのか、はい、
0: 恋愛室を一番上に作ってほしいっていうのが、設計の途中からスタッフのリクエストが出てきたんです、で通常の病院は恋愛室っていうのは地下に設けられるところが多いんですが、当院が立ってる場所っていうのは水害の可能性があるので、実際建てる時に土を持ってで少し高めにして、でも地下室を設けると水害にあった時に病院としては機能が成り立たないので、でとなるとじゃあ恋愛室どこに持ってくるかっていうと、やはり1階の、しかもあまりその1階って外来の

0: そういうものもある場所ですね、うん、でそこに赤ちゃんを亡くされたご両親をご案内するっていうのはとても自分たちにはそんなことできないって言われて、うん、言われてみるとなるほどな、うん、それで急遽一部誤解にして、でそこに日だまりという名前でお部屋を用意してもらって、で、まあ、亡くなられた赤ちゃんをそこでお見送りというところにしました。本当にそのグリーフケアって、まあ、死産の赤ちゃんとか、それから、まあ、NICU で亡くなった赤ちゃんとかっていうそういう赤ちゃんたちに関わるスタッフを中心に考えてもらって、まあ、ご覧になったなっていただいたような失礼になりました。
1: 本当に赤ちゃんを亡くして深い悲しみにいる時に、あ、こういう場所で過ごせたら、うん、なんていうんだ、なんかうまく表現できないけど、うん、
0: でもやはり、うん、せっかく授かって命が全うできない、あるいはもうお腹の中で昨日までママのお腹の中で元気だったのが突然動かなくなって、でそういう辛いお別れもあるわけですよね、はい、でもやっぱりそれなりに赤ちゃんたちは頑張って、うん、来たわけですから、それをやはり温かく、まあ、見守るというか、それで天国に召されるっていう上で、まあ、日がこう当たる一番天国に近い場所でスタッフも交えてそのご両親と赤ちゃんとお別れができるっていう、うん、そういう場所を用意できたのは良かったのかなっていうふうに思います、うん、はい。
1: 私が心に残った場所の2つ目が、病院に併設された図書館がありました、はい、お母さんと子どもが絵本を広げている姿などもあって、
0: 結局敷地を区から拝借するときにここにあったその図書館の機能をやはり近隣の住民の方たちのご希望もあるので残してほしいって言われて、うん、それで1階の一部に葛飾区立二塾図書館っていうのができたんですけれども、2万冊ある蔵書のうち1万冊はママとその子どもたちのため の、 本っていうことで用意いただいています、
1: はい、
0: ですのでその帰りがけに図書館で本を借りて帰るとか、あるいは小学校くらいのお兄ちゃんお姉ちゃんが下の赤ちゃんのそのなんていうんですか、外来受診で一緒についてきたけれどもちょっと待つのに大変っていうと、図書館で一人で本を読んで待ってたりとか、まあ、いろいろな使い方をしてくださってるので、やはりその母と子のための病院ということでこうやって図書館が入ってくださったっていうのはとても我々にとっては嬉しいことです。はい、
1: 図書館だけ利用のために地域の方が行くこともできる。
0: とりあえず玄関は図書館の玄関と病院の玄関と違うんです、うん、ただ中で図書館から病院に行くこともできますし、はい、逆に病院から図書館に入ることも できてますので、うんうん、はい。
1: そして三石さんは NPO ブックスタートの理事もされてるんですよね、はい、どういうきっかけが。
0: ですね、1999年私がちょうどその、この葛飾の病院に行った年にたまたま新聞の記事でブックスタートのことが書かれてあったんです、はい、でそれは一体何だろうっていうことでブックスタートの方に連絡をしましたら、まあ、イギリスで始まったその赤ちゃんに絵本をお渡しして、絵本を介して母と子、あるいは父と子親子が共に過ごせる時間、豊かな時間っていうところがブックスタートだと思うんです。でそういう話を聞いて、あ、素晴らしいなと思ったんですが、ブックスタート自体はその自治体が絵本をその3ヶ月4ヶ月の生後3ヶ月4ヶ月の赤ちゃんにお配りするっていう、うん、そういうものをアシストするので、
1: はい、
0: そうなると自治体によってでしている自治体としていない自治体があって、うん、こういういいことは、あ、うちの病院で生まれた赤ちゃんに、うん、うちの病院から絵本をプレゼントするっていうのでどうだろうって思って、

0: て私は子育ての中で絵本ってすごく魅力的だなって思いましたし、子供って大体好きな絵本もありますしね、まあそのブックスタートとは名乗れないですけれども、ブックスタートのその事業に私自身すごく共感を覚えたので、そうやって、まあ、当時副院長だったので、はい、院長に絵本をお配りしたいっていうふうに申し上げたら、いいですよっていうふうに快く了承していただいたので、まあ、それが今も続いてます。
1: 三井さんは札幌生まれ札幌育ちで大学卒業まで札幌で過ごされていますが、はい、どんな子供時代を過ごされていたんでしょう。
0: まあ、小さい時は本当によく熱出したり病気してましたね。
1: 体は弱かったんですか。
0: 弱かったんですね。なんか信じられないですけれども、なので割とそのお医者さんっていうのが身近に感じられた環境ではありました、はい、
1: もしかしてその病弱だったことが医師を志すきっかけになったり。
0: そうですよね。身近にいるからおまわりさんとか消防士さんとかね、お花屋さんとかってそれと同じですよね。でやはり見てくださった先生はお優しい先生でいらっしゃって、で今なら信じられないんですけれども、行くと、まあ、大した病気じゃなかったからだと思うんですけれどもね奥から箱に入った一つ一つ紙 の, フリルみたいなカップにこう乗ってるチョコレート、私が本当に幼稚園に入るか入らないかくらいの時に箱に入ったそういうフリル の, その紙カップに乗ったチョコレートなんていうのは
1: 見たことないです。
0: 絶対食べられないですよね。だからやっぱり お医者さんってやっぱりステータスの職業だなって子供心には思ったんですが、ちさ子ちゃんこれチョコレート一つどうってこう、もうなんか私すごく嬉しくって本当に印象に残ってるんですけれども、今ならそういうことしたら怒られますよね病気できてるのになんでチョコレートってなるんですが、まあ、そういうおおらかな時代で私もうとてもよく印象ってとして残ってます。はい、
1: そこで小児科の先生に親しみを覚えるという
0: 、ね、なんか素敵だなって思いましたけど、はい、
1: そこからこう自分も医者になりたいっていうふうに思われたのはいつ頃だったんですか。
0: やっぱりなんとなく漠然とはその医者の仕事っていいなと思いましたし、ただなかなか医学部に入るっていうのも大変でしたけれども、運よく試験に合格して医学部に入ることができたので、はい
1: 医者になるためにかなり勉強されたんですか。
0: 勉強はしました。でもそれ以上に人生で一番勉強したなと思うのは医師国家試験ですね。あれは人生の中で一番勉強しました。
1: そうですか。どんな感じだったんですか、その一番勉強した。
0: とにかく覚えることが山のようにありましたし、落ちられないって思いましたしね、でだからすごくプレッシャーもあって大変でした。
1: この厳しい試験を乗り越えて医師になることができた、はい、その時の喜びって覚えてらっしゃいます。
0: やっぱりそれは嬉しかったですね。ようやく念願 の, その職業に就くためのちゃんとライセンスがいただけるっていうことで、とても、はい、感激しました。
1: でその中で小児科を選ばれた理由というのは。
0: そうですね、まあ、小児科の先生がすごく身近にあって、でもいろんなその勉強を医学部でする中でいろいろと面白い診療科はあるわけですよね、はい、だからすごく心が揺れ動いたんですが、やっぱり小児って未来があるんですよね。でそれを実際に感じたのはちょうどその葛飾で院長をしてる時に、
1: はい、
0: まあ、その頃看護職 の, その入職の面接もしてたんです、で、まあ、ある看護大生がうちに受けて、で、まあ、上等の質問なんですが、あなたはどうして看護職、しかも

0: 助産師になりたいと思ったの？ってこう、まあ、大体みんなに聞くんですけれども、そうしましたら、私は何週何百グラムで生まれて で履歴書まじまじと見たら、私が大学の時に見てた赤ちゃんだったんです。もう思わず「なんとかちゃん」ってもうびっくりしました。で、本人はお母さんから聞いてたのかもしれないんですが、感激してたのは私で、もう彼女はすごくクールだったんです。でも思わず「あなた合格って言っちゃったんですね。で、そしたら隣にいた事務部長が「先生、それはやめてください」って言われて、ちゃんとまあ、全員の面接が終わった時に、じゃあどうするこうするって決めて、最終的にもちろん彼女は優秀だったので採用しました。なので本当に小児科って自分が見てた患者さんと一緒に働く機会があるっていうのをね。
1: 本当ですね。
0: そうなんです。で、多分そういうことを経験している小児科医っていうのは私以外にも少なからずいると思いますね。この赤ちゃんがこんなに立派になって成長して、で、医療職を選んでくれたっていうのはとても

0: ていらっしゃって、テレビで反響も大きかったそうですね。
1: そうですね、あのなんかだから意外な方があのご覧になっていて、あの見ましたっていうふうにあの連絡いただいたりして、あのびっくりでした。さすが NHK だなと思いました
0: 、はい、あの三石さんが俳句と出会ったのは病院長になった頃で、まだ50代前半、はい、そこで俳句との出会いがあった、
1: はい、ちょっとその導入が長くなってしまうのかもしれないんですがあの私の大学にいた時にあの、まあ、今の仕事と同じような感じで赤ちゃんの検診なんかを中心に仕事をしていて、である時にあの歌舞伎 の、 あの役者さんの赤ちゃんがあのなんか首にしこりができたって言ってあの見えたんですね。で結局は射形って言って、まあ、よくあるもので、あこれはもう経過観察で大丈夫だから次3ヶ月4ヶ月の時にまた拝見させてくださいって申し上げて、まあ、綺麗に消えててよかったんですが、でその時にその役者さん の、 あの奥様が、先生歌舞伎ご覧になりますって言われて、あ見てみたいわっていうので、それでお誘いくださって、そこからあのなんか面白いからハマったんですけれどもねでその役者さん の、 あの、うん、講演会もあって、でそこにもあの伺わせていただいてたら、その講演会に参加した他の方と、まあ、その知り合いになるきっかけがあって、であのそうしてるうちにその集まりの中のリーダー格の人が俳句やりたいって言われて、で俳句ってその頃絵の皆さん思うようになんかこうあの松尾芭蕉とかねあのなんか小林さとか古臭いイメージだからええー、と思ったんですが、実際にその始めてみると頭は使うし、うん、なかなかスポーツ感覚で面白かったんです。で、グループでやってるうちにやはり、指導する先生がいらっしゃった方がいいよねっていう風になって、でそれで今私があの支持してあのいるあの西村和子先生っていう先生があの指導しに来てくださったんです。で、まあ、本当にあの的確なあの指導でとても面白かったんですね。でそうしたら西村和子先生から、うちの結社で初心者の教室もやってるから、もしよかったらそういうところでちゃんと学んだらどうですかっていうお声掛けをいただいて、でなんかだからどうしようかなと思いながら、もうあの勇気をあの持ってあの一歩踏み出して、その夜の初心者教室に行って、まあ、だから仕事をやって7時からですよね、9時まで、 でそこから私も随分言葉を知るようになりましたし、世界も広がりましたし、楽しかったですね、その3年は、はい。
0: 忙しい院長職へのいい影響っていうのもありましたか？
1: 多分 ありました。それはあの気分転換になりますし、それから院長ってその組織の中では一番偉いんですよね、うん、で私がこうしてっていうと、よっぽどのことでない限りはみんな入って言ったりノーとは言わない。まあなんかもう常日頃自戒あのしていないとあのとんでもないことになっちゃったりするわけですね、うん、でよく夫にあのなんていう独裁者だとか言われたりしたんですけれども、いやそう私はそういうつもりはないってあの言っても、うん、やっぱりどこかでそういうのが出てるんじゃないかなって思う時があって、そうすると区会に行くと先生がいるわけです、うんうん、であの私は単なる一生徒なので、で自分を叱ってくれたりする人間がいるっていうのは、うん、あのある意味すごく大事だなって思いました、うん、はい。
0: そして2024年には初めての句集を上司されています、はい、ちさきものという、はい、あの小さいの子という字にさきものと書いてちさきものという句集ですが、はいはい、これは本の帯には俳人の行方克己さんの言葉があって、
1: はい、
0: 本を開くと先ほど名前が出ていた西村和子さんの序があって、はい、そして4つの章に分かれているんですが、これが本当光石さんらしくて、分娩室、産声、

0: はい、
1: つむじ、
0: はい、
1: 新病院、はい、なんかあのこのつむじって何かなと思って中を読んだら赤ちゃん の、
0: はい、
1: あの俳句があって、赤ちゃんにつむじが2つクロッカスという、はい、あこのつむじだったのねと思ったんですが、はい、なんかこの章のタイトルを読んだだけで三石さんの人生が詰まってるなという気がいたしました。
0: ありがとうございます。
1: いろんな三石さんが表現されていて本当働く女性としてすごく共感してクスッと笑ったりなんかちょっとほろっときたりするような俳句もたくさんあって大変楽しませていただきました。
0: ありがとうございます。そうおっしゃっていただいてとても嬉しいです。
1: いくつか三石さんからご紹介いただけますでしょうか。
0: そうしましたら、
1: はい、
0: 一つは、
1: はい、
0: あの私があの札幌出身っていうところで、うん、北海道のことを読んだ句があります。食卓のすずらん北海道通し、食卓のすずらん北海道通し、これはあのちょっとその五七五のリズムではないんですけれどもあの初期の頃に作ったものでやはりあの北海道からあの東京に出てきてその頃あの札幌のデパートでもあのスズランをね、
1: はい、
0: あの東京の方に季節になると送ってくれるっていうので、うん、母がよく送ってくれたんですね。
1: お母様、
0: はい、でいい香りのスズランを、うんまあ、食卓に置いて、まあなんだか東京に出てきて何年かしたら札幌に戻るって言ってそのまま東京で結婚してしまったのでまあ本当に親不孝だなっていう思いをあの持ちながら北海道通しっていう風にして読みました。
1: あのお母様のことがあの描かれた俳句もあって私が好きだなと思ったのは、はい、縛れると、
0: はあ
1: 一人となりし母の声、
0: はい、これはあの父が亡くなった後北海道、まあ、札幌で母はまあ何年か一人暮らしだったんですがでなかなかその簡単に帰ることもできないしちょうどその頃コロナだったんですね、うん、で電話でどう元気って言うと、ね、今日はね縛れるのよねって言うとあなんかなかなかあの切ないですよね
1: その他には
0: 医師としてあの、まあ、いろいろ仕事をした中であのこの句集の帯にも、
1: はい、
0: 行方克実先生が書いてくださったんですが産声を上げよ今宵は寮屋なる、あのこの句がやはり私の仕事の中では代表の一句として、うん、あの上げたいなって思います。
1: はい、
0: これはやはりうちの病院で働くスタッフ全員があのこういう思いで新しい命を迎えようとしているあの、まあ、それにで頑張って生まれようとしている赤ちゃんに対して私はエールのを送る気持ちでこの句を作りました。
1: はあ、
0: 産声を上げよ今宵は寮屋なる。
1: 今その俳句っていうのは三石さんにとってどんな存在？
0: やはり自分のいろんな内面を醸成して言葉にあの出す手段としてとてもあの大事なものっていうふうに思ってます。ただ自分でも納得して周りの人にも評価されるような句っていうのはなかなか滅多にはないんですけれども、でもそれをどうやってで季語に思いを託して17音にしようかってこう考えてる作業もとても楽しいですね。
1: へ、
0: 作っていくうちに自分でも気がつかないような思いが17音で出てくる場合があって、う
1: ん、気がつかない思いが、
0: そうですね、それは本当に俳句の持つ力だなって思いました。あ、自分ってこういうこと考えてたんだっていうのが出てくるんですね。あの自己表現っ で、一番その十七音っていうのは短いですよね。とてもあの文芸としては素晴らしいものなんだな。でそれを少し自分がかじれてるっていうのはとても嬉しいです、
1: はい、三石さんがあの今こう自分が歩んできた人生をこう見通してみて、こう自分の人生の道しるべになってきたこと、出来事だったり人だったり言葉だったり、何かそれは感じるもの、持っているものっていうのはありますか？
0: なかなかあの難しい質問で的確に答えられるかどうかわからないんですが、振り返ってみると本当に私は人のご縁というか人のつながりでここまであの過ごすことができて、とても仕事にも恵まれましたし、あのそれ以外のところでもあの豊かな時間を過ごすことができた、ちょっとしたその出会いとか、そういったご縁ですね。で、まあ、振り返るとそれが偶然がやはりあの自分にとっては必然だったんだなって思いますし、あの今のその病院長の仕事も、昔その大学から派遣されてで、その福島の病院で一緒に仕事をした産科の先生が、あのお互い東京に戻ってきて、あの、うん、たまたまこういろいろとこうやり取りをした中で、僕が院長になって、まあ、少しその病院を再建する上で手伝ってほしいって、うん、そういうふうにあの言われたんですね。でただ私はあのそんな副院長とかって管理職はしたことなかったので、もうあのなんかとてもとてもってあの無理って思ったんですが、いやあのぜひ僕の片腕として働いてほしいって言われて、あじゃあ先生と一緒なら私も頑張れますっていうことで、あのまあなんか本当に傾きかけてた病院をどうやって運営するか、で自分のそのまあ頑張りでその小児科の外来の患者さんなんかもどんどん増えてくるわけですね。でそうするとやはりね面白かったですし、でそれもやはりあの偶然福島の病院で一緒に働いたっていうご縁があって、でその先代の院長は、あの僕は60でもうあの辞めるから、あとは君が院長になってよろしくって言われた時に私もびっくりしちゃったんですね。そういうつもり全然なかったから、副院長ですごく楽しかったですしね、あとよろしくって言われた時にどうしようと思いましたね。でも尻込みしたりは先生ね、院長って面白いんだよ、副院長と院長とは全然違うんだから、一回やってみるといいって言われて、本当にって思いながら覚悟を決めました。でやってみたらあのまあ、確かにあの見える景色が違ってあの面白かったですけれどもね、やっぱり血圧が上がったりいろいろストレスはありました、はい、
1: 大変なこともたくさん、
0: やっぱり孤独だなっていうのは本当に感じましたね、うん、
1: それをまたあの癒してくれたのが俳句だったりでした、ね、ということが、
0: はい、とても大きかったですね。
1: それも偶然のつながり、
0: そうです、本当にあの、ね、歌舞伎の役者さんの赤ちゃんが首にしこりがっていうので私の外来に来なければ絶対こういうことにはなってなかったはずなんです。
1: 不思議ですね、人生
0: って。そうなんです。だから、ね、どういうところでそのなんか出会いときっかけのでつながりがあるかっていうのはわからないし、振り返ってみると、面白いなと思いますね。
1: でもその偶然が、あ今思うとあれが必然だったんだって思える、その偶然を必然にすることができたのは三石さんに何があったからなんでしょうか。
0: どうなんでしょうね。でもやっぱりあの人のご縁は大事にしたいなっていうのは、あのとてもあの思ってました。
1: 私はお話を聞いてて飛び込む勇気を持ってらっしゃるのかなって思いました。こう切り替えというか覚悟の決め方がかっこいいなって。
0: ありがとうございます。まあ、潔いと言われますね。で時々これ私はもう今はなんかジェンダーで考えたらあの良くない言葉だと思うんですけど、あの男前だって言われることはよくあるんです。ただあの皆さん褒め 褒め言葉でね男前って使ってくださってるんですけれども、うん、やっぱりここから先男前って言っちゃいけないんだと思いますね、
1: うんうん、潔い、ここに秘密があったのかって思いました。あのこれから70代以降の人生のステージ、どんな期待と目標をこう自分に持ってらっしゃいますか？
0: まあ、とりあえずあの一臨床医としてきちっとあの仕事ができるようになるっていうのが私に与えられたあの課題だと思います。それからあのやはりあのその大学卒業するまで北海道に生活して、私は人生の一番大切っていうか大事なところをね、あの北海道であの培わせていただいたので、まあ、何らかの形で、北海道に少し貢献したいなっていうのは思ってます。もう目の前のことに今まで追われてましたので、あの望郷の念ではないですけれども、あの北海道のいろんなその記事とかね、あのニュースとかっていうと、やっぱりあの とてもその興味があるし、場合によってはあって思ったりしますし、と特に周産期のあたりでいうと、まあ、お産できる場所もとても少なくなってるし、場合によってはそのなんていうのかしら、あの妊婦さんが早いうちにあのお産できる場所の近くで生活するとかね、そういうことも実際として出てきてるわけですよね。医療のそのある意味集中っていうのも必要ではあるんですけれども、何かしらどうにかできないかっていう部分もあるし、その町自体が衰退していく中で小児科医が いることによって少しそのなんて活気が取り戻せるとかね、そういうことがあるんであれば、何らかの形で関わることができないかとか、まあ、あのいろいろとここからは考えます。
1: そうですか、はい、俳句も
0: いろいろと臨床の現場に出ると、なんかあの子供とそのご家族を見ながら、またなんかあの俳句もそういう意味で作れるかなって、はい、思います。
1: 今日はたくさんお話を伺わせていただきまして、どうもありがとうございました。
0: 聞いていただいてどうもありがとうございました。
1: 小児科医で東京葛飾赤十字母子医療センター名誉院長の三石千佐子さんのお話をお送りしました。小児科医で俳人で NPO ブックスタートの理事、どれも三石さんを形作る大切な要素で、そして偶然を必然に変えていく潔い生き方、本当に憧れます。人生の道しるべのコーナーでした。明日のこの時間はインタビュー、2040年高齢者人口がピークにどう向き合いますかと題して、東北大学特任教授の村田博之さんのお話をお送りします。ではここで一曲お聴きいただきましょう。中村百合子さんのピアノの演奏で風のエトランゼ。

中村ゆり子さんピアノで風のエトランジェでした。ではここで誕生日の花と花言葉です。今日5月15日の誕生日の花は四季咲きベゴニア、花言葉は幸福な日々です。四季咲きベゴニアは背丈は20センチほど、艶やかな丸い葉の間から直径2、3センチほどの赤やピンク、白の花が次々と咲き続けます。花が咲く期間が長く、寒さにも強く、丈夫で育てやすいと言われます。季節を問わず、可愛い花を長く楽しめるのはいいですよね。花言葉は、幸福な日々。一年を通して途切れずに咲き続けるその姿から、日々の中に続くささやかな幸せが重ねられて、この花言葉が生まれたのでしょうか。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。穏やかな幸福が今日も、そしてこれからも優しく続いていきますように。ではここでお知らせです。5月30日土曜日の23時台と0時台はリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集、背景お元気ですか、あやめ月を放送します。担当は後藤茂吉アンカーと私村上里和です。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、長年胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号150-8001 NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。締め切りは5月26日火曜日の筆着でお願いいたします。皆さんからのお便りをお待ちしています。では音楽です。渡辺貞夫さんのサックスの演奏で One for you.

0: 皆さんはもう今日の活動を始めているでしょうか。時刻は午前4時56分に今なったところです。では今夜のラジオ深夜便のご案内をお伝えします。夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はいい味おいしい話、料理研究家の土井善晴さんのご出演です。1時台は和芸百選、若者聞き物落語、立川篠太郎さんの親子酒、そして三遊亭好青年さんのごんべいだぬきをお送りします。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム1970年代男性シンガーのヒット曲からと題してお送りします。そして3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手ザ・ピーナッツの作品集です。4時台はインタビュー、2040年高齢者人口がピークにどう向き合いますかと題して、東北大学特任教授の村田博之さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉アンカーです。さて今日もここまで長い夜にお付き合いくださいましてありがとうございました。夜が明けるのが随分早くなりました。深夜便を担当していますと真っ暗なままエンディングという期間が長いんですが、この時期は放送の終わり頃には窓の外がうっすらと白み始めて、空の表情がどんどん変わっていきます。どこからか鳥たちの声が聞こえてくる、スタジオにいると聞こえませんが、皆さんはそんな朝を迎えていらっしゃるのではないでしょうか。明日までバードウィーク愛鳥週間ですね。今日は全国的に晴れそうです。土曜日以降には30度ほどまで上がり、もう夏と思うような気温になるという予想も。どうぞ体調管理に気をつけてお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は村上里和でした。今日が穏やかで優しい一日になりますように。そして今日皆さんが笑顔で過ごせる時間がありますように。どうぞお元気で。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 千秋稲さんのポスト、金曜日の始まり、5月も半分終わっちゃう、早っということで、本当にそうですね。5月15日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、山梨県から南アルプス市にある大型複合施設のにぎわいの様子をお伝えします。33分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい不妊治療の今、今朝はタイムリミットをどう考えるかです。5時台の後半はお便りと音楽の時間です。今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: はい、早速今朝もね、ちょっと寄せられたお便りご紹介しましょう、は
1: い、熊本県にお住まいの何にでも柚子胡椒さん、40代の方です。はい、私は小売店で働いています。この春から職場でマスクを外して仕事をしています。すると常連客から私の容姿に対して、風貌が変わったね、なんかまん丸くなった、また大きくなったね、などと太ったことを遠回しに指摘されたりします。いや、以前に比べると体重は増えましたが、それでも普通体型ですし、言われるとかなり傷つきます。誰に対しても人の容姿についての発言は鋭利な凶器になり得ます。安易に発言しない方がいいと本気で思います、というメールです。
0: 丸くなったね、またっていうのもね、何なんでしょう。これ発言した側にひょっとしてね、悪気はなかったのかもしれないけれどもっていうことですが、ぜひ皆さんの中で傷ついてしまった言葉、あるいは悪気はなかったんだけど傷つけてしまった言葉ありましたら、お寄せいただければと思います。言える範囲でいいので教えてください。みんなで共有していきましょう。
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 昨日北京で行われたアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談、両首脳は経済協力について協議し、関係の発展に前向きな姿勢を示しました。一方、台湾をめぐっては習主席がアメリカを強く牽制、またイラン情勢をめぐる議論などで両国の発表内容に温度差も見られました。中国の北京で昨日行われた米中首脳会談では、両首脳が2時間15分にわたって意見を交わしました。まず経済貿易、両首脳は関係の発展に前向きな姿勢を示しました。会談の後、ホワイトハウスの当局者は、アメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や中国によるアメリカでの投資拡大など、両国の経済協力の強化について協議したと明らかにしました。中国外務省も、習主席は両国の貿易協議で進展があったことを明らかにしたほか、アメリカによる協力の強化を歓迎する考えを示したとしています。ただイラン情勢をめぐっては発表内容に温度差が。アメリカ側は、両国はイランが決して核兵器を保有してはならず、ホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかに。またFOXニュースはイラン情勢に関するインタビュー内容も公開。トランプ大統領は、習主席は役に立てるなら喜んで協力したいと言ったとしたほか、習主席は軍事装備品を提供しないと言った、これは大事な発言だと述べて意義を強調しました。一方、中国側は中東情勢などについて意見を交わしたとしていますが、詳しい内容には触れていません。そして台湾をめぐる問題、これについては中国側がアメリカを強く牽制しています。習主席は、中国とアメリカの関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に

0: 陥ると述べました。でこれに対しアメリカ側の発表では台湾については言及していません。
1: そして会談の後開かれた晩餐会、習主席は両国関係の新たな枠組みとして協力し合い意見の違いを管理できるとする建設的戦略安定関係を構築することで一致したなどと強調しました。これに対しトランプ大統領は中国の代表団と非常に前向きで実りある対話を行うことができたと述べた上で、トランプ大統領は習主席と彭麗媛夫人を今年9月にホワイトハウスに招待する考えを明らかにしました。米中首脳会談について日本政府は内容の把握を進めています。政府関係者は気になるのは台湾を含む地域情勢や中国によるレアアース関連の輸出規制についてだと話しています。日本政府はトランプ大統領が今日北京を離れて以降会談の内容について説明を受けるため高市総理大臣との電話会談を行えないか調整しています。
2: 次のニュースです。昨日栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に家族3人が襲われ死傷した事件で、自称16歳の男子高校生が昨夜強盗殺人の疑いで逮捕されました。一方この家に住む家族からは不審な車両の目撃情報が1ヶ月ほど前から複数寄せられ、警察が周辺の警戒を強化する最中に事件が起きていたことが分かり、警察は対応に問題がなかったか調べることにしています。昨日栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどして、母親で会社役員の富山英子さん69歳が死亡し、40代と30代の息子も怪我をしました。警察は直後に現場近くの路上にいた自称相模原市に住む16歳の男子高校生を事件に関わったとして昨夜強盗殺人の疑いで逮捕し、逃げた他の複数の人物の行方を捜査しています。警察の調べによりますと、襲われた住宅に住む家族は先月20日と22日それに今月6日の3回にわたって家の近くをうろつく不審な車両を目撃して警察に連絡していたということです。これを受け検察は事件前日の夜まで昼夜合わせて数十回のパトロールを行ってこの家の周辺の警戒を強化していましたが、その最中に事件が起きました。警察は目撃された不審な車両と今回の事件との関連を捜査するとともに対応に問題がなかったか調べることにしています。中東情勢を受けて政府が医療機関向けに放出を決めている医療用手袋について、厚生労働省は今月18日から購入の申請を受け付けると発表しました。手袋の確保が難しくなっている医療機関が対象で、今月下旬から順次配送されるということです。医療用手袋をめぐっては中東情勢の影響で歯科クリニックなど一部の医療機関で必要な量の確保が難しくなっているとして、国が備蓄している放出可能な5億枚近くの医療用手袋のうち5000万枚が放出されることになっています。これについて厚生労働省は昨日、医療機関向けに購入の方法などについてホームページで公開し、今月18日から申請を受け付けると発表しました。申請はGMIS と呼ばれる医療機関向けのシステムで行われます。1セット1000枚、値段は税込み5980円で、想定される手袋の消費量に応じて購入できるセット数が決まるということです。手袋はシステムから申請された後、通販大手を通じて今月下旬から順次配送されるということで、厚生労働省によりますと今後も必要に応じて追加で放出されるということです。そしてこちらも中東情勢の影響です。食品大手のカゴメは 調達が不安定となっているインクの使用量を減らすため、主力製品のケチャップのパッケージに表示されているトマトのイラストを減らすなどデザインを変更すると発表しました。会社は中東情勢の影響でパッケージの印刷に使う白色のインクの調達が不安定になっているとして、主力製品のケチャップのパッケージのデザインを変更すると発表しました。新たなパッケージでは表面にあるトマトのイラストを減らし、商品が見える透明の部分を増やすことでインクの使用量を減らしているということです。会社によりますと、今月下旬ごろから順次店頭で商品が切り替えられ、インクの調達が安定するまで続けることにしています。カゴメは、長年親しんでいただいたデザインの変更は心苦しいが、製品を安定的にお届けするためのやむを得ない対応だとしています。パッケージなどの印刷に使うインクの調達をめぐっては、このほかにも菓子大手のカルビーがポテトチップスなどのパッケージを白黒の2色とするほか、日清製粉ウェルナはスパゲティを束ねるテープの茹で時間の表示をなくすなど、食品各社が対応に追われています。次は、クマによる人身被害が相次いでいます。 NHK のまとめで、先月から昨日午後7時まで少なくとも6つの道と県で12人に上っています。環境省によると、このうち2人がクマに襲われて死亡したことが確認されたということです。死亡したのは、先月21日に岩手県紫波町で山菜採りに出かけて遺体で見つかった55歳の女性と、今月7日に岩手県八幡平市で山菜採りに出かけて死亡しているのが見つかった69歳の女性です。死亡や怪我をした人について、状況を分かる範囲で分析すると、少なくとも8人は被害に遭った場所が山林で、このうち死亡した2人を含めて少なくとも5人が山菜採りのために山林に入り被害に遭ったとみられています。また少なくとも2人は人の生活圏で被害に遭い、先月29日富山市の住宅街で40代の女性が犬の散歩中に熊に顔などを引っかかれて怪我をしたほか、今月5日秋田県由利本荘市で田んぼの見回りをしていた48歳の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。環境省は、被害を防ぐ対策としてラジオや鈴を持ち歩くことや、単独ではなく複数で行動すること、見通しの悪い場所では意識して大きな音を出すこと、熊を寄せ付けないために生ごみなどを放置しないこと、自治体が発表している直近の出没情報を確認することを呼びかけています。
0: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。株と為替の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円38銭から39銭となっています。1ユーロは184円82銭から83銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より370ドル26セント高い5万63ドル46セントとなっています。ナスダック株価指数、前日より 232.878 上がって 26,635.222 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。
0: ノムチャンズさん、岐阜県の方ですが、朝は寒いのでヒーターつけてる、今のところヒーターの隣に扇風機が出てるということで本当難しいですね。
3: 本当です ね、両方必要な、ね、状況ですけれども、今日は、とにかく日中は扇風機必要になりそうです。暑さは続きますね、はい、朝はまだ少し冷えているところもあって、東北地方では今霧の出ているところがあるようです。ノム注意報も広く出ているんですが、はい、朝の霧は晴れと言いまして、上空よく晴れていて、こう放射冷却で空気が冷やされた時に発生するんですね、はい、ということで朝はちょっと寒いんですけれども、だんだんその霧は消えて午前中くらいまでには、ね、晴れてくると思いますので、はい、もう少しというところですね、はい、ただ見通しの悪化ご注意ください。で、今週は雷雨が多かったですよ ね、
0: 本当に
3: 突然の 強い雨やと雹が降ったというところもありましたが、はい、その不安定な天気をもたらしたのが上空の強い寒気です。今日はその寒気がようやく抜けて大気の不安定な状態は解消しそうです。高気圧に覆われて日中は広い範囲で安定して晴れる見込みです。午後も今日はにわか雨や雷雨のところはほとんどなく天気の崩れは少ない見通しです。今日洗濯物の外干しも安心してできると思います。はい、沖縄先島諸島は前線の影響ですっきりしない天気ですが、前線は南下しているので沖縄本島や奄美も今日は梅雨の晴れ間となりそうです。そして日中の暑さですが、今日も全国的に25度以上夏日というところも多くなりそうなんですね。北日本にも暖気が入るので北海道でも30度近くまで上がるところがありそうです。ただ湿度は低くカラッとした暑さではありますが、日差しは強いので行楽はもちろん運動会の練習ですとか屋外での部活動などね、帽子をかぶって水分補給をこまめにするようにしてください。
0: はい、気をつけてください。
3: はい、では全国の予報です。沖縄や奄美晴れますが、午前中奄美や先島諸島では雷雨にご注意ください。九州四国中国地方日中晴れるでしょう。近畿東海紀伊半島の南部では朝雨の降るところもありますが、日中は晴れる見込みです。関東甲信北陸東北北海道も日中は晴れるでしょう。今日は雷雨の心配はなさそうです。予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、松山28度、福岡、高知27度、松江23度、大阪28度、名古屋26度、東京25度、金沢22度、盛岡昨日より5度高い27度、仙台21度、青森、札幌24度、7月上旬並みです。北見は28度まで上がる予想、釧路は13度です。土日はさらに気温が上がりそうですので暑さ対策なさってください。気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリでもご覧いただけます。さあ時刻5時17分です。全国各地の皆さんに地域の話題伝えていただく毎朝だより、今朝は山梨県笛吹市にお住まい中村陽一さんです。中村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
0: お天気や気温などいかがでしょう。
4: はい、今少し雲がありますけども、この後晴れの予報で、気温は今15度、窓を開けますと桃畑ぶどう畑の新緑が眩しくてとても爽やかな朝です。
0: いいですね。
4: はい、私は桃とぶどうを栽培する兼業農家ですので、5月の後半から6月いっぱいが最も忙しい時期となります。この時期はだいたい毎朝4時半には起きて畑に行きますが、小型のラジオを持って行ってですね、毎朝を聞きながら2時間ほど農作業をやってから勤めに行く生活です。
0: ああ、そうですか。まあ、そんな中ね、はい、今朝は話題を伝えていただくということですが、どんな話題でしょう。
4: はい、一昨年2024年の8月この毎朝だよりでですね、山梨県南アルプス市内にオープンした体験型複合観光施設について話しました。
0: はい、
4: 今日はその後の取り組みについて話したいと思います。施設の名前はふもっと南アルプスと言います。ふもっととはですね、ふもとをもっと楽しもうというコンセプトを表した造語です。南アルプス市が日本の山で2番目に標高が高い北岳と3番目の愛の岳のふもとにあることにちなんでいます。
0: あ、なるほどね。ふもとをもっとだから、まあふもっとという、ね、ことなんでしょうか。はい、どんな施設なのか改めて教えてください。
4: はい、10年ほど前のこと、この場所に市が出資する第三セクターが広大な敷地を整備して農産物直売所とレストランを開業したものの経営破綻しまして、建物と土地がですね、塩漬けになっていました。その場所の活用策について南アルプス市がアイデアコンペを実施したところ、土地と建物を再利用した地域の交流施設を整備し、その隣に会員制の倉庫型大型スーパーを誘致するという県内企業のアイデアが採用されたんですね。で、およそ3ヘクタールの広大な敷地に芝生の広場や池、飲食店や県下最大級の農産物直売所、伝統工芸品や雑貨店など、40を超える店舗と 外遊びができるエリアが完成しました。全長400メートルのマウンテンバイクのコースですとか、電波で動くラジコンカーを走らせて遊べるコース、それからテント泊ができるエリアやキャンピングカーで泊まれる場所もあり、1年を通して楽しめる施設となっています。
0: いやー本当にね、こう敷地もかなり広いで、さらにいろんなその、ね、楽しめるものがある、はい、いうことなんですが、はい、さあその後の取り組みということなんですが、まず最近ってどんな様子なんですか？
4: はい、簡単に言ってしまうとですね、しょっちゅう何かしらのイベントがあってにぎわってるという感じです。
0: そうなんですね。
4: はい、芝生広場などを使って土日祝日は必ず何かイベントが行われていますよ。で毎月開催されているのがふもっと毎月十日市です。本来の十日市は南アルプス市の旧若草町で、毎年2月10日頃に開催され、甲府盆地に春を呼ぶ祭りとして山梨県内では誰もが知っている大きな市になります。500年近い歴史がありまして、売ってないのは猫の卵と馬の角だけと言われておる通りですね、さまざまなお店が出店する市なんですが、これをふもっとで毎月開催しています。本来の十日市への最大の敬意を払いながら新たな要素を加えて毎月第2の土曜日日曜日に行っております。また夏には子どもたちの夏休みの宿題をサポートする企画が毎日開催されたり、レストランのスペースを活用した就職フェアや婚活事業のほか、地元の旧若草地区のお祭りもここ2年ほどふもっとの広場を使って開催されております。
1: 地域のお祭りなどにも利用されているということなんですね。
4: はい、
1: この先はおすすめのイベントはありますか？
4: はい、私が興味を持ったイベントをいくつか挙げますと、今月23日土曜日に開催される建設機械オペレーターグランプリというのがあります。建設現場で重機を操るプロたちが技術を競い合いナンバーワンを決める大会です。通称ユンボと呼ばれる油圧ショベルの爪の先につけた夜間から5つのグラスに水を注ぐ速さを競う競技、それから指定された量の重さをですね、重さの砂を一すくいでいかに正確に使うかを競う競技など、建設の仕事のかっこよさ、面白さ、奥深さを子どもから大人まで楽しみながら知ることができます。それから翌日24日日曜日には第5回ティラノサウルスレース、恐竜ドタバタ大運動会が開催されます。
1: はい、
4: ティラノサウルスの着ぐるみを着て、自転車レースや、綱引きなどさまざまな競技にチャレンジします。
0: はい、
4: この着ぐるみですけども空調服、ファンがついてる服ですね、これになっておりまして、この時期であればなんとか快適に参加できると思います。
0: なるほどね。
4: はい、どなたでも参加できますけども、ただ事前の申し込みとネットなどでこの着ぐるみ、空調服のついたやつを購入する必要があります。
1: はい、23日からの2日間もね、またにぎわいそうですが、
4: はい、
1: 伝統の行事ですとか参加型の催し、多彩なイベントが行われてるんですね。
4: はい、単に儲かればいいというわけではなく、また決して新しいものだけを追求しているのではなく、歴史的なものに敬意を払いつつも地域のイベントへも協力しながら地域を盛り上げていこうという取り組んでいるように私は感じています。南アルプス市ではこのふもっとを道の駅として登録整備する計画も進められており、既存の地域交流エリアに加え観光案内施設や24時間トイレも整備しまして、2027年度中の開業を目指しているそうですよ。
0: はい、ね、行ってみようかなという方いらっしゃると思いますので、アクセス情報をお願いします。
4: はい、場所は中部横断自動車道の南アルプスインターチェンジの目の前です。車ですと甲府からは30分くらい、新宿からですと中央自動車道を使って2時間ほどで着きますので、アクセスは最高の場所です。どうしても知名度から言いますと、隣接する会員制の倉庫型、大型スーパーが目的地になってしまいます。これからの季節はたんまり食料品を買い込んだ後にふもっとで遊ぶというのもなかなか難しいと思いますので、まずはふもっとで楽しんでいただいて、その後にこの大型スーパーで買い物をするという過ごし方がよろしいのではないでしょうか。 ふもっとは立ち寄る場所というよりはむしろ過ごす場所です。楽しみ方は皆さん次第です。周辺で

0: 南アルプスの特産のさくらんぼ狩りも間もなく始まりますので、ぜひこの南アルプス市とふもとを訪れてみていただきたいと思います。
1: はい、山梨県笛吹市にお住まいの中村陽一さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: シュガーホールジュニアコーラスで今日から明日へ。

0: シュガーホールジュニアコーラスで今日から明日へ、お聞きいただきました。
1: さあ、今朝は冒頭でこう傷ついてしまった言葉、傷つけてしまった言葉ということで、はい、皆さんからもいろいろと声が寄せられていまして、 X のポスト、スナル山ちゃんさん、アニメキャラみたいね、まあ可愛いねっていう意味だったのかもしれないですが、はい、私のこう顔が大きいからなんじゃないか、少し嫌な感じはした。ね、そのやっぱり受け取り方ってありますよね。粉雪さくらさん、この子は私に似て不細工で、亡き母が親戚の前で私を紹介するとき、まあだから謙遜だったんですよね、
0: はい、そうでしょうね、お母さんからしてみるとね。
1: ただやっぱ言われた方としては、はい、ってなっちゃ う、
0: ちょっとね、記憶に残っちゃうかもしれません ね、
1: なかなかやっぱり発言、言葉って難しいなっていうふうに改めて思いますね、はい、さあ時刻5時28分、まもなく29分になるところ。5月15日、今日は何の日です。昭和7年1932年5月15日、犬養毅総理大臣が暗殺されました。時の政府に不満を抱いた海軍の青年将校たちによるクーデターでした。515事件、昭和7年1932年です。
0: 昭和39年1964年5月15日、日本とグアム島を結ぶ海底ケーブルの敷設が完了しました。太平洋横断海底ケーブル完成、昭和39年1964年です。
1: 昭和47年1972年5月15日、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還され、沖縄が本土に復帰しました。沖縄本土復帰、昭和47年1972年です。

0: になってきたんですけども、
1: はいはい
0: はい、真下さん星川さんは蚊に刺されました今シーズン。
1: こう蚊が飛んできた危ないっていうところまでは行きました。
2: まだこう、ね、チクッとは来てない、
1: 来てないかなと思ってますけどね。
0: 蚊の活動レベルと気温って相関があるんですね。で、大体気温が15度を超えると蚊は活動を始めて、25度から30度くらいになると最も動きが活発になると言われます、うんうん、でまさに今週そして土日にかけて、まあ、それくらいの気温になりますので、暑さ対策だけではなくてね、ちょっと虫除けも必要になってくると思います。蚊がいてもカッとならずに対策をしていきましょう。
1: ちょっとね血の気が多くなっちゃう
0: ですね。はい、ということで、まあ、今週はちょっと不安定な、ね、天気でしたけれど、その上空の強い寒気、今日はようやく抜けますので、大気の不安定な状態は解消しそうです。高気圧に覆われて広い範囲で安定して晴れる見込みです。午後も今日はにわか雨や雷雨のところはほとんどなく、天気の崩れは少ない見込みです。洗濯物の外干しも今日は安心してできそうです。沖縄先島諸島では前線の影響ですっきりしない天気ですが、沖縄本島や奄美では梅雨の晴れ間となりそうです。で、気温の傾向ですが、今日も暑さは続きます。列島上空に暖かな空気が流れ込んでいまして、気温の高い状態が続いています。全国的にも25度くらいというところが多く、30度以上になるところもありそうです。北日本にも暖気が入るので、北海道でも30度近くまで上がるところがありそうです。ただ湿度は低いので比較的カラッとした暑さでしょう。日差しは強いですので、屋外でのレジャー、まあ、運動会の練習などは帽子をかぶって水分補給をしっかりなさってください、はい、予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、松山28度、福岡、高知27度、松江20度。

0: 高い27度、仙台21度、青森、札幌24度で7月上旬並み、北見は28度まで上がるでしょう。釧路13度の予想です。土日はさらに暑さが厳しくなりますので、熱中症対策をしてお過ごしください。全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。時刻5時33分です。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは知っておきたい不妊治療の今です。東京大学大学院産婦人科学教授原田美由紀さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 前回までは不妊治療について具体的な検査や治療の方法を伺ってきました。今回はタイムリミットをどう考えるかがテーマです。不妊治療にはどんなタイムリミットがあるんでしょうか。
3: はい、2つのタイムリミットを意識したいと思います。1つは始めるタイムリミットです。卵子の状態を考えれば受診して相談するのは早ければ早いほど良いです。もう一つは不妊治療をいつまで続けるかのタイムリミットです。
2: 一つずつ伺っていきます。まず始めるタイムリミット、これまでお話を伺ってきて女性側の年齢が大きなキーワードであるということでした。実際受診するタイミングはどう考えればいいでしょうか。
3: はい、性交渉をしていても1年妊娠しないのが不妊症の定義です。なかなか妊娠しないなと思いつつ、数年放置してしまってから受診される場合もありますが、何らかの病気が見つかって、その治療をしてからとなると、数年越しとなっていきます。女性が30代前半であれば、1年経ったら、30代後半であれば、悩んだら早めに受診してください。
2: お子さんを望んでいるけれど、不妊治療を受けるか迷っていらっしゃる方も多いかと思います。早めが大事なんですね。
3: そうなんです。もしお子さんを望むのであれば、検査だけでも早めに受けておいてほしいです。実際にその時妊活するかどうかは、後から考えてもいいと思います。日本では、女性が納得いくキャリアを積むことがまだまだ難しい環境があります。子供を考えてもいいなと思った時に、すでに30代後半や40代だという人も多いですけれども、20代のうちに一度自分のライフプランを考えてみることが大事です。今は、プレコンセプションケアという概念が広がってきています。
2: プレコンセプションケアとはどんなものでしょうか。
3: これは性別を問わず適切な時期に性や健康に関する正しい知識を持って妊娠・出産を含めたライフデザインや将来の健康を考えて健康管理を行う取り組みです。避妊や性感染症のこと、妊娠に関する正しい知識を身につけることなども含まれます。不妊につながる病気のことなども若いうちから知識を身につけてケアしてほしいです。
2: とても大事なことですよね。体外受精などの治療は保険適用かどうかと女性の年齢が関係があるということでした。これもいつ始めるかの決め手となりそうですね。
3: はい、保険適用で治療するにはまず計画を立てることが必要です。治療開始時の女性の年齢が40歳未満なら体外受精は6回まで、43歳未満なら3回まで、女性の年齢によって保険適用でできる体外受精などの回数の上限が決まっていますので、条件を超えた場合には自費となります。実際のところ、43歳からの年齢での体外受精での妊娠率は 10% を切ってしまいます。その後のライフデザインを考えて、早めに治療に臨んでほしいです。
2: 保険適用となった分、今は細かいルールがあるんですね。そして不妊治療にはもう一つのタイムリミットがあるということでした。不妊治療をいつまで続けるかのタイムリミットのことです。難しい問題ですよね。実際に40代で出産したという方の話も聞きますが、どうなんでしょうか。
3: はい、不妊治療はいつやめたらいいのか迷う人は多いです。現在は45歳を超えてから出産される人もいるにはいますけれども、妊娠して出産できるかどうかには個人差があります。不妊治療に臨む際に2人で

0: 何歳までということをよく話し合っておくことも大切です。
1: 43歳以上だと体外受精のような生殖補助医療を用いても妊娠率は 10% を切っているということでしたよね。
0: はい、もちろん成功する人もいるということですが、決して高い数字ではないです。実際に不妊治療はとても負担が大きい治療となります。月に一度答え合わせが来るという心理的な負担感も大きいです。
1: 残念だけれども、どうしても望んだ結果が得られないというケースもありますよね。
0: はい、そうですね。どこかで区切りをつけなくてはならない時が来るかもしれないと頭の片隅に入れておいてほしいです。不妊治療は頑張ったからといって望む結果が得られるものではありません。ですので、そこまで頑張った自分たちの努力を十分認めてあげた上で前に進んでほしいと思います。その際には同じ経験をした人たちが集うピアサポートのグループも役に立つかもしれません。また特別養子縁組などの制度もあることも知っていただければと思います。
1: 不妊治療で悩んだ時など相談できるところはありますか？
0: はい、全国に不妊専門相談センターが設置されています。子ども家庭庁のホームページからお住まいの地域の相談センターを探すことができます。
1: 5回にわたり知っておきたい不妊治療の今をテーマに伺いました。最後に全体のまとめをお願いします。
0: 妊娠・出産、そして不妊治療は将来を考える上で大切なポイントです。早めに向き合いましょう。
1: 今週は東京大学大学院産婦人科学教授の原田美由紀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは正しく休んでリカバリーです。で、この健康ライフ NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。さあ、時刻5時40分です。
3: 金曜日のこの時間は今週皆さんからいただいたお便りをご紹介しています。
2: はい、
3: さあ今朝は、言葉で傷ついたり、傷つけてしまったという経験について皆さんからいただいていますが、埼玉県のあさっちさん、60代の方からです。中学生だった時、久しぶりに会った推しに大きくなったなぁと言われ、私はショックで夕食を食べないと言って母や祖母を困らせたことを思い出しました。
2: 大きくなったねって言った方はね、背も含めて大人になったねっていうニュアンスだったんだと思うんですけど、言われた方としては、
3: 中学生にとってはショックだったということでね。
2: 体型のことを言われたっていうふうにやっぱり感じてしまったってことなんでしょう ね。
3: 熊本県のピエさん、40代の方、私も太ったと言われて傷ついたこと何度もありますが、私のいとこはそういう時、何聞こえないと言って切り抜けていました。それでも本当は傷ついていたと思いますともいただいています。
2: なるほど ね。
3: その場ではね、皆さん気にしてないふりをしても本当はということあるかもしれません。一方で群馬県ののりいちさんは、最近痩せたんじゃないと言われるのが嫌ですと。普通に食べていて特に異常はないのに言われると気になりますということですね。
2: 確かにね、どちらにしてもやっぱりその体型をこうイメージさせることっていうのは、人によってやっぱ受け取り方違いますからね。
3: そうですよね。それからこちらはですね、千葉県の水戸市の魚座あかつきさんですが、私が傷つくのは理屈っぽいとか結論を出そうと話すのはやめてほしいと言われた時ですと。内容は間違えていないだろうけど言い方が悪いんじゃないのとか、言い方が悪いと人間関係がうまくできないなどと言われることもあって傷つきますということですね。
2: ものの言い方、これ考え方にも関わってきますから ね。そうするとなんかもう次発言しづらくなっちゃう。何をどう言えばいいんだろうって、なんかそこを根本的に否定されたっていうふうにどうしてもやっぱ感じてしまうとかあるかもしれませんね。
3: そうですね。それからご友人の一言にということで、島根県のぼっちのじいこさんは、 私は一言多い、いつも一言多い友人がいて、よく行くドラッグストアの店員さんに、うん、背が高いね、男かねと突然言いました。でその店員さんは、うん、いつも商品の説明なども親切に教えてくれる女性の店員さんなんですと。まあ、背も高く髪もショートカットなんですが、店員さんは明るくよく言われますと笑顔でしたが、私は穴が入っあったら入りたい気持ちでしたといただきます。
2: そこもちょっとやっぱり発言は気をつけたいですよね。
3: はい、
2: 背脂さんポストでいただきましたけれども、物を拾おうとかがんだ俺の頭頂部を見た親が、お前随分だなとのたもった。まあ、しかもこれ親に言われるとまたね、はいはい、
3: うん
2: なんだよってこう言いたくなる。
3: そうですね、
2: 気持ちはわかります。
3: はい、皆さんね、たくさん反応ありがとうございます。は
2: い、
3: この後もお
2: 待ち、気をつけていきましょう。
3: はい、しています。では音楽をここで1曲お届けしましょう。今日は何の日のコーナーでもお伝えしました。今日は沖縄が本土に復帰した日です。ビギンでシマンチュヌ宝。

0: ビギンでシマンチュルタからお聞きいただきました。 X からさつきちさんの投稿です。先ほどのシュガーホールジュニアコーラスは沖縄県南城市のコーラスグループですね、うん、本土復帰記念日に合わせたチョイスですねということで、はい、5時半ごろお伝えしました。今日から明日への歌唱、シュガーホールジュニアコーラスもね、沖縄の合唱団ということでした。
1: はい、YKR さんの X のポスト、先ほどのね、大きくなったねで傷ついたことに対してなんですけど、はい、まあ、YKR さんは人の容姿に関して言うのはやめた方がいいけど、大きくなったねで傷つかれたらもうということで、じゃあどうしたらいいのって感じてしまう方もね、確かにいらっしゃるんでしょうと思ったら、兵庫県のゾゾミさん、近所のおばちゃんに大きくなったねって年頃の時に言われてたけど、はい、私は綺麗になったねって言ってよねって言いました。
0: あ、
1: そう、まあそりゃそう、
0: そうですね、言い方を変えてみるといいかもしれませんね、
1: 東京都の男性笹高さん、ダイエットして体型がシュッと凛々しくなった知人に、半袖の袖口から現れた腕に目をやりながら、うん、お腕細くなったねって申し上げたら、細腕？仕事ができないってこと？と、とても嬉しそうには見えない表情だと。なんかそっちのニュアンスにどうも取られてしまった、ね、これ意味をがうまく伝わらずに言ってしまって人を傷つける言葉ってあるんでしょうね。
0: は
1: あ、
0: ね、
1: だからその細腕っていうところにこう別のニュアンスを感じてしまった、
0: はい、ということなんですね、
1: 伝わり方ってやっぱ難しいですよね。
0: それから今週季節の移り変わりについてもさまざまお便りをいただいていたんですけれども、
1: はい、
0: 日中暑くなる日も、ね、多かったんですが、茨城県のつくばの幸子さんから、うちは食堂をやっていて、私は厨房で料理を担当しています。今まで通しで午前11時から夜まで営業していましたが、休憩時間を取ることにしました。日中大汗をかくからですということですね。ただその時間を運動に当てて夜の営業に入っていますと、頭も体もリセットできるいい時間見つけたと思っていますといただいています。
1: はい、
0: そしてですね、今日は山梨県からの毎朝だよりの中でね、中村さんが桃やぶどうの作業が忙しい時期だというふうにおっしゃってましたけれども、埼玉県羽生市の高山よし子さんからファックスをいただきました。我が家の周り、緑の木々に白いものがたくさん見られます、ああもうこの季節、桃を育てている農家の方が少しずつ膨らんだ実に白い紙袋をかけているのです。で、まるで遠目には白い蝶がたくさん飛んでいるように見えますといただいています、
1: これ一つ一つに袋かけていくわけですから、大変な作業ですよね、
0: 手間がかかりますけどね、
1: まあ、まさにね、これ今朝もこの毎朝お聞きいただきながらね、作業していらっしゃる方いらっしゃると思います。本当にお疲れ様です。
0: はい、日中暑くなりますのでね、お気をつけください。そして愛知県の三浦博恵さん、50代の方です。
1: はい、
0: 娘が第2子を出産し今日退院します、産後1ヶ月は昔母が私の産後にお世話をしてくれたように、私も娘に同じことをしたいと思っていますが、今回は上の子がいますので、そのお世話をしながらなので少し不安です。
1: あ、ちょっと大変かもしれませんね。
0: 1ヶ月後自分も職場に戻る予定、今しかできないことと孫のパワーをもらいながら楽しもうと思っています。孫たちをお手柔らかにということでいただいています。でもね、お子さん出産おめでとうございます。
1: おめでとうございます、ね、でも大変、すごく大変なんだけど、大変な中そうやってこうね、いろいろお世話ができるっていう、なんかね、そういうことをこう噛み締めながらだと思いますよね、きっとね。
0: そうですね、 これから出産という、ね、お宅もありまして、福岡県のやっちゃんさん60代の方から、うん、今日はお嫁さん、息子の妻がお勤めラストの日です。7月に初めての出産を控え、大きなお腹を抱え頑張っていました、うん、これからはお母さんになる準備楽しんでください、応援してます。全国の妊婦さんにいいことがありますようにともいただいています
1: ねえ、ちょっとね不安なこともあるかもしれませんけれどもね、はい、うん、ぜひちょっと心落ち着けてね、
0: 本当にね、体を大事になさってくださいね、
1: はい、
0: 20代の方からいただきました。奈良県の月ミルクさんです。今日誕生日を迎え、一つ年を取りましたということで、まあ、20代だからね、うん、そうなんて
1: 言わないくつなんだ、お誕生日おめでとうございます、
0: はい、おめでとうございます。めんどくさがりとマイペースな性格なのですが、新しい年も前向きに生きていきたいと思っています。で、年々誕生日プレゼントを自分で調達しなくてはいけない年になってきました、うん、物価も高いので結構今年は何を買おうか悩まされてもらっていますということですね。まあね、家族からもらったりしていたところから自分で買うようになったということですかね、うんうん、はい、
1: 自分の欲しいもの自分で買いますから。
0: あ、そうですね、うん、本当だ。お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ではもう一曲音楽をお届けします。原由子さんで花咲く旅路。

0: 原優子さんで花咲く旅路お聞きいただきました。では毎朝6時台のご案内です。6時14分頃からのワールドリポート、今朝はイスラマバードからの話題です。6時台の後半、マイビズは株価はなぜ史上最高値なのかというテーマで慶応義塾大学大学院教授小畑関さんに伺います。
1: 5時55分になります。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、

時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月15日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはイスラマバードからです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビズは、株価はなぜ史上最高値なのかというテーマで、慶応義塾大学大学院教授小畑関さんに伺います。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきたいと思っています。どしどしお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 中国を訪れているアメリカのトランプ大統領と習近平国家主席が昨日会談し、両首脳は経済協力について協議し、関係の発展に前向きな姿勢を示しました。一方、習主席は台湾をめぐりアメリカを強く牽制しました。経済貿易についてはホワイトハウスの当局者が、両首脳がアメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や中国によるアメリカでの投資拡大など両国の経済協力の強化について協議したと明らかにしました。また中国外務省によりますと、習主席は両国の貿易協議で進展があったことを明らかにしたほか、アメリカによる協力の強化を歓迎する考えを示したとしています。イラン情勢についてはアメリカ側は、両国はイランが決して核兵器を保有してはならず、ホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかにしました。さらに習主席がホルムズ海峡における軍事化や通行料を徴収するいかなる試みにも反対の立場を明確にし、将来的にホルムズ海峡への依存を減らすため、さらなるアメリカ産の原油の購入に関心を示したとしています。一方、台湾をめぐる問題については、習主席は、中国とアメリカの関係で最も重要な問題だ。対応を誤れば両国は衝突し、非常に危険な状況に

0: メリカ側の発表では台湾については言及していません。で、会談の後開かれた晩餐会では、習主席は両国関係の新たな枠組みとして協力し合い、意見の違いを管理できるとする建設的戦略安定関係を構築することで一致したなどと強調しました。で、これに対しトランプ大統領は、中国の代表団と非常に前向きで実りある対話を行うことができたと述べた上で、習主席とホウ・レイエン夫人を今年9月にホワイトハウスに招待する考えを明らかにしました。ではこれまでに入っているニュース、短くまとめて政治や経済、国際、社会や各地、スポーツなど分野に分けてまとめてお伝えします。
1: まず政治です。憲法改正をめぐり、衆議院では緊急事態条項のイメージ案をもとにした討議が始まりました。緊急時に国会機能をどう維持するかや、法律と同等の効力を持つ緊急政令の是非などを論点に議論が活発化する見通しです。
2: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の米中首脳会談について、日本政府は内容の把握を進めていて、トランプ大統領が今日北京を離れて以降、高市総理大臣との電話会談を行えないか調整しています。今回の会談について日本政府は内容の把握を進めていて、政府関係者は、日本として気になるのは台湾を含む地域情勢や中国によるレアアース関連の輸出規制についてだと話しています。
1: 安定的な皇位継承の在り方をめぐって、今日各党各会派の協議が再開されるのを前に、森衆議院議長と自民党の麻生副総裁らが会談し、今の国会での皇室典範の改正に向けた今後の議論の進め方などについて意見を交わしました。続いて経済です。
2: 石油元売り最大手のエネオスホールディングスは、子会社が所有する原油タンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。船には4人の日本人乗組員がいて、健康状態に問題はないということです。
1: 大手菓子メーカーのカルビーは、原材料価格の上昇などのため、主力商品のポテトチップスなど30品目余りについて、今年9月から順次値上げしたり内容量を減らしたりすると発表しました。今年行う値上げとしては3回目となります。
2: 日銀の金融政策の決定に関わる増一行審議員は、昨日鹿児島市で行った講演で、イラン情勢の影響で物流費が上昇し、物価を広範囲に押し上げる懸念があるとした上で、景気減速の兆候がないならば早い段階での利上げが望ましいという考えを示しました。
1: 次は国債です。アメリカのトランプ大統領はアメリカメディアとのインタビューで、イラン情勢をめぐり、習主席は役に立てるなら喜んで協力したいと言ったと述べました。習主席がイランに軍事装備品を提供しないと発言したことも明らかにし、中国にアメリカの立場への理解を得たと主張しました。一方のイラン側も外交を活発化させています。こうした中、ホルムズ海峡の近くでは船への攻撃があり、安全が保たれない状況が続いています。
2: ウクライナの首都キーウでは、14日にかけてのロシアによる大規模な攻撃で、これまでに12人が死亡し、ミサイルによる攻撃で崩壊した集合住宅の現場では、瓦礫の撤去や行方がわからない住民の捜索が行われていました。
1: サッカーワールドカップの開幕までおよそ1ヶ月、開催国の一つで治安が課題となっているメキシコでは、選手や観客の安全を確保するため対策の強化に乗り出しています。続いては社会と各地のニュースです。
2: 陸上自衛隊が保有する射程百数十キロの88式地対艦ミサイルについて、今月フィリピンから日本に装備移転への関心が示され、防衛省が輸出に向けた検討を始めたことが分かりました。日本は先月殺傷

0: 力のある武器の輸出を原則可能としていて、防衛装備品の海外への移転に関する動きが加速しています。
1: 再審制度の見直しに向けた刑事訴訟法の改正案を与党が了承したことについて、法制審議会の部会の委員を務めた弁護士が昨日会見を開き、証拠開示などの課題が残っているとして、国会の場で議論を深める必要がある、これで終わりではないと訴えました。
0: 昨日、栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に家族3人が襲われ死傷した事件で、自称16歳の男子高校生が昨夜、強盗殺人の疑いで逮捕されました。一方、この家に住む家族からは不審な車両の目撃情報が1ヶ月ほど前から複数寄せられ、警察が周辺の警戒を強化する最中に事件が起きていたことが分かり、警察は対応に問題がなかったか調べることにしています。
1: 次はスポーツです。大相撲夏場所は5日目、大関霧島は平戸海に勝って初日から土つかずの5連勝としました。今日、大関霧島は平幕の王鵬と対戦します。
0: 来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバー26人が今日午後発表されます。三笘薫選手をはじめ、怪我の不安を抱える主力の状態を森保一監督がどう判断するかが焦点となります。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。株と為替の値動き、14日のニューヨーク株式市場ではアメリカと中国の関係改善への期待感などを背景に、半導体などハイテク関連の銘柄に買い注文が広がり、ダウ平均株価終値としておよそ3ヶ月ぶりに5万ドル台の大台を回復しました。そのニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より370ドル26セント高い5万63ドル46セントとなっています。で、ナスダックの株価指数は前日より 232.878 上がって26,635.222 となっています。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円33銭から40銭となっています。1ユーロは184円77銭から85銭となっています。株と為替の値動きでした。では続いて気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。大分県の70代の女性からお便りをいただきました。昨夜お風呂から出たら、先にお風呂に入った夫がクーラーを入れていました。エクーラーとは言ったものの気持ちが良かったです、うん、先が思いやられますということです。
4: 5月ですから ね、
3: まだ私もクーラーつけてないんですが、明日のエアコンクリーニングをしようと思っていて、ただつけ始めたらもう止まらないっていうこともありそうなのでね、ちょっと
2: 日中はね、特にね、
3: そうなんですよ、うん、土日来週前半まで結構暑さが一段とまた厳しくなりそうなのでね、まあ、無理はせずにエアコンもこうつけていった方がいいかもしれません、はい。今日天気ですが、不安定な天気は今日解消しそうです。高気圧に覆われて全国的に安定して晴れる見込みです。午後もにわか雨や雷雨のところはほとんどなく、天気の崩れは少ない見通しです。洗濯物の外干しも安心してできそうですし、雨傘の出番はないでしょう。ただ日差しは強いので日傘はあると良さそうです。日中の気温、今日も関東から九州、沖縄では25度以上、夏日のところが多くなります。で、北日本にも暖気が入って、北海道でも25度近くまで上がりそうです。で、この土日から来週の前半にかけて、西からさらにこう暖かな空気が流れ込んでくるので、今週よりも一段ちょっとまた気温が上がりそうなんですね、30度近くまで上がるところも多くなりそうですので、屋外でのレジャー十分注意してください。室内でもこう温度計を置いて、気温が上がりすぎないように気をつけるといいと思います。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美晴れますが、午前中石垣島では激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国地方、日中晴れるでしょう。近畿、東海も紀伊半島南部では朝雨の降るところも、日中は晴れる見込みです。関東甲信、北陸、東北、北海道も日中は晴れて、今日は雨や雷雨の心配はほとんどなさそうです。

0: 6月下旬並み、福岡高知27度、松江23度、大阪28度、名古屋長野26度、東京25度、新潟21度、金沢22度、盛岡は昨日より5度高い27度、仙台21度、秋田19度、青森札幌24度、昨日よりも5度高く7月上旬並みの暑さです。北見は28度まで上がる予想、真夏の暑さになるでしょう。釧路も昨日より3度高く13度の予想です。土日はさらに気温が上がり一段と暑くなりそうです。東京や名古屋、大阪も27度から28度近くまで上がりそうです。気温が上がりやすい内陸部では30度以上というところもある、厳しい暑さになりそうです。来週後半になると晴れの天気が落ち着いて、だんだん曇りや雨の日が増えてきそうなんですね。湿気も出てきそうですので、湿気対策も必要になりそうです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻6時14分になるところです。さあ、続いてはワールドリポートです。今日は女性の権利の制限が続くアフガニスタンの教育をめぐる問題について、イスラマバード支局太田祐介支局長に聞きます。太田さん、おはようございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずですね、このアフガニスタンの女性たちが置かれているこの現状を、ここから教えてください。
2: はい。アフガニスタンでは5年前にイスラム主義勢力タリバンが復権して以降、独自に解釈したイスラム法のもと、女性が通えるのは小学校までに限られ、教育の機会が大幅に制限されています。国連によると、アフガニスタンで中等教育以上を受けられない女性は220万人に上ります。こうした中、タリバンが推し進めているのがマドラサと呼ばれるイスラム神学校の拡大です。マドラサに通うのはかつてはほとんどが男性でしたが、タリバンは今、中学生以上にあたる女性にもマドラサに通うよう求めています。
1: なるほど。このタリバンが女性たちをこのマドラサに通わせるって背景には何かあるんでしょうか。
2: はい。タリバンが理想とする厳格なイスラムの教えについて女性たちに教え込む狙いがあると見られます。
1: なるほど。
2: NHK は取材交渉の末、西部のヘラート州にタリバンが設置したマドラサの内部の取材が認められました。取材したマドラサには12歳から18歳のおよそ300人の女性たちが通っていて、教師がイスラム教の聖典コーランを美しい発音で暗唱できるまで徹底して指導していました。マドラサはイスラム教の聖職者などを育てる教育機関で、イスラム法などに加え、国によっては数学などの授業も行われています。しかし、タリバンが運営するマドラサでは、独自に解釈したイスラム法の戒律を教える授業やコーランの朗読などに限定されています。
1: はい。まあ、そうしたそのマドラサ、アフガニスタン国内にはどれくらいあるんでしょうか。
2: はい。マドラサの数はタリバンの復権後急増し、アフガニスタン全土で2万以上になります。取材を進めると、マドラサに女性を通わせるようタリバンから圧力がかけられている実態も見えてきました。去年からマドラサに通う15歳のアルズ・ムハンマディさんは、小学校を卒業した後、中学校には通えていません。父親は病気で亡くなり、生活を支えているのはタリバンからの小麦や米の配給などの援助です。母親は女性であることから就労が制限され、タリバンからは援助を受ける条件としてアルズさんをマドラサに通わせるよう求められています。アルズさんは小学校時代、英語や算数が好きだったといいます。アルズさんは、学校に通えないのはとても辛いですと話していて、将来医師になって社会に貢献したいという夢も諦めざるを得ないのが現状です。
1: まあ、そうなると、これ女性たちが、私たちがイメージする学校に通う日って来るんでしょうか。

0: その見通しは立っていません。地方の農村部などでは女性が西洋式の学校で学び社会に出て働くことに後ろ向きな保守的な考えは根強く、タリバンの暫定政権はこうした声を無視できないのが現状です。一方で国際社会からの非難は続いていることから、タリバンは女子教育の問題に敏感になっていて、取材をするのも年々難しくなっていると感じます。アフガニスタンの女性たちが自由に学べる日は一向に見えないままです。
1: イスラマバード支局、太田雄介支局長でした。ワールドリポート、 NHK ポッドキャストでもお楽しみください。さあ、時刻6時18分です。今日は何の日です。昭和7年1932年5月15日、犬飼毅総理大臣が暗殺されました。時の政府に不満を抱いた海軍の青年将校たちによるクーデターでした。515事件、昭和7年1932年です。
2: 昭和39年1964年5月15日日本とグアム島を結ぶ海底ケーブルの敷設が完了しました。太平洋横断海底ケーブル完成、昭和39年1964年です。
1: 昭和47年1972年5月15日沖縄の施政権がアメリカから日本に返還され、沖縄が本土に復帰しました。沖縄本土復帰、昭和47年1972年です。
2: 昭和49年1974年5月15日東京江東区豊洲に本格的なコンビニエンスストア、セブンイレブンの1号店がオープンしました。日本の本格的コンビニ1号店オープン、昭和49年1974年です。5月15日、今日は何の日でした。時刻は6時20分です。サム・スミスと宇多田ヒカルで Stay with me。

0: サム・スミスと宇多田ヒカルで Stay With Me お聞きいただきました。さあ今朝は皆さんから言葉についてねメールをたくさんいただいてるんですけれども、東京都のジッパひとからげさん30代の方、パートで我が家の状況が変わったのでフルタイムに変えた時、職場の同僚からそんなに働いて子供がかわいそうとか、子供が小さいうちに関わらないとと言われました。フルタイムのワーママなんて世の中たくさんいるのにといただいています。
1: 世の中の価値観の変化っていうところに、やっぱり私たちもきちっとね、そこはアップデートしていく必要があるかなと思いますね。岩手県の安本聡さんは、人に言われてイラッとした、悲しくなった話、まだ仕事してるんですかはイラッとします、はい、やっぱまだっていうのがね、
0: こんなメールもいただきました。島根県のおにぎりには焼きのりさん50代の方、夫の母はデリカシーがない人と認識して言われた言葉を右から左に受け流していますが、どうしても受け流せないときにはラジオでこんなことを言うと人が傷つくんだといろんな人が投稿していたよ、考えなくとんでもないこと言う人もいるみたい、仕方ないもんだねと遠回しにあんたのことだよと言います。でも自分のことだと気づいていないんでしょうねということです。
1: これでも我が身に翻って考えてみると、あ、言われてるって気づけるかなっていうところもありますからね。でも皆さんの声代弁していきたいと思いますので、引き続きメッセージお寄せくださいね。6時25分です。
2: 6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。東京港区は先月、住まいに関する相談についての248人分の個人情報が書かれた書類がなくなっているのが分かり、誤って廃棄した可能性が高いと明らかにしました。港区によりますと、先月15日、昨年度に行われた住民からの住まいに関する相談の申込書を整理するため、職員が鍵のかかる部屋に一時的に保管したところ、5日後になくなっているのに気づきました。申込書は248枚あり、相談者の氏名や住所、電話番号といった個人情報のほか、相談内容が記載されているということです。この部屋に出入りした職員への聞き取りでは、持ち出した職員がいなかったことや、当時同じ部屋で保存期間を過ぎた書類の廃棄作業が行われていたことなどから、港区は誤って廃棄した可能性が高いと説明しています。区は書類を一時的に保管した職員と、廃棄作業をしていた別の職員との情報共有ができていなかったことが原因として、今後は複数の職員で書類を確認するとしています。港区まちづくり支援部住宅課は、適切に保管しなければならない書類で非常に反省している、今後は取り扱いのルールを厳格にし、信頼回復に努めたいとしています。では気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部、濃霧注意報が埼玉県秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県、新潟県に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は北の風、後に東の風、海上では初め北東の風がやや強く、晴れますが朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。関東地方南部は北西の風、日中南東の風、晴れますが朝晩曇り、ところにより昼前まで霧となるでしょう。伊豆諸島北部は北東の風、後東の風、新島では初め北東の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。新島では2メートル後1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部は北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷。

0: 伴う見込みです。波の高さは2メートルでしょう。小笠原諸島は東の風、曇り、波の高さは1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆は東の風、日中やや強く、晴れ時々曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部は南西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が発生する見込みです。長野県北部は北の風、晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。新潟県は北の風、曇り、昼前から晴れますが、ところにより朝まで霧が発生するでしょう。波の高さは1メートルのち50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、首都高速道路が故障車や事故のため渋滞しています。中央環状線の外回りは中野長者橋に大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南まで断続的な渋滞です。横羽線の下りは塩入りでトラックの事故のため1キロ、上りは生麦ジャンクションで2キロの渋滞です。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、日なぎインターで1キロ、三鷹付近で2キロの渋滞です。中央道の上りの伊那インターの出口は工事のため利用できなくなっています。続いて一般道路の状況です。埼玉県の国道463号線バイパスの埼玉市方面に向かう内回りは越谷市南荻島まで大型トラックとバイクの事故のため通行止めです。日本道路交通情報センターの桑原でした。

おはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅茂み、体操岡本美香でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

奏の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前で組みましょう。柔らかく手首を回します。はい、ゆっくりとぐるぐるっと回していきましょう。手のひらを返して腕を上に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。手のひらを返して腕を上に戻りましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて

0: の方じゃなくて、
1: トランプ大統領ですね。
0: 大統領、
1: はあ、トランプ大統領のこのイラン戦争というかイラン侵攻後の言動を見てますと、はい、まあ、分かるのは彼は事実ファクトは無視して自分の希望だけを喋ってるんですよ。もうすぐ停戦になるとか、イランはもう崩れるとか、つまり事実と無関係に自分の希望を述べると、これが株式市場でも今起きていることなんですね。だから皆さんは実態を見てる、どう見てもイラン情勢これだけ悪くて、もうインフレずっと続くって、こう今年年内絶対続くって言われてますと、これ絶対景気悪いよねと思うのに株価がぐんぐん上がっていると。それはあの株式市場は希望だけを表していて、皆さんは現実を見ていると、このギャップが現れてるんだと思います、
0: ね、そうするとね、その投資家は一体何を見てるのか、株価は何を表してるのかって、ここはどうなんですか。
1: まあいいとこ取りなんですよね。つまりその今 AI とか半導体ブームなんで株価上がってるっていうのも、その2つのセクターの関連の会社の株がぐんぐん上がっていて、うんうん、他はまあそれにつられて雰囲気で上がってるって程度なんですね、うんうん、だからその AI とか半導体がブームになってるっていうのは事実で、そのいいとこに、まあいいとこ取りをしてるわけですよ。で経済全体についてはこれインフレで、あのエネルギー高で、まあ、あの石油関連製品もなくなっちゃうかもしれないっていう、その部分は都合が悪いんで、まあ、テーマにしたい。株式市場よく言うのはテーマが変わったっていうんですよ。4月頭にあのトランプ大統領がもう2回目の、ね、停戦交渉始まってもう終わるよって言ってから株価がぐんぐん上がってるんですけど、はいはい、そっからイラン情勢はテーマじゃなくなったんですよ。その3月の間はイランがまずいってなったら株価下がって、はいはい、あ、良くなるかもって言ってグーンと上がったんですけど、はい、4月以降はもうそれじゃ株価上がんないし、みんな嫌になっちゃったから、もう株式市場は AI のことだけ見ようってことになっちゃって、
0: イラン情勢っていうのがその株価を動かす要因じゃなくなっちゃった。
1: なくなった。
0: それでだってつまりその今状況は改善してないわけですからね、うん、
1: でそのいいとこ取りだけはするわけですよ。 もしかしたらついに終戦かもっていう時は、おお、いいじゃないかっていうことで、それに乗っかって、その分上がると。うん、で、悪、あ、やっぱり停戦交渉なくなりましたって言っても、そのニュースは無視する。で、AI 企業とか半導体企業、しかもトップのトップで一番有望って言われてる企業は、まあ、複数社、7社あったとしたら、その決算のニュースが出ると、まあ、業績は今はいいですから、ぐんぐん上がると。うんうんうん、そういうことで、いいとこ取りだけをしてるんで、それで、まあ、イラン情勢は都合が悪くなったんで、みんな、こっちはテーマにしないことにしようってことになってます。
0: つまりその AI や半導体というところがまあ注目をされている、まあ、業績好調ということが言われますけれども、それもまあいわばいいとこ取りだっていう感じなんですか。
1: これもね、ブームで、こうおかしいのはその AI がなぜすごいかっていうと、我々 その日常生活も経済もその AI に支配されると。でこれ、まあ、マグニフィスト7とかいろんなことはありますけども、そのインターネットでもいわゆるプラットフォームっていって、まあ、独占者っていうか強いところは全部独占するんですね、うんうん、
0: はい、
1: 例えばあの e コマースっていうか、そのネットで買い物するときも、はい、もう少数の1社か2社が独占していると、 SNS でも独占していると。でもところが AI と半導体今ブームだから、トップの5社も6社もあるいは関連企業も全部全社が将来この先20年独占するだろうっていう株価で上がってるんです、ような業績だと見込んで上がってるわけですよ、うんうん、だつまり5社 AI の会社の株がもう何十倍にもなってたらの、それが実現するのは1社だけなんですね。下手すれば AI ってそのソフトで使われなきゃ終わりだから、残りの4社もうゼロになってもおかしくないわけですよ。それなのに5社とも何十兆円っていうね、株価ついていると。これはね、つじつまわない、いいとこ取りで、みんなその個々の企業について希望でやってるってことです。
0: まあ、だとすると、まあ、かなりその、まあ、いわゆるそのバブルというような状態なのかなというふうに感じてしまうんですけれども、まあ、結局その企業の業績の良し悪しっていうところじゃなくても、いわゆるその株式市場っていうのは今それで成り立っちゃってるってことなんですか。
1: まあ、ここのところずっとそうですよね。原油市場が、まあ、金融 市場になってしまって、例えばよく先物市場 WTI とかいろんな指標皆さんお聞きになると思うんですけど、あれはそのトランプ大統領の言葉で上がったり下がったりします。これはだから金融商品期待だけで動いてる、はいはい、ところが現物の原油の取引の値段っていうのはずっと右上がりに上がってるんですよ。実需はずっと上がり続けてるから。つまり金融市場っていうのは今10年後どうなってる

0: 中華っていうみんな期待だけで買う。で、その1ヶ月後、10年後の期待がみんなどう変わったかで値段がまたつく。だつまり、この先1ヶ月後みんながより楽観的になると思えばみんな買う。さらにもうちょっと長期的って視野でも、1年後にみんなより楽観的だと思ってればどんどん買うってことなんで、みんなが将来どう思うかっていう期待の予想ゲームになってるんですよね。
1: つまり実体経済とはもはやもうあまりこうリンクしない。
0: だから投資家が、専門家が強い理由はですね、他の専門家っていうか投資家がどういう気持ちかとか、これから買おうとしてるか売ろうとしてるか、その動向の気配をね、察知する能力に優れてるから、彼らのインナーサークルの中で買いだって盛り上がって買う。そうすると、まあ日本は情けないことにニューヨークとかロンドンのその有力投資家の雰囲気が良くなって上がってくると、わあ上がると思ってそれに小判ザメのようについていくと。そうすると、あの、要は後手後手に回ってるわけだから、彼らは常にうまく逃げるけど、彼らが逃げた時に、あ、逃げられたっていうか遅かったみたいな感じになって、バブルから降り遅れるってことですね。
1: なるほどね。まあ、その日本の経済の実態というよりは、ニューヨークやロンドン、そのしかも投資家の、まあ、じゃあ思惑をどう捉えるかってことになるんですけど、最後にね、そういう中で個人投資家、今投資してる人多いと思います、どうしたらいいですか。
0: やっぱりね、そういうサークルとは無縁じゃないですか。
1: なかなかね、
0: 一番その情報っていうか、その雰囲気に一番乗り遅れるんで、バブルに最後に乗って降り遅れるってことなんで、だからまあ明らかに今はバブルですから、できればまあ近づかないに限る。で、専門家たちはバブルには乗れっていうセオリーがあって、バブルだから上がるわけだから、
1: 上がり目の時、
0: そう、それだから崩れる前に降りりゃいいから乗っとけっていうセオリーなんですけど、こうやっぱり我々は無理なんで、これにはこう、まあ、近寄らないっていうことは一つです。で、よく長期分散投資でタイミングをずらして買えばそのリスクもないよって言うんですけど、ただこれ始めるタイミングがものすごい重要で、1990年に始めたら日本のバブルで永遠に取り返せないっていうこともありますし、だから2011年だったらよかった。ですからあんまり今はですね、関わらないっていう姿勢を一番お勧めします、ね、
1: 今からやろうかなっていう人はちょっと始めるタイミングとしては考えた方がいいかもしれない。
0: よく観察しといた方がいいと思いま す、
1: ね。はい、マイビズ経済展望、慶応義塾大学大学院小畑関教授でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: マイビズについては NHK ポッドキャストでも お聞きいただけますので、どうぞポッドキャストもご利用ください。
2: 今朝7時台の毎朝のご案内です。7時25分ごろからは今朝の聞きたい、女流棋士の妊娠出産をめぐる問題について将棋記者の小島渉さんに聞きます。毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は 03-3465-2360 です。この後もまだまだお待ちしています。
1: 時刻6時54分になります。
3: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の加藤清史郎です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、5月は奥田秀夫さんの短編です。主人公の正雄が迎えた小学2年生の夏、入院しているおばの容態が悪化し、正雄の日常が大きく変わっていきます。朗読、加藤清史郎が読む奥田秀夫夏のアルバム、 NHK AM で5月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。

イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。

日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月15日金曜日7時になりました。おはようございます。真下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。昨日北京で行われたアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談。両首脳は経済協力について協議し、関係の発展に前向きな姿勢を示しました。一方、台湾をめぐっては習主席がアメリカを強く牽制。またイラン情勢をめぐる議論などで両国の発表内容に温度差も見られました。中国の北京で昨日行われた米中首脳会談では、両首脳が2時間15分にわたって意見を交わしました。まず経済貿易、両首脳は関係の発展に前向きな姿勢を示しました。会談の後、ホワイトハウスの当局者は、アメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や中国によるアメリカでの投資拡大など両国の経済協力の強化について協議したと明らかにしました。中国外務省も、習主席は両国の貿易協議で進展があったことを明らかにしたほか、アメリカによる協力の強化を歓迎する考えを示したとしています。ただイラン情勢をめぐっては発表内容に温度差が。アメリカ側は、両国はイランが決して核兵器を保有してはならず、ホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかに。また FOX ニュースはイラン情勢に関するインタビュー内容も公開。トランプ大統領は、習主席は役に立てるなら喜んで協力したいと言ったとしたほか、習主席は軍事装備品を提供しないと言った、これは大事な発言だと述べて意義を強調しました。一方、中国側は中東情勢などについて意見を交わしたとしていますが、詳しい内容には触れていません。そして台湾をめぐる問題、これについては中国側がアメリカを強く牽制しています。習主席は

0: 中国とアメリカの関係で最も重要な問題だ。対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べました。これに対しアメリカ側の発表では台湾については言及していません。
1: そして会談の後開かれた晩餐会、習主席は両国関係の新たな枠組みとして協力し合い意見の違いを管理できるとする建設的戦略安定関係を構築することで一致したなどと強調しました。これに対しトランプ大統領は中国の代表団と非常に前向きで実りある対話を行うことができたと述べた上で、トランプ大統領は習主席と彭麗媛夫人を今年9月にホワイトハウスに招待する考えを明らかにしました。米中首脳会談について日本政府は内容の把握を進めています。政府関係者は気になるのは台湾を含む地域情勢や中国によるレアアース関連の輸出規制についてだと話しています。日本政府はトランプ大統領が今日北京を離れて以降会談の内容について説明を受けるため高市総理大臣との電話会談を行えないか調整しています。
2: 米中首脳会談でも焦点の一つとなったイラン情勢、イラン側も外交を活発化させています。荒口外相は昨日からインドで始まったブリンクスの外相会合に出席し、ブリンクスとしてアメリカとイスラエルを非難するよう呼びかけました。こうした中、イランの体制寄りのメディアファルス通信は14日、情報筋の話としてホルムズ海峡の通過についてイラン側が示した手順に中国から理解を得られたとして13日の夜からホルムズ海峡を中国の複数の船舶が通過し始めたと伝えました。またイランの国営放送は14日30隻の船舶が革命防衛隊の管理のもとホルムズ海峡を通過したと伝えました。一方、ホルムズ海峡に近いオマーン沖ではインド船籍の船がおととい攻撃を受けたとインド政府が発表しました。攻撃の詳細は明らかになっていませんが、インドメディアは乗組員は全員無事だったものの、船は爆発と火災で沈没したと伝えていて、依然として船舶の安全が保たれない状況が続いています。
0: 陸上自衛隊が保有する射程百数十キロの88式地対艦ミサイルについて、今月フィリピンから日本に装備移転への関心が示され、防衛省が輸出に向けた検討を始めたことが分かりました。日本は先月殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としていて、防衛装備品の海外への移転に関する動きが加速しています。88式地対艦ミサイルは地上から海上の艦艇を攻撃する射程百数十キロのもので、陸上自衛隊が保有しています。このミサイルについて今月フィリピンから日本に装備移転への関心が示され、防衛省が輸出に向けた検討を始めたことが関係者への取材で分かりました。今後順次使用をやめて新しい型のミサイルに置き換える方針のため、現在保有するものの輸出を検討しているということです。88式地対艦ミサイルをめぐっては先月から今月にかけてフィリピンで行われたアメリカ軍などとの演習バリカタンで自衛隊が実弾射撃訓練を行っています。日本は先月防衛装備移転三原則と運用指針を改正していわゆる5類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としました。日本とフィリピンの間では海上自衛隊のアブクマ型護衛艦の移転も検討されていて、防衛装備品の海外への移転に関する動きが加速しています。
2: 昨日栃木県の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件、強盗殺人の疑いで逮捕されたのは自称16歳の高校生でした。一方、この家に住む家族からは不審な車両の目撃情報が1ヶ月ほど前から複数寄せられ、警察が周辺の警戒を強化する最中に事件が起きていたことが分かり、 警察は対応に問題がなかったか調べることにしています。事件が発生したのは昨日午前9時半ごろ、栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどしました。このうちこの家に住む母親で会社役員の富山英子さん69歳が死亡、同居する40代の長男と別の家に住む30代の次男も怪我をしました。押し入った一部は目出し帽をかぶっていて走って逃げたということです。その直後、容疑者の一人が現場近くで身柄を確保、事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕されたのは自称相模原市に住む16歳の男子高校生でした。警察は今日も取り調べを行い、闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性も視野に捜査を進めることにしています。警察は捜査に支障があるとして認否は明らかにしていません。また捜査本部を設置して逃げた他の複数の人物の行方を捜査しています。今回の事件、この家に住む家族からは家の近くをうろつく不審な車両の目撃情報が先月20日と22日、それに今月6日の3回にわたって寄せられていました。これを受け、検察は事件前日の夜まで昼夜合わせて数十回のパトロールを行って、この家の周辺の警戒を強化していました。地域でも注意の呼びかけが行われていたといいます。警察は目撃された不審な車両と今回の事件との関連を捜査するとともに、対応に問題がなかったか調べることにしています。
1: 次です。赤間国家公安委員長は昨日の会見で、自転車の幼児用の座席に乗せることができる子どもの範囲を拡大できるか、今後検討を進める方針を明らかにしました。警察庁によりますと、自転車の2人乗りなどをめぐっては、都道府県公安委員会規則で、16歳以上の利用者が幼児用の座席に小学校入学前までの子どもを乗せて運転することが認められています。先月から始まった自転車のいわゆる青切符制度では、規則に違反して危険な運転と判断されれば、青切符による取り締まりの対象になる可能性があります。これについて赤間国家公安委員長は昨日の会見で、青切符制度の開始を受け、自転車の利用者から幼児用の座席に乗せることができる子どもの範囲を拡大してほしいといった声が相次いでいるとして、拡大できるか今後検討を進める方針を明らかにしました。
3: 幼児用座席の安全基準を定める団体との意見交換であるとか、同乗するお子様の違いによる走行の安定性の確認など、こうしたことを行うなどして、見直しの可否について検討を進めるよう警察庁を指導してまいりたいと。
1: 一方、青切符による取り締まりが始まってから1ヶ月間で、暫定値で2147件の青切符が全国で交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。違反の種類別に見ますと、最も多かったのが警察官の警告を受けたにもかかわらず停止線の手前で止まらないなど一時不停止が846件、次いでながらスマホが713件、信号無視が298件などとなっています。また指導警告は13万5000件余りでした。
2: 次のニュースです。憲法改正をめぐり、衆議院では緊急事態条項のイメージ案をもとにした討議が始まりました。衆議院の憲法審査会は昨日、法制局などが作成した緊急事態条項のイメージ案をもとに各党による討議を行いました。イメージ案では、大規模な自然災害や感染症の蔓延などを緊急事態と定義し、この場合には議員任期の延長や内閣が法律と同等の効力を持つ緊急政令を制定できることを盛り込んでいます。昨日の衆議院憲法審査会で、与党は自民党の新藤元経済再生担当大臣です。
4: 究極の事態に陥ったときに備えて、国家の機能を維持するための条項を設けることは必須と考えます。おおむね合意を得られるとみなせる、いわゆるピン止めされたといえる議論、論点、さらに議論を深めていくべきと思われる論点、これについて私なりの整理をさせていただきたい。
2: また日本維新の会も条文化の作業を急ぐべきだと訴えました。野党は中道改革連合の国重徹氏です。
5: 緊急時の議員任期の延長だけでなく、平時の国会機能を維持するための臨時会の召集期限の明記や解散権行使のあり方及びその制限についてもセットで議論することを改めて提案いたします。
2: 国民民主党は任期の延長などを優先し、緊急政令は先送りすべきだという立場を示しました。参政党は感染症の蔓延を緊急事態とすることに反対し、憲法を一から作り直す必要があると訴えました。チーム未来はオンライン国会などを検討すべきだとする一方、緊急政令は慎重な議論が必要だと主張しました。共産党は緊急事態条項を含めた改憲そのものに反対しました。与党側は来週も憲法審査会を開いて討議を行いたいとしていて、緊急時に国会機能をどう維持するかや緊急政令の是非などを論点に議論が活発化する見通しです。次です。再審制度の見直しに向けた刑事訴訟法の改正案を与党が了承したことについて、法制審議会の部会の委員を務めた弁護士が昨日会見を開き、証拠開示などの課題が残っているとして国会の場で議論を深める必要がある、これで終わりではないと訴えました。改正案では刑事訴訟法の本則にある再審開始の決定に検察が不服申し立てをできるとしている部分を削除した上で、十分な証拠がある場合に限って可能とする条文を新たに設けるなどとしています。この見直しをめぐって自民党と日本維新の会は昨日与党政策責任者会議を開き、改正案を了承しました。これについて法制審議会の部会で不服申し立ての禁止を訴えていた弁護士の委員などが都内で会見を開きました。元刑事裁判官の村山博明弁護士です。
6: 法務省は申し立てができるという道を残すということだけは譲らなかったようで、それが抜け道となってですね、現在と同じような状況になりはしないかということをすでに危惧しています。
2: また再審で無罪が確定した袴田巌さん90歳の姉の秀子さん93歳は、
7: いい証拠も悪い証拠を全部出して、ね、全部出して、それで裁判をやらなきゃ、袴田でもそうだけどね、証拠が出てきたでこそ無罪になったの。だ証拠が出なきゃ、岩尾だって今頃はまだ処刑されちゃってるかもしれんよ。これからまたね、一生懸命議論してもらいたいと思う。
2: 続いてスポーツです。プロ野球は3試合が行われました。セリーグです。 DeNA 対中日は延長12回規定により0対0で引き分けました。パリーグです。楽天対オリックスは楽天が3対0で勝ち、連敗を5で止めました。ロッテ対日本ハムはロッテが5対3で勝ち、連敗を3で止めています。プロ野球の結果でした。
0: 三橋大輝アナウンサーでした。株と為替の値動き、14日のニューヨーク株式市場ではアメリカと中国の関係改善への期待感などを背景に、半導体などハイテク関連の銘柄に買い注文が広がり、ダウ平均株価は終値としておよそ3ヶ月ぶりに5万ドル台の大台を回復しました。そのダウ平均株価、前日の終値より370ドル26セント高い5万63ドル46セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 232.878 上がって 26,635.222 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円36銭から38銭、1ユーロは184円80銭から82銭となっています。 株と為替の値動きでした。

0: ありがとうございます。
1: キーボーさん、ポスト、今日は葵祭りですね、暑くなりそうっていう声なんですがね、
0: そうですね、気温が今日も上がりそうですね、うん、西日本から北日本にかけて25度近くまで上がるところが多くなりそうです、はい、紫外線対策も、ね、してください。で今日はお便りで傷ついた言葉ということでお話来てますけれども、はい、私は雨が降った時に気象予報士なのに傘持ってないのって言われたことがあってショックを受けましたなのにって、ただ忘れただけなのに、うん、今日は傘を持ってなくても何も言われないと思います。自信を持って晴れの予報、はい、雨傘は不要です、
1: はい、
0: ということで今週は不安定な天気が、ね、多かったんですが、その原因となった上空の強い寒気抜ける見込みです。大気の不安定な状態は解消しそうです。高気圧に覆われて全国的に安定して晴れる見込みです。午後もにわか雨や雷雨のところはほとんどないでしょう。洗濯物の外干しも安心してできそうです。ただ雨傘の出番はありませんが、日差しは強いので日傘はあると良さそうです。梅雨前線も南下しているので、沖縄本島や奄美も梅雨の晴れ間となるでしょう。日中の気温、関東から九州、沖縄では25度以上のところが多くなります。特に九州で気温が上がり、佐賀は31度、熊本32度の予想です、うん、北日本にも暖気が入るので、北海道でも25度近くまで上がります。まだカラッとした暑さではありますけれども、お祭りの方も熱中症対策はしっかりとして、お過ごしください。屋外での農作業なども休憩を取りながら行ってください。では全国各地の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、松山28度、福岡、高知27度、松江23度、大阪28度、名古屋、長野26度、東京25度、新潟21度、金沢22度、盛岡27度、仙台21度、昨日より5度高くなります。札幌24度で7月上旬並みとなっています。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からお伝えします。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。昨日、栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に家族3人が襲われ死傷した事件で、自称16歳の男子高校生が昨夜、強盗殺人の疑いで逮捕されました。一方、この家に住む家族からは不審な車両の目撃情報が1ヶ月ほど前から複数寄せられ、警察が周辺の警戒を強化する最中に事件が起きていたことが分かり、警察は対応に問題がなかったか調べることにしています。昨日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどして、母親で会社役員の富山英子さん69歳が死亡し、40代と30代の息子も怪我をしました。警察は直後に現場近くの路上にいた自称相模原市に住む16歳の男子高校生を事件に関わったとして、昨夜強盗殺人の疑いで逮捕し、逃げた他の複数の人物の行方を捜査しています。警察の調べによりますと、襲われた住宅に住む家族は先月20日と22日、それに今月6日の3回にわたって家の近くをうろつく不審な車両を目撃して警察に連絡していたということです。これを受け、警察は事件前日の夜まで昼夜合わせて数十回のパトロールを行って、この家の周辺の警戒を強化していましたが、その最中に事件が起きました。警察は目撃された不審な車両と今回の事件との関連を捜査するとともに、対応に問題がなかったか調べることにしています。各地で倒木が相次ぐ中、東京目黒区は先月、区内の公園でも複数の倒木があったとして、区が管理する公園や道路などにあるおよそ6200本の木を緊急点検することになりました。目黒区によりますと、先月8日に中目黒公園でおよそ5メートルの柳が、先月15日には駒場公園でおよそ18メートルのコナラがそれぞれ倒れているのが見つかりました。倒木で怪我をした人はいませんが、駒場公園では隣接する住宅に枝がぶつかり、 屋根の一部

0: 壊れたということです。区内では去年から今年にかけて高さ6メートルのヒメリンゴの木が倒れたほか、イチョウの枝が落下して自転車に乗っていた人が転んで怪我をしたり、欅の枝が落下しバイクに当たったりする事故が起きています。このため区が管理する公園や道路などに植えられた幹の周囲が60センチ以上あるおよそ6200本の木を緊急に点検することにしました。区の職員や委託した造園業者が木の根元にキノコが生えていないかや、幹に空洞や腐っている部分が露出していないかなど、倒木の兆候がないか点検し、危険と判断した場合には伐採する予定です。では気象情報です。注意報からお伝えします。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が埼玉県秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部、今日は晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧が出る見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、海上波の高さは1メートル50センチ、新島では2メートル後1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。海上波は2メートルの見込みです。小笠原諸島、今日の天気は曇りでしょう。波は1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆地方は今日は晴れ時々曇りでしょう。関東地方のニュースと気象情報、黒沢がお伝えしました。
1: 時刻7時25分です。今朝の聞きたい、今日は将棋にまつわる話題です。女流棋士の妊娠出産と、タイトル戦が重なった場合の対応をめぐって、対局の日程どうするのか、またタイトルそのものをどのように取り扱うべきかということで、日本将棋連盟が設けた委員会最終報告を、これまでにまとめています。で、この女流第一人者福間加奈五冠から問題提起があったわけですけれども、さあということでですね、今日はこの一連の動きについて将棋記者の小島渉さんに詳しく聞いていきます。スタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあこの問題、その対応検討するために、その日本将棋連盟委員会を設けて、協議を重ねてきたということなわけですよね。
2: はい、日本将棋連盟が設置しました、公式戦番勝負対局規定検討委員会が先月30日に答申として最終報告をまとめ、今後の対応について発表しました。はい、それによりますと、タイトル獲得と妊娠出産等を天秤にかけさせるようなことにはならないようにという基本的な精神を掲げつつ、今後は個別のタイトル戦ごとに番勝負委員会というものを設け、そこが判断の主体となっていくという、責任体制の明確化をですね、打ち出しました。
1: つまりそのタイトル戦ごとに管理委員会、みたいなものを設けて、その妊娠出産の件を含めて、いろんなその事態に対応できるような体制を築いていきましょうということなわけですかね。
2: はい、そうですね。答申では今後の指針案が示されたんですが、ざっくりまとめますと、妊娠出産とタイトル戦が重なって調整が必要な場合、連盟に新たに設置されることになるその専用窓口に、当人がまず申し出ると。
1: ただこれ当人が申し出るっていうこと、その例えば妊娠したとかっていうことに関しては、そこまでその明らかにしたいかどうかっていうことは人によりますよね。
2: そうですね、プライベートな情報ですしね。でそういった申し出を受けた場合、番勝負委員会はですね、可能な限り対局日程の調整を検討しますと。でそれでもどうしても日程の調整がつかなかった場合は、対局者を交代しますと。で調整がつかず対局者を交代した場合、タイトルホルダーの地位を失うことになるんですが、 まあ、タイトルあるいは挑戦権を失ったことの代替措置として次の、まあ、つまり翌年度のですね、同じタイトル戦において、まあ、スーパーシードなどの特別な地位を与えることを検討するとしています。
1: はい、
2: まあ、繰り返しになりますが、まあ、これらはあくまでその指針案の答申ですので、まあ、具体的な規定については、まあ、これから連盟と各スポンサーとで協議をしていくことになります。
1: なるほど。まあ、タイトル戦の対局っていうと、まあ、将棋界にとっては当然もう非常に一大イベントではあるわけで、ただ、まあ、その女流棋士の方の、まあ、その生活、妊娠出産など、これどんなふうにバランスを取っていけばいいのか、まあ、ここなわけですよね。
2: まあ、すごい難問ですよね。まあ、そもそもの経緯をたどりますと、まあ、福間さんは2024年に第一子を妊娠されまして、まあ、その後日程を調整して延期できたタイトル戦もあれば、まあ、対局当日になってですね、福間さんの体調が思わしくなくて不戦敗となってしまい、まあ、そのままシリーズが決着したというタイトル戦もあるんですね。
1: まあ、これそのファンの方の中にはね、そのタイトル戦が最後まで行われなかった不戦敗になってしまったって、まあ、このことを、まあ、残念だなっていうふうに思った方もまあ言ったっていうことではあるんでしょうね。
2: まあ、それはそうだと思いますね。それは対戦相手もそうだと思います。そうですね。はい。まあ、そこで日本将棋連盟は、まあ、昨年4月にですね、あの3前6週プラス産後8週の期間と対局日が重なる場合は、まあ、自動的に対局者を交代するという規定を設けました。
1: まあ、ただその妊娠中って失礼しました、その、必ずしもその産前産後の期間だけではなくても、まあ、様々体に影響を受けるということもあるとは思いますが、まあ、そのそうした事情を抱えている場合に、タイトル戦が始まる前にあらかじめ、まあ、別の対局者に交代ということになるということなんですかね。
2: そうなんですね。まあ、ただそれに対して、まあ、あの去年12月に福間さんが記者会見されまして、まあ、要望書と、まあ、提案書を提出しました。でその自動的に交代するという規定は削除されまして、今年1月に、まあ、今回の検討委員会が立ち上がったっていう流れになります。まあ、その委員会にはですね、まあ、妊娠出産とタイトル戦を経験した女流棋士や、産科を専門とする医師、まあ、弁護士らがですねメンバーとなって、まあ、福間さんだけではなく各タイトル戦を主催するスポンサーや女流棋士に、まあ、ヒアリングやアンケートなどを行って、まあ、今回の答申案を作成したっていうことなんですね。
1: まあ、もともとその将棋の世界、その妊娠出産に関しては対局日程を延期したりといったこともやってきた、まあ、その他の配慮もあった。ただまあその明確な規定っていうのがあったかっていうとそうじゃなかったよと、まあ、ここなわけですね。
2: まあ、そうみたいなんですね。でそのためそのタイトルホルダー、まあ、それも女流タイトルの大半を保持し、まあ、年間の家内の部分で、まあ、タイトル戦を戦うことになる福間さんが、まあ、その問題に直面したので、まあ、今回のまあ問題提起があったっていうことなんですね。
1: まあ、これそのタイトルのかなりをその、まあ、福間さんが持っていたということで当然その対局もすごく多くなってしまうということは一つ背景にあったとは思うんですけれども、はい、今回のこの答申受けて、まあ、最終報告受けてですね、小島さんから見てこうどんなことを感じますか。
2: そうですね、まあ、もともとその日程の変更ですとか、まあ、正座より負担の少ない椅子の対局、まあ、和服よりも楽な洋装での対局なども、まあ、10代から行われてきたところではあります。まあ、そうした運用で対応していたことを明確化するとともに、まあ、妊娠出産について相談できる専用窓口を設けて制度化への道へつけたっていうのが、まあ、大きなところだったのではないかと思いますね。やっぱり慣例としてあってもやはりこう制度化されることによって、まあ、女流棋士の方もより安心できるではないかと思いますし、はい、
1: 福間さんはこの最終報告どう捉えてるんでしょう。
2: まあ、福間さんはですね、その多方面から考えていただき感謝しているとした上で、まあ、でも不安が残るとも、お話しされていました。まあ、そして子どもを望むことを躊躇してしまうことがないような規定ができることを心から願っていますと述べて、まあ、今後作られる新たな規定の内容を注視していく考えを示されています。
1: まあ、福間さんとしては、まあ、十分な回答で納得できたというところまでは 行ってないっていう感じなんですかね。
2: まあ、福間さんが求めていたのはですね、その日程調整がつかなかった場合でもタイトル保持者の地位が保全されるという、まあ、ボクシングなどに見られるこう暫定王者っていう制度ですよね、それを求めていたんですけれども、まあ、今回の答申案にはまあ盛り込まれなかったんですね、まあ、検討委員会の委員長はですね、その将棋界に1年に1度それぞれのタイトル戦でチャンピオンを決めているっていうのが長い将棋界の伝統であって、まあ、せっかく頑張ってきた人が王者になれないっていうのは公平性を保てているのか、まあ、十分に検討しなければならないと。

0: まあ、言った上でまたその女流棋士の総意としてですね、その暫定王者っていう制度に全員が傾いたという感じでは受け止めていないという趣旨のまあ見解を話されていました。
1: まあ、人によってしまうっていうところはあるのかもしれません、その捉え方がね。で、先ほどありましたその日程調整がつかなかった、タイトル失ってしまったとなった場合の代替措置っていうのはどうなりそうなんでしょう。
0: はい、まあ、日程調整がつかずやむを得ずタイトル戦に出られなくなった場合は、同じタイトル戦の次の年度に、まあ、スーパーシードなどの地位から出場、まあ、これは例えば予選免除で、まあ、挑戦者決定から出場とかですね、まあ、そういった案を検討していくことになりそうです。
1: うん、まあ、これまでのその一連の動き、そしてその検討委員会での答申について、小島さんはどう考えますか。
0: まあ、今回示された指針をもとに、まあ、将棋連盟と、まあ、各タイトル戦のスポンサーが話し合うということですので、まあ、当面はまずそれを見守ることになると思います。まあ、日程をどれぐらい調整できるかというのは本当にタイトル戦ごとに事情が異なると思いますので、まあ、そこで出てくる対応をまあ見ていきたいですね。検討委員会の委員長は、まあ、新制度の導入後2年をめどに運用を検証し見直すことは適当ともお話しされていましたので、まあ、課題が見つかるたびに、まあ、制度がアップデートされていくことを期待したいと思います。
1: はい、まあ、本当にそのできるだけ多くの人が、ね、納得できる形というのが望まれますよね。さあ、ここからはですね、今の将棋界ホットな話題もご紹介をいただきたいと思います。まあ、名人戦の季節ということで、藤井聡太六冠好調みたいですね。
0: いや、そうなんですよね。先月開幕した名人戦で糸谷哲郎九段を相手に、まあ、無傷の3連勝でして、まあ、名人の防衛まであと1勝に迫っています。まあ、明日から大阪で第4局が行われます。
1: はい、まあね、でも藤井六冠まだ23歳です
0: もんね。若いですよね。ただそんな絶対王者藤井六冠もですね、実はつい一月半前まではタイトルを一気に2つも失うんじゃないかっていう状況にまで追い込まれていまして、まあ、前回この番組のご紹介させていただいたきました。まあ、ところが終わってみればですね、その王将戦も棋王戦も藤井さんが大逆転で見事ダブルで防衛っていう、まあ、ドラマチックな結末になりました。
1: 本当すごかったですもんね。
0: いや、そうですね、いわゆるまあ角番でして、まあ、あと1個でも負けたらタイトル失うっていう本当のギリギリの状況の中、まあ、どちらもまあ逆転防衛っていう、まあ、まさに藤井さんの底力でして、まあ、正直ですね、私もまあどっちか失ってもおかしくないんじゃないかなって思っていたんですけれども、その逆境に陥ってからこうどんどんどんどん調子を上げていったら本当に驚きました。
1: ね、前回その小島さんご出演の時の放送では、まあ、その藤井一強と呼ばれる状況、風穴が開いて新しい時代が来るんじゃないのか、いや来ないのかどうなんだというね、はい、あたりのお話だったわけですけれども、こうなると結局やっぱり将棋界はこの藤井さん中心に動いていくっていうことになるんですかね。
0: まあ、やっぱりそれはここ数年も続くと思いますね。ただそんな中こうなんか世の注目を集める楽しみな対戦がこう実現するかもしれないんですね。
1: と言いますと、
0: 今藤井さんが登場する前の第一人者といえば、まあ、平成のスーパースター羽生善治九段ですね。
1: はい、
0: まあ、前人未到のタイトル獲得100期まであと一つに迫っているんですが、まあ、実はそのチャンスが来そうなんですね。今王位戦という棋戦で、まあ、挑戦者決定戦まで勝ち上がっていまして、もしここを勝ち抜くと3年前の王将戦以来となる藤井さんへのタイトル挑戦となります。
1: まあ、平成と令和スーパースター対決って感じですかね。
0: そうですね。まあ、実現すればこれ、まあ、2度目のそのカードでして、まあ、実は羽生さん日本将棋連盟の会長を昨年に退任されまして、まあ、改めて棋士として頑張っていきたいというふうにお話されていたんですけれども、まあ、多忙な会長職を離れたことでまさに強さを発揮してきたようで、まあ、直近の成績も8勝1敗ともが絶好調なんですね。
1: まあ、王位戦での対決藤井対羽生なんてこれ実現するとこれ注目ですもんね。
0: そうですね、まあ、やっぱ令和の若き絶対王者藤井さんのタイトル獲得数は現在34期でして、まあ、それに対して、まあ、羽生さん、まあ、レジェンドでありながら現役でタイトル獲得100期っていうもちろんの桁違いの記録への挑戦ともなります。まあ、平成と令和の象徴対決になるかどうかは、まあ、今月28日に決まりますので楽しみですね。
1: はい、X のポストで小千谷さん、妊娠出産の状態って個人差があるけど妊娠している棋士の気持ちを度外視したところで線引きするのはおかしいよねという声も届いています。これ本当にね、その一人でも多くの方の、まあ、納得ということが大事。
0: そうですね、それぞれやっぱご事情とか体調も違うと思いますので、難しい問題だと思います。
1: はい、今朝は将棋記者小島渉さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では では1曲お聴きいただきます。ポケットビスケッツ、イエローイエローハッピー。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。サッカーワールドカップ北中米大会の開幕まで1ヶ月を切り、今日大会に臨む日本代表のメンバーが発表されます。その注目点について小澤正直解説員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: リスナーの福岡県の松尾俊介さんから、今日メンバー発表されます、三笘選手や南野選手の怪我は厳しい状況ですが、森保監督がどのようなメンバーで臨むのか楽しみにしていますとメールもいただいていますが、小澤さん、その怪我人が相次いでいること気になりますね。
1: は
0: い、
1: そうなんですよね。中でも攻撃の要として活躍しています三笘薫選手ね、うん、今月の試合で左の太ももを抑えて、途中交代するようなことがありまして、現時点では大会の開幕時、プレーできない状態と見られることから、大きな衝撃が走りました。
0: はい、
1: それよりもキャプテンの遠藤航選手は、左足の甲の靭帯、南野匠選手は左膝の靭帯をそれぞれ断裂していまして、複数の主力が大会に間に合うのか、それが大きな焦点になっているんです。日本はワールドカップ優勝というのを、目標に掲げているんですけれども、主力選手の怪我というのはメンバーの、全体の選考にもですね、影響する可能性がありまして、先ほどのね、リスナーの方のご意見のように、森保監督がその26人の選手、どう揃えるのか注目されています。
0: そうですね、どんな影響があるのか心配ですね。
1: そもそもなんですけれども、日本は勝ち上がるために、レギュラークラスで、2つ3つ、チームができるような選手層を築くと、それを目標にしてきました。戦い方の選択肢というのを増やすだけではなくてですね、今大会は史上最多の48チームが出場し、決勝まで、目標は優勝ですから、そこまで試合数が増えるということも、あるからでして、26人の選手全員で戦う重要性というのがより高まっているんです。実際今年は複数の主力を怪我で欠いてもですね、強豪イングランドから歴史的勝利を挙げるなど、積み上げてきた選手層の厚さというものを示しています。ただ何度もなりますけれども、掲げていますのは優勝という非常に高い目標です。ですから前回大会ね、ゴールラインギリギリからの折り返しで、得点につなげたプレー、三笘の1ミリと呼ばれるプレーを見せた、その三笘選手、それをはじめとして、ワールドカップやヨーロッパの主要リーグで実績のある選手、その、技術と経験というのは大きいというふうに指摘されています。代表の発表後もですね、怪我などの場合はその選手の入れ替えができると、そんなケースもあるんですけれども、人数が限られるメンバーをどう構成するのか、森保監督は難しい判断が迫られていると言えそうです。
0: 選ばれたメンバーには大舞台で力を発揮してほしいですね。
1: そうですね。実はですね、今日5月15日というのは33年前に、J リーグが開幕をしたと、そんな日に当たるんです。プロサッカーリーグの発足以降ですね、日本はワールドカップの常連となりまして、もう今や優勝をですね、目標に掲げるまでになりました。そんな日本サッカー界の大きな節目になったとも言える日に発表されます、日本代表のメンバー、そこにですね、注目したいというふうに思います。
0: はい、毎朝ここに注目、小澤正直解説員とお伝えしました。
2: さあ、時刻7時44分です。ここからは全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
0: 今朝は北海道のゴンタババさん、70代の方からのメールです。旭川も遠い里山にまだ雪が見えるものの、様々な花が咲き、野鳥たちの声も聞こえ、ウォーキングが最高に楽しくなってきました。雪から解放され、心も体も軽くなったような気がして、幸せを感じながら ウキウキ気分で歩く毎日ですといただきました。
3: いいですね、こう景色も良いでしょうし、こう気持ちだけでも参加したくなります。
0: そうですね、
3: あの旭川今朝の気温は6度台だったんですが、今日日中は24度まで上がる予想です。6月下旬並みの暑さになるんですね。北海道は1日の気温差が20度くらいというところもあって、日中は暑くなるので、ウォーキングの時水分忘れずにこまめに補給してください。今日は安定して晴れるので、全国的にもウォーキング日和となりそうです。ただ日差しは強くなりそうです。今週は不安定な天気が多く、雷雨になったところもありました。ただ、原因となった上空の強い寒気、今日はようやく抜けるので大気の不安定な状態は解消しそうです。高気圧に覆われて全国的に安定して晴れる見込みです。午後もにわか雨や雷雨のところはほとんどなく、天気の崩れは少ないでしょう。今日は洗濯物の外干しも安心してできそうです。

0: 道や東北も25度くらいまで上がりそうです。まだカラッとした暑さのところも多いですが、日差しは強いです。行楽はもちろん、運動会の練習、屋外での農作業などは水分や休憩をこまめに取るようにしてください。では全国の予報です。沖縄や奄美、先島諸島では雨が降るでしょう。午前中、石垣島では激しく降る恐れがあります。九州、四国、中国、近畿、東海、日中晴れて雨の降ることはほとんどないでしょう。関東甲信、北陸、東北、北海道、午前中は霧の出るところもありますが、日中は晴れてくる見込みです。今日は雷雨の心配はなさそうです。予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、広島、松山28度、福岡、高知27度、松江23度、大阪28度、名古屋、長野26度、東京25度、新潟21度、金沢22度、盛岡昨日より5度高い27度、仙台21度、秋田19度、青森、札幌24度で7月上旬並み、釧路は13度です。土日はさらに気温が上がりそうです。西から一段と暖かな空気が流れ込み、内陸部を中心に30度以上というところも出てきそうです。来週の前半にかけて気温の高い状態は続きます。そして来週後半になると全国的に曇りや雨の日が増えてきそうです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。今朝、いろんな方からですね、傷ついた一言ということでね、お便りいただいてますが、60代の長崎県の野うさぎさん、私が50歳半ばの時、勤務先の上司から何々さんもピンク色のシャツ着るんだと言われました。なんだかショックでそのシャツ捨ててしまいました。いやいやいや、私もう50半ばですけれども、ピンクのシャツ持ってますし、性別も年齢も関係ないですよね。そうですよ、
2: はい、
1: それからね、レルさん X のポストでいただきました。昨日は休みでカットに行ってきました。今年新調した麦わら帽子かぶって行ったんですが、帽子がおしゃれで可愛いと褒められて嬉しかったです。褒められるの自分じゃなくていいんですって。
2: あ、
1: これもだから本当に人によりますよね。
2: そうですね。
1: 髪型素敵ですねとか、髪がねとってもいいですねって言われる方が嬉しいっていう方もいれば、
2: そうですね、
1: お気に入りの帽子褒められて嬉しいって方も
2: いる。はい、神奈川県の月のかぐやさん、60代の方から、今日の投稿を聞いて私自身どれほど人を傷つけてきたんだろうなと思いました。まあ、親戚の子に大きくなったねなんてしょっちゅう言ってしまいますともいただいています。それから、まあ、言って言われてね傷ついたということなんですけれども、福岡県の伊藤菓子さんからはこんなメール。我が家の家族は何を作っても今日は頑張ったんだけどなという料理を出してもまずいと言わない代わりに美味しいとも言いません。それなのによそからいただいたものやたまに買ってきたお弁当には美味しいねと言うんです。だそんな時は、はいはい私の料理はまずいんでしょと反対を向いてそっとつぶやいていますということです。
1: それ多分ね違うんですよ。普段と違う味付けだから、そう、普段と違う味付けだっていうことを多分表現してるだけだと思っていただきたい。
2: いつも美味しいんだけど、はい、ということですね。
1: いつもいつも美味しいですよ、
2: はい。
1: 皆さんお便りありがとうございます。時刻まもなく7時50分になります。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。昨日栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に家族3人が襲われ死傷した事件で、自称16歳の男子高校生が昨夜強盗殺人の疑いで逮捕されました。一方、この家に住む家族からは不審な車両の目撃情報が1ヶ月ほど前から複数寄せられ、警察が周辺の警戒を強化する最中に事件が起きていたことが分かり、警察は対応に問題がなかったか調べることにしています。昨日栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどして、母親で会社役員の富山英子さん69歳が死亡し、40代と30代の息子も怪我をしました。警察は直後に現場近くの路上にいた 自称相模原市に住む16歳の男子高校生です。

0: 生を事件に関わったとして昨夜強盗殺人の疑いで逮捕し、逃げた他の複数の人物の行方を捜査しています。警察の調べによりますと、襲われた住宅に住む家族は先月20日と22日、それに今月6日の3回にわたって家の近くをうろつく不審な車両を目撃して警察に連絡していたということです。これを受け警察は事件前日の夜まで昼夜合わせて数十回のパトロールを行って、この家の周辺の警戒を強化していましたが、その最中に事件が起きました。警察は目撃された不審な車両と今回の事件との関連を捜査するとともに、対応に問題がなかったか調べることにしています。埼玉県東松山市で障害のある子どもたちの支援施設を運営していた会社の元代表が、子どもを受け入れた回数を水増しする手口で市からおよそ400万円を騙し取ったとして逮捕されました。逮捕されたのは東松山市で障害のある子どもたちの支援施設を運営していた会社の元代表、河合雄介容疑者43歳です。警察によりますと、2020年からおととしまでの4年間、東松山市の施設で子どもを受け入れた回数を水増しする手口で市におよそ400万円を不正に請求して騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。警察によりますと、調べに対し元代表は私的に使う金が欲しかったなどと供述し、容疑を認めているということです。県の調査では他の自治体に対しても不正な請求を繰り返していたとされていて、警察は同様の手口で騙し取っていたとみて調べています。全国で大規模な山林火災が相次ぐ中、千葉県内で昨日山火事を想定した消火訓練が行われ、消防や陸上自衛隊などからヘリコプター5機およそ100人が参加しました。訓練では初めに消防と陸上自衛隊のヘリコプターが機体から吊り下げた大型のバケツでダムから水を汲み上げ、上空から投下する作業を確認しました。また消防のヘリコプターは地上にいる消防車からホースでバケツに給水し、上空から水を投下する作業も確認しました。千葉県によりますと、県内では山火事を含めた林野火災が令和6年までの5年間に合わせて364件起きていて、令和4年を除いて全国で最も多かったということです。消防は乾燥した日や風が強い日は焚き火をしないこと、火を使う際は目を離さないことなどを呼びかけています。では気象情報です。注意報からお伝えします。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が埼玉県秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の北部の広い範囲、佐久地域、新潟県に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部は晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出る見込みです。伊豆諸島北部は今日は曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、今日の天気は曇りでしょう。静岡県東部伊豆地方は晴れ時々曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出る見込みです。長野県北部は晴れで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。新潟県は曇りで昼前から晴れ、ところにより朝まで霧が出る見込みです。では続いて交通情報です。 まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。夜間作業の遅れのため総武快速線、総武本線、成田線は上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。京葉線は異音の確認を行ったため上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ、NHK1、ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5月15日の毎朝、時刻8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。中国を訪れているアメリカのトランプ大統領と習近平国家主席が会談し、両首脳は経済協力について協議し、関係の発展に前向きな姿勢を示しました。一方、習主席は台湾をめぐりアメリカを強く牽制しました。トランプ大統領はアメリカメディアとのインタビューで、イラン情勢をめぐり中国の習近平国家主席から協力の申し出があったと主張し、一方のイラン側も外交を活発化させています。こうした中、ホルムズ海峡の近くでは船への攻撃があり、安全が保たれない状況が続いています。ウクライナの首都キーウでは14日にかけてのロシアによる大規模な攻撃で、これまでに12人が死亡し、ミサイルによる攻撃で崩壊した集合住宅の現場では、瓦礫の撤去や行方がわからない住民の捜索が行われていました。一方、ロシアのプーチン大統領はウクライナ侵攻に伴う経済制裁にもかかわらず、去年のロシアの工業生産は侵攻開始前の年の水準を 12% 上回ったと明らかにし、制裁の影響を最小限に抑えていると強調する狙いもあるとみられます。陸上自衛隊が保有する射程百数十キロの88式地対艦ミサイルについて、今月フィリピンから日本に装備移転への関心が示され、防衛省が輸出に向けた検討を始めたことが分かりました。日本は先月、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としていて、防衛装備品の海外への移転に関する動きが加速しています。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバー26人が今日午後発表されます。三笘薫選手をはじめ、怪我の不安を抱える主力の状態を森保一監督がどう判断するかが焦点となります。大相撲夏場所は5日目、大関霧島は平戸海に勝って初日から土つかずの5連勝としました。6日目の今日からは中盤戦です。大関霧島は平幕の王鵬と対戦します。大リーグドジャースの大谷翔平選手がジャイアンツ戦に先発登板し、今シーズン3勝目を挙げました。防御率は両リーグを通じてトップに立ちました。 NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: さあ時刻8時3分です。ここからは明日放送のオーディオドラマについて企画演出を担当した中間カレンディレクターです。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。明日夜10時から NHKFM で放送する FM シアター大丈夫じゃないかもを担当しました。まずはその一部をお聞きください。
3: 大丈夫？
4: 大丈夫？
5: 大丈夫？
6: 大丈夫？
5: 大丈夫？
6: あるんですよ。各ドラマに必ずと言っていいほど大丈夫？なんかあったっていう役が。
3: 確かにそういうのありますけど。
6: それ専門の俳優になってみませんか？
3: ちょっと意味が。
6: 大丈夫？なんかあったって主人公に言う時だけ出てくる専門の俳優です。ほらほら、スタントマンみたいなこと。
3: スタントマン？
2: この大丈夫という言葉、普段の会話でもよく使っていると思います
0: ね。
2: はい。でこの言葉をめぐったコメディタッチのドラマになっています。
0: いや面白そうですね、うん、でね、この FM シアターっていうとこれもかなりこう NHK では長く放送してますよね。
2: はい、放送開始は1985年です。毎週土曜日の夜に50分1話完結でお届けしています。40年の歴史の中ではあの三谷幸喜さんや倉本聡さん、あと連続テレビ小説ゲゲゲの女房や大河ドラマ八重の桜を手掛けた山本睦美さん、そして信太をプロデュースなどで知られる木皿泉さんといったそうそうたる脚本家のオリジナル作品を放送したり、芥川賞や直木賞の受賞作品をドラマ化して放送したりしています。
1: はい、映像がなく音だけで表現するオーディオドラマの世界ですが、中間さんどんな魅力があると思いますか？
2: はい、セリフやモノローグ、そして SE と呼ばれる効果音や音楽といったものだけで表現するわけなんですが、まあ、そのことによってリスナーの想像力をかきたてる力があると思います。こう今目の前にはないものを想像させられるという意味では演劇に近いところもあるなと感じています。お芝居も音に全てを乗せなければならないんです。
0: もうちょっと具体的にどんな感じでしょう？
2: はい、例えばただマイクの前で体を動かすだけではその人が動いたということは聞いていてわからないので、こうよいしょとかふっとかそういった声だったり、こう時には小さな息を吸う音といった本当に小さな息遣いなどで人物の動きや表情までも表現していく、まあ、そうした難しさもあります、
0: ね、例えばその立ち上がる時なんかだと分かんないからよいしょとかうんとか言ってみるとか、
2: はい、
0: ちょっとなんかね、先ほどのスーっていうのはなんか緊張してんのかなとかね、
2: はい、
0: いろいろ感じさせられますね。
2: そうですね。でまたこう音のドラマならではの表現方法もあって、例えばセリフはこうマイクに近づいてささやく、こうやってささやいてみると、まあ、ちょっと近くにいるように感じられるとか、こう逆にマイクからこう離れてこう声を張ってみると、まあ、こうしてこう音と声の圧とかも相まって、まあ、遠くにいるように聞こえるとか、こう音だけで表現するとどう聞こえるのかという知恵と工夫がたくさん詰まっています。
0: 今ね、なんかちょっとその離れていってまた近づいてきたっていうね、なんかそんな感じしましたもんね。
1: なんか奥行きがね感じられるような気がしますし、うんうんうん、まあ、作る上では映像のあるテレビのドラマとは、まあ、違う点他にはどんなところですか？
2: はい、例えば大河ドラマであれば同じ1話分でも収録にはおよそ10日ほどかかりますし、うん、スタッフはある1日こう撮影現場にいる人だけでも100人近くになることもあります。まあ、一方で FM シアターは主なスタッフは6人だけ、脚本家、音楽家、音声音響効果と私のような演出で、収録もロケに出たりセットを立てる必要もないのでリハーサル1日と本番1日で取り切ります。
1: 同じ1時間弱のドラマでも、まあ、かなり違いますね。
2: そうですね。はい、まあ、ただそれでも、まあ、今回私は初めての企画演出ということもありまして、脚本作りに1ヶ月以上かけさせてもらうなど、まあ、とても充実した制作環境だったと思います。
0: ね、チリも積もればチョモランマさん、X のポストで FM シアターいつも楽しみに聞いてますよ、
2: ね、ありがとうございます。
0: 声も届いてますが、はい、中間さんはこの FM シアターの前はどんな番組担当してたんですか？
2: はい、 昨年の大河ドラマベラボーでアシスタントディレクター、まあ、いわゆる助監督として携わっていました。
0: おお、これね、助監督ってどんな仕事するんだろうって思ってる方も多いと思います。どんな仕事でした？
2: はい、まあ、例えば主人公のツタジュが書いた手紙を作ったりだとか、まあ、エキストラの吉原とか日本橋の町人の皆さんのお芝居を一緒に作ったり、あと宴会のシーンでこうオリジナルのお座敷遊びを指導の先生方と一緒に考えたりしていました。
0: へ面白いですねそれもね。さあ、でこの FM シアターってその仲間さんのような若手のディレクターが手掛けることが多いんですか？
2: はい、オーディオドラマを専門にするベテランのディレクターもいるのですが、まあ、ドラマ制作を志す若手のディレクターがまず初めに通るドラマの世界の入り口のようなところです。で、演出というのは映画では監督と呼ばれる役割のことなんですが、まあ、ここでは企画から脚本作り、お芝居の演出、編集、バックで流れる音楽を作ったり、まあ、広報まで映像を撮るという部分以外の全ての工程を担う経験ができる貴重な場所になっています。まあ、今では大河ドラマや朝ドラの演出を担当するようなディレクターもローカル局で勤務していた時に FM シアターを作ったことがきっかけでドラマ部を目指すようになった人もいます。
1: では今回仲間さんが担当した大丈夫じゃないかもというドラマ紹介お願いします。
2: はい、主人公は子供の頃から大丈夫が口癖のサキ、28歳です。サキはある日ひょんなことからテレビドラマに出ることになります。そこで頼まれたセリフが一言、大丈夫？何かあった？というものでした。まあ、これはドラマで主人公の本音を引き出す定番のセリフなんですが、まあ、サキのお母さんの口癖でもあってというところから物語が始まります。脚本は昨年フジテレビのヤングシナリオ大賞を受賞された新進系の脚本家石田真由子さん。出演は主人公サキをベラボーでは歌丸の妻キヨを演じた藤間佐和子さんが、母親役は片岡玲子さんが演じます。
1: ではそのサキと母親のシーンを一部お聞きいただきましょう。
3: 大丈夫？
4: おお、早速出ましたね。
3: 何？感じ悪い。
4: 何でもない。そして大丈夫。
3: そう、ならよかった。
4: うん。ねえ、そういえばお父さんは今日何時に帰ってくる？
3: 帰ってこないよ。
4: え、なんで？
3: あ、貸して。離婚。
4: 離婚？
3: お母さんたちね、離婚しようと思って。
4: え？え、なんで？
3: だから帰ってこないよ。
4: 離婚ってあれだよね、離れるに婚約の婚。
3: それがあるっけ？
4: いや、多分ないよね。
3: 大丈夫？
4: それはお母さんが離婚することに対して私が大丈夫かどうかって合ってる？
3: そう。
4: うん、まあ大丈夫か。
3: そう、ならよかった。
4: 本当に大丈夫か？
1: いや、うん、大丈夫かな。ちょっと気になりますけど。
0: ね、気になる。
1: はい、このドラマどういう思いで生まれたんですか？
2: はい、昨年の夏頃に脚本家の石田さんとお話をしていた時に、まあ、お互いに昔からテレビドラマが好きでよく見ていたんですが、まあ、ドラマの主人公ってよく周りの人たちから大丈夫？何かあった？ってこう聞いてもらえて、でそれを合図のように、いや実はってこう本音を喋り出しますよねっていう話をしていました。まあ、ただ私たちのこう普段の現実世界だと大丈夫？と聞かれたら大丈夫以外の答えをするのはハードル高く感じてしまうとか、逆に自分が少ししんどい時には誰か今都合よく大丈夫って聞いてくれないかなとか裏腹なことを思ったりしますよねという話をしていました。
0: 確かに。
2: で私は割と自分の話をしたいタイプなんですが、逆に石田さんはあまり言わないタイプだそうで、まあ、そんなところから自分とは異なるコミュニケーションの方法を持つ人と、まあ、どう関わるのかなとか、そういったことをテーマに石田さんが物語を立ち上げてくださいました。
0: ぜひ最後にドラマ聞きどころを教えてください。
2: はい、30年近くずっと大丈夫と言い続けてきた主人公先におかしな出会いによってどんな変化が生まれるのか、お母さんや周りの人たちとの関係はどうなるのか、 俳優の皆さんの繊細で思いの詰まった声のお芝居に、そして一夜限りの音のドラマに、ぜひ耳を澄ませてお楽しみください。
1: FM シアター大丈夫じゃないかもは、明日16日土曜日夜10時から NHK FM で放送します。ぜひお聞きください。仲間カレンディレクターに聞きました。
0: さあ、このあと8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期で、そのあと8時半からはふんわりというふうに続いていきます。引き続き NHKM でお楽しみいただければと思います。さあ、では今日のお天気、淵岡さんポイントお願いします。
7: はい、安定の晴天戻る真夏日も、安定の晴天戻る真夏日もということで、不安定な天気続きましたが、今日はようやく安定した晴れの天気となりそうです。山沿いの一部や沖縄先島諸島では雨が降りますが、ほとんどの地域でにわか雨や雷雨の心配はなさそうです。今日は雨傘いらず、洗濯物も長い時間安心して干せそうです。ただ東北から沖縄にかけて気温は25度近くまで上がります。特に九州、佐賀31度、熊本32度など真夏日になりそうなんですね。で、北海道も気温が上がって、今朝北見は朝の気温4度台だったのが日中28度まで上がるので、朝との気温差も20度以上ということで、ちょっと体への負担も大きくなりそうです。来週もこの暑さ続きますが、来週後半は曇りや雨の日が増えてきそうなので、そろそろ梅雨入りの気配も感じられそうです。
0: 体調管理万全にいきましょう。江戸さん、人を褒めるときは最近レベルアップしたねって言えば全部解決なのではということで、レベルアップしていきましょう。毎朝増島隆と
1: 星川幸、
7: 気象予報士淵岡由美でした。
0: 今日も一日
8: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。今川義元は旅の疲れを癒すため田楽狭間にて足を止め、酒や食事を楽しんでいました。信長の軍勢が襲ってくることは誰も予期していませんでした。
1: 第35回。
2: 足軽頭、
1: 今川の武将の一人が雨をついて陣の外の方へ駆け出していったと思うと、異様な声が辺りに湧き上がった。うめき声、大地の音、打ち物と打ち物との激しい響きなどである。
2: いや、

0: 何か？
1: 事態の静止がつかない目の色だった。武将たちも惑うばかりで、
0: 裏切りではないか
1: と言ってみたり、
0: また増兵どもの喧嘩沙汰ではないか
1: と言ったりした。しかしことによれ、そこらにいた侍側の将士たちは無意識にも義元の身の回りを桶のように囲んで、とっさに警備の形を作った。そして槍を、太刀の柄を、おのおのが持ち構えて、
0: 何か、何事かあると
1: 怒鳴ったが、時すでに牛尾のごとく幕中へなだれ込んできた織田勢は、ついそこの帳の外にも、楠の後方にも、彼方の広い場所にも、おたけびして駆け歩いていた。
0: 敵だ！織田勢だ！
1: うろたえ呼ぶ味方の上に槍が跳ね、燃え差しの薪が飛ぶ。義元は楠の大樹を後ろに言葉を失っていた。その唇を黒々と光る歯が噛みしめていた。目の前の現実をまだ信じられないもののように立っていた。しかしそれとて長い時間ではありえなかった。明らかに織田武士の踊る影を見、短く終わりなまりの聞きつけない怒号を聞き、二三こっちをめがけて、
0: 駿河どのような

0: 人間を見ると、織田の奇襲ぞと、ようやく事態を正しく知ったほどだった。夜討ちをかけられた場合よりも、狼狽はむしろ甚だしかった。信長を見くびっていた点と、白昼であったことと、烈風のため、敵を英中に見出すまで、敵の近づく足音すらも知らずにいたためだった。いや、それよりも、本営の武将たちを安心させきっていたものは、味方の前衛にあるとも言える。本陣付けの武将、松井宗信と井伊直盛の両将は、ここの丘を去ること、わずか十丁ほどの先の地点にたむろして、主人護衛の約束通り、1500ばかりの兵で、厳しく固めていたはずなのである。その外の陣の衛星から、何の合図もない間に、義元以下、英中の幕僚たちは、いきなり獅子奮陣の敵兵を目の前に見たのである。内乱か、謀反かと疑ったのも、無理な狼狽ではなかった。信長はもとより、前衛部隊のいるような地点には出なかった。大志ヶ岳を縦横して、いきなり田楽狭間の直前へ駆け現れ、時の声を上げた時は、もう信長自身でさえ、槍を振るって、義元の幕下の侍と戦っていた。信長に槍をつけられた敵の侍は、それが信長とは、おそらく知らなかったろう。敵の二三名を突き伏せて、信長はなおも、本陣の幕へ近く駆け寄っていた。クスの当たりと！信長は、味方の強者が、自分のそばを追い越して、まっしぐらに行く姿を見ると言った。駿河久保を逃すな！義元の将棋は、かしこのクスの巨木をめぐる帳の内と思えるぞ！地形から見て、彼は何とはなく、そう直感に言ったのである。大将の将棋を据える場所というものは、その山荘を見れば自然にわかるし、その場所は、一つ山に、必ず一箇所しかないものだった。
1: な、殿！
0: 乱軍の中の、ぶつかり合うばかりな出会い頭。彼の前に、血槍を伏せて、ひざまずいた味方がある。
1: 誰だ！命を目にござります！おお、大犬か！働け！働け！
0: 夜のように、雨は暗く、風は地を吐いて、泥水を降らした。クスの枝や、松の小枝が引っ裂かれては、大地へ叩きつけられてくる。ザザザザッと、義元の兜の上へ、こぼしたような梢の溜まり水が落ちた。
1: 親方様、かしこのうちへ、かしこのおかげ！
0: 旗本の山田新右衛門、近寺の島田左京、沢田長門など、四五名は義元の身を囲んで、帳から次の帳へと急を避けた。去った瞬間、
1: 駿河殿やこれにあると
0: 、残りの武将へめがけて、槍をつけてきた織田方の武士があった。
1: 水産
0: と、斎藤家紋之助が槍を合わせたとき、敵は、信長公の身内、前田犬千代と、あえぐ息で名乗ったので、
1: 今川家譜代の神、斎藤家紋之助
0: と、彼も応じ、
1: 勝つ
0: と、管槍の先も突き折れよと、一挙に押していく。犬千代は、身を開き、敵へ空をつかせて、良い頃合いを見たが、長槍を持ち直しているいとまがなかったので、家紋之助の頭を殴りつけた。カンと、兜の鉢金が鳴った。家紋之助は、雨の中へ両手をついて四つん這いになった。ところへ、
1: 高い黒戸、忍宮右衛門之助
0: などと、名乗りかける敵の声が耳のそばでした。犬千代が槍を向け直したとき、敵か味方か仰向けに、ぶっ倒れたものがある。
1: 木下藤吉郎！
0: どこかで名乗っている声がする。犬千代はニコとした。そのえくぼへ風が雨がビュッとぶつけてくる。もちろん織田の将士で傷つく者も多い。けれど敵の銃に対して一ほどな死者もなかった。その義元の声らしく、
1: わしに構うな！急場ぞ！急場ぞ！義元の身辺に人数はいらぬ！
0: 激しい声で、あたりに騒ぐ幕僚や旗本たちを罵っていた。
1: うろたえずと、敵を退け、
0: 自

0: あくびを授けに来たりしこそ幸いなれ。信長めを打って取れ。義元の身を守るよりは敵へ当たれ。さすがに彼も軍の総帥であった。誰よりも早く形勢の全体を察知した。いたずらに右往左往したり、身近につきまとって無意味なことばかりしている者らを不甲斐なしと怒っているのだった。それに鞭打たれて、
1: なっ
0: と彼の身辺を離れた将士は、日頃の鍛錬と恥とを思い起こして、おのおの戦いの中へ身を投じていった。ババッと泥水を跳ね上げていく幾名かのその足元をやり過ごしてから、物陰に潜んでいた桑原陣内は、確かに大将義元と見たそこを伺って、槍の先で濡れた陣幕の裾を払い上げた。
1: いや、
0: 義元の姿はもうなかった。一人の武者もいないのだ。帳張りのうちには大きな木鉢の飯が覆って、雨水の中に飯粒が白くふやけているのと、四五本の燃え差しの薪がいぶっているだけだった。
1: さては、
0: 早くも義元は二三の自身だけを連れて落ちたな、と陣内は悟った。あらかたの帳張りは切り裂かれて、落ちて踏みつけられていた。
1: そうだ、馬備え。
0: 価値では落ちまい、馬つなぎへ駆けつけたに違いない。するとすぐ目の前を、自分を敵とも気づかずに一頭の青毛の馬の狂うのを懸命に引いてゆく武者がある。孫を亡き大将のお馬である。目をつけていると、馬はすぐ先の一塊の松の木陰へ引かれた。そこにも幕が倒れている。またまだ駆け巡らしてある幕が風雨に大きな波を打っている。陣内はひととびに、
1: ござんなれ
0: とばかり近づいた。義元はそこにいた。今しも義元は身を潜めていたその少し先から、家臣の者が馬を引いてきたことを請求に告げ立てたので、幕の外へ身を移そうとした折だった。その背をめがけて、
1: 駿河殿と見受けたり、織田家の桑原陣内、お首をいただきに推参、お覚悟あれ。
0: 声とともに槍の柄がカンと響いた。義元の一戦、松倉郷の太刀が振り向きざまに中断したのである。
1: しまった
0: と飛びのく陣内の手には、槍の柄の手元四尺ばかりしか残っていなかった。槍の折れを投げ捨てて、
1: ご卑怯、名乗る敵へ背を見せたのか。
0: 陣内はわめいて腰の強盗を払い、再び義元の背へ踊りかかろうとした刹那、
1: よっ殿へ
0: と陣内の背後から今川方の平山十の城が組みつく。でんと雨だまりの地へ十の城が投げつけられた時、
1: おのれ
0: と同僚の島田左京が陣内の横から切りつけた。身をそらしたが、十の城に足首をつかまれていたため、かわしきれずに桑原陣内は左京の頭下に倒れた。
1: 殿、殿、一刻も早くこの場を落ちなされませ。乱れたったる味方、気負い抜く敵、収拾はつきませぬ。無念ながらひとまずここは。
0: あえいでいう島田左京の顔は左京と見えないほど真っ赤だ。満身泥にまみれた平山十の城も羽を着て左京と共に、
1: いざお早く
0: とせき立てた。
1: あいや、
0: 突骨としてその前へ、
1: 自分の太夫義元殿へ献参、織田殿の身内にて服部小平太と申す者。
0: 声があったかと思う間に、黒落としに黒金の鉢兜を目深にかぶった立派な男を見た。だっと一足義元の下がる前へ、赤井の大槍はうなりを含んでついてきた。
1: くせ者
0: と身をもって遮った島田左京は、太刀を振りかぶる間に突き伏せられていた。平山十の城、続いて立ち塞がったが、小平太の激しい槍先にかけられて倒れた。
1: 待たれ、いつ来い。
0: 電撃の槍は義元を追う。義元は 大きな松の寝方を一巡り駆け巡ったが、
1: 水産
0: 振りかざした松倉号の太刀の下からはったと小平太を睨んだが、突き出した槍は吉本の鎧の脇腹へ入った。しかし小金の鍛えはよし、吉本も豪気カッと開いた口が、
1: 寝ろ
0: と言うと槍の昼巻きから切って落としていた。小平太は慌てず、すぐ柄を投げ捨てて組まんとばかり体当たりに飛びかかった。吉本は膝を折りしき、八竜の兜を前かがみに飛びついてくる小平太の膝首のあたりをガツンと横に払う。太刀はよし、必死。小平太は尻もちついた。吉本もまた前へのめって兜の前立てで血を打った。その顔を上げたかと見えた途端、
1: 毛利新助秀隆
0: と横合いから名乗った男が吉本の首へ組みついてもろ倒れに転がった。下になった吉本は毛利新助の右手の人差し指に噛みついていた。かっ切られた首となってからも、吉本の紫色の唇とお歯黒染めの歯の中には白い指が入っていた。
2: 今日のリフレイン。
0: 大将の将棋を据える場所というものは、その山荘を見れば自然にわかるし、その場所は一つ山に必ず一箇所しかないものだった。
2: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出新田健太、技術山名務、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひよこです。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。5月15日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。5月も半ばに入りましたけれどもね、はい、東京渋谷は今朝はちょっと雲が多めのお天気になっています。
0: そうですね、曇りですね。
1: はい、そうですね。
0: なのに、こうあの足の下っていうか下にね広がる代々木公園の緑が曇りにもかかわらずもう下から燃え上がってる感じ。もうそんな季節ですね。
1: うん、ですね。もうそんな季節をもうちょっと早くも通り越しつつある。ね、暑さに見舞われる日も出てきていますけれどもね。
0: もう汗だくになる日も出てきましたね。
1: 今日はじゃちょっと幾分朝は、
0: はいね、涼しかったですよ。
1: ひやっとしたですね、はい、空気も感じられましたけれども、
0: はい、
1: 日中はですね各地かなり暑くなってくる。
0: そうですね、はい、農作業してる方もなんか工事とかされてる方もそろそろ本当にね、うん、あの暑くなってこれ半年ぐらい暑い暑いって言わなきゃいけなくなっちゃったね。
1: そうなんですよね。もうやっぱり今年もすでに30度超えたところもありますしね、
0: はい、そうね。
1: そうなんですよ。
0: なんかちょっとうっかりあの私も時々タクシーさんとか乗せていただくんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっとうっかり車内の温度って多分停車してる時とか高くなりますよね、うんうん、
1: あですかね。
0: やっぱ気をつけていただかないといけないね、うんうん、車に乗る方もね。
1: そうですね、うん、はい、そんな5月中旬の金曜日です、
0: はい、
1: 先日の日曜日が母の日でした。
0: はい、
1: 何かありました
0: か。うち母の日なん、
1: はい、うち何もない。
0: 触らないから。
1: そうです、触らない、
0: はい、一応私が、はい、あの黒川の母の、ね、墓前に母の好きだった花を飾りまして、
1: はい、
0: ちょっと大きめの声で、はい、母の日だからお母さんにお花あげといたわあなたってわざと大きめの声で言って、
1: はい、
0: ああありがとうってうちの夫が言ったけど、はい、全然私に対する母の日は全然
1: そのメッセージだけで行間を読めというのはかなり難しいような気がしますけど、ね、
0: でもほらあの先週も言ったけどうちの息子はさ、はい、16歳の時にさ、うちは365日母の日だから、
1: 毎日母の日だとかね、
0: だからで、ちょっと免罪してるので、
1: はい、
0: もういいです。
1: いいですか。そうですか。あの、ね、先週の金曜日ふんわりの9時台でイホコの引き出しシェアということで、はい、母との上手な付き合い方のコツというね、はい、お便りたくさんいただきました。でベストシェア賞の2つお送りしたんですけれども、はい、1つあの電話をお母さんと電話をしてお話をして切るときにゆっくり 1,2,3,4,5 と数えてから切るというね、お便りご紹介しましたよね。はい、はい、そのベストシェア賞を獲得されました三重県のムームーさんから。
0: ムームーさん、はい、ありがとうございます。
1: お便りを再びメールをいただきました、はい、先週の母の日特集、母とのうまい付き合い方でベストシェア賞をいただきました。ラジオ初投稿で読んでいただけただけでも感動でした。夫からベストシェア賞だぞと言われさらにびっくり、施設にいる母に伝えました。母はじゃあねと言った後に思い出すことがあって、あそうそうと言うと必ずまだ電話を切っていなかったからそうしてくれてることを知ってたよとのこと。
0: あそう、
1: はい、ラジオで読まれたことは私はもちろん母にとっても嬉しいことでした。いほこさんありがとうございましたということです。はい、
0: お母さんの知ってたよ、なんか、
1: ね、
0: あれね、短編小説の終わりのようなメッセージですね。あ、そう
1: なんです
0: って。ムムさん本当にありがとうございます。
1: 気合いに待ってくれてるなっていうね。
0: やだ、もうお母さんも素敵
1: ですね。
0: いや、そう、はい、
1: 初投稿だったそうです。ありがとうございます。
0: 初投稿初受賞で、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。では今日のふんわりのラインナップご紹介していきましょう。今日の9時台はイホコの引き出しインプット編。今日はゲストをお招きします。翻訳家で韓国語教室主催の渡辺直子さんです。韓国の絵本、今密かなブームになっているそうです、
0: うん、
1: その韓国絵本の世界についてお話を伺っていきます。あの韓国では様々なクリエイターの発信の一つのメディアになっている、
0: はいはい、
1: ということなんだそうですね。
0: 私も、はい、あのインスタの、うん、フォローしている韓国 の、はい、あのクリエイターの方の絵本の形式でこう日常を描いて発信してるんですけ ど、
1: なるほど、
0: もうすごい素敵です。
1: そうですか、
0: はい、
1: そんな韓国 絵本の世界、まあ、絵本を通じて韓国のアートの世界、さらには韓国の教育事情など幅広くお話を伺ってまいります。10時台はイホコのモヤモヤ相談室です。イホコさんにお悩みを相談したい方は番組ホームページ金曜日の投稿フォームまでメールをお送りください。11時台毎日リクエストもお待ちしています。こうした内容で今日もお昼前までの生放送です。では今朝の1曲参りましょう。
0: はい、はい、これはね、あの韓国ドラマの挿入歌なんですけれど、日本大放題ですね。日本で のタイトルは最古だけど大丈夫っていう、はい、うん、キムスヒョンさんっていうすごい人気のね俳優さんが主演をしているドラマの挿入歌なんですが、
1: はい、
0: このドラマがかなり絵本モチーフで、
1: ああそうなんですね、
0: はい、話の中にこの絵本のアニメーションがこう多用されていて、絵本っていうその表現方法がもうかなりクリエイターの方が使ってる、そんなドラマでした。それの挿入歌です。ヘイズで You are called。

0: ヘイズで Your Cold お聴きいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: これ何年か前ですね、このドラマ、うん、ちょうど愛の不時着と同時に私見まして、はい、うん、私の中の第2次世間的には第3次ぐらいだった、
0: は
1: あ、第2次韓流、ええブームが勃発しまして、
0: 韓国ドラマブームが
1: 勃発しまして、
0: 時々やってくるわけですね。
1: はい、時々やってきました。
0: そうですか。
1: もう溺れるように、
0: はい、
1: ハングルを聞いて、
0: なるほど、
1: ね、悔しましたけど
0: 、今日の9時台は韓国の絵本の世界、翻訳家で韓国語教室主催の渡辺直子さんお迎えしてお話を伺います。はい、まもなく8時40分になります。8時40分からはラジオ体操です。

おはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前で組みましょう。柔らかく手首を回します。はい、ゆっくりとぐるぐるっと回していきましょう。手のひらを返して腕を上に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。手のひらを返して腕を上に戻りましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく伸びて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ。

腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで開いて閉じて開いて閉じて1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。

0: 腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして伸ばします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。大きく胸を反らせて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左側へ2回曲げて、ももを叩いて息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こしましょう。倒して 1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、金曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: 時刻は8時50分になりました。金曜日のふんわり生放送でお送りしています。このあと9時台ご出演いただきます翻訳家で韓国語教室主催の渡辺直子さんに一足早くスタジオに入っていただきました、はい、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今日このあと翻訳を手掛けられた絵本をですね、うん、9時台ご紹介します。本を読む犬という作品です、はい、その他にですね、韓国の絵本ですね、
2: 楽しいね、こうやって見ると山ほど持ってきてくださって、
1: 表紙にハングルが書かれたですね、そしていろいろな絵が書かれた本をたくさんお持ちいただきました、
2: うん、はい、ちょっとね、大人の皮肉の効いたパンチのあるものから、うん、本当に美しくアーティスティックなもの、それからこうなんか蛇腹で開くやつとか、
3: あ、そうなんですよね、ちょっと本の作りが凝ってるものも多いのが特徴なので、うん、後でご紹介できたらと思います、
1: は
3: い、
1: よろしくお願いします。伊保子さんはね、韓国ドラマはねお好きで、
2: 韓流ドラマ大好きです、
1: はい、ね、お好きですけれども、絵本は手に取られたことってありますか？
2: ハングルの絵本ってことですか？はい、うんうん、いや、ないんですよ。
1: ないんですか？
2: いや、これ、うんうん、もっと早く知ればよかったなと思ったのは、1ページに数文字じゃないですか、うん、だからあんまり、うん、はい、なんていうのかな、ストレスなく、うん、もしかすると勉強用に使えるかなと思った。
3: そうなんです、楽しんで読めるので、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですよね、はい、うんうん、そうですよ、うん、ちょっとそのやっぱりハングルの文字をね覚えようと思って、ちょっとした文章を読もうと思うと、うんうん、気が遠くなるんですけどこれでいけると思いました。このハングルの絵本も日本で買え

0: 出るんですか。
1: 日本でも一部の書店で取り扱いがあるんですけども、まだまだ、少ないことは少ない
0: そう
1: で
0: なんです すね、
1: はい、
0: でもね、翻訳もちゃんと読みます。
2: はい、
0: そうじゃないとわからない。だから両方買います。
2: ね、絵本と、ね、先ほどドラマも結構つながりがあるっていうね、お話でした。
0: ドラマだけじゃないですよ。はい、
2: ドラマだけじゃない。
0: そう、先ほどちらっと言ったけど、はい、SNS の投稿も、絵本をモチーフにして自分の日常をこうちょっと表現したものとか、上手、韓国の皆さん。まあ、
2: 絵本って今どんな感じで読まれているんですか、韓国では。
1: 韓国ではあまり絵本イコール子どもの本という感じではなくて、
2: ではないんですか。
1: もうみんなの本というか、大人も一緒に読むものとして作られている感じがしますね。
2: それ昔からなんですか。
1: 絵本の歴史がまだ浅いので。
0: そうなの。
1: 日本の半分ぐらいというか、今40年ぐらいやっと経ったというふうに言われてるんですけど、なので、まあ、まだ文化がその固定したものじゃないというか、自由に読まれていて、大人のコレクターも多いですし、こういう結構集めたくなるような綺麗な本も多かったりするので、世代を超えて読まれていて、ドラマの中に登場したりとか、プレゼントに使われたりとか、
0: 登場します。
2: ドラマの中で
0: よく、
2: まあ、小道具的な使われ方、
1: そうですね。もう絵本をもう核にしたような作り方、先ほどの、最高でも大丈夫っていう絵本の、ドラマなんかはもう絵本とストーリーを重ねて展開させてたんですけれども、そういう風にも使われてますね。
0: あと絵本作家憧れの職業ですよ。
2: あ、そうなんです
0: か。そういう感じでね、絵本作家が登場人物
2: に出てきたら、そういう感じで登場するわけですね。
0: はい、もうサイン会とか大人気って感じで。
1: あ、そうですよね。
0: やっぱり実際そうなの。
1: 人気あると思います。人気のイラストレーターさんとかが、今若い人たちに SNS とかでもやっぱり人気になって、ファンがついたりっていうことがあると思います。
0: これはだって紙の醍醐味ですもんね。
1: そうです ね、やっぱり実物を欲しくなる、はい、手元に置けるアートとしても楽しめるので、
0: それと韓流ドラマを見てて気がついたのは、詩をよく皆さんお読みになりますね。
1: あ、そうですね。ドラマに詩集が使われたり、詩が使われることも本当に多くて、
0: 恋のやり取りの中でね、それもベースにあるかもしれないですね。
1: そうですね。詩の国と言われてたりするので、韓国は、はい、
2: 短い言葉と、ね、相性がいいメディアでもありますね。
1: そうなんです。そうなんです。
2: そのあたり、日本よりはまだまだ歴史が浅いという韓国の絵本の世界ってどんなものなのか、そして渡辺直子さんが実際に翻訳を手掛けられた作品もこの後ご紹介します。9時台、イホコの引き出しインプット、翻訳家で韓国語教室主催の渡辺直子さんのお話、この後、9時5分から再開します。ではこの後も引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など 危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。先月三陸沖で起きたマグニチュード 7.7 の大地震について、政府の地震調査委員会は、微動と呼ばれる小さな揺れが地震の後も活発に起きているとする評価をまとめました。先月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震では、青森県階上町で震度5強の揺れを観測したほか、岩手県の久慈港で79センチの津波を観測しました。政府の地震調査委員会は昨日定例の会合を開き、その後の地震活動や地殻変動について検討しました。今回の地震の前から微動と呼ばれる小さな揺れが周辺で観測されていましたが、地震の後、震源の東側を中心に微動の活動が活発になっているということです。微動はプレート境界がゆっくりずれ動くスロースリップに伴って起きていると見られていて、小原和重委員長は、継続しているということは周辺に歪みを加えることになる、現象が積み重なれば大きな地震のトリガーになる可能性もある、ただスロースリップが大きな地震に直接影響するかはまだよく分かっていないと述べました。その上で、震源域周辺では過去も地震活動が繰り返されていて、